0: močan v Španiji in Franciji, raste v Nemčiji, v nekaterih provincah, kot so Slovenija, Poljska, Hrvaška, pa so predvsem osredotočeni na eno osebo in se ukvarjajo predvsem z begunci. Želeli bi, da bi bile skupnosti majhne in predvsem blizu ljudem. Pater Alberto Ares, ki je evropski direktor jezuitskega združenja begunce, je predstavil novosti na področju begunce v Evropi. Nekaj časa je posvetil tudi strateškemu načrtovanju jezuitskega združenja za begunce 2026-2031. Strateško načrtovanje je sedaj v fazi, ko posamezni kontinenti pripravljajo strateško načrtovanje za svojo celino. Tudi mi ga pripravljamo za Evropo. Poleg dela po skupinah smo imeli tudi možnost obiskati 3 socialne centre v Barceloni. Tako smo dobili živ stik z realnostjo, s katero se soočajo. Zanimivo, en center, na primer, publicira majhne brošure na temo krščanstvo in pravičnost. Te brošure so sad skupnega razmišljanja določenih ljudi, ki se redno srečujejo vsak mesec. Te brošure grejo potem po celem svetu, še posebej misionarje v Latinsko Ameriko. Tako imajo misionarji živ stik z domovino in kaj se dogaja v njihovi državi.
1: Ste kaj premišljevali o prihodnosti dela v Evropi?
0: Tudi določene jezuitske province se združujejo, tako da je to nov moment za življenje socialnega apostolata. Potrebno je na novo ustvarjati in se zamisliti socialni apostolat. Torej, nove izzivi so tudi nove priložnosti za novo obdobje socialnega apostolata v provincah. Po Sloveniji smo osredotočeni na delo z begunci v Ljubljani in s tujci Postojni.
1: Kakšna pa je situacija prosilcev za mednarodno zaščito beguncev v Republiki Sloveniji? Je opaziti trend rasti ali upadanja števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito?
0: Situacija prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito je obvladljiva, skratka pod kontrolo. Trenutno je opaziti trend upadanja števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito od prejšnjega leta. Bomo videli, kaj bo prinesel nov pakt o migracijah, ki stopi v veljavo v mesecu juniju.
1: Vas je v tem obdobju še kaj posebej nagovorilo in bi radi delili s poslušalci Radija Ognjišče?
0: Ja, rad bi omenil obisk cerkve Sagrada Familije, svete družine v Barceloni. Ta cerkev je res lepa in so jo gradili 100 let po načrtih arhitekta Gaudija. Še ni čisto zgrajena, je čudovita za videti od zunaj in od znotraj. Občudoval sem, kaj lahko človek stori. Znotraj je posebno lepa, ko je sonce obsejalo notranjost cerkve v vseh svojih barvnih oknah. Torej, cerkev vredno gleda.
1: Pater Ruben Švajgar, hvala za ta intervju na Radiju Ognjišče in veliko uspehov pri vašem delu.
0: Hvala lepa.
1: Oddajo Gradimo odprto družbo pa nadaljujemo z novicami, in sicer o praznovanju svetovnega dneva beguncev na Portugalskem in na Hrvaškem bomo slišali. V okviru svetovnega dneva beguncev je Portugalsko jezuitsko združenje za begunce gostilo srečanje skupnosti kot prostor za poklon in enotnost. Dogodek je poudaril človeški obraz prisilnih migracij, proslavil pogum, odpornost in življenjske zgodbe beguncev in ljudi na poti. Z ustvarjanjem priložnosti za srečanja in dialog si je pobuda prizadevala izpodbijati stereotipe, spodbujati empatijo in krepiti družbeno solidarnost. V središču pozornosti je bila gastronomija, udeleženci pa so si delili hrano in pijačo, pripravljeno skrbnostjo in predanostjo. Ti okusi in arome so postali izhodišče za smiselne pogovore v vzdušju, ki je bilo praznično, prijazno in globoko človeško. Ob svetovnem dnevu beguncev se je Hrvaško jezuitsko združenje za begunce pridružilo dogodku v skupnosti na Ribnjaku v Zagrebu, kjer so se v duhu srečevanja in solidarnosti zbrali lokalne organizacije, prostovoljci in člani skupnosti. Praznovanje je vključevalo arabsko hrano, ki so jo pripravili udeleženci, latinsko-ameriške plesne nastope in koncert mladih glasbenikov iz El Sistema Hrvaška. S pomočjo glasbe, kulture in skupnih izkušenj je dogodek ustvaril prijeten prostor, kjer so se ljudje lahko povezali, praznovali raznolikost in okrepili vezi, ki gradijo bolj vključujoče in sočutne skupnosti. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-63-69-64. 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana, pripravil jo je pater Robin Schweiger, z vami sem bil tudi Matjaž Mrljak. K poslušanju znova vabljeni 27. septembra.
2: Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radio Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.
3: Prisluhnili smo rubriki Gradimo odprto družbo, ki se nahaja na istem mestu kot vse ostale oddaje, ki so se v našem radijskem etru že odvrtele, namreč spletni arhiv audio.ognisce.si. Lepo vabljeni, da nas obiščete in nam prisluhnete tudi tam, seveda pa kadarkoli v našem radijskem programu uživo, tudi po noči.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Pred nami še zadnja ponovitev oddaje v današnji radijski noči, po njej pa se bomo počasi že ozirali proti začetku današnjega ponedeljkovega radijskega programa. Vam želim uspešen uskok v nov teden, zadnji teden pred začetkom šole oziroma šolskega leta, da ga boste uspeli izkoristiti tako vi kot vaši najmlajši, do takrat pa srečno.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nocoj je moja gostja, izjemna umetnica, ki jo prav dobro poznate, tudi poslušalci Radio Ognjišče, se je ničkolikokrat sodelovala, denimo na gala koncertih. Letos praznuje kar 20 let svoje glasbene poti. V tem času je svojim glasom navduševala tako na koncertnih in festivalskih odrih, kot v operi, gledališču, muzikalih. Pred njo je velik jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec. Eva Črne-Avbelj, lepo pozdravljena in dobrodošla.
3: Lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem.
2: 20 let glasbene poti, to je pa že zelo lepa doba. Pa ne mislim časovno, ampak vsebinsko. Kaj ti takole ob pogledu nazaj najprej pade na misel, recimo, ob vseh teh letih glasbenih?
3: Najprej mi pade na misel to, da ne morem verjeti, da je že 20 let. Jaz se počutim čisto tako kot na začetku in v meni vre želja po ustvarjanju isto kot na začetku. Tako da občutek je odličen. Kar bi pa lahko rekla, da je bila moja odskočna deska, je pa to zagotovo bitka talentov.
2: Potem se je vse začelo in je šlo mnoge glasbene zvrsti, tudi o tem bova kakšno rekla, ampak a se spomniš mogoče trenutka, ko si pa ugotovila, da bo pa glasba tisto središče tvojega življenja, tudi tvoj kruh na vse zadnje?
3: Jaz sem pela že od majhnih nog, tako da nikoli si nisem rekla, jaz bom pa pevka, ampak vedela pa sem, da se odlično počutim, ko pojem. Tako da se mi zdi, da je nekak glasba izbrala mene in to zasledujem že od majhnega, se pravi, ker to sem nekak.
2: Kaj je pa danes, recimo, drugače kot na začetku kariere? Kakšen je ta razvoj kot umetnica, kot oseba? Rekla si, da žar je isti, da želiš, da glasbe se nisi naveličala očitno.
3: Ne. Drugače, mogoče je edino to, kar me je pa naučila Akademija za glasbo, da imam nek strog režim, ki se ga držim še vedno. Disciplina je ena beseda, ki se mi zdi najbolj pomembna, tako da trdo delo poleg talenta je zelo pomembno za uspeh.
2: Ob tvojem urniku, glasbenem, tudi siceršnjem, bi brez discipline najbrž da res izredno težko.
3: Ja.
2: Poleg tega je tukaj še ohranjanje kondicije, recimo za operne odre, ki so na nek način posebni in zahtevni, pa potem za recimo pop odre, ki so spet na drug način zahtevni. Ne?
3: Ja, v bistvu zadnje dve leti moram priznati, da sem se še bolj posvetila tej fizični pripravi, bolj kot prej vsak dan tečem, če le lahko, tako da tako skrbim za kondicijo telesa, kar se pa tiče vadanja, pa tudi res zelo, zelo veliko.
2: Kaj to pomeni? Dopoldne greš, se upevaš, prepevaš potem, ne vem, posamezne dele, skladbe ali kako?
3: Zdaj, odvisno je, v kateri fazi sem pri pripravi predstav, ali imamo že vaje, potem vadim manj, ker smo itak na vajah, vse vaje, ampak sama se pa pripravljam tako, no, glede teksta, je zanimivo, da si napišem ves tekst res ogromnokrat. Ja, iz glave si zapisujem svoje besedilo, zaradi tega, ker tako sem sigurna, da vem, kaj moram povedati in na tak način vadim. Ne? Ni nujno, da ponavljam na glas, ampak si zapisujem. In tako je za skladbe in za tekste, za besedila, ki jih govorim.
2: Zanimivo, vsak človek ima nek drugačen princip.
3: Ja.
2: No, vsekakor bomo v nadaljevanju še kaj rekli o tem, pa predvsem o jubilejnem koncertu. Bova v tale naš pogovor spuščala seveda tudi tvojo glasbo. Mogoče ti izbereš prvo.
3: Ja, deva, kar čudeže smehljaja.
2: Krasno.

0: Poslušate petkov večer, v njem pa je mojega gostja Eva Črne-Avbelj, Čudeži smehljaja. To je tudi ena takšna prelomnica, recimo, ne, v tvojem življenju, bi lahko rekla.
1: Ja, tako je. Bitka talentov mi je prinesla nastop potem na EMI, kjer sem bila druga.
0: Ja, za las, ne?
1: Ja, za las. Čudeži smehljaja pa me spremljajo od takrat in jih zapojem čisto na vsakem nastopu in najbolj sem vesela, ko vidim, kako jo ljudje pojejo in mi dajo to energijo, ki jo tako potrebujem nazaj.
0: Si pa tudi ti nasmejana. Tudi pri tebi delujejo ti čudeži smehljaja. Je nasmeh tisto, kar ljudi povezuje? Je najbolj, da ne?
1: Ja, sigurno bi rekla, tudi ko je težko, da se nasmejimo, pa je takoj lažje in če si pa še zapojemo Čudež zasmehljaja, pa sploh.
0: No, prav gotovo bo ta pesem tudi na sporedu na tvojem jubilejnem koncertu. Jubilejni koncert boš imela v poletnem gledališču Studenec v soboto 5. septembra zvečer. Kaj, Eva, pripravljaš za svoje občinstvo?
1: Ključ za izbor skladb je bil zelo jasen. Izbrala sem svoje najljubše skladbe. Pela bom vse, kar jaz sem, vse, kar imam rada, slovenske popevke, operne bisere in najljubše skladbe moje iz mjuziklov. Ob spremljavi policijskega orkestra, tako da bojo zazvenele res v mogočnih aranžmajih z mojimi ljubimi gosti. To pa so, no, bom kar že povedala.
0: Dobro.
1: Klemen Torkar, s katerim sva imela zelo lep odziv na Avsenikovo Lepe ste ve karavanke in midva ne nastopava tako, da bi jo veliko krat zapela. Zapela sva jo enkrat v oddaji in sedaj na mojem jubilejnem koncertu. Potem pa sem k sodelovanju povabila še Klemna Bunderlo, s katerim bova zapela duet iz moje ljube Veronike Deseniške. Pa tudi jaz bom zapela Veronikin zagovor.
0: Krasno.
1: Tako da res se veselim, najbolj se pa veselim tega, no, da doživi občinstvo z mano vse te skladbe, ki jih imam tako rada in so in imajo zame res poseben pomen.
0: Je bilo težko izločiti skladbe, ker torej, večer je le večer, časovno je omejen, veliko je pesmi, ki si jih prepela, ki jih imaš rada in treba je bilo najbrž se kakšni tudi odpovedati. Ne?
1: Ja, je bilo treba, ker želja je veliko, ampak v eno celoto sem zavila vse in mislim, da je prava.
0: Takšni veliki koncerti so najbrž zelo lepo doživetje, pa predstavljajo tudi velik pritisk, ko so priprave.
1: Ja.
0: V kakšni fazi si zdaj? Te skrbi ali je vznemirljivo?
1: V vseh fazah.
0: V vseh fazah.
1: Ampak najbolj sem pa v fazi pričakovanja. V bistvu publika je srce koncerta, tako da najbolj se veselim trenutka, ko jih bom zagledala in bojo svojo energijo me ponesli, da bom imela občutek, kot da letim.
0: Krasno. No, obetamo si res čudovit večer. Jubilejni koncert Eve Črne-Avbelj ob 20-letnici glasbene kariere, ob tej številki kar vzdihnem.
1: Ja,
0: 23.
1: tudi jaz.
0: Res veliko. Torej bo v poletnem gledališču Studenec v soboto 5. septembra zvečer. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nikar ne zamudite, to bo čudovit večer. Torej, tvoje glasbe, tvojih pesmi bo tudi kaj opernega vmes, seveda, ne?
1: Tako, tudi operni biseri bodo vmes, naprimer Omio Babino Caro.
0: Tako, klasiki.
1: Ja, pa energična Meine Lippen, Sie küssen so heiß, tako da res se veselim.
0: Tako da bomo na enem mestu spoznali v vseh vlogah.
1: Tako je.
0: Ne bom te vprašal, kaj ti je bližje, pop, klasika, ker je to najbrž da težko, ne? Človek se ne more kar odločiti, ne?
1: Ne, v bistvu ne bi mogla izbrati enega, ampak ampak vsem je pa skupno glasba in gledališče. In ravno na poletnem gledališču Studenec, zato ko sem imela idejo o tem velikem koncertu, je bilo jasno, da ga bom imela na mojem domačem odru, na poletnem gledališču Studenec, kjer sem se zaljubila v gledališče in naredila svoje prve korake. Tako da ta prostor je magičen in ima nekaj posebnega sploh za mene, no.
0: Krasno in zaživel bo 5. septembra, zdaj pa k tvoji glasbi, katera je še tvoja ljuba?
1: Pa bova izbrala kar zmagovalno skladbo slovenske popevke po izboru občinstva Pomlad v mestu.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost nas je v 90-ih letih očaral s svojimi melodijami. Potovali smo z reko luči, se stiskali na plesiščih, ko je naročal Ljubijo nežno in sploh uživali v njegovi glasbi. Potem je prevladala želja po tropskem soncu in preselil se je na Kanarske otoke ter tam razveseljeval novo občinstvo skoraj 20 leti. Zdaj pa spet ustvarja doma z novo svežo energijo in gradi most med Slovenijo in Tenerifom. Dominik Kozarič, lepo pozdravljen in dobrodošel.
1: Lep pozdrav tebi seveda, najprej na začetku in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
0: Dominik, glasba ostaja rdeča nit tvojega življenja ves čas. Ta nit se nikoli ni prekinila.
1: Res je, nikoli se ni prekinila. V bistvu, odkar vem zase, sem pel, igral kitaro oziroma igral oponašal razno razne pevce, ki so igrali tudi kitare, pa tako naprej. Jaz takrat še nisem znal igrati kitare. Se spomnim, sem bil 3-4 leta star. To otroštvo, zgodne otroštvo sem preživel v Kanadi. Ne?
0: Ja.
1: Ja. In sem imel eno majhno kitaro, tako otroško in oponašal Elvisa Prislija in Beatle in tako naprej.
0: Kateri so bili takrat glavni, recimo, na tvoji listi?
1: Ja, to bo redko kdo tle v Sloveniji poznal, redko kdo, razen mogoče kakšen res izreden poznavalec tiste starejše glasbe. Ne? Ampak dobro, se Tom Jonesa, na primer, poznajo, pa so bili The Monkees, pol je bil Andy Williams, ja, taki odlični pevci, no, res odlični pevci, odlična glasba, tudi takrat je bila zelo romantična glasba, so bili malo drugačni časi, kot so, oziroma ali pa okoliščine, ne, mogoče, če sem bolj specifičen, kot so današnje okoliščine, ne, in to je pač ostalo meni, s tem sem odraščal, ne.
0: Je bila glasba že tudi doma prisotna?
1: Tudi, ja, tudi, oče je bil in je še vedno trobentač. Ne?
0: Aha,
1: ja, tudi igral, Mengeška godba, pa Domžalska, pri rogistih, pa tako naprej. Ja. Sicer on si je vedno želel, da bi jaz igral trobento, ne? Ja, jaz pa sem hotel pet. Pa
0: je bila glasba že tudi doma prisotna?
1: Tudi, ja, tudi. Oče je bil in je še vedno trobentač. Ne?
0: Aha,
1: ja. Tudi igral, Mengeška godba, pa Domžalska, pa pri rogistih, pa tako naprej. Ja.

0: Sem a že, takrat, aha,
1: ja, 3-4 leta. Ja. Sicer je bila taka bolj igračka kitara, ampak je bila kitara. Ne?
0: Ja. Dobro. Potem pa, rekel si, otroštvo v Kanadi, potem pa domov v Slovenijo pri koliko, 7 letih?
1: Ja, pri 7 letih, ja. Ja.
0: In novo okolje, na katerega si se privajal, tudi jezikovno najbrž do takrat.
1: Tudi jezikovno, ja. Se spomnim, ko sem prišel v Slovenijo, tega nam nikoli pozabil. Oziroma, tako bom tako povedal, ko smo bili še v Kanadi, me je enkrat učiteljica poklicala, prav, ja, Dominik je pa iz Jugoslavije, se je verjetno noben ne ve, kje to je, ne? Pak bo nekaj povedal po jugoslovansko, ne? Takrat je rekla po jugoslovansko, ni bilo tist Slovenija, ja, tako, ampak po jugoslovansko. Ne? In se spomnim, da edino, kar sem vedel povedati, je bila opica pa slon. Ja. Sicer razumel sem slovensko, ne? Govoriti pa nisem znal pač. Ne? Starši so se z mano pogovarjali po slovensko, jaz sem odgovarjal v angleščini, kot otrok sem imel družbo otrok, ki so vsi govorili angleško normalno, ne? In sem bil tudi navajen angleščine, ne?
0: No, ampak te barijere so potem hitro padle, pravijo se, otroci zelo hitro naučijo jezika.
1: Ja, ja, drži, ja. V bistvu sem, ko sem prišel v šolo v Slovenijo, tako, kot sem že prej rekel, nisem znal nič po slovensko govoriti, razumel sem, ampak sem imel pa na konc sem imel pa slovenščino 5.
0: Oh,
1: v prvem razredu, ja.
0: Krasno, lepo. Ja. Glasba je pa tudi rasla, ne? Že v teh najstniških letih, že v šolskih letih.
1: Ja,
0: kako,
1: seveda.
0: Na kakšen način si jo poiskal oziroma je ona poiskala tebe?
1: Ja, imel sem nekaj starih plošč, seveda, iz Kanade tudi, ne? Ko smo jih prinesli tudi v Slovenijo, ne? Ko smo se selili. In seveda Elvis je bil praktično na prvo mesto, ne? Ja, Elvis pa Beatles pa tako. In tega tudi ne bom nikoli pozabil, ker mi je dala enkrat učiteljica v drugem razredu za zapet eno pesem, ne? In jaz sem hotel imeti un globok glas.
0: Elvisovski.
1: Ja. In sem se kar dobro namatral, ja.
0: Ja. Potem so pa začele nastajati zasedbe, skupine, najprej, kolikor vem, malce rock'n'rolla, potem težja glasba.
1: Ja, ja. Ja, to je pač tako, ne, kot mularija, bom rekel, ne, kot mularija. Dobro, mogoče, zdaj ne vem, nočem reči, da sem bil jaz drugačen od drugih, čeprav verjetno sem bil, tudi drugi so bili drugačni od mene, ne? Itak smo vsi drugačni, ne, na nek način, ja, odvisno z kjere perspektive pogledaš. Ampak jaz sem skozi poslušal praktično vse zvrsti glasbe, tudi ko sem bil v teh težkih vodah, sem poslušal tudi Abo zraven, pa tako naprej, ja, medtem, ko moji kolegi tega niso prenesli, ne, ja. Sem poslušal Abba, sem poslušal Beatles, v bistvu sem poslušal vse, kar mi je bilo pač všeč, ne. Nisem bil nikoli, kako bi rekel, kar je bilo mogoče slabo zame, ali pa niti ne, kaj pa vem. Nisem bil nikoli usmerjen samo v eno zvrst, ne. Ampak sem, če mi je bila pesem všeč, sem jo poslušal. Aha, če je bila zdaj oblečena v heavy metal obleko oziroma hard rock obleko, ali pa je bila oblečena v pop obleko, mi je bilo praktično lepa pesem, ne glede na to, kako je bila oblečena. Ne?
0: Prišlo je tudi obdobje, ko si z glasbo šel v tujino in si ustvarjal, torej po Evropi z bendom. To so najbrž da dragocene izkušnje za performerja, za glasbenika, za pevca.
1: Ja, zelo, ja. Ja, to je bilo pa takoj, se pravi, takoj po vojski, ne? Sem prišel z vojske. Že pred vojsko sem nekaj nastopil po tujini, ampak po vojski sem se pa pač odločil, da se bom posvetil glasbi in konc. In sem se pridružil enemu ansamblu iz Hrvaške, ne? Iz Pule. In smo preigrali celo Evropo praktično. Vse do polarnega kroga smo šli gor. In to je pol trajal 8 let. Ja, do mojega 27. leta, ko sem se odločil, da se vrnem domov. Takrat se je v bistvu začela ta jugoslovanska vojna. In to me tudi pripeljalo domov konec koncev, ne? Ker sem je ostal

0: starša doma, ne, pa sestre, pa to, in sem rekel, ne morem jaz zdaj tam nekje na varnem viseti, ne, družino pa pustim takole. Ne. In sem prišel domov. Ja, takrat je pa tudi reka luči začela nastajati. Ne.
1: Se pravi, po eni strani kar dober korak, ne, tako ali drugače, potem se je začela pa ta slovenska zgodba. Omenil sem samo nekaj tvojih hitov od Reka luči, Ljubijo nežno, Tina, Brez nje in tako naprej, veliko je teh pesmi. No, ampak z Reko luči se je pa začelo vse to, ne. Pozneje bova slišala bova tudi tvojo novo skladbico, kar nekaj glasbe bom spustili v pogovor, ampak mogoče za začetek vendarle zgodba okoli Reke luči. Kako so se stvari ujele takrat?
0: Kako so se stvari ujele?
1: Ja,
0: ja, Reka luči, to je, ja, tudi zelo hecna zgodba. Večina ljudi itak ne bi varjela, ne? Ampak dober. Reka luči, preden je prišla na radijske valove, je bila že ene dve leti stara.
1: Aha.
0: Ja, čeprav jaz osebno glasbe ne delim na staro ali pa novo ali pa mlado, ker pesem, ki jo prvič slišiš, je vedno nova, ne glede na to, kdaj je bila ustvarjena. Se pravi, če slišiš, ne, neko simfonijo izpred 500-ih let ali pa 300-ih let nazaj in jo slišiš prvič, je to zate nova pesem. Kakorkoli obrneš, ne, je brezčasna, ne. No, v glavnem, Reka luči je bila ustvarjena ene dve leti pred festivalom More in sonca, s katero sem šel, ne, z Reko luči sem šel na ta festival
1: tako, More in sonca,
0: ja. Ja, na MMS, ampak seveda ni bila nikjer predvajena. Ne? Ja. Bila je posneta, ampak je bila v predalčku. Ne? Kaj bomo pa zdaj s tem naredili? Ne? In tako kot, recimo, kot vsak glasbenik, ki začenja, ne, nima pojma, kako te stvari laufajo, na koga naj se obrneš, kako naj predstaviš komad, kako naj pesem daš ljudem. Ne. Tako sem imel tudi jaz ta problem. Ne. Ker, dobro, lahko bi šel tudi po neki stari varianti, ne, da pač imaš nastop in na svojem nastopu zapoješ svojo pesem, in te vsi čudno in debelo gledajo, kaj pa je zdaj to. Aha, ljudje na nastopu ponavad hoče slišati tist, kar poznajo. In ob tem bolj uživajo, kot pa, da slišijo nekaj čist popolnoma neznanega. Ne. Zdaj govorim, da je to običajno tako. Lahko tudi prideš na nastop, pa prvič slišiš pesem, pa te očara. Ne. Ampak to je bolj redko. Ne. Ponavadi pridejo na tvoj nastop takrat, ko že poznajo tvojo glasbo.
1: Ja,
0: ne.
1: To je res, ja. No, ampak Reka luči je očitno čakala na pravi trenutek, da ga dočakala, torej MMS, Melodija morja in sonca, kjer je potem, dobro, ni doživela nekega, bi rekel, zmage, ne, ampak po drugi strani pa veliko zmago, ne, pri občinstvu usedla se je v srca ljudi,
0: ja.
1: In to je eden velikih hitov. Si vedel že prej, ko je ležala v predalu, da zna biti to tak potencialni vele hit?
0: Ne, v bistvu ne. Seveda, tako kot vsak glasbenik, upaš, pa si želiš, da bo ljudem všeč, ne. Nisem se mislil, da bo tak hit. Na festivalu sicer s to pesmijo nisem zmagal, ne, ampak tako, kot se je omenil, ne, je pa bila totalna zmaga. Ne, glede občinstva, glede ne, poslušalcev, poslušalk. In zdaj, ta baladna verzija je bila ljudem sicer zelo všeč, ne, je bila že nekak že hit postajala. Ne, ker je bila verjetno zato, ker je bila na nek način zelo drugačna od druge glasbe. Ne? Dobro, poleg besedila pa melodije pa tako naprej, ne? Poleg tega, da verjetno je na ljudeh pustila nek vtis. Ne? Ampak potem, ko smo naredili še to plesno verzijo, takrat je pa res postala, takrat je bila pa res bombastičen hit. Ja.
1: Ja, zdaj sva toliko časa govorila o tej pesmi, da mislim, da jo morava tudi poslušalcem zavrteti. V spomin na neke čase, ko smo plesali ob njej, pa verjamem, da ta pesem, no, saj tudi v našem programu še vedno živi. Torej, Reka luči in Dominik Kozarič.

0: Dominik, kako je ustvarjati v več jezikih? Kako je živeti na vse zadnje v več jezikih?
1: Ma, odlično. Odlično. Jaz, ko sem prišel na Tenerife, nisem znal tudi praktično, okay, ne bom rekel, da nisem znal niti besede špansko, ne. Sem znal, ja, 2-3 besede, ne, ampak sem bil glede španščine zelo, zelo zgubljen, ne. Dobar, malo sem si pomagal z angleščino, sicer lahko, ne, ampak to ni to, ne. Španski jezik, če sem čist iskren, mi nikoli ni bil všeč. Ja. Ampak sem ga vzljubil in mi je zdaj fenomenalen. V bistvu ni več jezika svetovnega, ne svetovnega, ne manjšega jezika, ki mi ne bi bil všeč. Žal jih ne znam vseh. Kar bi bilo lepo, če bi znal še malo kitajsko, pa če bi znal tajsko, pa če bi znal, ne vem, arabsko. Vsak jezik ima svojo lepoto. Ne?
0: Tako.
1: V glavnem, sem se pa naučil špansko in je to res nekaj zelo lepega, no? Ker se človek nauči še en, sploh pa en tak svetovni jezik, ki ga praktično, ne vem, če glih, kaj veliko zaostaja za angleščino. No? Angleščina je en tak svetovni jezik, ki ga praktično vsi govorijo. Ne? Ampak španščino tudi. Ne? Več kot po Ameriki govori špansko, konc koncov. Ne?
0: Bil si glasbenik, morda zdaj nekaj besed o tem obdobju, 20-letno obdobje pravzaprav, ne?
1: Ja.
0: Na Tenerifu. Glasbeno življenje, pripeval si seveda kaj, v angleščini in španščini.
1: Ja, ja.
0: Kako je, recimo, tam biti glasbenik v primerjavi s Slovenijo? Je razlika med občinstvom, poslušalstvom?
1: Bi rekel tako, v bistvu ni nobene razlike med občinstvom pa poslušalstvom, ne. Je pa razlika v tem, kako recimo jaz dojemam, ne. Ko si enkrat znan, ne. Tam sem bil lokalno znan, lokalno sem bil kar odlično sprejet in lokalno znan, ampak ni nobene obremenitve, ne. Ja, to je, okay, pa če en pevc poje tam po lokalih, pa po hotelih, pa tako naprej, ne. Ampak ni pa tiste obremenitve kot znana oseba, ne. Medtem, ko v Sloveniji ima pa vsak znan človek, ne, bolj si znan, več imaš obremenitev, več palce lomi na tvojem hrbtu, več je kritik, več je vsega, vsi gledajo, ki boš kakšno napako naredil, da te bojo lahko napadel. Se upravičujem, ne vsi, ampak je takih je ogromen. Ne? Posle tudi taki, ki te branijo, ne? Pred takimi, ki te napadejo, pa tako naprej. Ne? Ampak, ja. Tako, na kratko povedano, med občinstvom pa ni nobene razlike, ne? Praktično, ne. Ljudje imajo pač radi, se radi zabavajo, tako ja. Na Tenerifu, tako Švedi kot Nemci, kot Švicari, kot Finci, kot Rusi, kot Slovenci, vsi se radi zabavajo. To je vsem enako in to je to na kratko.
0: To obdobje, to življenje, te je na otoku, no sicer se so tudi leta vmes, ne, 20 let, kaj je spremenilo, ne vem, katera je najmočnejša življenjska lekcija tega časa, recimo?
1: Aha, ja, mislim, zdaj to tako, ne, mislim, da me je spremenilo, ne, lahko da me ni, ali me pa delno spremenilo. Ko sem bil na Tenerifu in tam seveda nastopil zvečer, ne, sem imel čez dan ogromno časa tudi zase, ne, in sem se lahko posvetil stvarem, ki so me zanimale, ki sem jih želel konc koncu tudi raziskovati. Sem se ukvarjal in se še vedno ukvarjam s fotografijo, z videografijo, s potapljanjem, ne? Obožujem morski svet.
0: Krasno.
1: Ja, drugačem po poklicu sem veterinar, ne? In me je narava vedno privlačila, biologija pa tako naprej. No, pa sem se še spustil na psihologijo, študijo psihologije, pa prava, pa ekonomije, pa še marsikaj sem se naučil. Ja.
0: Neverjetne kombinacije.
1: Ja,
0: tako,
1: ja, ja, ampak ja. So stvari, ki, ki nas obkrožajo, ki ja. Jih je dobro poznati, ne? Da je. Sploh veš, v kakšnem svetu živiš. Ne? Uh-huh. Ja. Uh-huh. Da ne laufaš okoli, po domače povejem, kateličak brez glave. Ne? Tako, kar recimo, kot, kot mogoče nekoč tudi sem bil, ker ko si pač mlad...
0: Mladost je mladost,
1: ja, mladost je, ja, norost, ampak iz te norosti se pa lahko tudi marsikaj naučiš, ne? Marsikaj ja. Potegneš.
0: Uh-huh. Tudi kot glasbenik, recimo, je, čutiš, ne vem, kakšno drugačno obdobje, drugačen odnos do glasbe?
1: Drugačen odnos do glasbe, ja, ja, zdaj... Če na hitro pomislim, bi rekel, ne, da nimam nobenega drugačnega odnosa. Če pa mal globi pomislim, pa imam, absolutno imam drugačen odnos do glasbe. Ne. So bili časi, ko sem glasbo ocenjeval in sodil, ne, ker seveda danes vem, da to ni prav, ne, ker je glasba je v bistvu zvok. Ne, in enemu je tak zvok všeč, drugemu ni všeč. In zato glasbe ne moreš, praktično ne moreš deliti na dobro glasbo ali pa slabo glasbo. Ali ti je všeč, ali ti ni všeč. Se pravi, če ti ni všeč, še ne pomeni, da je slaba. Ne? Mm-hmm. Medtem, ker ljudje zelo radi rečejo, to mi pa ni všeč, to je za nič muzika. Ne, ne to, lahko je to tebi za nič muzika. Ne, ne moreš pa reči, da je to za nič muzika.
0: Ja, ja.
1: Ja, mm-hmm. Ne? In glede tega imam, ja, glede tega sem pa zelo spremenil, ja, odnos do glasbe, ja. Marsikaj, kar mi včasih ni bilo všeč, mi je danes, recimo, všeč tudi, ne, konc koncu. Pa malo drugače gledam na glasbo, kot sem pač takrat gledal. Ne, kar se mojega ustvarjanja tiče, ampak kar se tiče glasbe kot glasbe, ne.
0: Tako, Dominik Kozarič z novo energijo, z novimi skladbami, z novo glasbo. Hvala lepa za današnji pogovor, za klepet. Spremljali te bomo še naprej, pa vse dobro pri vseh glasbenih in tudi osebnih korakih.
1: Ja, hvala enako. Najlepša hvala za povabilo. Mi je bilo v veliko veselje in en lep pozdrav še enkrat vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišča. Uživite, imejte se radi. In upam, da se kdaj vidimo na kakšnem mojem nastopu.

Tako še ena poletna edicija oddaje Petkov večer je za nami, dragi prijatelji. Upam, da ste uživali v pogovorih in predvsem v dobri glasbi. Naj vas razveseljuje še naprej. Naslednji teden pa bo po zelo aktivnem poletju moj gost Gregor Ravnik. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldansko molitvijo. Jezus nas kliča k osebnemu odgovoru, da bi ga spoznali od blizu. Sveti Oče poziva domačo in mednarodno skupnost pri zajezitvi ebole v Demokratični republiki Kongo. Papež Leon XIV. Med sveto mašo spodbudil prebivalce Riminija, naj si prizadevajo ostati gostoljubni. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Jerneja Apostola.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lep ponedeljek vam voščim.
2: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi.
1: Evangelij današnje nedelje nas sooča z vprašanjem, ki zadeva vsakega izmed nas na poti naše vere. Kdo je Jezus zame v resnici? S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 21. Nedeljo med letom.
2: Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo.
1: Iz evangelijske pripovedi spoznamo, kako odločilno je bilo to vprašanje za izkušnjo učenca. Kljub temu namreč, da so 12 apostoli že bili deležni velikega dela učiteljevega življenja in učenja, Jezus ni hotel, da bi bilo samoumevno, da ga zares poznajo in da so razumeli skrivnost Božjega kraljestva. Zato se je potem, ko je vprašal, kakšno je mnenje ljudi o njem, obrnil neposredno na nje. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Bratje in sestre, to je temeljni prehod za učence vseh časov, za vsakega izmed nas. Vera nam namreč ni dana enkrat za vselej. Nasprotno, vedno znova moramo odkrivati Kristusov obraz in njegov evangelij, poglabljati razumevanje njegovega sporočila in prenavljati odločitve svojega življenja, da bodo skladne s tem, kar izpovedujemo, ko premagujemo skušnjavo, da že vse vemo in vero spreminjamo v navado. Vprašanje, ki se nam zastavlja vsak dan, kdo je Jezus zame in kakšen je pomen njegove navzočnosti v mojem življenju, se postavlja zlasti v molitvi in o premišljevanju evangelija, pa tudi, kadar se znajdemo pred ranami in potrebami bratov, ali pa v odnosih in razmerah, ki najgloblje izzivajo našo vest. Skratka, na polju našega življenja lahko preverimo, če je Gospod Jezus za nas samo velika zgodovinska osebnost, ki je povedala in storila pomembne stvari, ali pa je Božji maziljenec, tisti, ki je bil poslan, da bi nas uvedel v očetovo ljubezen ter preobrazil naše življenje in svet, v katerem živimo. Predragi, naučimo se, da se ne bomo zapirali v naša verska prepričanja in gotovosti, da bomo ostali odprti za pristen odnos s Kristusom. Včasih se glede krščanske vere zadovoljimo z govoricami, frazami, s tem, kar nam je bilo morda posredovano celo z dobrimi nameni. Toda Jezus nas kliče k osebnemu odgovoru, da bi ga spoznali od blizu, da pustimo, da nas oblikuje prijateljstvo z njim, o vedno novem srečanju, ki lahko od nas tudi zahteva, da prehodimo še neznane ceste in da sprejmemo odločitve, ki so drugačne od tistih, ki smo si jih predstavljali. To velja tako za našo osebno pot, kot tudi za pot cerkve in za pastoralne odločitve, kjer včasih presodimo, da lahko postopamo, kot smo to vedno počeli. Pomembno pa je, da se pogosto vprašamo, kdo je Gospod zame, ga zares poznam, kaj danes od mene zahteva njegov evangelij, katere korake moram storiti in katere odločitve sprejeti. Prosimo Devico Marijo, ki je po svojem sinu v svojem srcu iskala Božjo voljo. Naj nas vedno vodi na poti vere.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovu v nedeljo 23. avgusta je sveti oče najprej dejal.
2: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
2: nella mia preghiera,
1: v svojih molitvah se pogosto spomnim Demokratične republike Kongo, zlasti zaradi širjenja epidemije ebole, ki je žal povzročila številne žrtve, spodbuja mednarodno skupnost k odzivu, vključno s vključevanjem lokalnih skupnosti v preventivna prizadevanja, da bi rešili številna življenja. Blizu sem tudi prebivalcem Srednje Afriške republike, ki žalujejo za žrtvami zrušitve v rudniku v Zambojeju. Naj Gospod sprejme tiste, ki so izgubili življenje in podpre prizadevanja pri zagotavljanju varnosti in zakonitosti rudarskih območij. Jutri mineva 10. obletnica potresa, ki je prizadel osrednjo Italijo med Lacijem, Umbrijo in Markami. Molim za pokojne in njihove družine ter za vse vpletene skupnosti. Naj vera in solidarnost še naprej podpirata delo obnove. Med pastoralnim obiskom Riminija v soboto 22. augusta je sveti oče posrečeno z bolniki, invalidi in revnimi v oskrbi škofijske Caritas v Riminski katedrali na pristaniški ploščadi daroval sveto mašo.
3: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
3: sono molto felice di presiedere questa Eucaristia con voi e per voi. Chiesa che a Rimini.
1: Z velikim veseljem predsedujem tej Eucharistiji z vami in za vas, cerkev v Riminiju. To počnem na vrhuncu intenzivnega dne, ko sem obiskal Republiko San Marino in srečanje za prijateljstvo med narodi. Zdaj, ko vstopamo v Gospodov dan, je čas, da obhajamo skrivnost, ki daje smisel vsemu in je vrhunec in vir vsega našega pastoralnega delovanja. V evangeliju, ki smo ga pravkar slišali, Jezus sprašuje svoje učence, kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter odgovori v imenu vseh, ti si Kristus, sin živega Boga. Tudi mi smo po 2000 letih poklicani, da obnovimo isto izpoved vere. Tukaj smo, ker verujemo, da je Jezus Mesija, večni sin očeta, posvečen in poslan na svet, da bi služil in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Da, dragi prijatelji, po Petrovi besedah prepoznamo resnico, ki nas napolnjuje z veseljem in upanjem in najdemo pot, ki vodi v življenje, pot Boga, ki se postavi v službo človeštva. Učitelja, ki se skloni, da bi umil noge svojim učencem, pastirja, ki se žrtvuje za svojo čredo. In v tej luči gledamo na Jezusovo gesto, ko je Petru izročil ključe, kajti v cerkvi je na vsaki ravni oblast služenje. Papež, škofje, duhovniki in diakoni so prvi, ki so poklicani, da to živijo na ta način in vse Božje ljudstvo se mora z njimi združiti, vsak po svojem specifičnem poklicu. Božji služabnik Don Oreste Benzi je to med vami zelo dobro pričal, ko je rekel, naš poklic je o tem, da se postimo upodobiti ubogemu Kristusu, Kristusu služabniku, Kristusu, ki odkupuje grehe sveta, Kristusu, učlovečenemu Bogu človeku, ki živi med nami v obliki neposredne podelitve, začenši z najmanjšimi. V cerkvi poslanstvo zavezovanja in razvezovanja, ki se po eni strani nanaša na vlogo tisti, ki so v Gospodovem imenu poklicani izvrševati oblast, po drugi strani opisuje slog in nalogo, ki vključuje vsakega krščenega, zaobjeti, ponovno združiti, sprejeti, osvoboditi, odpustiti in osamosvojiti vsakogar, ki je ujetnik greha in njegovih posledic, ter nas narediti pravične in modre oskrbnike dobrin, ki nam jih je zaupal Bog, da bi vsi skupaj delovali v dejavni ljubezni, za dobro vseh. V prvem berilu prerok Izaija govori o Šebnaju, upravitelju dvora, ki mu je kralj Ezekija zaupal velik projekt verske, moralne in družbene prenove Jeruzalema in Judovega kraljestva. Vendar je ta mogočni mož zaradi ambicioznosti in pohlepa začel zlorabljati oblast, ki mu je bila podeljena, kopičiti bogatstvo zase in za svoj krog prijateljev in sorodnikov, ter gospodovati nad drugimi. Pozabil je, da najpomembnejša stvar pri postogočni mož zaradi ambicioznosti in pohlepa začel zlorabljati oblast, ki mu je bila podeljena, kopičiti bogatstvo zase in za svoj krog prijateljev in sorodnikov, ter gospodovati nad drugimi.

0: Kimu, poštenemu človeku, osvobojenemu pogojevanja, trdnemu v svoji pravičnosti kot klin zabit v zid, kot je rekel prerok. Sporočilo je jasno, vse, kar smo in imamo, je dar Boga, ki nam je zaupan, da bi bili v njegovih rokah drug za drugega orodja zveličanja v pravičnosti, začenši s kraji in ljudmi, s katerimi vsak dan živimo in delamo, da bi se lahko z velikim in odprtim srcem obrnili na ves svet. Sveti Pavel nam v drugem berilu govori o načrti Boga in pravi, da so nedoumljivi, ne zaradi kompleksnosti njegovega razmišljanja, temveč zaradi razorožujoče neizmernosti njegove ljubezni, ki presega vse naše zmožnosti in pričakovanja, kajti iz njega, pravi apostol, in po njem in zanj je vse. Bog je preprost, ker je čista ljubezen in nas kliče tudi, da ljubimo srcem, kakršno je njegovo, da svoje poti prilagodimo njegovim potem in svoje misli njegovim mislim. Te vrednote poštenosti, zastonskosti in dobrohotnosti so ljudem v Romaniji, ki so iskreni in veseli, delovni in solidarni, zelo drage. To dokazujejo številni svetniki in blaženi, ki so se tukaj rodili, saj so odejanjali dejavno ljubezen in živeli evangelij, včasih vse do mučeništva. To potrjuje tudi še vedno goreče prizadevanje znotraj različnih cerkvenih skupin, župni, družin, katoliške akcije, različnih gibanj in združenj ter krščanskih dobrodelnih informativnih projektov. Zagotovo tudi zaradi tega bogatstva, pa tudi zaradi naravne in umetniške lepote Jadranske obale in njenega zaledja, vsako leto prihaja sem na počitnice ogromno ljudi z vse Italije in sveta. In v zvezi s tem bi vas rad spodbudil, da se še naprej prizadevate, da bi bila ta regija gostoljubna, ne le zaradi osvežitve in zabave, ampak tudi zaradi svoje duhovnosti. Sveti Janez Pavel II. Je, ko je pred mnogimi leti obiskal to območje in govoril o tej poklicanosti, poudaril, da počivati ne pomeni ločevanje od samega sebe. Namesto tega, je dejal, počivati pomeni srečati se samim seboj in se spraviti s svojim najglobljim bitjem. Svet, v katerem živimo, ponuja številne oblike razvedrila, od katerih nekatere vodijo v razpršenost in propad, ne pa v resnično vrnitev k sebi in puščajo praznino v srcu. Nekateri jih imenujejo beg, kot da bi bilo običajno življenje zapor, iz katerega bi lahko pobegnili. Vendar vemo, da najresničnejši kraj za iskanje počitka, za srečanje z Bogom in za resnično srečanje drug z drugim ni zunaj, v kaosu, temveč v nas samih, v globinah naše duše. Kot krščanska skupnost smo zato na poseben način poklicani, da to izkušnjo gojimo in jo posredujemo v odprtosti in gostoljubnosti posameznikov in ustanov, v skrbi in zbranosti cerkva, v naši pripravljenosti pomagati in nuditi dejavno ljubezen. In to velja tako za tiste, ki iščejo zaslužen oddih po letu dela, kot za tiste ranjene na telesu in duhu, ki iščejo zatočišče, hrano in pomoč daleč od svoje domovine. Vaš škof je v svojem pismu škofiji zapisal: molitev, enost, poslušanje, pogum, preprostost, hvaležnost, lepota bi rade nakazale drže, ki so vedno prisotne v vseh vidikih življenja. Dragi bratje in sestre, ko vam vsem ponovno izrekam to pomembno povabilo za vaše razmišljanje in prizadevanje, se vam še enkrat zahvaljujem za vašo dobrodošlico in za vašo udeležbo, polno vere in veselja, ter vas zaupam pri prošnji presvete Marije, svetega Gaudencija in vašim
1: zavetnikom.
0: Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jerneja apostola. Štirindvajsetega avgusta obhajamo praznik svetega Bartolomeja, znanega tudi pod imenom Natanael ali po naše Jernej. Benedikt 16. je temu svetniku posvetil eno od sredinih kateheze ter nam tako orisal življenje tega apostola. Dragi bratje in sestre, v vrsti apostolov, ki so bili poklicani v času Jezusovega zemeljskega življenja, danes našo pozornost priteguje apostol Bartolomej. V starodavni seznami dvanajsterih je vedno imenovan pred Matejem, medtem ko se ime učenca, ki je pred njim, spreminja in je lahko Filip ali Tomaš. Njegovo ime je enoumno, patronim, po očetu, ki se izrecno navezuje na očetovo ime. Gre namreč za ime, ki je verjetno aramejska skovanka, Bar Talmaj, kar pomeni Talmajev sin. O Bartolomeju nimamo posebnih podatkov. Njegovo ime se namreč pojavlja

0: vedno le v zgoraj omenjeni seznami 12 in torej ni nikoli v središču katerega koli poročila. Bartolome pa se v skladu z izročilom istoveti z Natanaelom. To ime pomeni Bog je dal, Natanael je bil doma iz Kane, torej je mogoče, da je bil priča velikega znamenja, ki ga je Jezus storil v onem kraju. Enačenje obeh oseb ima razlog verjetno v tem, da je Natanael v prizoru upoklicanosti, o katerem poroča Janezov evangelij, postavljen ob Filipa. To se pravi na tisto mesto, ki ga zavzema Bartolomej v seznamih apostolu, v drugih evangelijih. Natanaelu je Filip sporočil, da so našli tistega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki. Jezusa iz Nazareta, Jožefovega sina. Kakor vemo, mu je Natanael izrekel precej težak predsodek. Iz Nazareta, ali more od tam priti kaj dobrega? Ta oblika zavrnitve je na neki način za nas važna. Iz nje namreč vidimo, da po judovskih pričakovanjih Mesija ni mogel izhajati iz tako nepomembne vasi, kakor je bil Nazaret. Hkrati pa tudi razločno kaže svobodo Boga, ki nas preseneča v naših pričakovanjih in ga najdemo prav tam, kjer ga ne bi pričakovali. Z druge strani vemo, da Jezus v resnici ni bil izključno iz Nazareta, marveč je bil rojen v Betlehemu in da je navsezadnje prišel iz nebes, od očeta, ki je v nebesih. Pripoved o Natanaelu nam daje pobudo za nadaljne premišljevanje. V svojem odnosu do Jezusa se ne smemo zadovoljiti samo z besedami. Filip je v svojem odgovoru Natanaelu izrekel pomembno povabilo. Pridi in poglej. Naše poznavanje Jezusa potrebuje predvsem živo izkustvo. Pričevanje drugih je prav tako važno. Saj se vse naše krščansko življenje praviloma začenja z oznanilom, ki prispe do nas po enem ali več pričevalci. Potem pa moramo biti mi sami osebno sprejeti v prisrčen in globok odnos do Jezusa. Na podoben način so hoteli Samarijani neposredno govoriti z Jezusom, potem ko so slišali pričevanje svoje someščanke, ki je srečala Jezusa ob Jakobovem vodnjaku. Po tem pogovoru so ji rekli, ne verujemo več zaradi tvojega pričevanja, marveč zato, ker smo ga sami slišali in vemo, on je resnično zveličan sveta. Vrnimo se k prizoru upoklicanosti. Evangelist nam poroča, da je Jezus vzkliknil, ko je videl prihajati Natanaela. Tu prihaja pravi Izraelec, mož brez laganosti. Gre za pohvalo, ki kliče v spomin psalm, blago človeku, katerega srce ne pozna neiskrenosti. A pohvala prebudi Natanaelovo radovednost. Presenečen odvrne, odkot me poznaš? Jezusov odgovor ni takoj razumljiv. Jezus reče, še preden te je Filip poklical, sem te videl pod smokvinim drevesom. Ne vemo, kaj se je dogajalo pod smokvinim drevesom. Očitno gre za odločilni trenutek v Natanaelovem življenju. Čuti, da so se ga te Jezusove besede najgloblje dotaknile. Čuti se razumljenega in dojame, da mož ve vse o meni. On ve in pozna pot življenja. Temu možu se moram resnično zaupati. In tako odgovori z jasno in lepo veroizpovedjo, ko reče, rabi, učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj. Od tej izpovedi je podan prvi, pomemben korak na poti zvestobe do Jezusa. Natanaelove besede osvetljujejo dvojni, dopolnjujoči se vidik Jezusove istovetnosti. Jezus je spoznan v posebnem odnosu do Boga Očeta, katerega edinorojeni sin je. Spoznan pa je tudi v odnosu do izraelskega ljudstva, saj je razglašen za njegovega kralja. Ta naslov je lasten pričakovanemu Mesiju. Nikoli ne smemo izgubiti izpred oči niti ene niti druge od teh dveh prvin. Če namreč oznanjamo le nebeško razsežnost Jezusa, smo v nevarnosti, da iz njega naredimo duhovno bitje brez telesa. Če pa obratno priznavamo le njegovo konkretno mesto v zgodovini, zanemarjamo konec koncev Božjo razsežnost, ki ga dejansko označuje. O nadaljni apostolski dejavnosti Bartolomeja Natanaela, Jerneja, nimamo natančnih podatkov. O sporočilo, ki nam ga v 4. stoletju posreduje zgodovinar Evzebi, naj bi neki panten celo v Indiji našel znamenja Bartolomejeve navzočnosti. V poznejšem izročilu, od srednjega veka dalje, se je razširila pripoved o njegovi smrti, češ da so mu slekli kožo pri živem telesu. Ta pripoved je nato postala zelo popularna. Pomislimo na znamenito upodobitev poslednje sodbe v Sikstinski kapeli. O njej je Michelangelo naslikal svetega Bartolomeja, ki v levi roki drži svojo kožo, na kateri je umetnik zapustil lastno podobo.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo vabljeni k molitvi rožnega venca. Pred nami je veseli del, ki ga molimo radijski sodelavci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od odod bo prišel soditi živele in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, staljenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svoje dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas svetlinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam, Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas skušnjavo, temveč izliči nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo za živ, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaraj nas preglinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni pokoj
1: in večna luč na jim sveti.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Padam v vodnjak tvojih oči. Moje noge so se ustavile v trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo temaža rečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.
2: Dobro jutro. Ura je 35 minut pol šestih, Radio Ognišče, prva poročila danes. Pripravila jih je Helena Križnik. Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki smo ga zaznamovali včeraj, je pomemben opomnik. Izvršna podpredsednica Evropske komisije za tehnološko suverenost, varnost in demokracijo, Hena Virkunen, ter Evropski komisar za pravosodje in vladavino prava, Michael Magret, sta v skupni izjavi zapisala, da nas svari pred posledicami sovraštva, nestrpnosti in zanikanja človeškega dostojanstva. Dodala sta, da nas hkrati vabi, naj branimo skupne vrednote, kot so svoboda, demokracija in vladavina prava. Papež Leon XIV. Je pri opoldanskem nagovoru 21. nedelje med letom razmišljal o tem, kako pomembno je razvijati osebni odnos s Kristusom. Pozval nas je, naj se ne zapiramo v svoja verska prepričanja in gotovosti.
3: A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito.
4: Včasih se glede krščanske vere zadovoljimo z govoricami, s frazami, s tem, kar nam je bilo morda posredovano celo z dobrimi nameni. Toda Jezus nas kliče k osebnemu odgovoru, da bi ga spoznali od blizu, da pustimo, da nas oblikuje prijateljstvo z njim. V vedno novem srečanju, ki lahko od nas tudi zahteva, da prehodimo še neznane ceste in da sprejmemo odločitve, ki so drugačne od tistih, ki smo si jih predstavljali. To velja tako za našo osebno pot, kot tudi za pot cerkve in za pastoralne odločitve, kjer včasih presodimo, da lahko postopamo, kot smo to vedno počeli.
2: Po poletnem predahu bo znova živahno v državnem zboru. Med drugim naj bi poslanci ta teden razpisali posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, pa o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Predlagali ste jih Koalicija in Resnica. O izredni seji, na kateri bodo na dnevnem redu, bo danes odločal kolegi predsednika parlamenta. Politologa Mira Hačka smo ob tem prosili za oceno odnosa med koalicijo in opozicijo.
5: Ocenjujem odnos kot katastrofalen, žal pa ne morem reči, da smo na dnu, ker mislim, da lahko gremo še nižje. Torej smo v skrajno polariziranem ozračju, ker pravzaprav ne gre več za politični boj idej proti drugim idejam, nasprotnim idejam, ampak gre za politični boj na nož. Pogovarjamo se pravzaprav o političnem sovraštvu na tej točki in težko si je predstavljati, ne, ali lahko potem se tukaj še karkoli sodeluje čez pol, ali v bistvu to sodelovanje ni možno in je potem vsak predlog, ki ga neka stran sproducira, takoj sprejet na nož in potem tudi na tak način obravnavan in zavrnen in obratno. Ne. Izhod iz te situacije pa je takšen, ki ga jaz pravzaprav ne vidim. Ne. Neke tretje alternative za zdaj ni opaziti. Bomo pa nekoč morali priti do tega, ker stopnjevanje te politične polarizacije in tega političnega sovraštva najbrž pa res vsakmo jasno v tej državi, da ne vodi do ničesar zelo dobrega.
2: Kanada je v trgovinski vojni z Združenimi državami Amerike. To je po propadu pogovoru o sklenitvi dogovora z Washingtonom sporočil premier Mark Carney. Napovedal je tudi povračilne carine na blago iz sosednje države. Veljati naj bi začele 8. septembra. Predsednik svetovne velesile Donald Trump je bil ob tem kritičen, med drugim je Otavi očital, da uživa neupravičene ugodnosti. Še športna novica. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je sinoči na drugi tekmi evropskega prvenstva v Istanbulu izgubila proti gostiteljici Turčiji z 1-3. Slovenske odbojkarice so po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami tako doživele prvi poraz, a proti eni najboljših reprezentanc sveta in favoritinjam za naslov spet pustile zelo dober vtis. Vremenoslovci pravijo, da bo danes pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Temperature, ki jih lahko pričakujemo, najnižje zjutraj od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija, čez dan pa najvišje od 24 do 29 v notranjosti, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči, torej v noči na jutri, se bo od zahoda začelo oblačiti, zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije, proti večeru pa jutri večinoma tudi ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo bo nato postopno bolj jasno, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha in nevihta. Četrtek bo pretežno jasen, zapihal bo jugozahodnik. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tole so podatki za 5. uro, Ljubljana 15 stopinj Celzija, Maribor 13, Celje 12 stopinj, Ptuj 12, kar 20 so jih namerili v Kopru, o 5, 17 na Pohorju, 8 Babno polje, 7 stopinj pa Kredarica in jasno nebo nad Triglavom. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti, torej na Pomurski avtocesti, pred razcepom Dolga vas v smeri proti Murski Soboti. No, na Primorski avtocesti pa med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas. Na glavni cesti Zagorje-Litija je zaradi okvare tovornega vozila promet urejen izmenično enosmerno. Slišali ste prva jutranja poročila, ura je 5:36 minut. Naslednjim novicam prisluhnite ob 6:30.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Kaj vse na tem ljubem svetu ima moč? Tisto poznate, ne, noč ima svojo moč in je svojo že pokazala, tole je že zgodnje jutro, o deklici, ki ima moč, so zdaj lepeli slaki. No, da bi tudi jutro imelo pravo moč za lep dan, želi jutranje moštvo Radio Ognjišče. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pogled na koledar kaže, da tudi avgust hitro odteka in da tika taka gre ura tudi počitnikarjem vsem, ki ste morda še na dopustu in veste, da ga boste končali septembra. Učiteljice in učitelji, profesori in profesorice ste pa tako ali tako že začeli. Predno pridejo dijaki in učenci na prizorišča. Vsem voščimo lepo dobro jutro. Danes smo z vami Helena Križnik, pripravile je tudi prve novice, slišali ste jih, Jakob Čuk, ki sedi za mešalno mizo in Jure Sešek, ki sem pred mikrofonom. Vsi vas prav lepo, lepo pozdravljamo, tudi v imenu vseh tistih, ki bodo pozneje kmalu drug za drugim začeli polniti prostore naše radijske kleti tule v Šentvidu v Ljubljani. Radi bi vam sporočili marsikaj, ampak večina vsega pa je zdaj le v pesmi, ki jo prinaša Oto Pestner. Pravi, da je sreča povsod. Ja, sreča je, ne boste verjeli, lahko tudi v ponedeljkovem jutru. A ne, čeprav za ponedeljek velja, kar velja zanj. Najhitro mine in lepo teče.

0: da bo dan nasmejan.
1: Gostilničar vpraša svojega natakarja.
2: Kaj je tisti mladi par že kaj naročil?
3: Ne še. Ona mora najprej sešteti kalorije, on pa denar.

Pa imamo vse, kar potrebujemo za razigrano jutro. Vesela glasba nam je zdaj le dala krila, kot so opeli slovenski muzikanti. Ja, dala krila. Slišali ste tudi klic, da bi sosed, prijatelj rad dal za rundo, ampak ne, zdaj je pa še malo prezgodaj, ne, tudi po zakonu. Veste, včasih so temu rekli, se veste, kebrove urice, tam šele dopoldne, ampak tudi takrat po pameti nikar, ampak k veseli glasbi, k taki razigrani polki, sodi tudi kakšen na zdravje, čeprav na vse zgodaj. Soseda bi pa celo že plesala. Morda je tudi zato malo prezgodaj, ker je šele 14 minut do 6, zagotovo pa drži, naj bo viža taka ali drugačna, da nas pesem skupaj drži. Čeprav je Gloria imela povsem drugačne druženje v mislih kot tista za šankom ali na plesišču. Pesem skupaj nas drži in mi so morda tudi nekako lepo družinsko srečanje ta konec tedna, ki je za nami. Če ste se včeraj lepo imeli, naj tista toplina, zdaj kar greje tudi morda delovne dni. Tole je pač delovni ponedeljek, današnji 24. avgust. Dobro jutro vsem na vse konce, vošči jutranji program Radio Ognjišče. Nekajkrat smo že pogledali k 24. avgustu, ga omenili, bomo pa to zelo zares storili po omenjeni skladbi, ko se bomo skupaj zazrli na svetniški koledar in slišali kakšno o pravih stopinjah in o dobrih odločitvah na križiščih življenja.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Štiriindvajseti avgust, Jernej, apostol. Dvanajsteri apostoli, Jezusovi izbrani učenci, so bili zelo pisana druščina. Med njimi je bil tudi Jernej, ki ga sinoptiki, evangelisti Matej, Marko in Luka, pod imenom Bartolomej, navajajo nekje v sredini seznama apostolov. Evangelist Janez pa na začetku svojega evangelija pripoveduje, kako je Božji učitelj v svojo šolo v naravi poklical nekega Natanaela. Razlagavci svetega pisma pravijo, da sta Natanael in Bartolomej, Jernej, ena in ista oseba. Kratko poročilo Jernejevi poklicanosti je tako živo, da se ga splača slišati v celoti. Naslednji dan je Jezus hotel oditi v Galilejo. Srečal je Filipa in mu rekel: "Hodi za menoj." Filip je bil doma iz Betsajde, iz Andrejevega in Petrovega rodnega mesta. Filip je srečal Natanaela in mu rekel: "Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki. To je Jezus, Jožefov sin iz Nazareta." Natanael pa mu je rekel: "Iz Nazareta more priti kaj dobrega." Filip mu je odvrnil: "Pridi in poglej." Ko je Jezus videl, da Natanael prihaja k njemu, reče v njem: "Poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače." Natanael ga vpraša: "Odkot me poznaš?" Jezus mu odvrne: "Preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom." Natanael mu pravi: "Učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj." Jezus mu odvrne: "Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl." Na podlagi tega srečanja nekateri življenjepisci apostola Jerneja slikajo kot do kraja iskrenega in poštenega človeka. Bil je pravi Božji dar, kar pomeni ime Natanael, družbi Jezusovih učencev. Vanjo je prinašal vedrino, sproščenost. Škoda, da v tem apostolu v evangelijih in apostolskih delih ni zapisanega več kot to, kar smo slišali. Doma je bil iz Galilejske Kane, kjer je Jezus storil prvi čudež. Očetu je bilo ime Tolmaj, Bartolomej pomeni Tolmajev sin, v času pa, ko je hodil z Jezusom po Palestini, ni povedal ali storil nič takega, kar bi se evangelistom zdelo vredno zapisati. Po Gospodovem vstajenju ga srečamo z drugimi apostoli ob Genezareškem jezeru, kjer so lovili ribe, ko se jim je prikazal vstali. Izročilo ve povedati, da je Jernej oznanjal evangeliji v Indiji, Mezopotamiji, v raznih pokrajinah Male Azije, pa v Armeniji in morda celo v Egiptu. Umrl naj bi mučeniške smrti v armenskem glavnem mestu Albanopolis. Na ukaz kralja Astiaga so mu živemu potegnili kožo s telesa, potem so ga obglavili ali križali.

molitvijo smo zdaj pripeli do okrogle 6. ure. Dobro jutro. Jutrni program Radio Ognišče poslušate, zdaj le bomo pogledali pa naprej. Tudi v tiste dele, komu ne bomo več rekli jutrni, ampak bo prišel čas za dopoldanskega, popoldanskega in večernega. In ko bomo sklenili ta radijski ponedeljek, bomo z nočnim programom stkali vest ja do jutrišnjega torka. Taki so načrti, imamo pa tudi bolj natančne. Poglejmo vanje. Ob 8. bo čas za svetovalnico. Z recepti, nasveti in odgovori na vaša kuharska vprašanja bomo oblikovali današnje jutranje druženje med 8. in pol 9. Z nami bo sestra Nikolina. Vabljeni, pridružite se nam in naši sogovornici postavite svoje vprašanje. Ob 8. bo Matjaž živoščil dobro jutro z Brezi in potem boste lahko poklicali in zastavili vprašanje, vaš dvom, vašo skrb, vašo kuharsko idejo v živo. Če ne gre in tega nimate ravno najrajši, pa kuhajmo afna@ognisce.si. Ob 9:20 minut v dopoldanskem programu bo čas za izvedbo ene naših poletnih oddaj rubrik Beseda je zakon. Posredujemo vam poleti nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Tokrat bo spregovoril o naglasu in naglasnih znamenjih ob 9:20 minut. Ja, naglasi lahko povzročijo težave, lahko jih takole namenoma izrečemo, postavimo napak, ampak so pa tudi besede, pri katerih se nam seveda zareče, morda ne vemo, ne poznamo pravil, bodite z nami 9:20 minut. No, ob 9:00 bo čas tudi za poročila, ker nekaj bo do podnevu, 9, 10, 11, pa potem 12 ura so tiste običajne za informacije z našega programa. Kulturni utrinki prihajajo po ob 10:15 minut. Tokrat bomo predstavili 42. prireditev Družina poje. Potekala bo v soboto, zdaj to soboto, 29. avgusta, ob 16:30 minut na večnamenskem športnem igrišču v Andražu nad Polzelo, tako tradicionalno prizorišče za tovrstne koncerte, prepevanja. Gost bo vodja organizacijskega odbora David Zabukovnik ob 10:15 minut. Malo pred 12, tam kakih 20 minut pred 12, nas je to niti ni tako zelo malo, boste slišali, kam nas vabi romarsko potovalna agencija Aritours. To boste izvedeli, pravim, tam približno, zato ker ne vemo, kako dolga bo športna oddaja. Ker nekaj športnih utrinkov je bilo, tudi dobrih uspehov, pa kak zdrs tudi, kako pak v minulem koncu tedna, vse bomo preverili ob 11:15 minut. Popoldanski program prinaša 17. uro in oddajo Spoznanje več predsodek manj. Včeraj je bil 23. avgust, dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov in ob tem dnevu bosta gosta oddaje Spoznanje več predsodek manj zgodovinarja doktorica Helena Jaklič in doktor Renato Podbersič mlajši. Med drugim bomo govorili o tem, zakaj je obeleževanje tega dne pomembno, zakaj želijo nekateri zaščititi napisa Tito na Sabotinu in na Dekani. Ja, različne teme, vabljeni k poslušanju ob 17. v našem programu in ko gledu ob 19. na televiziji Planet TV 2. Ob 8. zvečer bo čas za prijatelje, harmoniko, veselo druženje, pa še nekaj potovanja bo zraven. Oddaja Prijatelji Radija Ognišče in prva ura, v kateri boste imeli priložnost poslušalci povedati svojo glasbeno željo iz zakladnice Domačih viš. Z vami bo kremljal Jure Pavšek, v nadaljevanju pa bo čas za nov del počitniške reportaže. Predstavljen bo že pred zadnji dan radijskih počitnic, ob sklepu pa bo informacija o kolesarskem romanju, o našem romanju od Marije k Mariji, pa o srečanjih v nekaterih krajih, srečanjih s prijatelji Radija Ognišče, o tem, kaj pripravljamo, kam gremo, koga vabimo. Res prisluhnite oddaji Prijatelji Radija Ognišče ob 20. A ja še to povem, letošnja kolesarska pot nas bo peljala od Bovca do Komna. Vabljeni k sodelovanju, no že danes pa seveda k poslušanju, tudi v temle jutru, poslušanju nadaljevanja našega druženja. Ob 6:05 minut prihajajo Vražji muzikanti, Saša Zamrnik in vprašanje, kako je mogoče? Upam, da vas danes kaj ne preseneti, če že bo ne bo kaj dobrega, da boste rekli, pa ne, verjetno, kako je to mogoče? Čisto drugače kot, joj, kako je to mogoče? Ja, pravih naglasov in lepe intonacije vam želimo v tem ponedeljku, 24. avgusta.

Je tak živahen ritem, podarjen bas, ritem. Tole je malo spominjalo tudi na zasedbo Global Kreiner, ki prihaja z Tirolske in pride tudi v Ljubljano. Jeseni bodo imeli koncert v Cankarjevem domu, tako mimo grede, ampak gremo mi zdaj od koncerta k našemu programu. Prej smo kar prestopili pomembno 19. uro in že vnaprej vabilo k sodelovanju. Tudi danes bomo prenašali Sveto Mašo, torej ob 19. posebej za vse tiste, ki nas poslušate v bolniških posteljah, domovih, bolnišnicah, kjerkoli že pa bi morda radi v svojo župnijsko cerkev pa ne gre. Bomo skušali res poskrbeti tudi za to in biti skupaj pri Sveti Maši, ki jo bomo prenašali iz cerkve Svetega Marka v Kopru. Še enkrat ob 7. zvečer. Slišite, malo piha, prinaša kakšne vremenske spremembe, bomo preverili prav kmalu, ko pokličemo dežurnega prognostika. Zdaj vam lahko na hitro preverim, kaj so zapisali naprej. Danes bo pretežno jasno, jutri nestanovitno, s krajevnimi plohami in nevihtami. Torej, če imate radi jasnino, brez dežnih kapelj, čeprav jih narava še vedno potrebuje, potem izkoristite današnji dan. Temperature na Primorskem okoli 31 stopinj in do 29 v notranjosti. Trenutno jih imamo 16 v Ljubljani, 13 stopinj so namerili v Novem mestu, 12 v Celju, 13 v Murski Soboti, povsod po državi je jasno. Jasno je torej na nebu in kako jasno, koliko jasnine je na cestah, se zatika. Na ljubljanski južni obvoznici, na razcepu Kozarje, od Brda proti Viču, je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Na pomurski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče med razcepom Dolga vas in Turniščem v smeri proti Mariboru. Okvarjena vozila. Na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt je desni prometni pas v delovni zapori. Na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru, zaprt je vozni pas. In še na glavni cesti Zagorje Litija, pri Šklendrovcu je promet urejen izmenično enosmerno. Jutranja prometna konica, vedno bolj gosto in vedno bolj počasi bo šlo, zato srečno, previdno in potrpežljivo. 6:10 je ura, čas je za... Ja, kar bo pa bo.

Oh, ja, ste slišali naše poročila, tista prva zjutraj, ko smo rekli, da bodo po poletnem predahu znova delovni v državnem zboru, parlament bodo napolnili in se bo delalo. Med drugim naj bi poslanci ta teden razpisali posvetovalne referendume, potem smo slišali nekaj o izredni seji, pa o odločitvah kolegija predsednika parlamenta, no in potem na vse to dobimo, kar bo, pa bo. Ja, sej, kaj veliko... Niti ne moremo več, ne. Smo naredili svoje, potem se je začela matematika, zdaj delajo in prišla bo delovna jesen in upamo res, da bodo pravi tudi tako izvidi kot načrti, kot tisto, kar se bo v resnici poznalo. Kajti ves čas sanjamo o domovini, ki bo šla naprej, ki bo rasla, ki bo cvetela, ki bo skušala doživeti tisto, kar smo imeli v srcih tam 91. Sanjamo o domovini. Vem, avseniki so takrat, ko so tole ustvarili, razmišljali o verjetno drugačnih rečeh ali pač ne. Morda o samostojnosti, ki jo zdaj imamo in za katero se sprašujemo, če jo sploh znamo prav in dobro živeti. Da bi dobro šlo, pa čeprav v resnici, kar drži tista, kar bo, pa bo. Zlati muzikanti in Nuša Derenda ob 6:15. Lepe sanje ne bodo to, lepe o domovini.

0: sanje o domovini, besedilo spisano verjetno z mislijo na tiste, ki bivate izven meja matice. In zdaj vas prav lepo pozdravljamo, če nas slišite. Zdaj so tehnični pripomočki taki, da tik tak ujameš program z drugega konca sveta. Zato res lep pozdrav zdaj izpod Triglava, ki se prebuja v jasnini, deželi, danes lepega, menda tudi vremena, res dobro jutro. Se pravi, v vremenu bomo kmalu slišali več, pokličemo dežurnega prognostika. Sanje o domovini, sem se zdaj spraševal, če sanja o domu, o toplem domu, ali, kaj rečete, tudi Pogačar sanja o klancu pri Komendi ali o Monte Carlo, ki je zdaj bolj doma. Sicer pa fanti niso kaj veliko doma, spet so na poti, tokrat dirkajo po Španiji in Pogačarju krasno gre v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku. Dirke bo začel zahtevno današnjo tretjo etapo, čakajo jih klanci, gorska trasa v Franciji, visoko v Pirinejih. Glavni favorit je spet za etapno zmago, sicer pa je po nenadejeni zmagi na sobotnem kronometru takoj oblekel majico vodilnega in jo zadržal tudi včeraj v eni razgibani drugi etapi po tretjem mestu v šprintu. Res izjemno, izjemno, izjemno in kako že mladi rečejo, kaže, da je res GOAT, veste, tiste greatest of all time, torej ja, trenutno pa zagotovo najboljši, največji kolesar sveta, na katerega smo lahko ponosni, pa na ostale fante, ki so na Velti tudi, na Primoža in druge, res miren ponedeljek jim želimo, mi gremo pa nazaj k domotožju. O Mariboru pa na ta način razmišlja Alfi Nipič.
1: Kot ptica odleti na tuje,

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Do 6:30 še 7 minut, do vremenske napovedi pa le še trenutek. Prav lepo dobro jutro zdaj, Branetu Gregorčiču, dežurnemu prognostiku. Lepo zdrav, Brane, dobrodošli.
2: Hvala, dobro jutro tudi vam.
1: Povejte, če je družina rekla, letos bomo šli pa zadnji teden počitnic na morje, a se je dobro odločila? A je imela srečo?
2: Ja, mislim, da ja, glede na to, da ne bo pretirane vročine, pa vendarle bo poletno. Edino jutrišnji torek bo prinesel nekaj nestanovitnosti tudi severnemu Jadranu. No. Ampak danes pa povsod jasno vreme, temperature v notranjosti bodo se ustavile malo pod 30, na Primorskem tudi ob morju pa okoli 30. Jutri, kot rečeno, tak nestanoviten dan, torek bo prinesel spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Ob morju lahko že zjutraj kakšna ploha ali nevihta, no, drugod pa potem tekom dneva. Ampak sreda bo spet vremensko mirna, zjutraj nekaj meglic ali nizke oblačnosti, čez dan večinoma sončen dan, sončno in spet nekoliko bolj vroče, pa bo potem tudi v četrtek in petek.
1: Smo pa vedno veseli, kadar pogledamo na vaše strani in ni nobenih oranžnih, rumenih, rdečih, nič obarvanega, vsa opozorila so se zdaj umaknila, tudi tista povezana s sušo in požarji v naravi.
2: Ja, no, kaj rumenega se še najde, ne? Predvsem jutri za te možnosti neviht, ampak to je najnižje možno stopnje opozorila, tako da ni kakšnih pretiranih skrbi, res ne. No.
1: Ampak ob dežju, ki nas je recimo poškropil minule dni, pa te skrbi povezane s sušo in z nadaljevanjem leta pa še niso povsem pri strani, ne?
2: Ja, seveda zdaj tiste suša je bila huda in seveda za podtalnico te padavine niso nič pomenile še, tam bo potrebno kakšno bolj jesensko deževje. Ja, površinska suša se je večinoma omilila, ampak seveda rastline, ki so se posušile, ne bodo oživele, ne.
1: Ja, to ne bo šlo tako hitro, no zdaj sem zapeljal na drug tir, treba je povedati, danes bo pretežno jasno, lep ponedeljek je tukaj in hvala lepa za napoved.
2: Za večino lep dan.
1: Tako. Za večino lep dan, ja, Brane Gregorčič, hvala lepa, ne bo tako tudi nevremensko. Lep dan in lep ponedeljek vam in sodelovcem, srečno. Ja,
2: tudi vam, srečno.
1: Nasvidenje, Brane Gregorčič je bil z nami, kratek, jedrnace, ste slišali, ne bo kakih hudih nevšečnosti, jutri sicer pride nekaj. Zakaj bi ponavljal? Se bomo kmalu ponovili, 5 minut do poročil. Je pa še ena novica tule, povezana z našim nebom, vremenom, ozračjem. Se že svita. Bo den.

0: Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. In ne pozabite, nasvete sestre Nikoline lahko najdete na posebnem blogu in tudi med podcasti. Prisluhnite radiju Ognišče danes ob 8.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3+1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
3: V Slovengradcu na 95,7 MHz.
4: Dobro jutro. Čas je za druga poročila. Pripravila jih je Helena Križnik, 6:30 je. Kultura spomina ni stvar enega dne. Na to je ob včerajšnjem 23. avgustu, ko smo se v Evropi poklonili žrtvam vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, opozoril direktor študijskega centra za narodno spravo Tomaž Ivešič. V pogovoru za naš radio je še poudaril.
5: Preteklosti ne moremo spreminjati, ampak preteklo še vedno spreminja nas. Naša politična kultura, odnos do institucij, do družinskih zgodb, molko določenih dogodkih, nezaupanje, številne delitve niso nastale od včeraj. Če ne razumemo, odkot prihajajo, tudi sedanjost težje razumemo. Še pomembnejše pa je mogoče nekaj drugega. Tudi totalitarni režimi niso nastali čez noč. Pred množičnim nasiljem so bili praviloma koraki, ki so se komu sprva zdeli mogoče majhni, se pravi, naprimer, delitev ljudi na vredne in nevredne. Monopol nad resnico, politična propaganda, ukinjanje pluralizma, podrejanje sodstva in medijev, ustvarjanje sovražnikov ter upravičevanje nasilja z višjim ciljem. Zato je spomin na žrtve predvsem opozorilo živim, ne zato, da bi ostajali, ne vem, ujeti v zamerah preteklosti, ampak zato, da bi znali dovolj zgodaj prepoznati trenutek, ko začne družba izgubljati svobodo.
4: Na domačem političnem parketu bo po počitnicah spet živahno. Vlado, ki se bo ta teden znova sestala, čaka rebalans proračuna. Prihajajoča jesen bo tudi referendumsko obarvana. V zvezi s tem smo za komentar prosili politologa Mira Hačka.
6: Gotovo niso vsi ti referendumi na nek način primerni za odločanje na ta način. Pri nekaterih gre za izjemno ozka vprašanja, zelo specializirana vprašanja, ki v resnici zadevajo predvsem majhne skupine ljudi in so tok specifična, tok strokovna, da bodo voljivci zelo težko v resnici razumeli, zakaj gre. Tukaj mislim predvsem na referendum o parlamentarni preiskavi, ne, ker gre v resnici za vprašanje procedure znotraj parlamentarne preiskave. To je neko vprašanje, ki bi ga načeloma bolj kot ne morali razrešiti pravniki.
4: Gornja Radgona te dni gosti mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Včeraj ga je obiskal premier Janez Janša. Ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS je poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države.
7: Kmetijstvo je gospodarska panoga, je pa to tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bodo krize, ampak bomo vsi preživeli. Če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo. In to je treba imeti pred očmi.
4: Grčija se sooča z novim vročinskim valom. Do srede naj bi se živo srebro ponekod pospelo tudi do 40 stopinj Celzija. V Atenah so med drugim odprli 7 klimatiziranih dvoran, da bi zagotovili pomoč ljudem, ki iščejo zavetje pred visokimi temperaturami. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra v Grčiji, v večjem delu države obstaja veliko tveganje za požare v naravi. Šport, drugo etapo kolesarske dirke po Španiji, je včeraj dobil Britanec Matthew Brennan. Naš zvezdnik Tadej Pogačar je zasedel 3. mesto, obdržal rdečo majico vodilnega v skupnem seštevku. Še en slovenski as Primož Roglič je včerajšnjo preizkušnjo končal na 30. mestu. Danes torej Pogačar začenja v rdečem, čaka jih 3. etapa, v celoti bo potekala v Franciji, v tamkajšnjih Pirinejih. Pogačar pa je glavni favorit za etapno zmago. Veliko pa bo odvisno tudi od morebitnega bega. Danes bo pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, danes temperature na Primorskem okoli 31, v notranjosti od 24 do 29 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšni so vremenski podatki za to jutro, izmerjeni ob 6, v Ljubljani jasno, namerili so 14 stopinj, Maribor 12, Koper 20, Novo mesto pa 13 stopinj Celzija, povsod je jasno, tudi v Celju, na Ptuju in v Murski Soboti, kjer so namerili 12 stopinj, Tolmin 14, Vrhnika 13, Kočevje in Slovengradec 10, Bohinjska Češnica 11, Rogaška Slatina 12 stopinj, Babno Polje 7 ob 6 in Kredarica jasno 8 stopinj Celzija. Pozor, na gorenjski avtocesti je zaprt predor Karavanke proti Avstriji zaradi okvarjenega vozila, torej zapora Karavank. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče na razcepu Kozarje od Brda proti Viču zaprt prehitevalni pas. Na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med razcepom Dolga vas in Turniščem proti Mariboru. Okvarjeni vozili pa ovirata promet na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru, tam je zaprt vozni pas, in na glavni cesti Zagorje Litija. Pri Šklendrovcu promet je tam urejen izmenično enosmerno. To so bila druga jutranja poročila. Ura je 6:35 minut. Svežim novicam prisluhnite ob 7:30.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
1: Ste res slišali prave informacije?
9: Slušni aparati Videx. Že 50 let.
10: Gregor Ravnik, z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. V Kočevju na 102,5 MHz.

0: 46 minut je ura, 10 minut od začetka poročil, nekaj manj minut od konca poročil in joj, ko je poročil takih, ki jih prebiram ali poslušam, konec si mislim, cej, zdaj bi bil pa čas za kakšno lepo, dobro novico. In, a veste, da smo jo našli? Veste, da smo jo našli in čeprav je jutro, lepo novico prinaša noč. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije, gospod Boštjan Noč. Tole bo pa res lepa novica o letini čebelarski.
1: Letošnja letina je bila, bom rekel, vsaj povprečna, se je zelo nenadpovprečna. Prej je bilo, če zadnjih 10 let pogledamo, je bilo 8 katastrofalnih, zdaj pa 2 nadpovprečni. Veseli me, da sta in lanska in letošnja letina zelo enakomerno porazdeljeni po Sloveniji, da ne moremo govoriti, da je ena regija slabša od druge, je zelo, bom rekel, enakomerno, kar je, bom rekel, odlično za to, da pač imajo čebelarji zadovoljstvo in konc koncev, da potrošniki lahko najdejo med pri slovenskih čebelarjih.
0: Če se na zdravilnost medu ali na njegov okus dobro spoznate, potem ne povem še, da so rekli, gospod predsednik, da je šlo najbolje pri akacijevem, lipovem in kostanjevem medu, malo slabše je šlo pri drugih, predvsem pri gozdnih medovih. In še nekaj, čebelce so bile bolj pridne in bolje jim je šlo, kar je seveda razumljivo, na višjih legah v boljšem stanju so, kot tiste, ki so bile izpostavljene veliki vročini. No, a ne da paše. Lepa, dobra novica in potem še prava čebelarska pesem. Tole bodo oktet Deseti brat, pevci in Tomaž Plahutnik, citrar, čebelarska pesem. Dobro jutro, 18 minut do 7.

Ja, starejši in mlajši Avsenik sta imela prste zraven Slavko in Slavko pri teleskladbi, mlajši pri seveda zborovski. Priredbi 6:45 minut je ura, čebele, lepa novica je prišla z njimi, čebelce pa se veste, simbol o delovke, pridne, ko človek pogleda k zanimivostim o čebelah, kar ne more verjeti, koliko krat zamahne skrili, kakšno pot naredi, kako pridno dela, kolikor, kako je to vse v tistem panju in na poteh, neverjetno res, ja, na eni strani čebele, delovke, pridne, na drugi pa troti. A ne? In se tudi v človeškem življenju govori o obojih, o delovkah in trotih. Ampak, gospodje, če boste kdaj troti, ne tako ljubkovalno rečeno, potem nikar ne skrbite, je pomembna vloga trotov. Tudi samci so pomembni člani čebelje družine. Oprašijo matico, poskrbijo za razpoloženje v panju, tudi to je nekaj na moč pomembnega. Razpoloženje, troti in delovke. Skupna pot ne bo pa sploh lepa in blagoslovljena. Zdaj le z mislijo na morda tole poletje, ki je bilo za mnoge pare, saj je bilo slišati in videti, ohceti tu in tam. Pomembno poletje, res vse dobro na skupnih poteh. Z ansamblom Vikend se bomo zbomnili zdaj le še takih sobot ali pa pripravili na vašo, če pride ob koncu avgusta ali v septembru, oktobru, kadarkoli že. Za lepo skupno pot tale viža 14 minut pred sedmo v jutranjem programu Radio Ognišče. Za vas, troti, in vas, delavke.

Tudi ta pesem je imela marsikaj kot zakon, globok bas in lepe visoke lege. Naj bo res lepo vsem na vseh poteh. V tem ponedeljku sploh ne mislimo zdaj več samo na neveste in ženine. In k temu, da je dan lep, lahko zelo zares pripomore tudi Božja beseda. In v našem programu to dobro vemo in se tega skušamo zavedati in povedati na glas, se tudi mi opreti na njo. Danes nas psalmist v psalmu 144 krepi, nagovarja: Božji prijatelji oznanjajo slavo tvojega kraljestva. Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela, tvoji sveti naj te slavijo, naj poročajo o slavi tvojega kraljestva, naj govorijo o tvoji moči. Božji prijatelji oznanjajo slavo 44 krepi, nagovarja: Božji prijatelji oznanjajo slavo tvojega kraljestva. Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela, tvoji sveti naj te slavijo, naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,

danes, če vas bo kaj bremenilo, če bo kje na kakem uradu dolga vrsta, če boste v skrbeh, če vas skrbi, kako boste opravili tisto, kar vas čaka, lahko podpelje tudi proti različnim preiskavam, bolnišnicam, ne vem. Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela, tvoji sveti naj te slavijo, naj poročajo o slavi tvojega kraljestva, naj govorijo o tvoji moči. Ja, njegova moč bo danes dala pogum, prinesla upanje in kazala pravo pot vnaprej, verjamemo. V jutranjem programu Radija Ognjišče in to smo zdajle radi povedali na glas. 9 pred 7.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 24. avgust. Mir in dobro.
2: Sveti Frančišek je oznanjal mir z besedami: Gospod, naj vam podari mir. Ta mir je oznanjal

vsem možem in ženam, s katerimi se je srečeval. Zato so se mnogi, ki so sovražili mir, pa tudi odrešenje, z Gospodovo pomočjo, z vsem srcem oklenili miru in sami postali otroci miru in iskalci večnega odrešenja. Mir lahko podari samo Gospod, stvarnik, ki je ljubezen. Ki je ljubezen ustvaril in nas naredil podobne sebi, prav potem, da smo sposobni ljubiti. Učimo se izražati ljubezen, medtem ko je ljubezen sama položena v nas. Miru ne more dati nič, kar je v naravi. Ta ponuja le odmev, je kot trup violine, brez katerega strune zvenijo prazno. Mir je sozvočje. Človeka, ki ustvarja, narave, ki človekovi stvaritvi lahko da krila, in Boga, ki je stvarnik te popolne harmonije. Stvarstvo upa, da se bo iz suženstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok, je zapisal apostol Pavel. Vsa narava je podvržena zakonu razpadljivosti in najbolj služi dobremu, če se v razpadljivosti lahko kar najbolj daruje. Če les zgori v plamenu in s tem reši življenje pred zmrzaljo, se s tem reši suženstva propada, razpadljivosti za prazen užitek. To moč izbire, po kateri materijo uporabi za užitek ali za korist, ima človek in od tu izhaja njegov mir, ki hrani smisel njegovega življenja. Vedno, ko je v harmoniji s stvarnikom in njegovim stvarstvom.

0: Upamo, da se strinjate s to resnico, ki je bila zdaj le pred nami. Lepo je deliti, tule je nov dan, tudi danes za dobro delo, zato da upoštevamo, da je res lepo deliti. O, mi pa radi delimo tudi različne nasvete, veste, in nismo edini, o ne, take, ki znajo še bolje svetovati, obiščemo včasih, čeprav v veliki večini naših delovnih dni prihajajo sem kaj v studio, o ponedeljkih pa kar redno, vsakih 14 dni, Matjaž odide na pot in obišče sestro Nikolino. Tudi danes bo tam kaj ob 8, boste že skupaj rekla dobro jutro z Brezi. Matjaž bo moral pa kar na pot. Zdaj so bile skupaj še na hodniku, ampak ob 8 bo pa že tam na Gorenjskem. O ja, bodite z nami in vprašajte, pobarajte kaj sestro Nikolino. Kuhali boste lahko z njo v svetovalnici. Vremenoslovci pravijo, da bo danes lep ponedeljek. Za jutrišnji dan imajo sicer nekoliko drugačne obete, ampak tudi nič kaj hudega, nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, potem se bo pa spet v sredo razjasnilo, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Jasno je nebo nad Slovenijo, v Ljubljani so namerili 14 stopin ob 6, 13 stopin Celzija v Novem mestu, 12 v Celju in Murski Soboti, 18 pa v Novi Gorici. Pogled na ceste. Jutranja prometna konica, zastoji predvsem proti večjim mestom, na Gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona je dolga kilometer. Srečno!
1: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

7:16 minuti ura, dobro jutro, 24. avgust. Ne šolarji oprostijo, no, se zdaj le še spijo, najverjetneje še spijo, razen, če ni to kak zadnji teden počitnic pa oratori, pa so zdaj le animatorji že po konci, pa tudi otroci že nestrpno gledajo, ki je morda majica od lanskega oratorija, da si bodo nadeli še novo letošnjo, sicer je pa velika večina oratorijskega dogajanja tudi že pod streho, ta naj projekt prostovoljstva in aktivnih mladih, pa veselih otrok v Sloveniji res tudi letos je pokazal, kakšna moč je to po slovenskih župnijah in tega smo res veseli. Ampak želel sem reči, da mi zdaj le šolarji, če me slišijo, če poslušajo radio Ognišče, zdaj le in upam, da so radi z nami, oprostijo, ker se bomo spomnili oziroma pogledali naprej na tisto, kar prihaja. Ej, čez teden dni bo tole še bolj aktualna novica, da bo čas za akcijo Varno v šolo. Do 6. septembra bo trajala, se je pa v resnici danes tudi začela. Agencija za varnost prometa v sodelovanju z ostalimi gleda k akciji, katere namen je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šoli na šolskih poteh, pozivajo k previdnosti. Ne, dragi vozniki, nič z očmi zavijati, češ vsako leto, pa tiste rumene rutice, pa prostovoljci na križiščih. Vse to je nujno potrebno in hvala Bogu, da take akcije tečejo, naj bodo tudi letos uspešne na vseh koncih in vseh križiščih. Vsem, ki ste ali boste v prometu, želimo res srečno, varno in predvsem glejte tudi na druge, posebej na otroke, ki lahko tik-tak skočijo za žogo ali pa kar brez razloga na cesto. Res previdno, posebej v naseljih, upoštevajte vsa navodila, postavljeno signalizacijo in vse tisto, na kar nas bodo opozarjali v naslednjih dneh. Nič ni odveč in nikoli preveč. Dobro jutro! Prav vsem.

Il divi so bili tole in morje mi. 7:22 minut je ura. Morje, sem res pomislil nanj, malo pogledal na okrog, preveril, ah, se veste, se ni treba nikamor zdaj. Če imaš računalnik ob sebi ali telefonček, klik, klak, pa brrr, vse povedo namesto tebe. Ampak bom zdaj jaz povedal, namesto računalnika posodim mu glas. Pogledal sem, kako je s temperaturami. V Kopru ima morje 27,4 stopine Celzija. O, prijetno, super. Še malo topleje je v Piranu, 27,7, Tržaški zaliv, pri sosedih, no se Tržaški zaliv je del tudi našega, ne? Pa 26,6. Če se odpravljate na počitnice, če boste šli v naslednjih dneh, zdaj v tem zadnjem počitniškem tednu še malo bolj južno, k sosedom recimo, najtopleje je tule od kakih 10 zbranih podatkov morje pri Dubrovniku. Namerili so 28 stopin in pol. Če boste ostali doma, pa skočili, da nimo še v kako jezero, Blejsko ima pri Mlinem 23,4 stopin, je Bohinjsko jezero, pa tudi kar prijetnih 22,1 stopinje Celzije. A, lepo. 22 stopinj za Bohinjsko jezero prima, posebej, če človek pride, ne vem, z kakšnih ribov, na takle lep dan je to lepa osvežitev. Privoščite si še nekaj takega poletnega avgusta. Danes je 24. ura je 7:23 minut. A ja, nobena glasbena ponudba nas dele ni premamila, da bi šli, ne vem, v Bohin ali pa k otočku sredi jezera. Ne, zapoj mi morje! Edwin Flisser prihaja z naslednjo v naše jutro. Z vami jutranji program Radija Ognišče. Dobro jutro in res lep dan vsem na vse konce.

0: V tokratni oddaji Modrost v očeh bomo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je dr. Bojan Macuh napisal v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Naš gost bo dr. Bojan Macuh, ki pravi, da je bistvo knjige,
1: da starost ni problem, ki ga ima nekdo drug. Ampak je to naša skupna človeška izkušnja, odgovornost, da poskrbimo za, bom rekel, kakovostno staranje vseh generacij, ne glede na to, kje se nahajajo, kdo so in kaj so.
0: Več pa v oddaji, zato ne zamudite, jutri ob 20. na Radiu Ognjišče.

0: 37 minut ura pol osmih, Radio Ognišče, čas je za tretje jutranje poročila, pripravila jih je Helena Križnik. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija bo Komisijo Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v tem tednu seznanila s podatki o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na našo suverenost. Sejo je sklicala predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Član KNOVS-a, poslanec SDS-a Žan Mahnič, nima posebnih pričakovanj. Zakaj ne?
1: Tudi to, da Nataša Pirc Musar in opozicija enačijo Rusko federacijo, ki je napadla evropsko državo Ukrajino, z Izraelom, ki se brani potem, ko so pobili več kot 1000 neoboroženih civilistov strani teroristične organizacije Hamas, je že to pokazatelj, kako zgrešeno zunanjo politiko in pa samo videnje zunanje politike ima opozicija in pa Nataša Pirc Musar. Ne moreš enačiti države, ki je napadla neko državo, z državo, ki se brani pred terorizmom.
0: Cene goriv bi od jutri znova utegnile biti višje, ocenjujejo pri financah. Izračunali so, da se bodo bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje za spoznanje podražili, če vlada ne bo posegla v dajatve. Liter bencina bi se lahko podražil za nekaj več kot 2 centa, zanj bi tako odšteli evro in 61 centov. Liter dizla bi se lahko podražil za približno 4 cente, stal bi evro in 90 centov, za približno 4 cente pa tudi liter kurilnega olja. Zanj bi tako odšteli evro in 51 centov. Pred Slovenijo so težka pogajanja v naslednji finančni perspektivi Evropske unije. Naša država bo med drugim zagovarjala stališče, da kmetijstva ni mogoče obravnavati zgolj kot gospodarsko panogo, primerljivo z industrijo, ampak tudi kot strateško infrastrukturo. To je na sejmu Agra v Gornji Radgoni zatrdil premier Janez Janša.
2: Zaradi tega, recimo, mi nismo podprli sporazuma Mercosur, ki je sicer dober za evropsko industrijo, še posebej za nemško avtomobilsko industrijo, ampak ker se je s pretirano regulacijo ta proizvodnja, da uporabim milo besedo, v Evropi poškodovala, ne, zdaj tisti, ki proizvaja dizle, ne, hoče to prodajati Latinsko Ameriko, ker takšnih ovir pač ni, namesto da bi mi popravili to zatavanje v prehiter pa pretiran zeleni prehod, zdaj to skušamo omiliti posledice z nekim sporazumom, ki industriji sicer pomaga, ne škodi pa seveda ne samo evropskemu kmetijstvu, ampak tudi naši prehranski varnosti.
0: Še športna novica, slovenski atlet Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige na Poljskem zasedel drugo mesto v metu diska. Prehitel ga je tokrat odlični litovec Mikolas Alekna z 72 metri in 58 centimetri, Čeh pa je disk najdlje zalučal 68 metrov in 93 centimetrov. Od Slovencev je bil na Poljskem dejaven tudi Žan Rudolf, ki je narekoval ritem na 1500 metrov. V tisti disciplini je nekoliko presenetljivo slavil Američan Ethan Strand s 3 minutami 30 sekundami in 77 stotinkami, Norvežan Jacob Ingebrigtsen pa je bil v tesnem sklepu četrti.
3: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
0: Čas je za vremensko napoved. Besedo ima dežurni prognostik Brane Gregorčič.
4: Danes pa povsod jasno vreme, temperature v notranjosti bodo se ustavile malo pod 30, na Primorskem tudi ob morju pa okoli 30. Jutri, kot rečeno, tak nestanoviten dan, torek bo prinesel spremenljivo do pretežno oblačno vreme, ob morju lahko že zjutraj kakšna ploha ali nevihta, no, drugod pa potem tekom dneva. Ampak sreda bo spet vremensko mirna, zjutraj nekaj meglic ali nizke oblačnosti, čez dan večinoma sončen dan, sončno in spet nekoliko bolj vroče pa bo potem tudi v četrtek in petek.
0: In še sprehod po temperaturah. V današnjem jutru najtopleje je V Ajdovščini bilo ob sedmih, namerili so 23 stopinj, 9 pa na Kredarici v mesu je takole: Koper 20, Pohorje 18, Lisca 17 stopinj Celzija. 16 stopinj v Jasni Ljubljani, 15 pa v Kranju, na Vrhniki, Velenju in v Slovenskih Konicah. Maribor 14, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Metlika 13 stopinj Celzija, Idrija 12, Ilirska Bistrica 11, Kočevje 10 stopinj, Bablo Polje in Rateče pa 9 stopinj Celzija. Kot Kredarica.
5: Prometno-informacijski center.
6: Ja, lepo jutro. Ja, kar nekaj ovir je trenutno na cestah, in sicer na Štajerski avtocesti med Celjem Zahod center proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami, tu pa živa ovira promet. Ja, na Gorenjski avtocesti pa je na izvozu Radovljica iz smeri Ljubljane zaradi okvare vozila oviran promet. Pa naj še omenimo, jutranja prometna konica že aktualna, to jutro kar izrazita. Predvsem gneče zastoji nastaja na cestah, ki vodijo proti Ljubljani, kakor tudi pred delovnimi zaporami. Ja, trenutno pa zaradi prometne nesreče zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Pa naj še omenimo delovni zapori. Na Vipavski hitri cesti je zaprto voz Ajdovšina proti Vrtojbi. Popolna zapora ceste čez prelaz Vršič pa je še predvidoma do jutri, se pravi do torka, do 6. ure zjutraj. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Gnišče, Mirko Žaren.
0: Slišali ste poročila, ura je 7:37 minut, naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 9.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.

0: tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Marko Vozeli in mojstri, trta mojih dni, 7:42 minut je ura. Jesen bo lepa priložnost tudi za kakšne lepe koncerte. No, saj zdaj, ojoj, kar o jeseni razmišljamo. Ja, seveda, ko pride ponedeljek in si rečeš, prihodnji teden bo pa že šola, zadiši po jeseni. Smo imeli danes že v mislih, morda malo prezgodaj, ampak se mi zdi, da bo še vedno kar pravočasno. Bo pa tole lep teden, pravijo vremenoslovci, po jutrišnjem torku, ki ga bomo brez skrbi oddelali z oblaki z možnostjo neviht in ploh, spet priložnost za kak izlet. Lahko še počitniške vrste. Če ste morda dedki, babice, v teh mesecih bolj pogosto z vašimi vnuki kot sicer, kar se seveda rado dogaja in drugače v imenu staršev, hvala lepa, pač ne gre, ne? Potem lahko, če ste z okolice Ljubljane ali pa če se lahko pripeljete semkaj, jo mahnete na Šmarno goro. Je kar nekaj lepih prijaznih parkirišč in res lepi razgledi z tega osamelca tamle Vršaca nad Ljubljano. Če se vam zdi Ljubljana lepa, potem je to lahko lep razgled. Če se ne strinjate s tem, pa lahko vidite, krasne gore, na drugo stran do Triglava, če je dan tak. Mi gremo pa že kar zdajle. Na Šmarno goro, brez da bi iskali parkirišče, še kuža gre z nami, pa teta, ki ima marsikaj zdajle v svojem nahrbtniku in hop, gremo na Šmarno goro po starem. Včasih so takole hodili, zdaj pa teka, gledajo na uro, rekord, manj kot ne vem koliko minut, samo kakšne oprijete pajkice, pa mikica in šu, gas. Aj, nekdaj je bil pa to podvig. Takle.

zlati časi, Šmarna gora, pa Pogača, pa Krača. Hej, danes pa, kot pravim, trika, gori, gori, tek, tek, tek, in na vrhu kak proteinski napitek, pa hitro v dolino, pa... Ah, ja, zemlja pač pleše, se vrti in se spreminja. Ko smo bili ravno pri Kračah in Pogačah, morda bomo o obojem govorili tudi v svetovalnici, če boste le vprašali, kaj v povezavi s takimi jedmi. Svetovalnica se bo začela ob 8:00, čez dobrih 12 minut, ko bo Matjaž voščil dobro jutro, dober dan in se že vnaprej zahvalil sestri Nikolini, ki bo z nami in vam bo svetovala. Res, jaz sem dejal prej, da zemlja pleše in se vse vrti, tudi zato, ker je na začetek čakal Nino Robič. Dočakal ga je.

Danes se bomo zazibali v instrumentalno skladbo in z njo. Skladbo, ki bi, mislim si, bila kar tam blizu pri vrhu, če bi ljubitelje narodno-zabavne glasbe vprašali, katere instrumentalne skladbe so jim všeč. Pastirček bo zazvenel. Slišali bomo kvintet Avsenik in posnetek iz leta 1965, ko je skladba Vilka in Slavka Avsenika išla na vinilni plošči Stari mlin. Tržaški novinar Sašo Martelanc je že leta 1959 zapisal: Avsenik je pogodil slovensko dušo. Na trdnih temeljih narodne glasbene folklore je ustvaril tip slovenske popevke, ki je po eni strani povsem nova in osebna, po drugi pa vključena v alpsko srednjo Evropo, v kateri ima Slovenija že odnegdaj nemajhen glasbeni delež. Slovenski kraji in ljudje so prepoznali sami sebe, zdaj v tej razigrani polki, zdaj v onem otožnem valčku. Avsenik je dal svojo glasbo vsemu slovenskemu življenju zadnjih nekaj let nek svoj pečat, ki ga kronika prihodnosti ne bo mogla prezreti. In danes se te misli kažejo kot živa resnica. Pastirček. Ki ga kronika prihodnosti ne bo mogla prezreti. In danes se te misli kažejo kot živa resnica. Pastirček.

0: da bo dan nasmejan.
1: Gostilničar vpraša svojega natakarja.
2: Kaj je tisti mladi par že kaj naročil?
3: Ne, ne še. Ona mora najprej sešteti kalorije, on pa denar.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci in lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici, ki nastaja na terenu na Brezjah. Smo pri sestri Nikolini, kajti današnja oddaja ima podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino in tokrat seveda bomo kuhali, pripravljali stvari v živo. Sestra Nikolina je v živo pred našim mikrofonom, zato ji kar želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, nekaj poletnega oddiha je bilo, sicer naši poslušalci so dobili tudi, bomo rekli, neko merico receptov in nasvetov, ampak danes bomo pa lahko kuhali v živo, tudi odgovarjali v živo na vprašanja poslušalk in poslušalcev.
3: Tako, kar mehno si pomagali, če kaj, kje ni šlo, ali pa svetovali drug drugemu, tudi to prav pride, a ne? Pa kakšna ideja bo prišla mogoče vmes komu, vsem nam prav pridejo te kuharske zadeve, tako da gremo uspešno proti kuhinji.
2: Tako da vabljeni tudi tokrat, z vašimi vprašanji lahko sooblikujete tole našo svetovalnico, torej pokličite 01 512 10 00 ali pa vprašanje napišite in ga pošlite na naslov kuhajmo@ognisce.si. Veseli bomo sodelovanja po eni ali po drugi plati. Ja, ker smo, zdaj bomo rekli, nekako že v vrhuncu ali po drugi polovici poletja, vrtovi še vedno ponujajo veliko raznovrstne zelenjave, od bučk, kumaric, paradižnika in tako naprej.
3: Ja, to so same dobrote, ki nam dajo pa delo, a ne, oziroma veliko stvari, ki se jih da za shrambo napraviti. Tako da imamo tudi v zimskem času domačo zelenjavo, tako ali drugače vloženo, a ne, prav pride. Se sproti zdaj, kar pobiramo, kar dozoreva, tako da v kuhinji ne zmanjka nam dela, res ne. Kaj se vse pripravlja, glejte, na sveže, ni problem zdaj, tako je jedilnik, tako je sveža zelenjava, dan na dan, druga, a ne. Ostalo pa pač notri damo, tako da spotoma, ko pripravljam danes, recimo blanširam špinačo, pa je še za enkrat, druga polovica pa ostane, da se ohladi in jo lahko lepo mirno vložim v skrinjo, ki bo prav prišla potem tistem času, ko je več ni na vrtu, za kakšno lazanjo, za juho, za prilogo ali pa še kje mogoče kakšno jed ali pa komu za dieto.
2: Torej, tisto, kar delamo danes, lahko zelo prav pride tudi kasneje. Morda se bova k tem jedem še vrnila, dobila pa sva že vprašanje poslušalca Lojzeta, ki pravi, da vsako leto skuha s sokovnikom grozdni sok iz aromatičnega grozdja Izabela oziroma Amerikana. Od začetka je sok bister, s časoma pa se v njem nabere veliko gošče oziroma vinskega kamna, kar je moteče pri pitju. In zdaj Lojzeta zanima, če imate kakšno idejo, kako bi se lahko temu izognil.
3: Ja, ta usedlina se nam tudi naredi, pa vseeno kakšno sadje vložimo, a ne, v sokovnik oziroma dajemo v sok. Zdaj, ta usedlina, zdaj pri grozdju je ta vinski kamen, to je res kot pesek notri, a ne. Zdaj, mirno se odcedi, glejte, jaz prakticiram na ta način, da vzemem steklenico, se pravi, jo odprem, tako da jo nič ne pretresam, da ostane bister sok in lepo prelijem v vrč ali pa v drugo steklenico, čisto enostavno, vse do usedline, prav do čiste usedline in imamo tako za ponuditi sveži sok. To je pač eno takšno umestno delo, s katerim popravim, da res se pol ne postane moten, da koga ne moti to. Recimo, ko imamo kakšen, kaj imamo, ribezo ali pa malino sok, je tudi usedlina, ampak je taka mehka usedlina in eni jo pa radi popijejo. Pravi, vse to je ta boljše. Zdaj, odvisno, kakor nam je za uporabo potrebno, a ne? Pa tudi za vides, seveda en čisti bister sok, zelo privlačen, pa sploh pa če še domačo okusen, a ne. Tako da jaz ga preložim, se pravi, lepo mirno prelijem iz steklenice v steklenico. Zamašimo in gre na mizo in se popije enkrat ali pa kar ostane, pa dam v hladilnik. in je naslednji dan ali pa kdaj kdo že jim pride, takoj dobi za en sok.
2: Torej, nekaj previdnosti svetujemo Lojzetu, če pa se slučajno zgodi, da nastane motno, ja. Motna tekočina pa kaj, naj precedi, pa bo tudi v redu, ne?
3: Ja, precedimo, ker glejte, v vinu je prav čisto vino nalijemo, bistro, a ne? In ga damo lahko v sok, sod, ki pa ima pipo čisto spodaj in nam ta se nabere ta vinski kamen, ki nam zamaši pipo. Tudi to se nam je zgodilo, a ne? Tako da je vse to pri grozdju, bodi si vino, bodi si pri soku, se nabere vinski kamen. Ne? Tako da je malo tega ali pa je kakšna druga usedlina sadja, ki je, čeprav ga zelo čistega nalivamo, ali pa jabolčni sok, ne? Pasteriziran, ki ga tako klasično preko mehnega pasteriziranja, preko štedilnika, jaz rečem, pride usedlina. Ne znam si drugače pomagati, potem pa prelijem, to je.
2: Lojze, uspešno pri groznem soku vam želimo. Na naš elektronski naslov kuhajmo afna@ognisce.si pa je pisala tudi poslušalka Martina, ki vas pa prosi za recept za domač ajvar. Najbrž torej iz domačih sestavin, paradižnika, ne vem kaj še rabi, papriko, čebulo najbrž se predstavljam.
3: Ja, vse te sestavine so ta glavne. Ne? Zdaj, paradižnik je tako zrel, lahko je kar tistega, ta najbolj zrelega, ki ga moramo nekje konzervirati, ga lahko uporabimo, lahko na pol zelenega, na pol zrelega, ravno zelenega jaz ne dajem zraven, lahko je tu mešanica paradižnika, recimo, da ga bomo 2 kilograma naredili, ali pa ga imamo eno pošteno skledo in ga mi to očistim, operem, izrežem, in potem na mesoreznico zmeljem. In to kašo paradižnikovo dam na gazu na odcejanje zvečer, da se odcedi kakor ena skuta. In gre veliko čistega soka v stran, tako ajvar hitreje skuhamo tudi, a ne? Ker če ne je to omaka in ostane omaka. No in pol jutri ga zvagam, stehtam in koliko ima. No toliko je lahko tudi paprike zraven. Zdaj, če je bolj zelenkasti, pa ne veliko rdečega paradižnika, dam malo več rdeče paprike ali jo dokupim, je domače, je nekaj rumene, nekaj zelene. To se pa vse očisti in prav tako zmeljem potem. In to je lahko ena proti ena, več ali manj. Ni tako natančno, ko v lekarni. No in to dam kozico. Kozico pa vedno prej z mehno olja dno namažem. Stresem paradižnik, zmleto papriko, zdaj na te 2 kg paradižnika in toliko je paprike, dam še tudi zdaj čebule, koliko? Pol kile, 3/4 kile recimo, še čebule zmeljem prav s papriko, s potom ali izmenjaje in to vse skupaj pristavim. Pa začne kuhati, je treba pogosto mešati kot eno marmelado, no in potem je že kar postaja kot ena marmelada, skoraj mislim, solim, to pa bolj po okusu. Ne morem reči, da dajte 2 žlici, ker bo lahko malo premalo ali pa malo preveč, ne? Se treba po 2-3krat poskusiti. Če je treba, mogoče tudi 1-2 žlice sladkorja ali pa 3 žlice sladkorja, ne? Ker glede na to je vse malo grenkasto mogoče. Sploh, če je paradižnik slabo zrel. Kdaj pol v jesen delamo tole, že da še porabimo nekje vse tole, kar bolj ostaja, bi rekla, takrat je pa absolutno še to potrebno. No, to je to, sol, sladkor, potem je pa že skoraj kuhano, ne? In prilijem olje. Zdaj na tole je kar eni 2 deci olja, 1/4 litra olja recimo, pa se še kuha, še vre, še kuhamo. Potem dam pa kakšno žlico na ta porcelan krožnik, malo pustim in potem se poskusi, ko se mehno ohladi na vse zadnje in vidimo, kako okus je že. Je dovolj slano, okusno in zdaj, če je to kuhano, on še vedno vre, zamešamo gorčico. Zdaj, gorčice pa tudi, zdaj, kaj jaz dam večno količino, je cel kozarc gre, ne? Tu dam kaj, 4-5 žlic najmanj, ne? Tako prav jušnih polnih žlic. In lepo umešam in takrat polnimo. Ker z gorčico naj ne vre, naj ne kuhamo več naprej, je pa še vedno na vročem, da mi to vrelo v vroče kozarce polnimo, zaprem in drži nekaj let. Pač po okusu, glej, kakšnega bomo si pripravili. Kakšne svetujejo tudi celo kis, da prilije. Sej je paradižnik ima kislino, paprika da svojo aromo zraven in je popolnoma okusno.
2: Torej, kakšnih začimb ne dodajamo k temu, samo to, kar ste našteli?
3: Jaz samo to dajem. Samo to in je zelo sprijet, je dober, je okusen. Je pa razlika, ga kuhamo zdaj, ko je res tako polna zrelost paradižnika, sveže take paprike, ali pa potem že na izmaku jeseni, ko je že pobirkovanje, bi rekla, da še ta paradižnik porabimo, še te paprike počistimo. Je majhna pa razlika lahko takrat v okusu, zato pa majhno več do sladkamo, mogoče malo olja zraven več, a ne tudi, ker je bolj taki pusti. No, na ta način, pa malo te gorčice zraven pa je.
2: In vroče kozarce dobro zapremo in to je to.
3: Ja, kaj je vročega, sladko ali slano, sok, vedno pogrejem kozarce, ker če mi vrelo sestavino zdaj bomo zlili, naložili v kozarc, pa pade na dno, nam bo počul. Da se temu izognemo, a ne, da ne delamo si težav, pa je dobro, da se potemperirajo prej. Zdaj, če štedilnik na trdo gorivo, da še mehno drva, je pečica topla, vroča, jih je tako mimo grede, pa celo ven zložim, pa že druge noter in tako se to zvrsti, pa se hitro napolni potem. Pa sam pokrijem z eno deko, z eno, kaj bi rekla, frotirko ali pa z kuhinskim prtom preloženim, da se ohlaja v škatli.
2: Sok, tisti, ki je ostal od paradižnika, ki smo ga odcedili, pa tudi lahko dobro uporabimo.
3: Tega ne uporabljam, to je surovi sok, je pa čist bister, tako da je kakor manj barve ima kot ena limonada. In je bister, čist, odcedi se to obesi takole in je spodaj posoda in vidimo, da je čist. Je mogoče malo usedlince samo potem še od začetka prišlo, to je to. Čisti sok pa pri kuhanju paradižnikove mezge, tistega pa se lahko uporabi, oziroma tistega uporabimo, da ga malo poberemo med kuhanjem, dam cedilo in zdaj malo pobiram v lonec in je takoj za eno juho, seveda treba pol še malo mezge pridati kljub temu, ali pa je, kakšna želi popiti. Ker zdaj tu je čist naravni sok, lahko ga ni slan, je kar tako okusen, dober in ga takoj v vroče steklenice nalivam. In zaprem, pa tu so manjše steklenice, lahko ravno to, da je za kakšen krat, ktera želija, ne? Ker so take želje tudi.
2: No, zanimivo. Tako smo odgovorili tudi poslušalki Magdi. 8:14 je ura Radio Ognjišče, spremljate in svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo, sestro Nikolino. In vabljeni, da v tej oddaji tudi postavite svoje vprašanje naši gosti, torej sestri Nikolini. 01-512-10-00 je naša številka, elektronski naslov pa kuhajmo@ognjisce.si. Tehnik Jakob je sprejel vprašanje poslušalke in sicer sprašuje o korenju. Pravi, da je slišala, da nekateri pravijo, da se ga ne sme dosti jesti, nasplošno pa se ga kar nekako priporoča, torej da ga uporabljamo, pa jo zanima vaše mnenje glede torej korenja.
3: Seveda, da ga uporabljamo, kjer se da, ne? Kjer nam odgovarja, pa je to v juhi, pa ga kuhamo v kostni juhi, pa so korenčki notri in ga damo za prilogo lahko, kako je ta okusen. Ga naribamo lahko na drobno in je lahko tako kot ena solata. Svež korenček pripravljen in je za kup za prilogo. Ali pa celo se naredi pire krompir, pa skuha tudi korenček zraven, ne? Dobro, ali se nariba not med krompir, da potem res fino zmiksan ali pa s paličnim naredimo pire takrat. Tako da je en taki lepi oranžni pire s korenčkom. zlasti za otroško prehrano, ne, prav pride, no, ga vključujemo, kjer se da, da bi ga pa kakšen korenček otroci tako radi pojedo, a ne, marsikdo ali pa že doma po vrtu malo ga obrišeš in ga pohrustaš, zlasti te, ko pomladi začneš, a malo prezgode začnemo puliti. Tak da, seveda, koliko ga lahko, ga vključujemo in ga kar skrimo v miksano zelenjavno juho, ker nekdo ne bo maral korenčka, ne? Ker to smo tako različnih okusov pa pogledal že, ne? Ja, kaj pa je to, to pa meni ni všeč, pa tak naprej. No, če pa je zmiksano, se bo pa dalo. Pa pri kakih omakah tudi, recimo pri dušeni govedini, na čebulo, papriko, ki se praži zraven, pa še njih par korenčkov zraven nareže, to se pol zmiksa in kako je to okusno. Z mesnim sokom pa z dodatkom te zelenjave.
2: Torej, možnosti je kar nekaj in verjamem, da bo poslušalki prav prišlo tole, kar ste povedali. Zdaj pa je z nama na telefonu poslušalka Jožica in bova prisluhnila njenemu vprašanju. Jožica, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Prosila bi lepo za, mogoče za nasvet recept uložene buče, te zelene cukati, da bi imela za skostitev za, v juho recimo. Sicer sem leto skuhala, ne vem, razmerje soli pa buč, kako bi lahko, da ni preslano, ker sem že delala, pa mi je bilo preslano, sem pa delala, da je pa pokvarila se, je bilo premalo slano. Da znam uloviti.
3: Ja, to je tudi težko glede reči, recimo, ker ne vem, koliko bi buč naj imela, ker tako odmerjeno.
0: Za eno kilo, recimo, ker jaz naredim prav tisto gosto, ko narežem na kocke, ko se zavre, ne prelijem toliko vode, da gre čez, ker potem, ko se zmiksa, itak je vodena.
3: Previdko pol, ja, vodeno. Ja. Zdaj, koliko ste vi pa dala soli za na eno kilo že? Eno žličko.
0: Nimam presep, ker sem glih uletela v stanovanje.
3: Aha. No, v glavnem, vi dajte solit, pa dajte pokusiti to omako. Vse se da pokusiti, gledajte, ja, takoj vidite, lahko je slano kar dovolj, ne? Toliko, da čutite, aha, v redu je slano, dovolj je. Ne sme biti pa pre, ne, kakor vam pol ne odgovarja. Premalo,
0: ja, ker potem ne moraš porabiti, če je preslano.
3: Seveda, če je pa premalo, pa ne konzervira, tudi to je, ne?
0: Tako je.
3: Tako pa zavre. Jaz ne bom znala vam zdaj reči, dajte vi to 10 gramov ali pa 15 gramov, na primer. Ker sol je vam tako zelo težka tudi. Najboljši je, ko vi to zmiksate, že tak solite, a ne?
0: Ja.
3: In malo pokuste in boste takoj ugotovila, koliko je to slankasto. Uh-huh. Vam bo dobro takoj odgovarjalo in boste potem nekje si sama pa si kar zabeležite, dajte soli recimo za eno žličko, pa boste videla, koliko je to vam odgovarja za slanost.
0: Pa v vroče kozarce, ali lahko tudi kar v hladne nalijem pa zaprem?
3: Ne, kar v vroče, kar v vroče. Ker to je potem tudi hiter vakum naredi, če vse vroče, pa v škatlo postavim, pa pokrijem in to vam se zapre in reži, to je ena garancija za konzerviranje.
0: No, super, najlepša vam hvala.
3: Ja, naj vam uspe.
0: Hvala.
3: Ja, prosim. Adijo, srečno.
2: Ja, Jožica, hvala lepa in srečno. Pisala je poslušalka Anica, ki doma peče kruh iz 300 gramov polnozrnate moke, ostalo do 2 kilogramov pa da navadne moke. Potem 3 male žličke soli, 6 žlic olja, 14 decilitrov vode, 2 kocki kvasa in doda še 200 gramov namočenih ovsenih kosmičev. Iz tega pripravi 2 hleba in speče v pečici. Kruh je lep in okusen, piše Anica, a se pri rezanju precej drobi. Ko vzhaja, je pokrit s krpo in polivinilom enako, ko ga vzamem iz pečice. Torej takole piše Anica, kaj bi bilo narobe, da se ji kruh drobi.
3: Če se drobi, je malo pregosto testo, ker potem še kosmiči, čeprav so namočeni, kljub temu še rabijo vlago in še to iz testa posrkajo potem dodatno, a ne? In zato pride mehno pregosto, pretrdo testo. Poleg koliko je rekla, decilitrov vode, da najprej da še pol deci mogoče več. Pa bo videla, če bo majhno spremembe ali pa do en deci tudi lahko. Ne? Drugače je pa dobro razmerje, kar ima pripravljeno, ker kruh je uspeva, je dober. Ja, drobi se pa vedno kruh zlasti, ker je dodana krušna moka, to je pšenična moka, ki potem tudi posuši se majhno bolj oziroma pri rezanju se rado drobi. In to je znak, da testo je pregosto, prekrepko, prečvrsto, ne? Zlasti z dodatkom kosmičev.
2: Če bi dala pirino moko, bi bilo drugače?
3: Se pirino da, ne? Ker nekaj je da. No, tista je tako vključena, že in se ugnete in tista se že razvlaži, je vlažna dovolj. Edino kosmiči, ne? Ker so suhi, so namočeni, pa vendar oni še bodo vedno malo srkali, če se tako vzeme. Vlečajo vlago, ne? In tako pride malo bolj suhljati kruh lahko, ki pa se že potem naslednji dan drobi. Čisto, zlasti bel kruh, absolutno mnogim se drobi, ja, pregosto testo je, ne? In se da takoj popraviti, ker pa to pomaga. Tekočina bo to uravnala. S tem naj majhno skorigira samo.
2: In naj večkrat poizkusite, bo vedela, koliko tekočine je prav, da doda, ne?
3: Tako, ko odmeri tekočino, to, ko maži po receptu, naj doda še vsaj dobri pol deci ali pa deci vode, ali kar z vodo zamesi sigurno, in vidi, če je kakšna sprememba, je boljši, je pomagalo. No, že pri pol deci pravim bi mehno se lahko poznalo, da je stanje boljše pri rezanju.
2: Tako. No, in 8:22 je zdaj le ura, svetovalnica sestro Nikolino je v programu Radija Ognjišče in še vedno odprta telefonska številka 01 512 10 00 in elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si. Ja, prišlo je vprašanje oziroma želja, če lahko sestra Nikolina poveste, kako pripraviti polnjene pečene paradižnike in s čim vse jih lahko polnimo. Je to samo meso ali bi lahko tudi skuto ali še kaj drugega?
3: Ja, lahko jih tudi kar malo skute pa trdega sira zraven ali pa parmezana. Ne? Sveda tudi jajček pa ena žlica drobtin zraven pride, da je tako polnjene. Ali pa z rižem. Ne, tudi mora biti, če je pražen riž, bo najbolj okusno prišlo, jajce vmes, zelišča, zdaj kar komu odgovarja lahko, peteršilj absolutno bo na mestu, lahko je pa kdaj mešanica, glejte, imamo malo praženega riža ostalo, imamo pa še lahko zmleto meso, še tisto pripravimo, sestavimo in imamo tako riževo mesne paprike, tako da malo pokombiniramo nadeve, v glavnem pa to so ti, kot pravi, lahko so s kašo, proseno kašo ali pa mešano ajdovo in proseno kašo pripravljena na mesto riža, prav tako na čebulci popraženo, zalito, se je skuha, pol pa prida sestavine, da skup držijo ali pa malo sira naribanega v mes, a veste, ta veže, tudi lahko jajci spustimo, pa nariban sir vmes zamešamo med maso, mirno napolnimo, pa še na vrh, na kapico mehno sira damo, naribanega ali pa eno rezinco vsaj, da nam pokrije in tako jih spečemo. No, s tem si pomagamo, kot že dela, pa še s kašami, v glavnem takole.
2: Tudi tisto, kar izdobe, lahko pri nadevih teh raznovrstnih uporabi ali naj za kaj drugega uporabi?
3: To pa uporabi, ker da lahko nacedilo, da se odcedi sok, pol pa malo poseklja, pa zameša med riž, kašo, med meso ali pa med sestavino, ki bolj enotno dela, samo z rižem, samo z kašo, samo z mesom, lahko, kot je rekla, skuto. Med skuto je dobro mehno rezinco kruha nadrobiti, noter tele sveže drobtine, bom jaz rekla, veliko boljše, kakor suhe, da zraven. In lepo še malo zgosti, poveže, malo naraste in je okusen nadev tudi za to. Tam jaz tudi malo česna dam zraven, ne? Ja, neprimerno okusne še pride.
2: Koliko časa se potem to peče?
3: Ja, 30 do 40 minut. Tako, na mirni temperaturi, da se paradižniki to zdržijo. Zdaj, odvisno, kakšne nadeve tudi imamo, tam do pol ure pa je pečeno.
2: Drži. paradiži. No, uspešno želimo naši poslušalki pri polnjenih pečenih paradižnikih. Morda zaključiva današnjo svetovalnico še s sadjem, sladico. Zdaj veliko sadja pada z dreves, to je vsekakor zelo uporabno, dobrodošlo sadje, ne?
3: Ja, zdaj je res bogato. No, vse zadnje, kljub suši in vsemu, a ne, nič nam ne manjka. In tole s pridom uporabljamo. Se očisti, obreže, kaj je že kar dost kvalitetno sadje, a ne, in ga lahko pripravimo za dušenje. Bodi si z olupkom ali pa si olupimo. Na krhličke narežemo, kakšno sliva pride zran, tam so domače breskve ali pa imamo tako kakšno sadje na zalogi, kakšna češplja. Razno razne slive rodijo že od enega meseca nazaj, a ne pa vse še naprej. Če je to vmes, da je takšna mešanica, kakšna hruška, ja, nimaš boljšega. In to posladkam, malo cimeta gor, potem pa za ne pol deci ali date lahko belga vina, mislim, vseeno ktirga, nobeno ne bo kvarlo barve, da dobro okus, če ne pa sadnega soka, mošta domačega ali pa tudi vode ali pa kompotove vode, če na, ker tudi kompote skuhamo iz tega za sproti, za kakšnemu pečenjaku, k narastku in podobno. No in to se pokrito duši mirno tam na eni srednji temperaturi, da je vse dobro mehko. In to je lahko zdaj za sladico, za pokosilo. Lahko se ohladi, delamo narastek, damo med rižev narastek, bogato, če so kakšne maline zune, še tisto vmes damo, kakšna dobra aroma pride. No in imamo en krasen narastek, rižev narastek s sadjem, ki pa nikomor se ne bo uporil ali pa vsak bi ga še in še. Kruhov narastek, s kašami narastki se delajo, pa če sadje not, to je veliko bolj prikupno, okusno in tisti, ki nekje nima najbolj rad, vse to mlečno ne bom, ko proba pravijo, to je pa zdaj čisto nekaj druga. Tako, ali pa za kakšno pito vložim v škatlo, v skrinjo, ko je ohlajeno seveda, ali pa jaz kozarce dam. Spet v vroče kozarce zaprem, ko marmelado se ohladi in porabimo, kdaj je to potreba.
2: Pravi, lahko pripravimo zdaj za sproti, lahko pa tudi že potem, kar nam bo potem prišlo jeseni, po zimi, naslednjo pomlad, prav?
3: Tako, to je ozimnica potem že lahko. Se pravi, veliko finejše je, če je to olupljeno sadje ali pa vsaj pretežno olupljeno, drugače pa takšno slive so kar cele, a ne breskvico ali olupimo ali ne, dobro je, ker breskev ima takšno pusto lupino, a ne, prav eno kožico. Se prav čuti v dušenem, v mehkem sadju, tako da je tisto tudi dobro. Jabolka pa tu in tam pustimo kože gor, olupke, ker je kar dober olupek, okusen.
2: Vsem želiva, da bi dobro uporabili vse, kar raste na vrtovih, kar je v sadovnjakih in tako naprej, pa morda še kje, a ne, in lepo nadaljevanje tega poletja in vstopu jesen.
3: Tako, veliko blagoslova pri vsem prizadevanju, ustvarjanju tudi, pač naj nam ne zmanjkuje časa, da to uspemo pospraviti, da nam ni potem žal, zakaj nismo vložili. A ne? Tako, vse dobro in z Bogom.
2: Tako, najlepša hvala za danes, sestra Nikolina. Lep pozdrav z Brezi pošiljam tudi Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Jakob Čuk. Vse dobro.
4: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami.

0: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
1: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

5 minut čez pol deveto, z vami jutrni program Radio Ognjišče. Tako, skuhali smo, zajtrk je za nami, zdaj bo pa čas, recimo, ja, za kulturo ob 10:15, ko boste slišali nekaj o prireditvi Družina poje, ki prihaja v soboto, tja, kjer se vedno dobro znajde in počuti, v Andražu nad Polzelo, tudi tokrat ta tradicionalna prireditev. Jože bo gostil vodjo organizacijskega odbora Davida Zabukovnika ob 10:15. Upamo, da bo ob 10:15 že vse lepo in prav, tudi z vremenom in cestami, ko bojemo bomo zdaj lepo gledali v tem vrstnem redu, no se z vremenom je že vse lepo in prav. Že od jutra, danes bo sploh pretežno jasen ponedeljek, jutri bo nekoliko drugače, nestanovitno, s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature danes še počitniške, na Primorskem do okoli 31 stopinj, v notranjosti od 24 do 29 stopinj Celzija. 18 stopinj so namerili v Mariboru, ob 8, 16 v Ljubljani, 24 v Kopru, 16 v Novem mestu, Celju, tudi na Ptuju in Murski Soboti. Pogled na ceste pa nas opozarja na prometno nesrečo, ki se je zgodila na gorenjski avtocesti, zato je tam zaprt prihitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje, torej v smeri proti Ljubljani. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila ter iz istega vzroka tudi med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Srečno in previdno. Zdaj le pa bo po tele skladbi prihajajo Batista Cadillac za Majo. Čas za zdravje. Besedico dve. Pust me do besede, je pa tale.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Sana Amicus. Prijatelj na poti do uspeha. Gost oddaje je Andrej Kokol.
2: Ali vas morda zanima, zakaj se kupci po vseh teh letih vedno znova in z veseljem vračajo k kremi Ignis Calda? Nič 80 17 33. Ponovimo, nič 8 nič. 1733 je tista prava številka.
3: Ja, če vas slučajno zanima, kot pravi Maja, bo, dragi naši poslušalci, treba še malo počakati. In takrat bo prišel čas za Sana Amicus. Maja je kramljala, nam se je zdelo kramljanje tako zanimivo, da smo ga hop, kar uvrstili v program, ampak aj, zdaj le pridejo pa pravi na svetu. Tokrat Nutrilex Forte. 19 minut do 9 pa oprostite.
0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
4: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
5: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
6: Ja, lepo pozdravljeni.
5: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
6: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
5: Kaj pa lahko naredimo?
6: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
5: Krema? Aha, očitno imate pri BioStilu rešitev za lahkotnejše noge.
6: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
5: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
6: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
5: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
7: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
5: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
6: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na nič 8 nič. 88 88.
5: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
6: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
4: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
5: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
6: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
5: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
6: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
5: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
6: Hvala tudi vam.
4: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
5: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
3: Ja, slišali smo veliko koristnega, res poskrbite torej zase. Če vas je tisto na začetku zmotilo in ste rekli, jaj, pa sem mislil, da bom slišal nekaj o kakšni dobri kremi ali kaj takega, da bo, brez skrbi, tisti pogovorček, ki je prejle samo vstopil v naše jutro, pa pride zelo zares do vaše pozornosti ob 9:40 minut. Bodite z nami. Upam, da se je dan dobro začel, naj lepo prinaša tudi v nadaljevanju, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da boste lahko peli zanjo Rupel dan, kot je ta, vsaj zdi se mi, če se še prav spomnim. Bo tole zdaj le prav prijazno besedilo in bi si tak ponedeljek želeli, tudi mi, tudi vi. Jutrni program Radija Ognišče gre proti poročilom, pridajo ob 9:00, ostanite v naši družbi in ne bo res tole lep, lep dan.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Na 104,5 MHz.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
2: Devet je ura, spoštovani poslušalci, dober dan. Pred nami so poročila Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. Cene goriv so se julija v medletni primerjavi na ravni Evropske unije zvišale za slabih 17%, v Sloveniji je bila rast skoraj 11%. Najvišjo medletno rast so z dobrimi 24% zabeležili v Romuniji, najnižjo pa na Irskem, in sicer dobrih 3%. Potem, ko so se cene naftnih derivatov pretekli teden pri nas nekoliko znižale, se zdaj spet obeta podražitev. Za liter 95-oktanskega bencina bomo glede na izračun financ morali odšteti približno 1,6 evra, kar pomeni 2 centa več. Liter dizla bo dražji za približno 4 cente in bo stal 1,9 evra. Za liter kurilnega olja bomo ponovem odšteli približno 1,5 evra. Predsednik vlade Janez Janša je v programskem kongresu Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni kot eno ključnih nalog poudaril odpravo birokratskih ovir, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor. Po njegovih besedah je letošnja suša pokazala, da bi bilo marsikje posledic bistveno manj, če bi namakalni sistemi, za katere so bili predlogi podani že pred leti, obstajali.
4: Kmetijstvo je gospodarska panoga, je pa to tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bo do krize, ampak bomo vsi preživeli, če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo. In to je treba imeti pred očmi.
3: Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je napovedal, da na volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA. Čeferin, ki velja za enega glavnih nasprotnikov sedanjega predsednika, Gianni Infantina, je dejal, da ga vodenje svetovne nogometne organizacije ne zanima. Poudaril je, da ima rad UEFO in delo, ki ga tam opravlja. Njegova kritika Infantina pa je po njegovem bolj verodostojna, če sam nima ambicij po njegovem položaju. Ob 35. obletnici ukrajinske neodvisnosti bo potekalo srečanje koalicije voljnih držav, ki aktivno podpirajo Ukrajino. Srečanju prvico predseduje novi britanski premier Andy Burnham. Ob napovedi srečanja je zagotovil, da britanska podpora ne bo popustila, se varnost Ukrajine neposredno povezano z varnostjo Evrope in Združenega kraljestva. Skupino voljnih držav sta prvotno ustanovila francoski predsednik Emmanuel Macron in nekdani britanski premier Keir Starmer.
5: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
6: Poraba perutninskega mesa v Sloveniji iz leta v leto narašča, kar potrjuje pomembno vlogo slovenskega perutninarstva pri zagotavljanju varne, kakovostne in lokalno pridelane hrane. Pred slovenskimi rejci so pomembni izzivi in priložnosti. Trajnostni razvoj sektorja temelji na uspešnem sodelovanju med rejci, živilsko predelovalno industrijo, stroko in državo. Posebno pozornost moramo nameniti razvoju reje perutnine na družinskih kmetijah, saj ta prinaša dodatni dohodek kmetijam, ohranja poseljenost podeželja, krepi prehransko varnost države ter ustvarja nove priložnosti za zaposlovanje in vključevanje mladih v kmetijstvo. Ob zmanjševanju sredstev skupne kmetijske politike bodo za prihodnji razvoj sektorja ključni zdravstveni standardi in nadstandardi reje, ki predstavljajo temelj ukrepov za dobrobit živali, konkurenčnost ter trajnostno pridelavo. Na sejmu Agra bo jutri ob 12. v dvorani 4 potekal prvi dan perutninarjev Slovenije, na katerem bo organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Združenje rejcev predstavljen osnutek prihodnih usmeritev. Pripravljavci želijo slišati mnenja, predloge in izkušnje vseh deležnikov, jutrišnje srečanje pa bo tudi priložnost za strokovno razpravo, izmenjavo dobrih praks ter oblikovanje pobud za nadaljni razvoj.
2: Poglejmo še k vremenu, pretežno jasno bo danes, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Ob morju čez dan maestral, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature jutri od 22 do 27 stopinj. V sredo, pravijo obeti, se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Nekaj temperatur ob 8. uri, v Ljubljani jasno 16 stopinj, Maribor 19, Koper 26, Novo mesto in Celje jasno 16, Ptuj 18, Murska Sobota jasno 16, Ilirska Bistrica 15 stopinj, Vrhnika 18, Kočevje 12, Gornji Grad 18, Velenje 19, Podčetrtek 17, Babno Polje 14 in Kredarica ob 8. uri jasno in 10 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do Brnika. Zaprta je cesta Novo mesto, Metlika v Gotni vasi, prav tako zaradi prometne nesreče. Tu so še ovire na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru, je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani enak razlog. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Slišali ste prva dopoldanska poročila, ure je 9 in 7 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo, da se je v 86. letu starosti poslovila in odšla k Bogu draga mami Cecilija Vagaja, rojena Bernik z Drulovke. Svojci sporočajo, da je v 86. letu starosti odšla k Bogu draga mami Cecilija Vagaja, rojena Bernik z Drulovke. Od nje se bodo poslovili danes ob 13. uri na pokopališču v Besnici. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev na Drulovki. Svojci sporočajo, da jih je v 83. letu starosti zapustila ljuba mami, babi, tašča, teta in sestra Tinka Lovše, rojena Lajevec, učiteljica v pokoju iz Kresniških Poljan. Svojci sporočajo, da jih je v 83. letu starosti zapustila ljuba mami, babi, tašča, teta in sestra Tinka Lovše, rojena Lajevec, učiteljica v pokoju iz Kresniških Poljan. Pogreb drage pokojnice bo jutri v torek ob 17. uri v Kresnicah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici.

Tu sta še obvestili. Župnija Sveta Marija v Puščavi vabi na romanje bolnikov, invalidov in ostarelih v soboto 29. augusta. Ob 9. bo molitvena ura in ob 10. uri sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl. Med mašo bo priložnost tudi za prejem bolniškega maziljenja. Salezijanska mladina vabi vse nekdanje in sedanje uskovničarje ter dobrotnike Salezijanske koče na uskovnici na skupno srečanje, ki bo v soboto 29. augusta. Ob 11. bo sveta maša ob 50-letnici prisotnosti Salezijancev na uskovnici in 40-letnici programa uskovniških tednov. Prijave in informacije na donbosko.si pošiljnica srečanje vezaj uskovničarjev. Založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela s številkami, računi in podatki. Prijave z življenjepisom sprejemajo do 31. augusta na zaposlitev@salve.si.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem.

Nov dan, tudi sveže opran, še zadnji čisto poln počitniški teden, ja, prinaša čudovite poglede naprej, tudi navzgor proti našim goram, ozračje je čisto lep ponedeljek, že 24. august je in dobrodošli tudi v našem dopoldnevu. Radio Ognjišče bo spremljal te ure in minute, ki jih boste preživeli v naši družbi. Lepo vas pozdravlja ekipa, ki jo sestavljamo, seveda Jakob Čuk in Blaž Lesnik, potem pa še pri novinarjih Andrej Šinko. Lepo bomo začeli tole dopoldne tudi s pravimi naglasi. Naj bo pravi ton v vašem dnevu, tudi na prvem mestu. Dobrodošli, 9:16 minut je.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, voditelji in novinarji na Radiu Ognjišče si zelo prizadevamo za lepo in pravilno slovenščino. V ta namen se izobražujemo in ob artikulaciji ter naravni melodiki najbolj skrbimo za pravilno naglaševanje besed. Tu so tudi naši poslušalci najbolj občutljivi. In danes torej nekaj več o naglaševanju. O mestu naglasa, o naglasnih znamenjih, morda tudi kakšna beseda. To je kar zahtevna tema, ne?
3: Je, vsekakor je zahtevna tema, čeprav načeloma bi se tega naglasna znamenja vsaj in potem tudi principov naglaševanja morali naučiti v osnovni in srednji šoli. Tako da tu imamo slovenski naglas jasno opredeljen v slovarju slovenskega knjižnega jezika in v slovenskem pravopisu. Za slovenski naglas naglaševanje nažalost nekega povsem preprostega pravila ni. Moramo ga slišati v besedi in ga potem upoštevati. Lahko si to tudi pogledamo v pravopisu. Tu mogoče en primer, meni zelo ljub, zelo pogoste so tudi napake, torej neustrezna, vsebinsko neustrezna uporaba. Termin proti termin.
2: Ja.
3: Ne, skratka, termin.
2: Bistvena razlika. Ja.
3: Tako. Termin je strokovni izraz. Naprimer, če omenimo teologija, recimo to je že strokovna disciplina celo, ne, in seveda tudi termin. Medtem ko termin gre pa za neko časovno obdobje, ne, oziroma za nek točno določen čas, ne, in imamo recimo termin pri zdravniku, ne, in takrat bomo seveda naglasili i. Pri termin naglasimo e, torej, ki pa ni oski e, ampak je široki e. Tu zraven tudi zelo zanimiv primer, ki kaže na natančnost tudi slovenskega izraza, vedenje recimo proti vedenje. Vedenje, da nekaj jaz vem, torej spoznavam, ne? Torej vedenje. Vedenje je pa, imamo recimo vso pomenko, ki ni čisto enaka obnašanje recimo.
2: Ja.
3: Včasih so vedenje ocenjevali tudi v šoli.
2: Tudi vedenje.
3: Tako, vedenje pa tudi, ja, še vedno. Ne. Tako da načeloma, mogoče to treba poudariti, da načeloma ne pišemo naglasa pisnih besedilih. Naglasa ne pišemo, priporočljivo ga je mogoče zapisati ravno takrat, ko bi bilo kaj dvoumno. Ti štirje primeri so že takšni, da mogoče včasih ni slabo, da poudarimo, aha, zdaj pa gre tukaj za vedenje in ne vedenje, če gre recimo za šolski primer. Tako da tu je potrebno potem uporabiti znamenja, ne? Tukaj imamo ostrivec, krativec in strešico v SSKJ-ju. Sam osebno predlagam, da je za splošno javnost in tudi glede na raziskave dovolj, če bi uporabljali ostrivec in strešico, ker dejansko je najpomembnejše razlikovanje najprej mesta naglasa, potem pa tudi ozkih in širokih ejev in ojev. Tako da v bistvu je to dovolj. Ne? Če jaz vem, da je prvi ali zadnji zlog naglašen, to načeloma mi je dovolj. Krativec bi sam uporabljal samo pri polglasnikih. Ne? Tako da to je na podlagi različnih raziskav, jih je kar nekaj že bilo narejenih in vse kaže, da bi to mogoče bilo najbolje tako označevati. Recimo pri ps bi dali krtivec na
2: vrt prt.
3: E. Vrt prt, ne. Tu opozarjam na to, da vrt prt sedaj v SSKJ-ju ima ostrivec.
2: Ostrivec, se res, ja, tako.
3: Ampak krativec bi mogoče bil bolj smislen, da takoj nakažem, da je tukaj polglasnik. Ne? Ker potem pride do določenih težav lahko, da kdo misli, da je R posebej dolg in da je mogoče celo zlogotvor. Ne? R v slovenščini vedno pred sabo ima polglasnik, če stoji med dvema soglasnikoma. Ne? Tako da, ko piše prt, to ne pomeni prt, ne? Ali pa karkoli drugega, ne? Ampak polglasnik mora biti prt. Zlogotvorni R imamo v določenih narečjih. Včasih pa so pisali tukaj smrt pa pert.
2: Tako, ja.
3: In ta E je pomenil polglasnik.
2: Imajo vse besede
4: na glas.
3: Ne, ne, to seveda ne. To določene besede so nenaglašene. Sem spadajo predvsem predlogi, vezniki, prislovi pa že ne več. To treba poudariti, ker potem vedno tako reče, ja, pa prislovi tudi, pa potem še kakšen kazalni zaimek zraven dajo. Samo v bistvu predlogi, vezniki so tisti, ki so načeloma nenaglašeni, pa še tukaj imamo nekaj izjem. To so tako imenovane slovnične besede, ki so skupaj izgovorjene s samostalnikom oziroma imajo neko vlogo povezovanja tudi stavkov. Tukaj recimo pred mano nekdo stoji, ne, tale pred ne bo naglašen, mano bo pa naglašen. Ne, torej ostrivec na A. Torej
4: nasloni na
3: besedo. Nasloni se, tako, tako. In to je za ritmus, ne, torej ritem, zelo pomembno. Ne, torej, da ne poudarjam nekih nenaglašenih besed. To je zelo pomembno in to v radijski voditelji zelo dobro poznate, ne, ko nekdo tam poudarja napačne zloge. Ne, in v bistvu tudi napačno naglašuje, če poudari nek predlog. Ne.
4: Slovenščina ima kakšno pravilo naglaševanja, ki bi ga lahko tako rekel.
3: Ima dosti pravil. Ja, to najprej treba poudariti. Dosti izhaja iz neke zgodovine, tako da dosti je teh, bom kar rekel, zgodovinsko pogojenih naglasov. Nekaj je tudi naglasov, ki se zgodili potem v procesu standardizacije. Zdaj, eno izmed pravil, mogoče je tako splošni javnosti zanimivo, je to ločevanje med naglaševanjem pridevnikov pa prislovov, ja. Recimo, ko imamo primer lahko, ne, nekaj je lahko,
4: pivo,
3: pivo ja. Tako, in lahko nekaj storim. Ne, torej, v prvem primeru je to pridevnik, potem je pa prislov. In teh primerov je dosti, spet pa zato pravim, da ni preprostega pravila, ne, ker imamo sončno je. Ne? In je prislov, ki je naglašen na oju. Ne? Torej imamo dejansko sončno.
4: Omenili ste že tudi strokovno literaturo. Kam pogledati in dobiti dejansko relevantno informacijo, kako je z nekim naglasom pri besedi?
3: Sam zelo priporočam predvsem slovenski pravopis. V tem trenutku je slovenski pravopis 2001 dostopen tudi na spletu, tako da tam se lahko pogleda in tam se potem načeloma tudi prebere naglas. Če zdaj ta primer težko samo izpostavim, ne, težko breme recimo, tukaj, ko je strešica na eju, to pomeni, da je to široki e. Če je bil pa tukaj krativec, bi pa lahko mi posumili, da je tukaj polglasnik, ne, ker polglasnik je načeloma res označen s kreativcem, tako da sam priporočam pravopis, seveda lahko tudi kakšne učbenike tu izpostavimo. Tu lahko je problem tudi pri premikanju naglasa, ne. Včasih, čeprav tu tendenca je jasna, ne. Slovenščina ne mara pretirano spreminjati mesto naglasa. Ne. To bi lahko tudi bilo neke vrste vodilo. Pravilo. Ne? Ampak ni pa to v celoti, ne? Ne drži to v celoti. Ni to zdaj, recimo imamo primer medved medveda. Ne? To se seveda na glas premakne. Ne? Je pa recimo primer, če damo primer voda, pa gora. Ne? Včasih smo imeli gora gore. Ne? Danes se tukaj pretežno gora gore in tako naprej. Tudi voda vode je bilo nekoč. Ne. Dan danes je tukaj na glas dejansko nepremični na tistem jedrnem osnovnem korenu besede, osnovi. Ne.
4: V pravopisu vendarle včasih pridemo do besede, ki ima dve različici. Tudi, kar se naglasa tiče. In najbrž je razlika, če je vmes in ali če
3: ja,
4: je tudi.
3: Tako, super. Hvala, da ste to poudarili. Točno to je zelo pomembno. Če je in vmes, lahko govorec brez težav se odloči, katero besedo bo izbral. Mogoče ni nepomembno poudariti pa to, da seveda v enem besedilu potem uporabljaj eno varianto. In zdaj, če ravno govorim tudi v stališča nekega medija, je tudi na določenem mediju dobro, da se drži neke norme. Ne. To je recimo nacionalni radio dolgo časa zelo ustrajal na tem, da so pač imeli eno varianto, pa če tudi je v pravopisu se kaj spremenilo. Uh-huh. Recimo tak primer je tudi besede popotovanje, uh-huh. ne, kjer je vsaj v primeru besedne zveze popotovanje od Litije do Čateža, prav gotovo ta popotovanje mogoče celo prevladujoč. Načeloma je na glas tukaj kodificiran popotovanje. In zato tu je potrebno pač se res odločiti za tisto varianto, ki je kodificirana in jo potem dosledno upoštevati. Ni pa seveda rečeno, da ne bi jaz tudi izbral tistega tudi. Ne? Pač, tu je vedno svoboda. Tu bom vseeno rekel, priporočam to ravno, ne? Da bi praviloma se tudi, ja. Ampak lahko pa nekdo izbere pač tisto manj običajno varianto, v kakšnem primeru pa je to mogoče celo bolje. Konkretno to popotovanje, recimo, mogoče je to pa sedaj res že postalo literarno v tej besedni zvezi, da vemo, da gre za popotovanje od Litije do Čateža, ampak šel sem na popotovanje okoli sveta, če je neka splošna zadeva. Ne?

Poletni ritmi in še poletni ponedeljek. 24. august, Radio Ognjišče 9:35 minut. V tem dopoldnevu, seveda za tiste, ki imate resne načrte z današnjimi visokimi cilji, že prepozno. Ker v gorah bo sicer precej jasno, čez dan pa nekaj plitkve kopaste oblačnosti, v sredogorju bo pihal šibak jugovzhodnik, v visokogorju jugozahodnik. Temperatura na 1500 okoli 15, na 2500 9 stopinj Celzija. Res krasen dan tudi za gore, srečno vsem, ki se že vzpenjate, z lepimi spomini nazaj v doline in seveda varen korak prav vsak.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Sana Amicus. Prijatelj na poti do uspeha. Gost oddaje je Andrej Kokol.
2: Ali vas morda zanima, zakaj se kupci po vseh teh letih vedno znova in z veseljem vračajo k kremi Ignis Calda? Nič 80, 17, 33. Ponovimo, nič 8, nič. 1733 je tista prava številka ali pa spletna stran sanaamicus.si, ki vam odpira vrata do teh odgovorov. Gospod Andrej, po 15 letih delovanja ste uspešno zgradili zares izjemno bazo nad vse zadovoljnih uporabnikov. Kaj pa je po vašem osebnem mnenju tisto ključno, kar jih vsakič znova najbolj prepriča?
3: Zagotovo naravne sestavine, prava formulacija, naša podpora, je pa tudi res, da tisti, ki se odloči za kremo, jo mora redno uporabljati. In ko se ti dejavniki združijo, je uspeh zagotovljen.
2: In potrditev strani samega trga je res najboljša možna referenca. Vaša dolgoletna zvestoba le potrjuje vrhunsko kakovost izdelka. Zato pokličite 080 17 33 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Andrej, kako natančno pa naj vaši uporabniki pravilno nanašajo kremo, da bi dosegli optimalno in popolno zadovoljstvo?
3: Naše priporočilo je dvakrat na dan, zjutraj zvečer, pa ne samo teden, dva ali pa mesec, res vsaj pol leta na začetku, da se stanje stabilizira, potem pa naprej po potrebi oziroma odvisno od same situacije.
2: Brezplačno telefonska številka za naročilo 080 17 33 ali spletna stran sanaamicus.si. Ja, res je, disciplina in doslednost pri sami negi sta dolgoročno vedno se obrestovala. Kaj si pa mislite o dejstvu, Andrej, da uporabniki občasno mešajo med seboj zelo različne kreme lahko?
3: Ja, to veliko krat slišim, kar ni najbolj idealno oziroma optimalno, kajti določene sestavine se med sabo ne ujemajo, pomeni, da lahko pride do neželenih reakcij, tako da priporočam, če se odloči za en izdelek, naj ga redno uporabljajo, ne mešati.
2: Želite tudi vi izvedeti, na kakšen način lahko krema Ignis Calda dopolni in izboljša vaše udobje? Za nasvet le pokličite 080 17 33 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Andrej, vemo, da veliko ljudi pogosto okleva tik pred nakupom. Kako bi jih vi najlažje opogumili?
3: Povsem normalno je, da jih je strah, kaj če ne bo pomagalo, kaj če ne bo delovala krema. Brezpogojno vrnemo denar, torej ni rizika pri nakupu.
2: In slišali smo, da imate v predprodaji dva nova izdelka v kompletu z bakučiolom, ki sta izjemno učinkovita, ne glede na težavo, pa naj bodo to gubice, podočnjaki, starostne pege, tudi pigmentacijo pomagajo odpraviti ali pa akne.
3: Gre za naravno alternativo retinolo, nima stranskih učinkov.
2: Andrej, kakšna je pa vaša posebna ponudba namenjena našim poslušalcem in na številki 080 17 33?
3: Začniva z novimi uporabniki. Če se odločijo za 4 lončke, dobijo garancijo. Prvi nakup prinaša 15%. Naši redni zvesti uporabniki imajo že popuste, ki so jih pridobili na osnovi preteklih nakupov. Dajva še moče besedo dve glede novih proizvodov bakučiola. Pomene, če se odločijo zdajle, imajo promocijsko ceno, količine so pa omejene.
2: Ne odlašajte, za boljše počutje pokličite 080 17 33 ali obiščite sanaamicus.si. Ponovimo še enkrat, 080 17 33 ali spletna stran sanaamicus.si.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Sanaamicus. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 080 17 33 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.

No, če bi raje kot z vlakom pobegnili z avtobusom, potem pozor, od danes naprej avtobusna glavna postaja v Ljubljani ni več tam, kjer je bila še včeraj glavna avtobusna. Je namreč druge, preselili so jo na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti, kjer bo delovala do izgradnje nove postaje pri Vilharjevi in projektu E-Monika. 46 peronov bo več prostora za potnike, možnost plačila vozovnic, tudi z bančno kartico, zelo pomembno, kajti tule je bilo kar veliko težav v preteklosti in veliko pritožb. V prihodnjih tednih pride še dodatna infrastruktura, kot so omarice za prtljago, toaletni prostori in izposoja koles. Dobra novica za redne potnike, vozni redi ostajajo enaki, prav tako tudi številke peronov. Rekli so, da so malce pohiteli, čez teden dni se začne že šolsko leto, zato je prav, da se navadimo na novo lokacijo. Avtobusne postaje v Ljubljani, predvsem za tiste, ki se bodo prvič pripeljali na šolanje v našo prestolnico. Številke peronov. Rekli so, da so malce pohiteli, čez teden dni se začne že šolsko leto, zato je prav, da se navadimo na novo lokacijo. Avtobusne postaje v Ljubljani.

0: Na južnih obronkih Pohorja, severno nad Oplotnico, leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru, na okoli 650 metrih nadmorske višine, stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki je bila sredi avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci z Koritnega. Odlomke srečanja prinaša oddaja v ljudski glasbi jutri ob 21.
1: Danes pa le še 4 minute, manjkajo do 10. ure, druga dopoldanska poročila so pred nami.

0: 10 je ura, Radio Ognjišče, druga dopoldanska poročila in Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo šele 1. septembra, so se poslanci že vrnili v parlamentarne klopi. Pristojni odbori obravnavajo predloge za 3 posvetovalne referendume v ukinitvi obveznega RTV prispevka, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah ter o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Poslanka SDS Karmen Furman.
2: Da je prav dolgotrajna odvisnost delovno sposobnih ljudi od denarne socialne pomoči eden od izzivov našega socialnega sistema, kaže tudi uradni vladni dokumenti, pa ne samo trenutne vlade, ampak tudi prejšnje in še prejšnje za nazaj. Namreč med cilji vladne socialne politike skozi več let je bilo posebej opredeljeno zmanjševanje števila dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so za delo tudi zmožni. Torej, cilj ostaja jasen, človeku pomagati, ko pomoč potrebuje in hkrati preprečiti, da bi pri delovno sposobnem posamezniku ta začasna pomoč postala tudi dolgotrajno stanje.
1: Predlagatelji želijo, da bi referendumi potekali 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Avtobusna postaja Ljubljana se je preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bodo zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Na postaji stoji tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom, kjer lahko potniki vozovnice zopet kupijo tudi z bančno kartico. Prav tako sta na voljo Urbanomat in Kartomat slovenskih železnic. Vozni redi avtobusov se ne bodo spreminjali, prav tako ostajajo enake številke peronov. Začasno postajo si bosta danes družbi generalnega direktorja slovenskih železnic Dušana Mesa in glavnega izvršnega direktorja družbe Nomago Mihe Tavčarja ugledala minister za infrastrukturo in energijo Jernej Vrtovec ter ljubljanski župan Zoran Janković. Pošta Slovenije trenutno upravlja skoraj 300 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Med letoma 2016 in 2024 so zaprli več kot 70 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so v družbi poudarili, da več kot 2 leti niso zaprli nobenega urada. Kljub organizacijskim spremembam na pošti zagotavljajo, da dostopnost storitev ostaja visoka. Delegacija stranke NSI pod vodstvom predsednika stranke Jerneja Vrtovca bo ob včerajšnjem Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov danes položila cvetje k spomeniku žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani. Ker ima vsaka žrtev svoje ime, družino in tragično zgodbo, je potreben spomin na nje. V tem duhu je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc v petek v ljubljanski stolnici povedala.
3: Ker želimo sporočiti slovenski in širše evropski in svetovni skupnosti, da zavezo po spoštovanju človeškega dostojanstva hočemo živeti. In to le ne ob dnevu, ko se spominjamo žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ampak jo častiti v srčiki svoje narodne zavesti in v samem srcu naše države, Republike Slovenije.
1: Zaradi obsežnega požara pri mestu Reno, ki je izbruhnil v soboto, so oblasti v ameriški zvezni državi Nevada včeraj evakuirale približno 42 tisoč ljudi, še 45 tisoč so jih pozvali, naj se pripravijo na odhod. Požar je včeraj opustošil nekaj več kot 6 tisoč hektarjev površin, uničil več hiš, nekaj oseb pa je bilo poškodovanih, med njimi tudi 3 reševalci.
0: Še nekaj besed o vremenu. Danes bo delno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 na primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, ob morju tudi nevihte. Jutri bo tako spremenljivo do pretežno oblačno, plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Jutri bodo najvišje temperature od 22 do 27 stopinj. obeti. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti, v četrtek pa bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Vreme po Sloveniji ob 9. uri, Ljubljana jasno 18 stopin, Maribor 22, Koper 29, Novo mesto jasno 19, Ptuj 22, Murska Sobota jasno 20, Tolmin 21, Vrhnika 20, Kočevje 15, Kranj 21, Slovenjgradec jasno 17 stopin, Pohorje in Babno polje 21 ter Kredarica jasno in 10 stopin Celzija. Na gorenjski avtocesti so zaradi prometne nesreče med priključkom Vodice in počivališčem povodje proti Ljubljani zastoji, posledice pa so že odstranili. Zaradi nesreče je polovična zapora na cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Zastoji na ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramjami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter na cestah v Gornji Radgoni v obe smeri in na cesti Lesce-Bled. Še tole na Vipavski hitri cesti je zaradi del zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ura je 10:06.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Janko Ropret, morda je kdo zraven zapel ob tele skladbi, ki jo že dolgo poslušamo, in o tem, kako lahko družina skupaj poje, o tem bo tekla beseda v kulturnih utrinkih. 42. prireditev Družina poje bo v soboto 29. augusta. Gost bo vodja organizacijskega odbora David Zabukovnik, več torej čez 5 minut v naši redni oddaji za kulturo.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. Ta konec tedna bo v Andražu pod goro Oljko potekala že 42. prireditev Družina poje. In sicer 29. avgusta, začetek ob 16.30 na večnamenskem športnem igrišču. Nastopilo bo 16 družinskih sestavov, slišali boste lahko 32 pesmi in tudi Radio Ognjišče bo zraven, kajti vse skupaj bomo posneli in potem objavili v oddaji Pevci zapojte, godci zagodte. Vodja organizacijskega odbora David Zabukovnik je danes z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Lahko rečemo, svet se spreminja, vsakič nekaj drugega, ampak Družina poje pa 42 let že ostaja pravzaprav v enakih okvirih.
2: Tako je. 42 let se že trudimo v Andražu nad Polzelo, da držimo to tradicijo ljudskega petja, držimo pa samo z enim namenom, da bi vzpostavili zavest pri naših obiskovalcih, pri poslušalcih, ki poslušajo ta program, da je le potrebno ohranjati to našo ljudsko pesem. Kot vsako leto rečemo, ljudska pesem predstavlja identiteto našega naroda in moramo se truditi za to, da obstaja. Tudi, če pogledamo po drugih državah, se trudijo in imajo svojo ljudsko pesem in prav je, da spoštujemo njihovo, drugi narodi pa našo.
1: In lahko rečemo, da v teh 42 letih se je tudi že pokazalo, ne, da kakorkoli že smo bili morda pesimistični. Slovenska ljudska pesem ostaja, tudi družinski sestavi, kjer gojijo ljudsko pesem, še vedno obstajajo, še vedno pojejo in tudi nastopajo.
2: Še vedno lahko rečem, da smo na tem področju optimistični. Mogoče je bilo pred leti malo pesimizma na tem področju. Če pa pogledamo letošnjo našo prireditev, lahko rečemo, da smo zelo optimistični. Uspeli smo dobiti kar nekaj novih družin, ki so se celo same prijavile na ta dogodek.
1: No, pa pojdimo kar k tem 16 družinskim sestavom. Imate tudi družine, kot ste rekli, ki bodo nastopile prvič. So pa tudi take, ki seveda bodo letos slavile že okrogle obletnice.
2: Ojo, seveda imamo kar nekaj takih družin, ki že več let prihajajo na našo prireditev, pa mogoče, če jih kar naštejem, ne, mogoče najprej te jubilante. Sestre Kopinske iz Cirkolan že 20 let hodijo pet na našo prireditev. Družina Jakob iz Zavrha na Dobrno tudi že 20 let. Je pa rekorder vsekakor družina Kos iz Ponikve pri Žalcu, ki bo letos na našem odru že opravila 25. nastop. Družina Luša iz Kopra pa 5. nastop. To so te jubilantske družine. Zelo veseli smo teh družin, ki nastopajo prvič. To bodo letos družina Strojanšek iz Podvrha pri Braslovčah, družina Župan iz Marije Reke, družina Kovač iz Šentvida pri Grobelnem in pa družina Senica iz Rimskih Toplic. S tem imamo pokrito nekje polovico naše prireditve. Ostalih 8 družin so še pa, ali pa sestavo, če lahko tako rečem, sestre Gajšek iz Vurberka, družina Lisec iz Boštanja, družina Zavolovšek iz Bočne pri Gornjem gradu, družina Hodnik iz našega domačega kraja, družina Ferme iz Limovc pri Trojanah, družina Germin iz Juršincev, družina Dobjek iz Šmartnega v Rožni dolini in družina Jeleni Šentilja pri Velenju.
1: Naj povem seveda, da je treba res razlikovati tudi zborovsko pesem in pa ljudsko pesem in tukaj v tem primeru ljudske pesmi, da so to pravzaprav družinski sestavi, ne? Da pesem živi v družini.
2: Tako, to so družinski sestavi, govorimo o osnovni družini, govorimo že tudi malo o razširjeni družini, če lahko rečemo.
1: To so tisti, ne, ki se dobijo ob kakšnih praznovanjih,
2: tako.
1: Potem recimo ob kakšnem delu, včasih je bilo to še recimo bolj kot pa zdaj kakšno ličkanje ali kaj podobnega, ne, in se je takrat pelo.
2: Tako, ta opravila se mal zgubljajo zdaj, včasih smo imeli več tega ročnega dela in je bilo več priložnosti za to ljudsko pesem. Ne. Vsekakor si pa želimo tudi mi s to našo prireditvijo, da bi ljudje še večkrat ob praznovanjih, vsi imamo osebna praznovanja doma, zapeli domačo pesem. Ne. Da ni samo gramofon, kasetofon, vse to, da se da zapeti.
1: Še nekaj me zanima, ali vi kaj predpisujete program, recimo, naj bi bili te pesmi nekaj posebnega, ali so to recimo pesmi, ki jih lahko slišimo v izvedbi, ne vem, družine iz Prekmurja, pa družine iz Kopra, pa je pravzaprav enaka.
2: Mogoče včasih kako leto naredimo tematsko, da predpišemo, če imamo kako okroglo obletnico, ponavadi pa imajo družine navodilo, da zapojejo ljudsko pesem iz njihovega okolja. Gledamo pa na vsakoletni prireditvi, da se nam pesmi ne ponovijo. Se pravi, da so čisto vse različne. To pa ne pomeni, da se mogoče kdaj ne zapoje, da se letos ne zapoje kaka pesem, ki se je lansko leto, ali pa pred dvema letoma. Prav zaradi tega želimo mi to raznovrstnost ali pa raznolikost ohranjati s tem, da vabimo družine iz celotne države. In če pride Primorc, bo zapel istrsko, ne? Če pride Korošc, bo dal svoj naglas, bo dal svoje narečje tu noter. Ne? In je, bo zapel pesem, ki jo je slišal od svojih staršev ali pa prastaršev. Ne?
1: Že kar nekaj let tudi spremljevalni program, ki spremlja prireditev Družina poje. Letos bo, kot sva rekla, to soboto 29. avgusta ob 16.30, seveda pa vabite tudi že v petek 28.
2: Tako, en dan, en večer pred našo srednjo prireditvijo bojo naši likovniki, ki delujejo v okviru kulturnega društva Andraž nad Polzelo, pripravili, odprli likovno razstavo. Razstavljali bojo dela likovne kolonije, vsako leto organizirajo likovno kolonijo v Andražu. Maja se zelo lepo pridejo ustvarjavci iz bližne in širše okolice. Andraž je lep, imajo kaj ustvarjati na prostem. Tako da vsa ta dela bodo predstavljena na tej likovni predstavi.
1: Potem pa seveda v soboto, začetek popoldne ob 16.30, tudi če bo slabo vreme, vsekakor...
2: Tudi če bo slabo vreme, imamo pripravljen pokrit prostor. Seveda si želimo suhega vremena, ker takrat pač pride kak obiskovalec več. Tako da tu ni problema. Ne? Smo pod šotorom, pričenjamo 16.30, se pravi 16 družinskih sestavov za poje.
1: Vsak po dve pesmi.
2: Vsak po dve pesmi.
1: Vmes je malce pauze.
2: Vmes naredimo malce pauze, zato ker je le ta prireditev traja dobri dve urci. Ne? In če so poslušalci, niso zbrani, se tako je začnejo pogovori.
1: Tako. Ja. In potem tudi, ko je te prireditve konec, še vabite, da ostanejo z vami.
2: Tako, vsekakor sledi druženje, veselo druženje, še pozno v noč. Letos nas bodo za glasbo poskrbeli ansambl oziroma glasbena skupina Za kapa ne. Tako da, vabljeni tudi na ta del.
1: In seveda, če boste morda prireditev zamudili, naj še enkrat povem, da jo bomo predvajali pa tudi v naši radijski oddaji z naslovom Pevci zapojte, godci zagodte. Vesna Sever bo za to poskrbela in seveda to, kar bo odmevalo ta konec tedna na 42. prireditvi Družina poje, potem tudi v našem programu. David Zabukovnik, vodja organizacijskega odbora, zaključiva torej s povabilom našim poslušalcem, da se vam ta konec tedna pridružijo, da pridejo v Andraž pod Polzelo, da prisluhnejo na eni strani pesmi, na drugi strani pa seveda tudi svojim obiskom podprejo vaša prizadevanja, ne, kaj ti ni tako zelo samo po sebi umevno, ne, da se konec poletja pa zberena druščina, je treba povedati, ne, da priprave potekajo že pravzaprav skoraj da vse poletje. Ne?
2: Ja, vsekakor s pripravami na našo prireditev pričenjamo že pred poletjem. Mi moramo navezati kontakte z družinami, se vete, družine so da nekatere razširjene, planirajo dopuste sem in tja. Res je pa, da mogoče smo tik pred šolo, tako da tu se že da malo umirjajo ti dopusti in prihajamo počasno v tisto normalno tirnico. Bom rekel, lepo povabljeni v Andraž, lepo se bomo imeli.
1: Pridite, ne?
2: Tako.
1: David Zabukovnik, hvala lepa za obisk v našem studiju, vse dobro želim in pa seveda naj prava pristna slovenska pesem v družinah obstane.
2: Tako, hvala lepa.

Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.

Ne, zagotovo, ni slovo, rubrika se je sicer poslovila Pride spet jutri, utrinki iz kulturnega življenja. 10:30 minut, mi pa nadaljujemo naš dopoldanski program in vam kličemo, ostanite z nami.

Ne samo ostali, tudi vstajali smo z vami v zgodnih poletnih jutrih, ko je bilo v času vročinskega vala najbolj znosno in ko smo že pri tem vročem poletju, seveda z upanjem, da je za nami najhujša vročina, pogled naprej, ki žal ne kaže nič dobrega, klimatologi opozarjajo, da pred vročino tudi na globalni ravni pobega ni na vidiku. Pojav El Niño se letos krepi v času že tako rekordno visokih temperatur oceanov in ozračja. Po besedah klimatologa Gregorja Vrtačnika z Agencije za okolje bi lahko prav zaradi tega letošnje leto postalo najtoplejše doslej, prihodnje pa skoraj zagotovo podrlo nov temperaturni rekord. Za Slovenijo sicer El Niño nima večjega neposrednega vpliva na vreme, zato strokovnjaki za zdaj ne morejo zanesljivo napovedovati, ali bosta jesen in zima bolj mokri ali bolj suhi, je pa precej bolj verjetno nekaj drugega, da bosta oba letna časa nadpovprečno topla. Skratka, dežnik za vsak slučaj, tudi že jutri, lahka jakna pa očitno še dolgo ne bo odveč. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo, 10:35, zasedba Sopranos.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Padam v vodnjak tvojih oči. Moje noge so se ustavile v trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo tema žarečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.
0: Ne zamudite v sredo ob 21:30.

In ko te pozdravljamo iz srca, smo srečni tu doma, nas vse to tudi pomladi. 10:42 minut, pihalni orkester Francija Puharja, Slovenija, odkot lepote tvoje.

Zdaj le zavrtimo čas ne po sekundah, ampak v letih. Leta 1943 je na današnji dan umrla francoska filozofinja in mistikinja Simone Weil, ena najbolj znanih, izjemnih intelektualk 20. stoletja. Vse svoje življenje je strastno iskala resnico, iskanje Boga je opisovala kot osrednjo pot svojega življenja in po globoki duhovni izkušnji med velikim tednom v benediktinski opatiji je zapisala, da je Kristusovo trpljenje stopilo vanjo in v njej za vedno ostalo. No, zapustila je veliko misli, bogatih misli zapisanih med drugim tudi tale stavek, ne po tem, kako nekdo govori o Bogu, spoznam ali je njegova duša šla skozi ogen Božje ljubezni, temveč po tem, kako govori o zemeljskih stvarih. Tako, mi bomo tudi o kakšni zemeljski pa duhovni rekli čez 7 minut, ko bodo na sporedu poročila iz življenja cerkve ob 11. torej.

0: V tokratni oddaji Modrost v očeh bomo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je dr. Bojan Macuh napisal v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Naš gost bo dr. Bojan Macuh, ki pravi, da je bistvo knjige,
1: da starost ni problem, ki ga ima nekdo drug. Ampak je to naša skupna človeška izkušnja, odgovornost, da poskrbimo za, bom rekel, kakovostno staranje vseh generacij, ne glede na to, kje se nahajajo, kdo so in kaj so.
0: Več pa v oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 20. na Radiu Ognjišče.
2: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
3: Ne sam za musko, za vse živo.
2: Zakon.
4: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
6: Spet slišim.
7: Poskrbimo za svoje bolje.

0: Teče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Pod Brdu na 106,5 MHz.
1: Ura je 11. V poročilih iz življenja cerkve je z nami Marjana Debevec.
3: Lepo pozdravljeni. Vatikanski tajnik za odnose z državami, monsignor Paul Richard Gallagher, začenja obisk Moskve. Med njegovo misijo so načrtovana srečanja z oblastmi Ruske federacije, predstavniki Moskovskega patriarhata in katoliške skupnosti. Gre za 4 dneve intenzivnega dialoga in srečanj. Več Rok Mihevc.
4: Obisk monsignorja Gallagherja v Rusiji potrjuje željo svetega sedeža, da nadaljuje dialog tudi v enem najzahtevnejših časov v mednarodnih odnosih po vsem svetu. Nadškof ne bo prvič potoval v rusko prestolnico. Njegov zadnji obisk je bil novembra 2021. Ob tej priložnosti se je srečal s premierjem, zunanjim ministrom in vodjo oddelka za zunanje cerkvene odnose Moskovskega patriarhata. Poleg diplomatskih srečanj bo potovanje na Čkofu ponudilo priložnost za srečanje s katoliško skupnostjo v Moskvi. Tajnik za odnose z državami se bo srečal s škofi in predstavniki lokalne skupnosti, vodil evharistično obhajanje ter se srečal z duhovniki, redovniki in redovnicami. Katoliška cerkev v Rusiji je številčna manjšina in geografsko razpršena po obsežnem ozemlju. Njena teritorijalna organizacija vključuje nadškofijo Matere Božje v Moskvi ter škofije svetega Klemena v Saratovu, spremenjenje v Novosibirsku in svetega Jožefa v Irkutsku.
3: Na Irskem se je število krstov v zadnjih 10 letih zmanjšalo za 30%, poroča tamkajšnji krščanski inštitut Jona. Kot glavni razlog navaja upad rojstev, ki je manjši za približno 20%. Pri tem izstopa dublinska nadškofija, kjer je upad rojstev 40%, medtem ko so nekatere podeželske škofije doživele bistveno manjše zmanjšanje ali celo rahlo rast. Drugi razlog za upad krstov je naraščajoča sekularizacija. Vse več ljudi se v popisu prebivalstva opredeljuje kot brez vere. Kljub temu kulturna katoliška pripadnost ostaja močna, saj se je leta 2022 68% mater z majhnimi otroki še vedno opredelilo za katoličanke. Pred današnjim godom svetega Jerneja je mariborski nadškof Alojzij Cvikl na včerajšnjo Jernejevo nedeljo v Slovenski Bistrici blagoslovil obnovljeni zvonik župnijske cerkve ter novi zvon posvečen svetemu Krištofu, zavetniku popotnikov in voznikov. Spomnil je na besede blaženega Antona Martina Slomška, ki je zvonik primerjal s človekovim življenjem. Tako kot se zvonik dviga proti Bogu, je tudi človek povabljen, da svoj pogled ne usmerja le v zemeljske skrbi, ampak proti Bogu in večnosti. Zbrane vernike pa je nadškof Cvikl povabil, naj bo obnovljeni zvonik znamenje življenja njihovega občestva, prizadevanja, darov in žive vere. Kakor je sveti Jernej na svoji poti iskal in prepoznal Kristusa ter mu sledil, smo tudi kristjani povabljeni, da vedno znova sprejmemo Jezusov klic: pridi in poglej. Nekaj več kot 350 romarjev je v petek poromalo v župnijo Svete Barbare v Halozah v Cirkulanah, kjer je potekalo tradicionalno nadškofijsko romanje sodelavk in sodelavcev župnijskih Karitas. Bil je dan molitve, srečanja, hvaležnosti in medsebojne povezanosti. Svetomašo je daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je zbrane romarje nagovoril ob odlomku iz Matejevega evangelija o največji zapovedi, zapovedi ljubezni do Boga in bližnjega. Prav to zapoved s svojim poslanstvom vsakodnevno uresničujejo sodelavke in sodelavci v mreži Karitas, za kar se jim je nadškofu na govoru tudi iskreno zahvalil. Dan so zaokrožili s kulturnim programom in skupno večerno molitvijo. Društvo Peski 1915 do 1917 iz Tolmina je v soboto v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja pripravilo že 25. spominsko slovesnost svetomašo za vse padle vojake na soški fronti. Svetomašo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi posebej poudaril, da smo ljudje bratje med seboj, na bojišču pa vojak po ukazu ubije osebo. Citiral je spomine italijanskega vojaka Egina Giordania, sicer priznanega italijanskega pisca in časnikarja, ki se je boril na soški fronti in za katerega teče postopek za beatifikacijo. Giordani je zapisal, da je v ranjenem avstro-ogrskem nasprotniku po končanem boju videl predvsem človeka, pravzaprav Božje obličje.
1: Pretežno jasno bo danes pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj. Oblačnost bo po noči od zahoda naraščala, proti jutru bo v zahodnih krajih že deževno, začele bodo nastajati krajevne padavine, ob morju tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Jutri bodo najvišje temperature od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Še pogled k aktualnim temperaturam, ob 10. uri na Kredarici delno oblačno 9 stopinj, Celje 20, Ljubljana in Novo mesto jasno 21, Logatec in Babno polje 22, Maribor, Murska Sobota in Gornji grad 23 stopinj, Ptuj, Ilirska Bistrica, Trebnje, Velenje in Rogaška Slatina 24 ter Koper ob 10. 31 stopinj Celzija. Pogled na ceste pravi, da so proti Kopru zastoji, tudi na gorenjski avtocesti in ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Koses in Kozari do Vrhnike občasno tudi zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od Barja mimo Kozari, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti prav tako med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, v Gornji Radgoni v obe smeri in Lesce Bled. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ura je 11:07.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Še obvestilo, Radio Ognjišče vabi na romanje v Fatimo, ki bo od 17. do 20. oktobra. Program romanja je objavljen na spletni strani Radia Ognjišče. Prijave pri agenciji Sonček v njenih poslovalnicah ali na številki 02-220-80-44. Thank you.
5: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: Gori na 102,3 MHz.

0: pel, po noči te sanjal in zjutraj živel.
1: Kdo še zna, Bryan Adams bi rekel, vrniti se v poletje 69. No in za to njegovo uspešnico k športu, odbojki, pa seveda kolesarstvu in še drugih športih, ki krojijo tole poletno dogajanje, rdeča barva na Vuelti in Pogačar, seveda za tiste, ki spremljate kolesarstvo na prvem mestu. Več pa ob 11.15.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna in tudi v tem jutru. Začeli ga bomo z odbojko. V Carigradu je naša ženska reprezentanca odigrala že dve tekmi evropskega prvenstva, na katerih je bila polovično uspešna. Jutri Slovenke že čaka nov preizkus. V nadaljevanju pa na kolesarsko dirko po Španiji, na kateri je prvi kolesar sveta Tadej Pogačar že v rdeči majici vodilnega. Pa naprej v Taranto, kjer potekajo sredozemske igre in kjer so slovenski športniki že osvojili dve kolajni. Na to pa nogomet spremljali smo šesti krog domačega prvenstva, košarka, bencinski športi in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah zato vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ki ga tokrat začenjamo z odbojko. V petek se je začelo 34. evropsko prvenstvo za ženske, ki so ga skupaj pripravili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Slednja v Carigradu gosti tudi zahtevno skupino A, v kateri so tudi Slovenke. V soboto so imele pred seboj že kar za začetek visoko oviro reprezentanco Nemčije, ki je bila v vlogi favoritinje. A varovanke italijanskega strokovnjaka Alessandra Orefičeja se za moči na papirju niso kaj dosti ozirale. Obračun so odprle z umestnim izidom 7-1 v prvem nizu, nato pa visok ritem ohranile vse do konca in tekmo na to na presenečenje odbojkarske javnosti in veselje svojih navijačev dobile kar s 3-0 v nizih. S 24 točkami je blestela njena sila, Nika Milošič pa je dodala 4.
2: Ne, to, kar se je danes zgodilo, neverjetno. Res je, da smo si želeli zmagati, da smo res ciljali na to, da bi to tekmo danes zmagali. In potem smo res 3-0, mogoče šlo malo lažje, kot smo si same od začetka mislili, da bo. Tako da tekma je res tekla dobro. Vedno je tista prva tekma na prvenstvu, ko moraš prebiti led, je vedno najbolj živčna. Nikoli ne veš, kako bo prvenstvo potekalo. Tako da otvoriti za takšno zmago je res danes bo najboljše, kaj je možno, sploh pa z 3-0.
1: Prav gotovo in to je bila izjemna popotnica Slovenk za nadaljevanje skupinskega dela, a prav dolgo zmage nad Nemčijo niso mogle proslavljati. Že naslednji dan, torej včeraj, jih je namreč čakala še težja naloga. V razprodani areni Sina Nerdem so jim namreč nasproti stale Turkinje, ki na domačem terenu branijo evropski naslov. Tudi njih se naše odbojkarice niso ustrašile, dobile so namreč drugi niz za umestnih 1-1, Nato pa so domačinke le stopile na plin in upravičile vlogo favoritin ter zmagale s 3-1 v nizih. Takole občutke ekipe po tekmi s Turčijo povzela kapetanka Saša Planinšec.
3: Mislim, da smo v tekmo stopile, bom rekla, zelo samozavestno, prepričane, da želimo pokazati dobro igro. Dvorana je bila polna in mislim, da to doda še dodatno, bom rekla, motivacijo in tisti čar. Predvsem prva 20-ta mislim, da smo res dobro konkurirali in jim bila je nonstop za petami in celo pred njimi, ampak žal nam je mogoče potem zmanjkalo nekega tistega momenta, ki smo ga ujeli v drugem setu, ampak vseeno mislim, da si nimamo kaj očitati.
1: Kaj pa igra pred razprodanimi tribunami omenjene Sinan Erdem Arene, športne dvorane sredi Carigrada, ki je z zlatimi črkami zapisana v zgodovino slovenskega športa. Leta 2017 so namreč naši košarkarji prav tam osvojili naslov evropskih prvakov. Takole je po tekmi s Turčijo razmišljala Lorena Lorber-Fijok.
4: Mislim, da je vsem to v užitek, če publika navija zate ali ne. Mislim, vsekakor je boljše, če navija za nas, ampak tudi na takšnih tekmah reče se, da se za to trenira in res je, res je poseben občutek igrati pred tolkimi ljudmi.
1: Slovenska izbrana vrsta bo danes torej prosta, jutri pa jo čaka še tretja zahtevna preizkušnja v 4 dneh, ko bodo nasprotnice Poljakinje. V sredo na to obračun z Latvijo in za konec skupinskega dela v skupini A v petek še Madžarska. Pred nadaljevanjem turnirja so Slovenke po zmagi in porazu pri 3 točkah in že na dobri poti proti uvrstitvi v izločilne boje, kamor se bodo uvrstile prve 4 ekipe in zdaj Slovenke torej čaka malce lažja naloga, predvsem proti Latviji in Madžarski. Tako da absolutno verjamemo, da bo našim puncem uspelo. Toliko v prvem delu oddaje, zdaj bo z nami Žan Serčič, na to pa nadaljujemo, seveda na Vuelti, s Pogačarjem in z Rogličem. Pensate, che moriria sin ti.

0: Tako, drugo tretjino odpiramo na kolesu z vami, seveda Šport na radiju Ognjišče. V soboto se je v Monaku začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja sezone, 81. izvedba dirke po Španiji. Tokrat sta v karavani oba najboljša slovenska kolesarja, eden najuspešnejših v zgodovini Vuelte, štirikratni zmagovalec te dirke Primož Roglič in po letu 2019 tudi najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, ki španskega kroga še ni osvojil v svoji karieri. Vse skupaj se torej začelo v soboto v Monaku z 9-kilometrskim kronometrom, ki se je, kako prikladno za kneževino na jugu Francije, začel s spustom z predverja ene najznamenitejših igralnic na svetu in Pogačar je očitno stavil na prave številke. Bitko na čas in s tem že prvo etapo je namreč dobil s pozor 700 prednosti pred Britancem Ethanom Hayterjem, ter tako že prvi dan oblekel rdečo majico vodilnega na dirki. Roglič je šel na progo kot povsem zadnji in zasedel 24. mesto. Sobotni najkrajši je že včeraj na to sledila najdaljša etapa letošnje Vuelte, ki je karavano od Monaka po 215,5 km pripeljala v Manosku, Franciji. Kljub hribovitemu profilu je etapo odločil ciljni šprint glavnine, dobil ga je Britanec James Matthew Brennan, drugi je bil Španec Po Mikel Delgado, tretji pa zelo razpoloženi Pogačar. Tudi Roglič je v cilj prišel v času zmagovalca, a varno v glavnini. V skupnem seštevku ima Pogačar pred današnjo slabih 167 km dolgo etapo od Grisana do Font-Romeuja. Kolesari se bližajo Španiji, a danes še ne bodo tam. Vsa trasa celotne današnje etape bo še vedno v Franciji. Torej, Pogačar ima pred današnjim tem 9 sekund prednosti pred Belgicem Woutom van Aertom. Roglič je skupno 9, 26 sekund za rojakom. Na dirki je še 5 Slovencev, po vodnih dveh etapah je Jakob Omrzel skupno 53, Roman Ermakov 124, Matevž Govekar 126, Gal Glivar 131, Doma Novak pa 174. Vuelta se bo v Granadi končala 13. septembra.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Zdaj pa v Taranto, kjer so se v petek z uradno slovesnostjo začele jubilejne 20. sredozemske igre. Udeležuje se ga 26 držav z mediteranskega bazena, tudi Slovenija in sicer kar 168 člansko zasedbo. Igre so se za našo izbrano vrsto začele izjemno s kar 2 medaljama bronastega leska na prvi dan v soboto. Za prvo je poskrbela kolesarka Nika Bobnar v vožnji na čas, nato pa je bron osvojila tudi plavalka Tina Čelik na 100 metrov hrbtno. Včerajšnji drugi tekmovalni dan v Tarantu na jugu Italije ni bilo slovenskih stopničk, največ je bilo sicer pričakovan v plavalnem bazenu. Sašo Boškan je na 200 metrov prosto končal kot 5. V isti disciplini je bila Janja Šegel 6. 6. je bila tudi mešana štafeta ter kajakaša Matija Preskar in Anže Urankar. No, na sredozemskih igrah bo v naslednjih dneh nastopil tudi novi stari evropski prvak v metu diska atlet Kristjan Čeh, ki pa je včeraj tekmoval na mitingu Diamantne lige v polskem Čorzovu in zasedel 2. mesto. Tokrat je orodje najdlje vrgel 68,93 metra, z 72,58 pa ga je premagal le svetovni rekorder Litovec Mikolas Alekna. Od Slovencev je bil na polskem dejaven včeraj še Žan Rudolf, ki je narekoval ritem na 1500 metrov. Mitik Diamantne lige je v petek potekal tudi v švicarski Lozani, kjer pa je Matici Janguček v teku na 400 metrov za ovirami zasedel 4. mesto, v skoku s palico pa se nastop znova, tako kot na nedavnem evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu, ni posrečil 2. Tini Šutej, ki je bila z višino 4 metre in 40 cm 6.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Pred drugim glasbenim predahom še košarka. Naša moška reprezentanca se v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 podaja s popotnico zmage in poraza na pripravljalnih tekmah. Prejšnjo sredo je namreč v ljubljanskem Tivoliju premagala Latvijo, v soboto pa v Celju izgubila proti Črni gori z 78-85. Slovenci bodo v četrtek v kvalifikacijah gostovali v Parizu pri zvezdniški zasedbi Francije, v nedeljo pa bodo gostili Madžare. V naši izbrani vrsti tokrat ni prvega zvezdnika in kapetana Luke Dončiča, ki od četrtka v Ljubljani gosti klubske soigralce pri ekipi Los Angeles Lakers. Obisk ekipe, ki jo v celoti financira kar Dončič sam, je namenjen predvsem krepitvi ekipnega duha. pred novo sezono najmočnejše košarkarske lige na svetu NBA. Obisk se sicer končuje danes pred poletom čez Atlantik, pa so jezerniki še malce dobrodelni. Najprej so se zjutraj ustavili v ljubljanski porodnišnici, zdaj pa pravkar na pediatrični kliniki navijačem svojim ljubiteljem delijo še podpise. Sicer pa so v teh dneh seveda se sprehodili po Ljubljani, pa veslali na Bledu, tam so igrali tudi golf, si ogledali Ljubljano tudi z Ljubljanice, z tistih ladic, tako da ja, pravi, kot temu v sodobnem jeziku rečemo, team building Lakersov pred novo sezono. Pa bodi to dovolj za drugo tretjino, zdaj malce glasbe, potem pa še tretji del, ki ga bomo odprli z nogometom.

0: Tako, Katy Perry nas je pripeljala v zadnji del današnjega športnega našega druženja, ki ga odpiramo z nogometom. V športni javnosti je to dopoldne odmevala vest, da se predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin marca prihodnje leto ne bo potegoval za funkcijo predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA, kjer se po aferi z namero o prodaji petine komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem stolček resno Maje Gianniju Infantinu. Čeferin je namreč v pogovoru za britanski podcast The Rest is Politics dejal, da ga predsedovanje FIFA ne zanima, čeprav mu mandat na čelu UEFA, ki jo vodi že 10 let, prav tako poteče naslednje leto. Po poročanju različnih medijev bi bil lahko tako edini resni protikandidat Infantinu Kanačan Viktor Montaljani, predsednik nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Volitve za predsednika FIFA bodo 18. marca v Rabatu. Infantino je trenutno edini kandidat, no za vnovično izvolitev pa si mora zagotoviti večino od 211 glasov članic FIFA, kar pa se v trenutnih razmerah zdi praktično nemogoče. Mi pa ostajamo pri nogometu na domačih. Zelenicah smo namreč spremljali 6. krog prve lige Telemach. Tudi ta je bil nepopoln. Zakaj? V nadaljevanju. Najprej pa pregled 4 odigranih tekem, najprej v Kidričevo, kjer je domači Aluminij v petek odprl ta krog s tekmo proti Brinju iz Grosupelj in prišel do druge zaporedne zmage. 4-2 so pokalni prvaki premagali Grosupeljčane, novince med elito. Grosuplje je vmes celo povedlo za 1-2, no na to pa vendarle preobrat in na koncu zmaga s 4-2 za Aluminij. V petek še ena tekma, Olimpija Nafta, v Stožicah je bilo 1-0. Olimpija je s tem prav tako prišla do druge zmage v sezoni, spet doma in spet z 1-0, prav zanimivo. Edini gol na tekmi je dosegel Antonio Marin. Včeraj v soboto na to 2 tekmi, Mura Koper 0-1, tudi Koper je s tem prišel do druge zmage v sezoni, gol za zmago pa je zabil povratnik v slovensko prvo ligo nekdani slovenski reprezentant Robert Berić. Ja, po 13 letih je spet gol dosegal v slovenskem prvenstvu, takrat je Berić igral za Maribor, pri Muri pa bodo besni, predvsem zaradi, no, so pravzaprav že besni zaradi razveljavljenega gola v prvem polčasu, ko je Mura povedla za 1-0. Kurtovič naj bi pred zadetkom storil prekršek v napadu, ampak počasni posnetki kažejo, da je bil stik res zelo nežen, pa vendarle so se sodniki odločili, da gol razveljavijo. Še zadnja tekma, včeraj Maribor Bravo 3-1 v Ljudskem vrtu. Zelo zanimiva tekma je bila to. Bravo je vodil do 59. minute, gol je dosegal Divajno Moregi v 13. minuti, nato pa je za 1-1 v 59. minuti zabil Tio Cipot. Sledil je rdeči karton za Jamesa Arinzeja na strani Brava. Sledila pa sta še 2 gola za Maribor. Lan Strauss je najprej zadel lastno mrežo, nato pa je končni izid 3-1 postavil Dario Wisinger v 81. minuti. Maribor je zdaj še vedno na prvem mestu, 3 zmage, 3 neodločeni rezultati, torej vijoličasti so še brez poraza v tej sezoni, spet so prišli do domače zmage pred, ja, zanimivo praznimi tribunami Ljudskega vrta, je pa bilo to pred zadnjič, samo še enkrat morajo igrati brez svojih gledalcev na svojem štadionu, to je še tista kazen zadnjega lanskega večnega derbija z Olimpijo. Zdaj pa zakaj ta krog ni popoln, tekma Celje Radomlje je namreč odpadla. Celje je zdaj že pri 2 tekmah manj, tokratno proti Radomlje se namreč prestavili zaradi udejstvovanja grofov v Evropi. Natančneje, slovenske prvake v sredo na domačem stadionu z dežele čaka odločilna povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov Slovanom iz Bratislave. Spomnimo, Celjani so v odličnem položaju, prva tekma se je prejšnji teden na Slovaškem končala z neodločenih 1-1, v sredo zvečer bo torej v mestu ob Savinji pravi nogometni spektakel.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Na kratko k nordijskemu športu, s prepričljivo zmago na zadnji tekmi poletne velike nagrade v francoskem Chanoevu je Ema Volavšek včeraj 3. v karieri osvojila skupni seštevek omenjenega tekmovanja. Najboljša je bila že v letih 22 in 23. Uspeh Volavškove je s 4. mestom na francosko-švicarski meji dopolnila Maša Likozar-Brankovič, Teja Pavec je bila 10. No, s 5. mestom pa je včeraj najboljši rezultat kariere upisal tudi Vid Vrhovnik. Slovenski biatlonec Jakov Fak pa je na mestni dirki Dresden City Biathlon v Nemčiji včeraj zasedal 8. mesto. Ekshibicijo na rolkah je dobil domačin Justus Strelov, prva zvezdnica slovenske biatlonske reprezentance Ana Marija Lampič pa bo zaradi nosečnosti izpustila prihajajočo sezono 26-27. 31-letnica je na družbenih omrežjih včeraj razkrila, da s partnerjem Boštjanom Klavžerjem pričakujeta prvega otroka.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Do napovednika še dve bencinski novički. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herling se je dobil domačo veliko nagrado v razredu MXGP. Tim Geiser je bil na preizkušnji v Arnhemu na poti do končnega tretjega mesta, a je ob koncu druge vožnje storil napako in zasedal četrto mesto. Drugi Slovenec Jan Pancar je bil 17. V skupnem seštevku ima Herling zdaj že 795 točk in je tik pred tretjim naslovom svetovnega prvaka. Tretji v skupnem seštevku je skupno Geiser, ki je pri 611 točkah in 5 dirk do konca. Niti teoretično ne more več ujeti Herlingsa. Naslednja postaja bo sicer čez 13 dni turški Afjon Krahisar. Britanec Lando Norris pa je včeraj z McLarenom dosegal drugo zaporedno zmago v svetovnem prvenstvu Formule 1 na dirkališču Zandvoort pri Amsterdamu, včeraj torej dve dirki na Nizozemskem, je aktualni prvak s tem zmanjšal zaostanek za vodilnim v skupnem seštevku Italijanom Kimijem Antonelijem, ki je končal na drugem mestu. Antonelli ima zdaj pred Norrisom 59 točk prednosti. Sobotni šprint, še to smo vam dolžni, je dobil včeraj tretji, še en McLarenov Britanec, George Russell.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: S tem smo prišli do napovednika. Ja, kar nekaj pomembnih športnih dogodkov je pred nami v tem tednu. V sredo, kot smo dejali, Celjane na domačem stadionu z dežele čaka odločilna povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno nogometno ligo prvakov Slovanom iz Bratislave. Slovenski prvaki so v zares odličnem položaju. Prva tekma se je prejšnji teden, ponovimo še enkrat, na Slovaškem končala z 1-1. Slovenske odbojkarice bodo po zmagi in porazu jutri nadaljevale evropsko prvenstvo. V Carigradu bodo igrale s Poljsko, v sredo na to obračun z Latvijo in za konec skupinskega dela v skupini A, v petek še z Madžarsko. Naša moška košarkarska reprezentanca pa se ta teden podaja v drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, ki bo v Katarju. Slovenci bodo v četrtek v kvalifikacijah gostovali v Parizu v dvorani Bercy pri zvezdniški zasedbi Francije, na to pa bodo v nedeljo gostili še Madžare. Medtem se bo danes s tretjo etapo nadaljevala kolesarska dirka po Španiji, kjer je v rdečem, spomnimo, naš super šampion Tadej Pogačar, skupno deveti pa Primož Roglič. V Tarantu se nadaljujejo sredozemske igre. To pa je za današnjo oddajo tudi vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep uspešen ter miren teden. Oddaja bo na sporedu spet v petek ob istem terminu. Do takrat le še srečno.
1: Šport na radio.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan želijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas skupaj s Škofijskim odborom za mladino v Nadškofiji Maribor vabijo na prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Odhod je zagotovljen. Nekaj posebnega bo zagotovo romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisemski dogodki dobivajo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino puščave do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skralovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Od 8. do 10. oktobra so za vas pripravili romanje v Medžugorje. Zadnji dan boste romanje zaključili v dolini Neretve, kjer se boste po reki zapeljali z znamenitimi trupicami in obiskali nasad mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Częstochowa, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kowalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane. Le dan poznaje, 16. oktobra, se lahko odpravite na 3-dnevno romanje na Bavarsko, kjer boste poleg znamenitih bavarskih svetišč in samostanov obiskali tudi pravlične gradove Ludvika II. Bavarskega, vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Na spletni strani agencije Aritus lahko preberete še vse ostale jesenske odhode, tako na Malto, v Barcelono, na ogled Monserrata, pa Fatime, Rim in še marsikaj se najde. Lahko jih pokličete, telefonska številka je 02-252-16-19 in z veseljem bodo poslali tudi brezplačen katalog. Utrinke z preteklih roman, sveže novičke in komentarje lahko spremljate tudi na Facebooku. Za romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vprašanja pa so na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.
3: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
4: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev Sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
5: Pa ne razumete? Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup?
6: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
7: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01 2345 702. V Krškem na 107,3 MHz.
8: Gospod naj vam podari mir, spoštovani poslušalci, to so besede svetega Frančiška, ki bodo odmevale tudi v današnji duhovni misli, potem pride zvonjenje opoldne in molitev po vaših namenih. Danes popoldne bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj, po noči pa bo oblačnost od zahoda naraščala, pred nami je oblačen in tudi deževen torek. Na Štajerski avtocesti med Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila, na Primorski avtocesti za Uncem proti Ljubljani predmet ovira promet na vozišču, potem pa številni zastoji proti Kopru na Primorski med Uncem in Postojno proti Kopru, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti ter na cestah Lucija Strunjan Šmarje Koper v Gornji Radgoni v obe smeri in na relaciji Lesce Bled. Srečno pot vam želimo!

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 24. avgust. Mir in dobro.
2: Sveti Frančišek je oznanjal mir z besedami: Gospod, naj vam podari mir. Ta mir je oznanjal vsem možem in ženam, s katerimi se je srečeval. Zato so se mnogi, ki so sovražili mir, pa tudi odrešenje, z Gospodovo pomočjo, z vsem srcem oklenili miru in sami postali otroci miru in iskalci večnega odrešenja. Mir lahko podari samo Gospod, stvarnik, ki je ljubezen, ki je ljubezen ustvaril in nas naredil podobne sebi, prav potem, da smo sposobni ljubiti. Učimo se izražati ljubezen, medtem ko je ljubezen sama položena v nas. Miru ne more dati nič, kar je v naravi. Ta ponuja le odmev, je kot trup violine, brez katerega strune zvenijo prazno. Mir je sozvočje človeka, ki ustvarja, narave, ki človekovi stvaritvi lahko da krila, in Boga, ki je stvarnik te popolne harmonije. Stvarstvo upa, da se bo iz suženstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok, je zapisal apostol Pavel. Vsa narava je podvržena zakonu razpadljivosti in najbolj služi dobremu, če se v razpadljivosti lahko kar najbolj daruje. Če les zgori v plamenu in s tem reši življenje pred zmrzaljo, se s tem reši suženstva propada, razpadljivosti za prazen užitek. To moč izbire, po kateri materijo uporabi za užitek ali za korist, ima človek in od tu izhaja njegov mir, ki hrani smisel njegovega življenja. Vedno, ko je v harmoniji s stvarnikom in njegovim stvarstvom.

0: Apostol Jernej je bil eden izmed prvih učencev, ki jih je Gospod poklical. Ko je po njegovi smrti oznanjal veselo vest, je povsod doživljal velik uspeh in zaslovel zlasti zaradi sposobnosti zdravljenja. Priporočimo današnjemu godovnjaku vse bolnike in molimo po namenih naših prijateljev. Za hčerko, da bi zdravniki našli pravo terapijo v njenem težkem psihičnem stanju. In še za boljšo povezanost s hčerkino družino. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas kušnjavo, temveč reši nas skudi rame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostaja. Stani vedno pri nas.
1: Amen.

0: V tokratni oddaji Modrost v očeh bomo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je dr. Bojan Macuh napisal v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Naš gost bo dr. Bojan Macuh, ki pravi, da je bistvo knjige,
1: da starost ni problem, ki ga ima nekdo drug. Ampak je to naša skupna človeška izkušnja, odgovornost, da poskrbimo za, bom rekel, kakovostno staranje vseh generacij, ne glede na to, kje se nahajajo, kdo so in kaj so.
0: Več pa v oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 20. na Radiu Ognjišče.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Tudi danes, dragi poslušalci, stopamo na pot proti slavljencem. Današnjim slavljencem, rojstnodnevnikom v vrstah prijateljev Radia Ognjišče. Poglejmo najprej, kdo vse praznuje. Kdo ste tisti, ki danes praznujete in boste slišali vse najboljše? Verjamem, da ste tudi že zdeli do te opoldanske ure, ampak zdaj še z naše radijske strani. Danes praznujete Marija Čeh, Radvinska, Maribor. Katica Kavran, Prisojna ulica, Šentil v Slovenskih Goricah. Marija Otoničar, Podslivnica, Begunje pri Cerknici. Marija Šarabon, Molska cesta, Lok pri Brezovici. Ivanka Peternel, Cankarjeva, Sevnica. Rozi Ambrož, Dbilisijska, Ljubljana. Magda Paulus, Kržišnikova, Medvode. Karel Sitar, Arnolda Tovornika, Maribor. Frančiška Peterman, Dolina, Zasip, Bled. Danica Saje, Gorjančeva, Ljubljana. Bernarda Lesjak, Preserje, Braslovče. Marija Mihalič, Doleni Lazi, Ribnica. Marinka Žnidar, Partizanska, Šenčur. Rozi Krajšek, Jagnjenica, Radeče. Marta Šalamun, Ramovševa, Maribor. Milka Kozina, Gorenjska cesta, Ribnica. Jerca Kurent, Jelovškova, Ljubljana. Jernej Petač, Zgorne Pirniče, Medvode. Marjan Berložnik, Na Produ, Prevalje. Jernej Švigel, Kamnik pod Krimom, Preserje. Ana Zupančič, Markova pot, Litija. Milka Čemažar, Sevca. Marija Dragovan, Trnovec, Metlika. Janez Mišič, Hudi vrh, Nova vas. Magdalena Peterlin, Doščaki, Rob. Rozalija Keržan, Žeje, Dob. Marjan Črne, Grič, Logatec. Marjan Oblak, Dolenje Brdo, Poljane nad Škofjo Loko. Dušan Kolarič, Kamnik pod Krimom, Preserje. Stanislav, Stanko Kokal, Molska cesta, Lok pri Brezovici. Marija Slanc, Čurile, Metlika. Majda Požaršek, Ržišče, Vače. Jože Deržič, Rigonce pri Dobovi, Dobova. Simona Klinar, Javorniški rod, Jesenice. Marija Markovič, Krška vas, Krka. Darko Ipavec, Potok, Dornberg. Dimitrij Jamšek, Bukovica, Vodice. Marko Klemenčič, Trnje, Železniki. Lucija Lunar, Cegelnica, Naklo. Matjaž Petrič, Podgora, Kotlje. In Tjaša Tramte, Tomažja vas, Škocjan. Spoštovane slavljenke, dragi slavljenci, ja, vse najboljše vam želimo, sodelavke in sodelavci Radia Ognjišče, ki se pred voščilom zahvaljujemo za to, da ste naši prijatelji. Hvala za vso pomoč, hvala za vsak vaš dar, hvala za vsako misel, hvala, da ste naši poslušalci, naši tesni prijatelji. Res, iskren, Bog povrni. Program iz dneva v dan je pozornost, ki jo naklanjamo tule iz našega studija, tudi vam. Danes pa vam želimo predvsem... In v tem kratkem voščilu je vse. Želja po trdnem zdravju, razumevanju z vam dragimi. Po dneh, ki vam bodo prinašali veselje. Po torkih, sredah, četrtkih, petkih in ostalih dneh, ki bodo izgledali kot ponedeljek v tem tednu, ko praznujete. Res, vse najboljše, obilo dobre volje in naj bo Bog prijazen z vašimi načrti. Vse dobro vam želimo, sodelavke in sodelavci Radia Ognjišče, ki gremo zdaj le še na pot presenečenja. Poskusimo priklicati slavljenca Dimitrija Jamška iz Bukovice pri Vodicah.
2: Halo.
1: Dobar dan, gospod Dimitrij.
2: Ja.
1: Dobar dan, Jure Sešek tukaj, Radio Ognjišče. Vse najboljše v imenu sodelavk, sodelavcev in soposlušalcev našega radija.
2: Ja. Hvala lepa.
1: Rojstni dan praznujete. Slišim, da tole ni zdaj le kakšno mirno okolje. Kje sem vas zmotil?
2: Ja, sem šel v hlev.
1: Torej delo, seveda delo. S kmetijo je delo veliko.
2: Ja.
1: Kakšno poletje je za vami, ker se tega tiče? Kakšno je skrb naprej s pogledom na jesen?
2: Ja, bolj je skrb čudos futra.
1: Ja.
2: Imamo lahko ven, da je tako, ko bo upajmo, da ne. Da so še zmeram nekje nabrav, da so še kaj. Da imamo še kaj na kosle, pa kaj požel. Tako da, narava naredi svoje, ne. To pa ne moramo spreminjati, ne.
1: In tole gotovo upanje vseh, ki imate opraviti z živino, takih in drugačnih rejcev. Gospod Jamšek, praznovanje z veliko kmetijo, kako gre skupaj? Praznovanje, pa počitnice na eni strani, pa mladina naokrog. A gre?
2: Ja, gre. Za vsako stvar moraš biti hvaležen. Tudi če je mehna, je dobra. Je odlična.
1: Lepa misel, za vsako stvar biti hvaležen, misel, ki pelje tudi k naši zahvali. Hvala za prijateljstvo, hvala za to, da ste prijatelj Radio Ognjišče. In res, Dimitrij, vse najboljše vam, vašemu delu in še darilce. Kakšna glasbena želja, kakšno muziko pa radi poslušate, kadar je čas za njo?
2: Ja, poslušamo, vse je. Poslušam narodno zabavno, kakorkoli je.
1: Ali kakšen ansambl, ki vam je najljubši?
2: Modrijani.
1: Kakšna posebej njihova pesem ali zberemo ene iz bogate zakladnice?
2: Ne, ena iz bogate.
1: Bomo pogledali, katera bi bila primerna za vaš letnik, ki je tule napisan. Hvala lepa še enkrat za to, da ste prijatelj Radio Ognjišče. Vse dobro, lepo praznujte, pa vzemite si čas ob delu tudi zase. Veselite se še naprej drobnih stvari.
2: Ja, hvala lepa.
1: Srečno, vse najboljše.
2: Ja, hvala.

Še enkrat vse najboljše, dragi slavljenci, tudi naslednja skladba je zdaj le namenjena vam. Ta še bolj kot ta, ki si je iztekla, ta je res prav za vse. No, tisto prej le smo posebej, se ste slišali, posvetili klicu presenečenja. Zdaj pa še enkrat obnovitev, stiska roke in vse najboljše. Prisluhnite naslednji skladbi, po njej pa bomo pogledali k obletnicam 20, 50 in 80 let praznujete.

Pri okroglih obletnicah prijateljev Radija Ognjišče se ustavljamo v zadnjem dejanju iz dneva v dan, tudi danes. Omenili smo 20, 50, 80 in začnimo pri mladosti. 20 let danes praznuje Tjaša Tramte, Tomažija vas, Škocjan. 50 let Lucija Lunar, Cegeljnica, Naklo. In 80 let danes praznujejo Marinka Žnidar, Partizanska, Šenčur. Rozi Krajšek, Jagnjenica, Radeče in Marta Šalamun, Ramovševa, Maribor. Phil Bosman si je zapisal misel, najlepše v življenju je neprecenljivo. Materino srce, sončna svetloba, cvetlice na polju, otroški smeh, ptičja pesem, nočni mir, človeštvo na zemlji, vse to je zaston. Vse to je ugrajena fantastična ljubezen. Obstaja nekdo, ki me ima neverjetno rad, tega ni moč plačati. Ljubezen je vedno zaston. Najlepše dobiš v dar. In tole, dragi prijatelji, velja tudi za vašo dobroto in vaše darove. Najlepše dobiš v dar in res ta dar razumem tudi kot neke vrste ljubezen in ta je vedno zaston. Pa vendar, iskrena, iskrena hvala lepa. Drage Tjaša, Lucija, Marinka, Rozi in Marta, lepo, lepo praznujte in naj bo to res čudovit, nepozaben dan z lepim praznovanjem obarvan. Vse dobro, vse najboljše.

0: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. A veš, da... Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
1: V Trebnjem na 105,9 MHz.
2: Ura je 12:30 minut, na vrsti so poročila in z nami je novinar Andrej Šinko.
3: Lepo pozdravljeni. Avtobusna postaja Ljubljana začasno deluje na novi lokaciji ob Masarikovi cesti, dobrih 200 metrov od obstoječe postaje, ki jo bodo porušili. Po izgradnji nove postaje ob Vilharjevi cesti pa bo postopno spet preseljena. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je glede novega potniškega centra optimističen, je pa kritičen do zavlačevanja gradnje strani nevladnih organizacij. Ob tem je izrazil pričakovanje, da pristojni organi odločajo v razumnem roku.
4: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v skladu s časovnico, kar se tiče železniškega dela, napoveduje odprtje tega dela meseca marca naslednje leto. Bi pa rad izpostavil pri avtobusni postaji, ter investitor Slovenske železnice, eno drugo stvar. Ponovno se zapleta pri severnem terminalu, ampak ne na račun Slovenskih železnic, niti ne na račun države, ampak na račun nevladnih organizacij, ki ta projekt blokirajo.
3: Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končajo šele 1. septembra, so poslanci danes znova sedli v parlamentarne klopi. Pristojni odbori pred jutrišnjo izredno sejo obravnavajo predloge za 3 posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Predlagatelji želijo, da bi jih izvedli 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič meni, da je referendum o volilni pravici kljub že sprejetemu zakonu mogoče izvesti.
5: Kar se tiče tega zakona, pa referendum o njemu, meni pravzaprav nič ni sporno, glede na to, da je zakon blokiran in še ni stopil v veljavo.
3: Stopnja brezposelnosti je v drugem četrtletju leto znašala 3,8%, v primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem se je znižala za slabe 0,5 odstotne točke, v primerjavi z drugim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,6 odstotne točke, kaže podatki statističnega urada. V spomladanskih mesecih letos je bilo brezposelnih 39 tisoč oseb, kar je 4 tisoč manj kot v predhodnem četrtletju in 6 tisoč več kot v enakem obdobju lani. Na Zahodnem Balkanu se gasilci spopadajo z več deset gozdnimi požari. Najtežje je v Srbiji, kjer je ogenj v naravnem rezervatu Delibatska peščara v 2 tednih zajel več kot 3500 hektarjev. Pri gašenju sodelujejo tudi enote Evropske unije, romunski gasilci in rusko letalo. V Severni Makedoniji so v zadnjem dnevu zabeležili 33 požarov, 2 pa sta ogrožala naselja, vendar so gasilci obranili hiše. Aktivni požari ustrajajo tudi v Bosni in Hercegovini, Albaniji ter Črni gori. Gašenje ponekod otežuje močan veter, gost dim in težko dostopen teren. El Niño ob visokih globalnih temperaturah prispeva k njihovemu dodatnemu naraščanju. Že letošnje leto bo morda rekordno, prihodnje pa bo skoraj zagotovo najtoplejše doslej. Na vreme v Sloveniji pojav nima večjega vpliva, bosta pa jesen in zima zaradi dolgoročnega segrevanja ozračja verjetno nadpovprično topli, pravi klimatolog Gregor Vrtačnik.
2: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 in na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponihale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, v četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Temperature, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 12. uri, pa so naslednje. Ljubljana, Novo mesto, Postojna, Slovenj Gradec in Podčetrtek 25, Koper 28, Celje, Murska Sobota, Kočevje, Ravne na Koroškem in Lendava 26, Ajdovščina 29, Črnomelj 27, Rateče 22 in Kredarica 8 stopinj Celzija. Zastoji na slovenskih cestah so zelo gosti in sicer kar poglejmo, kako je proti Kopru. Na gorenjski avtocesti in ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Koses in Kozari do Vrhnike je zastoj, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari je zastoj. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zapirajo predor, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj in tudi na cestah Vič, Brezovica, Lucija, Strunjan, Izola, Strunjan, Šmarje, Koper, v Gorni Radgoni v obesmeri in zastoj tudi na cesti Lesce, Bled. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski zahodni obvoznici pred Kozarjami proti Primorski, promet je oviran na odstavnem pasu. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprta cesta Kranjska Gora Jesenice pri Logu, tudi tam je nastal zastoj. Opozarjamo še, da je na Vipavski hitri cesti zaradi dela na cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Ura je zdaj 12 in 36 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da jih je v 83. letu starosti zapustila ljuba mami, babi, tašča, teta in sestra Tinka Lovše, rojena Lajevec, učiteljica v pokoju iz Kresniških Poljan. Svojci sporočajo, da jih je v 83. letu starosti zapustila ljuba mami, babi, tašča, teta in sestra Tinka Lovše, rojena Lajevec, učiteljica v pokoju iz Kresniških Poljan. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 17. uri v Kresnicah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici.

Dobar dan, drage poslušalke in dobar dan, dragi poslušalci. Dobrodošli v nadaljevanju tega ponedeljka 24. avgusta, takole na začetku popoldneva. Pozdravljamo Andrej Šinko, Jakob Čuk, Slavi Košir v imenu celotne radijske ekipe. Želimo vam, da bi dan potekal mirno, če vam ne gre vse po načrtih, pa pomislite na tisto, za kar ste morda v življenju lahko hvaležni, kajti misel pravi, da je hvaležnost notranja svetloba, s katero lahko osvetlimo svojo dušo. Bolj ko smo hvaležni, več svetlobe izkusimo in bolj jo izžarevamo v svet.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Padam v vodnjak tvojih oči. Moje noge so se ustavile v trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo tema žarečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.
0: Ne zamudite v sredo ob 21:30.

Radio Ognišče je z vami, ura pa 12:53 minut, še 7 minut, torej do 13, ko bomo odprli radijsko okno in skozen pogledali v tedenske vsebine tega radija.

0: da bo dan nasmejan.
1: Gostilničar vpraša svojega natakarja.
2: Kaj je tisti mladi par že kaj naročil?
3: Ne, ne še. Ona mora najprej sešteti kalorije, on pa denar.

0: je v tem tednu?
1: Radijski dogodki.
0: Novosti iz radijske kleti.
1: Radijsko okno.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, odpiramo radijsko okno. Kako drugače je, če nas razveseli dež, umiri ozračje, ohladi ozračje. No, vremenoslovci pravijo, da nas čaka precej sonca tudi v tem tednu in lepe, dobre misli bodo prinašali tudi valovi Radia Ognjišče. Naš prvi današnji gost pa je naš urednik informativnega programa Alen Salihovič. Alen, lepo zdrav.
3: Dobar dan.
2: Kako bo odmeval informativni program v tem tednu? Zanimive oddaje, že popoldne spoznanje več predsodek manj, v sredo pogovor o vsak dan v trip dneva, mozaik dneva, tudi Agra bo odmevala morda tvoj pogled, pogled urednika.
3: Tako je, predvsem se mi zdi, da je prav, da spomnimo na Evropski dan spominjanja žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, tega smo obeležili včeraj in to bo odmevalo v današnji oddaji spoznanje več predsodek manj. Naša gosta bosta, gostil jo bo Jože Bartol, doktorica Helena Jaklič in pa doktor Renato Podbersič. Sreda bo seveda politično barvana, mislim, da se je nabralo toliko zadev v tem času, tudi s temi inflacijo referendumov in podobno, da bomo kar pogovor o namenili temu. Poskušali bomo ali komentatorje ali kakšnega gosta z druge strani dobiti, tako da bomo lahko osvetlili vse skupaj. Ja, zdi se mi, da kljub temu, da smo govorili, da je poletje zelo čas kislih kumarc, danes ugotavljamo, letos ni bilo. Ja, tudi seveda omenil si Agro, zdi se mi, da so v teh dneh odprli številna pereča vprašanja. Suša nas je izjemno prizadela, ta dež ni popravil in ne bo popravil tistega, kar je suša uničila. Mislim, da je to ena od ključnih tem, tudi v tem tednu je prav, da na to spomnim, da o tem spregovorimo z različnimi sogovorniki.
2: Tako, Alen, vsak dan tudi mozaik dneva in tudi tam aktualni pogovor, ki pa nastaja glede na razmere, kako se vse skupaj odvija.
3: Res je, prav sodelavce sem pohvalil, kako pridni so s temi pogovori. Teh pogovorov imamo zelo veliko in vesel sem, da v pogovorih oziroma v mozaikih dneva osvetlimo temu na drugačen način. Tudi gostje imajo radi, da lahko povedo na nekoliko daljši način, da ni 2-3 minute samo, da imaš 5-6 ali pa tudi 10-12 minut, da temu razviješ, da misel razvije. In ja, in vesel sem teh pogovorov, tudi ti pogovori odmevajo na naši spletni strani, načeloma pogovore, ki gredo v mozaike dneva, objavimo tudi na spletu, tako da vabljeni tudi k spremljanju naše spletne strani. Ob tem pa še naj enkrat spomnim, pa sem že prejšnji teden, da če imajo naše poslušalke in poslušalci kakšno pobudo, kakšno vprašanje, karkoli naj le pošljajo to na deskafe.gnisce.si, pa tudi za našo oddajo iz naših krajev ob sobotah zjutraj, deskafna.gnisce.si je pravi naslov.
2: Zadnjič sem govoril z eno od znank, upokojena sodnica je, pravi, kje izbrskate tako zanimive in konkretne ljudi? Mislila je prav na pogovore v mozaikih.
3: Ja, prav vesel sem tega. Ja, več nas je nekako, nekateri so naši sogovorniki sedaj odšli na druge službe, tako da jih več ne pokličemo, pa iščemo nove. In kar veseli so, da lahko spregovorijo, da lahko predstavijo svoje mnenja in vesel sem, da pri tem sodelujejo ne samo naši novinari, tudi vi voditelji, tako da ja, prosim za kakšen namik.
2: Alen, vse dobro tebi sodelovkam in sodelovcem in vabilo k poslušanju, torej poročila vsako uro, utrip dneva ob 15, mozaik dneva ob 18, popoldne ob 17, spoznanje več predsodek manj, tudi v video obliki zvečer ob 19 na Planet 2 in v sredo pogovor o ena od tistih nosilnih oddaj ob 17. Vse dobro.
3: Srečno.

0: Radijsko okno.
1: Že smo pri torku, jutri zvečer ob 20. bomo Oddaji Modrost v očeh predstavili zanimivo knjigo. Naslov ima Staranje, stigma ali izziv, več pa nam bo povedala Damjana Medved.
2: Tak je naslov obsežne monografije, ki jo je napisal dr. Bojan Macuh v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Avtorja sta se teme lotila zares na široko, od razbijanja mitov o staranju, duhovni oskrbi starejših, vseživljenjskem učenju, prostočasnih aktivnostih starejših, nasilju nad starejšimi, institucionalne skrbi, dolgotrajne oskrbe, do dolgožive družbe in programov za srečno starost, če naštejem samo nekaj naslovov po glavi iz knjige. Lepo in prijazno vabljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke, k poslušanju. Slušanju oddaje izvedeli boste, kaj je doktorja Macuha nagovorilo, da se je lotil te teme, pa tudi o tem, kako dojema različne teorije o staranju, pa na vse zadnje tudi o tem, da je staranje nekaj, kar se tiče čisto vseh ljudi, od najmlajših do najstarejših. Lepo in prijazno, vabljeni k poslušanju v torek ob 20.

0: Radijsko okno.
1: Jure Sešek je zdaj z nami. Jure, lep pozdrav.
2: Dobar dan, Robert.
1: Sem videl, v sredo pripravljaš medgeneracijski večer in sem rekel, pa povej, da bodo vedeli, zakaj je dobro poslušati.
2: Z veseljem. Mislim, da zato, ker bomo videli, kako široka je paleta glasbenega okusa evropskega človeka. Mislim, da smo pesmarico Evropa poje, pesmarica Evropske unije, spoznali že v naših petkih. Jo spoznavamo, ker je to takšna zaloga z vsake države. Mislim, da je prišlo 6-7 pesmi različnih, razporejene po ljubezen do domovine, ljubezenska, narodna, otroška, verska pesem, tudi Slovenija je zraven, no in že pred časom smo v našem programu ob petkih, ob 13. uri začeli spoznavati pesem za pesmijo. Potem, ko se jih nabere toliko novih, pa naredimo še en lep šopek, pa jih slišimo še enkrat, ker so to skladbe, ki jih sicer tako ali tako ni v našem programu in mislim, da jih je lepo slišati, sploh pa spremno besedo, ki je zapisana strani onih, ki to pesem vsako posebej res dobro poznajo. Pri nas recimo, če poslušalci ne vedo, Slovenci smo izbirali s pomočjo glasbenih strokovnjakov z Akademije za glasbo, pa s tistimi, ki se ukvarjajo z narodopisjem. Potem je bila pa narejena še ena kar precej široka anketa med slovenskimi pevci, poslušalci, ljudmi.
1: Potem smo dobili teh šest.
2: Tako. In naše so recimo, zdaj se nehitev spomnimo, Troška je bila Kekčeva pesem izbrana za eno tistih najlepših cerkvena, ena božičnih, mislim, da Glej zvezdice božje. Potem zdaj iz glave povem, da je bila Dan ljubezni izbrana za tako najlepšo ljubezensko popevko in tak, samo pogled k slovenskemu in potem zdaj preslikajmo to na Latvijo, Litvo, pa Slovaško, Grčijo in pride res en tak zelo pester glasbeni pušeljc, ki ga bo slišati v sredo ob 20.
1: En del tega pušeljca, ker verjetno pride še nadaljevanje.
2: Še nadaljevanje, eno je že bilo, prejšnjo sredo smo jih že zavrteli nekaj, to sredo jih pride še nekaj in potem se jih je pa nabralo že toliko tudi svežih, no se čakajo samo na našo pozornost, da jih potegnemo iz pesmarice, da bomo s to rubriko gotovo nadaljevali ob petkih tudi v prihodnjem letu in naredili še kak glasbeni medgeneracijski večer prihodne poletje.
1: Tako, zdaj veste, zakaj prisluhniti v sredo zvečer. Jure, hvala lepa.
2: Hvala, Robert.

0: Radijsko okno.
1: Kolegica Nataša Ličen je zdaj naša gostja. Nataša, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav, Robert, in pozdrav poslušalkam, poslušalcem.
1: Morda se najprej ustaviva ob četrtkovi Via Positivi. Sem slišal, da boš stopila na kmetijsko področje.
2: Res je, zdaj je aktualen. Kaj ne? Aktualen je sejem Agra znova v Gornji Radgoni, področje, ki ga ti bolj poznaš.
1: Ja, lepo je, da se je ozračje malo umirilo, da so se temperature spustile, da smo dobili tudi pošiljko dežja in vse to se bo poznalo tudi na drugačnem vzdušju. Me pa zanima, koga pravzaprav boš ti v četrtek povabila pred mikrofon?
2: Torej, fanta, komaj 16 let je star, gimnazijec, ampak že v rosnem najstništvu se je odločil za to, da bo vzrejal kokoši posebne pasme. Z njimi tudi vstopil v tekmovanja, kar pomeni, da se je fant poglobil, da je uspel dobiti dobre kokoši. Zelo zanimiva zgodba. Smo ga že imeli v gosteh, ampak v Via Positivi še ne, da smo se nekoliko bolj posvetili njegovi življenjski poti tem odločitvam. Komaj 16 let je star in avgusta je bil tudi svetovni dan mladih in je prav, da ob sklepu skoraj da počitnic damo znova glas mladim, da odkrijemo in spoznamo te izjemne posameznike, ki so med nami.
1: Tako, ne bom vprašal, kdo naj poslušajo oddajo Via Positiva v četrtek ob 17. Vse oddaje so na voljo tudi v audio arhivu.
2: Pa bodiva skrivnostna.
1: Obiskan je. Če pa zdaj narediva še za dva dni skok v sobotno popovdne, prav tako na 17. uro, seveda v ta teden pripravljaš oddajo naš gost.
2: K pogovoru smo povabili doktorico Ando Perdan, zdravnico. Družinska zdravnica je bila skoraj 40 let v Gorenji vasi v Poljanski dolini, je pa tudi zelo blizu alpinizem, bila je del tudi nekaj himalajskih odprav, pa ne samo kot zdravnica, tudi sama zasebno se je potem odpravila v te dežele in pravi, da gore, gorski svet povsem preobrazi človeka. O njeni življenjski poti bomo govorili, je zelo tudi prostovoljna, humanitarna, deluje nam razdaj v kranski dobrodelni ambulanti, kjer pomaga tistim, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. Rada slika, skratka, doktorica Anda Perdan bo naša gostja v soboto ob 17.
1: Verjamem, zelo zanimiv pogovor, izjemna zdravnica, izjemna ljubiteljica narave, tako, ki je rada pomagala tudi alpinistom, tudi takrat, ko so imeli kar velike zdravstvene težave, predvsem mislim na omrzline. To so kar težke zadeve.
2: Ja, bila tudi je del tudi odmevnejših alpinističnih odprav, nekatere žal seveda se niso na žalost dobro končale, tudi takšne izkušnje. O vsem tem sva govorili v sobotni oddaji.
1: Nataša, hvala lepa, vam pa spoštovanje. Spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo torej k poslušanju v soboto ob 17.

0: Radijsko okno.
1: Za konec pa še nekaj telegrafskih informacij oziroma povabil. Nocoj ob 20. boste v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče imeli priložnost povedati svojo glasbeno željo, pa tudi kaj širše. Z vami bo kramljal Jure Pavšek. Sledil bo novi del počitniške reportaže, potem pa boste ob koncu slišali še nekaj informacij o bližajočem se letošnjem kolesarskem romanju Od Marije k Mariji in o srečanjih v nekaterih krajih, ki jih pripravljamo. Letošnja kolesarska pot bo vodila od Bovca do Komna več čez teden dni. Zadnja počitniška oddaja Sobotna iskrica bo na vrsti v soboto ob 9. Prinesla bo en kup poletnih vsebin in kramljan z gosti, s katerimi smo se pogovarjali. S tem se bomo poslovili od poletja in se polni energije in zagona pripravili na vstop v novo šolsko leto. Poleg tega pa bomo spomnili, zakaj bo s 1. septembrsko oddajo Sobotna druženja za nekaj časa ponovno prevzel Jure Sešek. In za konec dovolite še skok v nedeljo. V osrednjem delu naše tedenske kmetijske oddaje boste slišali povzetek 23. epizode podcasta Rast, ki je luč sveta sicer ugledala minuli petek. Ana in Janko Jeglič z kmetije Matijovcu pod Brezjah, ki temelji na sadjarstvu in turizmu, sta spregovorila o pomenu veselja do dela, veselja do sprostitve, veselja do kmetovanja kot načina življenja in pa pomembnosti ohranjanja tradicije in seveda pogumu za novosti. Več v nedeljo v kmetijski oddaji ob 11. Tako, za danes je to vse. Robert Božič se poslavljam. Se slišimo spet čez teden dni.
0: Radijsko okno.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, zdaj pa prisluhnite še predstavitvi osrednje informativne oddaje v tri dneva. Z menoj v studiu je današnji dnevni urednik Andrej Šinko, ki bo povedal, o katerih vsebinah bo oddaja govorila.
3: Lepo pozdravljeni. Državni zbor bo jutri na izredni seji razpravljal o več referendumih, ki zadevajo pogojevanje socialne pomoči, ukinitev RTV prispevka in volilno pravico tujcev. Predlagatelji si želijo, da bi jih izvedli 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prav tako bomo poročali o napovedanih ukrepih vlade na področju kmetijstva, kar je v ospredju sejma Agra v Gornji Radgoni. Slišali boste tudi, da ljubljanska avtobusna postaja deluje na novi lokaciji začasni, pa tudi začetku preventivne akcije Varno v šolo. Na tujem v ospredje postavljamo 35. obletnico ukrajinske neodvisnosti in srečanje koalicije voljnih, pa tudi obisk vatikanskega tajnika za odnose z državami Gallagherja v Moskvi.
2: Andrej, hvala lepa, vam pa vabilo k poslušanju osrednje informativne oddaje o 15.

13:41 minut je ura. V nadaljevanju tega popoldneva vas vabimo ob 14:00, da prisluhnete kratkim poročilom. Ob 14:30 bo na vrsti komentar spletnega portala Zanima.me, ki ima danes naslov Zlorabe v parlamentu klovnjaške banana republike. Ob 15:00 utrip dneva, ob 16:00 spominčice in ob 17:00 ne zamudite oddaje Spoznanje več, predsodek manj. V njej bosta danes gosta zgodovinarja doktorica Helena Jaklič in doktor Renato Podbersič mlajši. Pretežno jasno vreme bo danes, jutri pa bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekaj temperatur, ki so bile izmerjene po Sloveniji ob 13:00, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota 27, Celje, Postojna, Slovengradec 26, Črnomelj 28, Rateče 24, Lisca 23, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Poljana-Ravne pri Prevaljah, tam je polovična zapora. Ovire na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani pa je zaprt prehitevalni pas zaradi prav tako okvarjenega vozila. Še zastoje poglejmo proti Kopru na gorenjski avtocesti in na ljubljanski obvoznici od Šmartnega mimo Šentvida, Koses in Kozari do Vrhnike, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od centra mimo Kozari, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno predor zapirajo, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoj, na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj za tovorna vozila dolg je en kilometer. Poglejmo še ostale ceste. Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled, povsod zastoji, vozite strpno.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88. Na 96,5 MHz.
1: Ura je 14, na vrsti so poročila in z nami je novinar Alen Salihovič.

0: Dober dan. Matični parlamentarni odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V koaliciji poudarjajo, da želijo delovno sposobne dolgotrajno brezposelne spodbuditi k vključevanju na trg dela in v družbo. Opozicija odgovarja, da že veljavna ureditev omogoča ukrepanje proti tistim, ki brez razloga zavračajo zaposlitvene aktivnosti, zato predlog ocenjujejo kot populističen. Avgustovske javnomnenjske ankete znova kažejo prednost stranke desne sredine. Po povprečju treh meritev, ki ga je pripravil portal volilne napoved.si, bi SDS dobila 30 poslancev, Gibanje Svoboda 28, povezava NSI, SLS in Fokus pa 9, SD bi pripadlo 8 mandatov, Levici 5 in Demokratom 4. V državni zbor bi se 4 poslanci vrnila tudi Resnica. Če bi podprla sedanjo koalicijo, bi ta imela absolutno večino 47 glasov. Evropska unija je ob 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine potrdila dodatnih nekaj več kot 6 milijard evrov pomoči za njeno obrambo. Po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen bodo sredstva namenjena sistemom zračne in raketne obrambe, raketam, strelivo ter radarjem. Ukrajini je čestital tudi slovenski premier Janez Janša. Spomnil je, da so se tako Slovenci kot Ukrajinci pred več kot 3 desetletji z veliko večino izrekli za samostojnost. Ukrajini je izrazil podporo v boju proti ruski agresiji. V Nemčiji pred septembrskimi deželnimi volitvami močno odmeva rast podpore stranki Alternativa za Nemčijo na Saškem Anhaltskem, kjer bodo volivci glasovali 6. septembra. Ankete AFD pripisujejo približno 41% glasov, CDU, Krščansko-demokratska unija Nemčije pa le med 24 in 26%. AFD vodi tudi v Mecklenburg pred Pomorjanskem, medtem ko je v Berlinu na prvem mestu Levica. Več Nika Mandel.
1: Vzpon AFD je povezan predvsem z velikim nezadovoljstvom zvezno vlado CDU-CSU in SPD. Z njenim delom je po raziskavi ARD zadovoljnih le okoli 13% vprašanih, kar 85% pa je nezadovoljnih. Slabe so tudi ocene kanclerja Friedricha Merca, saj volivci po obljubljenem političnem preobratu ne opažajo bistvenih sprememb. Med osrednjimi skrbmi Nemcev ostajajo priseljevanje, varnost, šibka gospodarska rast, visoke življenjske in energetske cene ter negotovost glede delovnih mest in pokojnin. Del nekdanjih volivcev CDU meni, da je stranka po vstopu v koalicijo socialdemokrati omilila napovedane ukrepe, zato se obrača k AFD. Alternativi za Nemčijo koristi tudi položaj edine večje stranke, ki še ni sodelovala v zvezni ali deželni vladi. Predstavlja se kot edina prava opozicija. Zavračanje sodelovanja drugih strank z njo pa uporablja kot dokaz, da politični sistem ne upošteva volje njenih volivcev. Kljub visokim odstotkom AFD nima zagotovljene oblasti. Druge parlamentarne stranke sodelovanje z njo zaradi njenih radikalnih stališč zavračajo. Po volitvah bi zato lahko sledila zahtevna in dolgotrajna koalicijska pogajanja.
0: Toliko smo vam pripravili v zadnjih poročilih pred utripom dneva. Vabimo vas, da mu prisluhnete o 15.
2: Danes se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 13. uri. Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota 27, Koper 33, Celje in Postojna 26 stopinj, Metlika 29, Ptuj in Kran 28, Mežica 26, Logatec in Pohorje 25, tudi Babno polje 25 stopinj, Kredarica pa 8 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Na cesti Poljane Ravne pri Prevaljah je zaradi prometne nesreče polovična zapora. Zastoji pa so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Kopru do Vrhnike, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter upočasnjen promet tudi med Logatcem in Brezovicem. Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj je na cesti Srmin-Koper med Bertoki in Koprom proti Izoli, tudi na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zapirajo predor, zastoj tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Opozarjamo še na zastoj tovornih vozil. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 km. Zastoji pa so tudi na preostalih cestah Vič-Brezovica, Lucija-Strunjan, Izola-Strunjan, Šmarje-Koper, v Gorni Radgoni v obe smeri in tudi na cesti Lesce-Bled je zastoj. Vozite strpno, želimo vam srečno pot. Ura pa je zdaj 14:06.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

Da, tudi referendumi, a ne za vsako stvar, katere se loti oblast, ki ni leva. Jasno, da bodo stvari počeli drugače kot levičari, saj so bili zato izvoljeni. Če bi bili državljani zadovoljni s koncepti vladanja levice, bi jih ponovno večinsko volili, pa jih niso. Kljub temu se na levi obnašajo, kot da so edini z licenco za vodenje države, če pa se na oblasti po kakšnem naključju znajde kdo drug, ga je treba nemudoma onemogočiti in ga z nje čim prej odstraniti. Tako piše Rok Čakš v današnjem komentarju na spletnem portalu zanima.me z naslovom Zlorabe v parlamentu klovnjaške banana republike. Prisluhnite komentarju ob 14.30, zdaj je 14 in 4 minute.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Trije novi referendumi razdelili parlament, koalicija za, opozicija ostro proti.
2: Minister Vrtovec ob otvoritvi začasne avtobusne postaje. Cilj je prvi sodoben multimodalni center.
1: Vladnih SDS in NSI na Agri napovedali ukrepe v podporo kmetijstvu.
2: 35-letnica neodvisnosti Ukrajine. Največja nevarnost je v tem, da se svet navadi na vojno.
1: V koaliciji voljnih soglasja glede nadaljne vojaške in finančne pomoči ni.
2: Šport. Slovenske odbojkarice na evropskem prvenstvu po zmagi nad Nemčijo izgubile proti branilkam naslova Turkinjam.
1: Vreme, popoldne še jasno, jutri nestanovitno z nevihtami in plohami.

0: in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
1: Komentar spletnega portala zanima.me. V za danes izbranem komentarju Rok Čakš razmišlja pod naslovom Zlorabe v parlamentu klovnjaške banana republike. Na spletu je minuli teden vzniknila peticija, ki domov pošilja predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Podpisale pa so jo velika svetovna imena, od Vladimirja Putina in Volodomirja Zelenskega do brškone tudi LA Lakersov, ki tedni uživajo lepoto mokre Ljubljane. Ker je na tak način diskreditirala samo sebe, posredno pa še večinske medije, ki so jo promovirali kot suho zlato, so jo z neta hitro umaknili z bizarno razlago, da so jo napadli Indijci in Izraelci. Je pa dala briljantno idejo, očitno precej brezidejni opoziciji, da bi o predsedniku državnega zbora Stevanoviču razpisali kar posvetovalni referendum. Zakaj se bo ta predlog Svobode, SD-ja in Levice v slovensko politično zgodovino vpisal kot vrhunec abotnosti nekega obdobja, ne bom posebej razlagal, piše Rok Čakš, ker je to dovolj nazorno za zanima.me, povedal ustavni pravnik dr. Andraž Teršek. Dejal je, da je ideja tako absurdna, da ni niti več smešna, ter da bi izvedba česa takega Slovenijo na naslovnice svetovnih medijev postavila kot klovnjaško banana republiko. Prav klovnjaška banana republika se mi zdi najbolj posrečen opis obdobja, ki se je začelo nekako s prihodom Svobode na sceno in Urške Klakočar Zupančič na čelo parlamenta, ter nadaljevalo z Zoranom Stevanovičem in novo oblastjo, ki od uvedenih standardov ne odstopa. Za to obdobje je značilna popolna degradacija zakonskega in ustavnega reda, v zadnjem času pa še maličenje koncepta neposredne demokracije, če si ponovno izposodim slikovito Terškovo izrazoslovje. Čeprav je žalostno, da državni zbor vodi človek, kot je Zoran Stevanovič, ter da desna koalicijska večina gladko povozi ustavo, kadar ji to ustreza, pa je zgražanje leve opozicije nad tem vrhunec svetohlinstva. Ignoranco pravnega reda, ko je ta ovira lastnemu političnemu interesu, so v modus operandi upeljali ravno oni. Pa tudi Stevota bi v trenutku posvojili, če bi jim omogočil obstanek na oblasti. Ni ga Golob z vabilom na kosilo naključno prištev med demokratične stranke, po volitvah pa mu dvoril in ga vabil na pogajanja za svojo bodočo koalicijo. Da na levi nimajo nikakršnih zadržkov, dogaženja po institutih demokracije, dokazuje tudi načrtno onemogočanje vladanja preko sklicevanja referendumov. Zagnali so propagandno akcijo, ki sta jo družno najavila Robert Golob in Jaša Jenull, da si ljudje namestijo digitalno potrdilo, saj bo teh referendumov še kar nekaj, kot je zatrdil Golob. Da ne bo pomote. Spodbujanje k aktivnemu državljanstvu je nekaj pozitivnega in zato poziv sam po sebi ni problematičen. Težava je, da tega ne počnejo iz iskrenega podpiranja neodvisnega ljudskega odločanja, temveč za lasten političen interes. Blokado desnosredinske oblasti za vsako ceno. Referendumi so ob volitvah višek demokracije, a so namenjeni ljudskemu opredeljevanju glede najbolj vitalnih družbeno-političnih vprašanj sobivanja v državi Sloveniji. Med te pa nikakor ne sodi urejanje zakonodaje o parlamentarni preiskavi, kaj šele opredeljevanje do konkretnega politika. Še interventni zakon lahko med teme, ustrezne za referendum, uvrstimo zgolj pogojno. V Sloveniji imamo predstavniško demokracijo, kar pomeni, da ljudje na rednih volitvah za 4-letni mandat izvolimo svoje zastopnike in jih s tem pooblastimo za vodenje države. Če zaupanje volivcev izdajo, jih kaznujemo na naslednjih volitvah, morebitno preveliko samovoljo pa krotimo z demokratičnimi mehanizmi, kot so javni pritisk, protesti, referendumi. Da, tudi referendumi, a ne za vsako stvar, katere se loti oblast, ki ni leva. Jasno, da bodo stvari počeli drugače kot levičarji, saj so bili zato izvoljeni. Če bi bili državljani zadovoljni s koncepti vladanja levice, bi jih ponovno večinsko volili, pa jih niso. Kljub temu se na levi obnašajo, kot da so edini z licenco za vodenje države, če pa se na oblasti po kakšnem naključju znajde kdo drug, pa ga je treba nemudoma onemogočiti in ga z nje čim prej odstraniti, razmišlja Rok Čakš. Nadaljuje. V tako sovražnem okolju je po svoje razumljivo, da vladajoča koalicija v svoj bran uporablja primerljive standarde, metode in sredstva. Razumljivo, ne pa opravičljivo, če imaš demokracijo rad in jo tudi spoštuješ, čeprav se s tem postaviš v deprivilegiran položaj do brezbrižnežev, ki že iz zgodovinskih razlogov do nje nimajo pravega odnosa in afinitete. Na zlorabo referendumov v namen blokade oblasti je tako koalicija odgovorila s quid pro quo, napovedjo lastnih 3 referendumov, ki bodo neutralizirali nasprotnikovo potezo. Kako nizko ta spirala brezbrižnosti vodi, je pokazatelj ravno nonšalanca, s katero nekdo brez sramu predlaga referendum o razrešitvi konkretnega javnega funkcionarja, ker se mu je ta zataknil v grlu. K temu lahko dodam samo še eno modro misel spoštovanega ustavnega pravnika. Poskus, da bi se o takih idejah pogovarjali resno, potiska človeka v odpoved intelektualnemu dostojanstvu. Pomislim na besedo butalizem. Slišali ste komentar Roka Čakša, naslovil ga je Zlorabe v parlamentu klovnjaške banana republike. Komentar sem prebral Jure Sešek.
3: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Padam v vodnjak tvojih oči. Moje noge so se ustavile v trenutku zvezdnega utrinka, hitrem kot puščica med eno in drugo tvojo besedo. Čez 100 let bo tema žarečih kosti v tvojem grobu tiho. Tiho. Ljubim te.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Trije novi referendumi razdelili parlament, koalicija za, opozicija ostro proti.
2: Minister Vrtovec ob otvoritvi začasne avtobusne postaje. Cilj je prvi sodoben multimodalni center.
1: V vladnih SDS in NSI na Agri napovedali ukrepe v podporo kmetijstvu.
2: 35-letnica neodvisnosti Ukrajine. Največja nevarnost je v tem, da se svet navadi na vojno.
1: V koaliciji voljnih soglasja glede nadaljne vojaške in finančne pomoči ni.
2: Šport. Slovenske odbojkarice na evropskem prvenstvu po zmagi nad Nemčijo izgubile proti branilkam naslova Turkinjam.
1: Vreme, popoldne še jasno, jutri nestanovitno z nevihtami in plohami.

0: Se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
2: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Gregor Ravnik, z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.

0: megaherca.
1: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Trije novi referendumi razdelili parlament, koalicija za, opozicija ostro proti.
1: Minister Vrtovec ob otvoritvi začasne avtobusne postaje. Cilj je prvi sodoben multimodalni center.
3: Vladnih SDS in NSI na Agri napovedali ukrepe v podporo kmetijstvu.
1: 35-letnica neodvisnosti Ukrajine. Največja nevarnost je v tem, da se svet navadi na vojno.
3: V koaliciji voljnih soglasja glede nadaljne vojaške in finančne pomoči ni.
1: Šport. Slovenske odbojkarice na evropskem prvenstvu po zmagi nad Nemčijo izgubile proti branilcem.

0: Ilkam naslova Turkinjam.
1: Vreme, popoldne še jasno, jutri nestanovitno z nevihtami in plohami.
0: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno končujejo 1. septembra, so poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Pristojni odbori v polemičnih razpravah pred jutrišnjo izredno sejo obravnavajo predloge za 3 posvetovalne referendume o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Predlagatelji, ki imajo dovolj glasov za podporo referendumom, želijo, da bi jih izvedli 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Več Alen Salihovič.
2: Razlog za hitro odločanje so predvsem roki, saj želijo predlagatelji vse 3 posvetovalne referendume izvesti 11. oktobra. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič meni, da je referendum o volilni pravici mogoče izvesti, čeprav je bil zakon že sprejet, saj še ni začel veljati.
3: Kar se tiče tega zakona, pa referendum o njemu meni pravzaprav nič ni sporno, glede na to, da je zakon blokiran in še ni stopil v veljavo.
2: Predloge za referendume so konec julija vložile poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica, podpira jih tudi vlada. Volivce bi vprašali, ali naj se denarna socialna pomoč za delovno sposobne brez objektivnih ovir za delo pogojuje z družbeno koristnim delom, ali naj se ukine obvezni RTV prispevek ter ali naj na lokalnih volitvah volijo državljani Slovenije in drugih članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. V SDS poudarjajo, da gre pri referendumih za neposredno izražanje volje ljudstva. Vodja poslanske skupine Jelka Godec.
4: Vsebini, tako kot je bilo rečeno, bo jutri govora in boste lahko za svojimi lažmi ponovno manipulirali, probali zmanipulirati ljudi tudi za te 3 referendume. Tako kot manipulirate z referendumom o zakonu o parlamentarnih preiskovalnih komisij.
2: Referendum bi niso pljuvanje po nikomer, referendum je ob volitvah najvišja oblika ljudske volje, je dejala Jelka Godec. V opozicijski svobodi pa ocenjujejo, da gre predvsem za politično preusmerjanje pozornosti. Vodja poslanske skupine Boro Cajovic.
5: Zdaj mi s tem silnim manevrom preusmerjanja pozornosti ne pljuvamo še na RTV v paketu, ki je eno temeljev naše samostojnosti.
2: Poslanka demokratov Elena Zavadlav-Ušaj pa je še dodala.
6: Žalosti me to, da kadar govorimo o nekih drugih izvedbah referendumov na druge teme, takrat se opozicija strinja, da so referendumi, ko govorimo pa o referendumih, katerih bi bilo prav, da tudi spregovorijo državljani in državljanke, takrat je pa nasprotovanje, kajti očitno ni to tema in vsebina, ki bi jo radi oni potem slišali na koncu, kaj bo rezultat prinesel.
2: O 3 referendumskih predlogih bodo poslanci predvidoma odločali na jutrišnji izredni seji državnega zbora. Če bodo razpisani, naj bi volivci v njih odločali 11. oktobra, ko je predviden tudi zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi oziroma kot opozicija trdi politični policiji.
0: Avtobusna postaja Ljubljana je odprla novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bo vse do zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Po napovedih bo postaja sicer zaživela postopno, potnikom pa obljublja sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Novo začasno postajo si je danes med drugimi ogledal tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Prispevek Nike Mandl.
7: Na otvoritvi nove začasne avtobusne postaje Ljubljana sta se generalnemu direktorju Slovenskih železnic Dušanu Mesu in glavnemu izvršnemu direktorju družbe Nomago Mihu Tavčarju pridružila tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter ljubljanski župan Zoran Janković. V svojem nagovoru se je minister Vrtovec spomnil na svoj prejšnji mandat.
8: Že takrat smo imeli smele načrte, kako urediti, smo rekli, multimodalni, moderni potniški center Ljubljana. Se pravi, potniški center, kakšnega si Ljubljana tudi zaslužena na zadnje, prestolnica Slovenije. DRSI, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, v skladu s časovnico, kar se tiče železniškega dela, napoveduje odprtje tega dela meseca marca naslednje leto.
7: Nova začasna postaja obljublja sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Postaja bo sicer po napovedih zaživela postopno, zdaj sledi postavitev nadstreškov in klopi. O novostih je spregovoril tudi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.
9: Gre za to, da je tukaj skoraj tretjino več mest za avtobuse, kot je bilo prej, in tudi vsa druga infrastruktura je primerljiva ali boljša, kot je bilo na stari avtobusni postaji. Tukaj se bo na dan obrnilo okoli 1500 avtobusov, to pomeni nekaj 10.000 potnikov, zato je ta prometna varnost in pa celotna pretočnost tega območja zelo pomembna.
7: Minister Vrtovec je še opozoril, da se ponovno zapleta pri gradnji severnega terminala. Poudarja, da zapleti niso na račun države ali slovenskih železnic, temveč nevladnih organizacij. Zato poziva.
8: Druge državne institucije v tem primeru drži neodvisno upravno sodišče, da s temi postopki ne zavlačujejo, ampak da pride do hitrih odločitev. Več kot pol leta traja, da se bi v bistvu upravno sodišče sploh zbralo in karkoli kaj presodilo v tem primeru. Ne nazadnje so ljudje tisti, ki v Ljubljani potrebujejo tako južni kot severni terminal avtobusne postaje. In da potem zaključimo to celoto ljubljanskega potniškega centra, modernega, primerljivega z drugimi v Evropi.
7: Rušitev stare avtobusne postaje se bo začela že prihodnji teden. Tja pa se bodo zdaj razširila dela za novo infrastrukturno ureditev ob prenovljeni železniški postaji in nastajajočem poslovno-stanovanskem kompleksu Emonika. Zaključek del nove glavne železniške postaje, ki je bil predviden konec julija letos, je z nedavno podpisanim aneksom podaljšan do konca novembra za večino del. Preostala dela, kot so rušitev zahodnega prizidka poslopja in izvedba historične nadstrešnje, pa morajo po novem biti zaključena do konca februarja 2027.
0: Regulirane cene pogonskih goriv se bodo opolnoči spet zvišale. Liter dizla bo dražji za 4,6 centa in bo stal dobrih 1,9 evra. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa in bo od jutri zanj treba odšteti skoraj 1,61 evra. Za 4,7 centa se draži tudi kurilno olje, liter bo po novem stal slabih 1,52 evra. Te cene bodo veljale do konca avgusta.
10: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
1: Papežev nagovor v San Marino spodbuda tudi za našo državo.
0: Izjemna vročina in dolgotrajna suša nemško gospodarstvo stali najmanj 36 milijard evrov.
1: Šport, Pogačar tudi tretji dan dirke po Španiji v rdečem, Roglič skupno deveti.
11: Prometno-informacijski center.
12: Dobar dan. Zastoji so to popoldne, kot običajno na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, med drugim na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa časnem promet je tudi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Daljši zastoj na dolenjske avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri, tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, predor Pletovarji občasno tudi zapirajo proti Mariboru. Kilometer je dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na primorski avtocesti med Postojnim počivališčem Studenc proti Kopru zaprt desni pas v delovni zapori zaradi prometne nesreče. Okvarjeno vozilo pa je tudi na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi zaradi del, tudi cesta za Gorje Mošče čez Savo je zaprta, predvidoma do konca tega meseca, obvoz pa je čez Bevško. Srečno pot še naprej želimo.
10: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
0: Ukrajina je svojo neodvisnost razglasila 24. avgusta leta 1991 v času razpada Sovjetske zveze. Odločitev parlamenta je nekaj mesecev pozneje na referendumu podprlo več kot 92% volivcev. A 35. obletnico neodvisnosti Ukrajinci praznujejo v senci že 4. leta ruske agresije. Kdaj se bo strašna vojna, ki je povzročila že na tisoče mrtvih, končala? Le upamo lahko, da bo k temu cilju pripomoglo tudi današnje srečanje tako imenovane koalicije voljnih pod vodstvom Francije, Nemčije in Združenega kraljestva v Kijevu. Tam se mudi tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Več v prispevku Mete Potočnik.
11: Pomenljivo je, da se koalicija prvič sestaja v Kijevu prav ob tej obletnici. V spredju pogovorov so nadaljna vojaška in finančna pomoč državi, krepitev zračne obrambe pred zimo ter priprave na varnostna jamstva za čas po morebitnem koncu vojne. A ta jamstva so trenutno bolj politični načrt kot pa končno dogovorjen mehanizem. Ključna težava je namreč v tem, da Ukrajina ni članica NATO, zato za njo ne velja 5. člen Severnoatlantske pogodbe. Prav zato koalicija voljnih išče alternativne oblike obrambe pred rusko agresijo. Medtem ko vprašanje morebitne mednarodne vojaške navzočnosti ostaja politično zelo občutljivo. Pred srečanjem je ukrajinski predsednik Zelenski poudaril, da je največja nevarnost po več letih vojne ta, da bi se svet navadil na vojno. Mednarodne partnerje je pozval, naj več govorijo o Ukrajini, za njo storijo še več in jo redno obiskujejo. V svojem nagovoru državljanom je poudaril, da trajen mir lahko doseže le enotna Ukrajina.
13: Pred 35 leti se je Ukrajina znova rodila, obnovila je svojo neodvisnost. Ta nam ni bila podarjena in ni bila posojena, za njo se je bilo treba boriti. Ljudje so za njo tvegali svoja življenja, ljudje so za njo dali svoja življenja. Da bi vsa prizadevanja prejšnjih rodov dozorela v ta dan, 24. avgust 1991. Takrat je napočil ukrajinski trenutek, toda nihče ni obljubljal, da bo lahek ali brezskrben.
11: Podporo je izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je podala informacijo o odobritvi dobrih 6 milijard evrov za sisteme zračne in raketne obrambe, rakete, strelivo in radarje. V Sloveniji je bilo po podatkih Eurostata ob koncu maja letos registriranih približno 12 tisoč oseb začasno zaščito, ki so se k nam zatekle zaradi vojne v Ukrajini. Zato ne čudi, da je na dan ukrajinske zastave Društvo Ukrajincev v Sloveniji pripravilo shod in dogodek Hvala, ker ste z Ukrajino.
14: Ukrajina in Ukrajinci zelo hvaležni Sloveniji za vsestransko podporo in drugo, zelo pomembno to, da Rusija, ki letos je zgubila večjo zemljo, kot okupirala, zdaj predstavlja svoje napade na civilno infrastrukturo, kot tarči izbira stanovanjske bloke, nakupovalni centri, potniški vlaki in Ukrajina zato nujno rabi okrepiti v protizračne obrambe, ki bi Slovenija kot članica EU pa NATO lahko bi če ne zagotovila samostojno, ampak bi lahko prispevala k takšni okrepitvi.
11: Je dejal predsednik društva Evgenij Gorešnik. Da Slovenija in Ukrajina delita dokaj podobno zgodbo neodvisnosti je na omrežju X zapisal premier Janez Janša. Sovpadajo tako časovnica, kakor izjemna podpora prebivalcev in nujnost obrambe pred sovražnikom. Za končanje vojne se trudijo tudi v Vatikanu. V Moskvi bo namreč od danes do petka vatikanski tajnik za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher. Predvideno je srečanje z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in predstavniki moskovskega patriarhata.
0: Še vedno odmeva papežev sobotni obisk Riminija in San Marina. V tej majhni, najstarejši republiki na svetu je med srečanjem s predstavniki oblasti in civilne družbe spregovoril o državljanski in osebni svobodi. Zatrdil je, da je nujno treba braniti svobodo vesti. Primarni cilj dobre države pa je skrb za ljudi. Več Marjana Debevec.
15: Papežev govor je pomenljiv tudi za našo državo, ki je sicer veliko večja od San Marina, vendar tudi majhna v primerjavi z mnogimi drugimi. Odmeva njegovo povabilo naj San Marino postane laboratorij dobre politike, saj zaradi svoje majhnosti država omogoča izkušnjo bližine politikov potrebam državljanov in s tem bolj učinkovito demokracijo. Osrednji cilj, kateremu bi moral po papeževih besedah težiti ta laboratorij, je skrb za človeka.
16: Una comunità come la vostra, infatti,
15: skupnost, kakršna je vaša, ki je hkrati bogata s tradicionalnimi vrednotami in v tehnološkem pogledu v koraku s časom, lahko ta cilj učinkovito uresničuje, skrbjo, ki se izraža v varovanju vsakega človeškega življenja v vseh njegovih obdobjih, od spočetja do naravne smrti. Kakovost civilizacije se namreč ne meri po moči njenih sredstev, temveč po skrbi, ki jo zna ponuditi, po sposobnosti, da drugega prepozna kot obraz in ne kot funkcijo. Sposobnost, da znamo skrbeti drug za drugega, je pomembna razsežnost naše človeškosti. Osrednji del svojega nagovora pa je papež posvetil vprašanju svobode, tako osebne kot državljanske. Temelj svobode po njegovih besedah izhaja iz zaščite vesti vsakega posameznika. Zato se je Sveti Oče zahvalil vsem, ki ostajajo tudi v težkih okoliščinah, zvesti temu, kar jim narekuje njihova vest. Svoboda pa se po papeževih besedah v svojem bistvu povezuje tudi z občestvom. Svobodni posamezniki namreč ustvarjajo mesta in skupnosti, v katerih vladata občestvo in ne uniformiranost, ter skladnost, do katere pride, ko vsak prevzame svoj del odgovornosti. Je v San Marinu med drugim še dejal papež Leon XIV.
0: Izjemna vročina in dolgotrajna suša sta letos poleti nemško gospodarstvo stali najmanj 36 milijard evrov, ocenjuje okoljska organizacija Greenpeace. Po njihovih navedbah so največjo škodo povzročili izpadi pridelka, gozdni požari, motnje v rečnem prometu ter izguba produktivnosti zaradi visokih temperatur. V Greenpeaceu opozarjajo, da je vročina povzročila izgubo več 10 milijonov delovnih ur, suša pa občuten upad kmetijskih pridelkov. Zaradi nizkega vodostaja Rena in drugih rek so bile prizadete tudi panoge, kot so kemijska, jeklarska in naftna industrija. Organizacija je zato nemško vlado pozvala k odločnejšemu odzivu na podnebno krizo.
10: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
0: Kmetijstvo je pomembna panoga, zato je vlada v prihodnje namerava nameniti dodatno podporo. Tako naj bi naslovila izzive kmetov, pa tudi prilagodila zakonodajo in sprejela ukrepe, ki bi olajšali to dejavnost. O omenjenem so na sejmu Agra spregovorili kmetijski minister Janez Cigler Kralj in delegacija NSI, že včeraj pa je podporo panogi napovedal tudi premije Janez Janša. Več Andrej Šinko.
1: Na sejmu v Gornji Radgoni je današnji dan namenjen veterinarjem, govedorejcem, zadružnikom in živilcem, v omenjena področja pa so usmerjene tudi strokovne razprave. Slovenski kmetijski sektor se trenutno sooča z resnimi tržnimi pritiski, posebej v mlekarskem in mesnem sektorju. Rejci in pridelovalci mleka pa se upravičeno sprašujejo, kako se vrednost deli vzdolž verige, pravi kmetijski minister Janez Cigler Kralj in dodaja.
17: Kmetijska proizvodnja mora biti po naši ideji ekonomsko vzdržna, ustvarjena dodatna vrednost pa pravično porazdeljena med vse člene verige. Le tako bomo lahko ohranili vitalno evropsko kmetijstvo, družinske kmetije in ustvarili pogoje za uspešno generacijsko prenovo.
1: Največ težav je sicer prav v mlečnem sektorju, saj so odkupne cene izjemno nizke, ukrepi za preprečitev nadaljnega slabšanja razmer oziroma razkrajanje panoge pa so nujni. Čeprav je mlečna veriga dobro organizirana, po besedah varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano Branka Ravnika, na slab položaj kmetov močno vplivajo razmere na globalnem trgu. Področje skrbi tudi ministra Ciglerja Kralja.
17: Veste, da imamo tu zelo, zelo velike izzive in rejci in pridelovalci mleka. Lahko rečem, da se trenutno ne počutijo dobro in lahko rečem, da delim z njimi to slabo počutje in upravičeno se sprašujejo, kaj se dogaja v verigi preskrbe z mlekom in predvsem govejim, pa tudi prašičim mesom.
1: Na sejmu se je modila tudi delegacija NSI, SLS in Fokus, ki je s kmetijskim ministrom spregovorila o ukrepih za pomoč panogi. poslanec Janez Žakelj.
18: Pomembno je, da kmetijstvo in kmet dobi ponovno veljavo, da se pomladijo kmetijska gospodarstva z novimi gospodari. Je pomembno, da pijemo domače in slovensko, to ni pomembno samo zaradi zdrave prehrane, tudi zaradi strateške varnosti in ne nazadnje zelo pomembno, kar se je videlo tudi v letošnji suši in v lanski suši, minister in njegova ekipa delajo vse, da bi kmetje prej prišli do subvencij, ki jim pripadajo, reči zdravnodaji.
1: Že včeraj je ob robu sejma potekal programski kongres Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS. Predsednik stranke in premier Janez Janša je poudaril pomen prehranske varnosti za obstoj in razvoj države, ob tem pa napovedal ukrepe v podporo kmetijstvu. Med drugim je omenil odpravo birokratskih ovir, predvsem pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor, zavzel pa se tudi za bolj prilagodljive predpise, ki bi upoštevali dejanske vremenske razmere.
19: To zatavanje v prehiter pa pretiran zeleni prehod. Zdaj to skušamo omiliti posledice z nekim sporazumom, ki industriji sicer pomaga, ne škodi pa seveda ne samo evropskemu kmetijstvu, ampak tudi naši prehranski varnosti.
1: Je dejal Janša, ki je posebej poudaril pomen ljudi na podeželju in mladih prevzemnikov kmetij, ki da morajo čutiti, da je njihovo delo spoštovano in pošteno ovrednoteno, saj se bo v nasprotnem primeru nadaljevalo opuščanje kmetijstva, kar pa bi lahko imelo zelo negativne posledice.
19: Kmetijstvo je gospodarska panoga, je pa to tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bo do krize, ampak bomo vsi preživeli, če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 25% ljudi umrlo. In to je treba imeti pred očmi.
1: Po njegovih besedah bo vlada skupaj s kmetijskimi organizacijami v prihodnjem letu pripravila več ukrepov za krepitev slovenskega kmetijstva, razvoj podeželja ter večjo prehransko varnost države.
0: Agencija za varnost prometa je z drugimi pristojnimi službami začela nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Njen namen je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka. K previdnosti pozivajo zlasti v okolici šol in na šolskih poteh. Več v prispevku Ajde Oblak, ki ga bo prebrala Tanja Dominko.
20: Do 18. avgusta je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 290 otrok do 14 let. Letos je bila v tem starostnem razredu ena smrtna žrtev. Huje je bilo poškodovanih 21 otrok, lažje več kot 240.
21: Kar pomeni, da je bilo letos približno 32% otrok manj udeleženih v prometnih nesrečah,
20: je poudarila direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol. Najmlajši udeleženci v prometu so slabše vidni, vozila zaznavajo pozneje, težje ocenijo hitrost, oddaljenost ter smer vožnje. Prometni sistem mora biti oblikovan tako, da bo primeren tudi za najbolj ranljive skupine ljudi, je poudarila Kafolova in dodala, da imajo ob začetku šolskega leta pomembno vlogo prostovoljci, ki na nevarnejših odsekih pomagajo varovati šolske poti.
21: Pomembni so seveda tudi obiski policistov na šolah, druge preventivne aktivnosti, učenje otrok pravilnega ravnanja kot pešcev, kolesarjev in pa tudi kot potnikov.
20: Agencija za varnost prometa sledi viziji nič, katere cilj je nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih. Ta cilj bomo po besedah direktorice agencije Saše Jevšnik-Kafol dosegli le z varnejšo prometno infrastrukturo, ustreznimi prometnimi ureditvami, preventivo ter odgovornim ravnanjem vseh udeležencev v prometu.
0: Občina Brežice v Cerkljah ob Krki začenja gradnjo večnamenskega objekta, ki bo nadomestil zdajšnji zastareli in za vse dejavnosti v kraju pretesen dom. Pogodbo o tem sta danes podpisala župan Ivan Molan in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja TGH Marko Jarnevič.
22: Vrednost investicije je kar 3,5 milijone evrov, od tega pričakujemo tudi od Ministrstva za obrambo 800 tisoč evrov za financiranje predvsem prostorov za gasilce, kajti gre za objekt, ki bo v neposredni bližini tudi vojašnice Cerklje ob Krki in s katero dobivamo seveda tudi vse večjo požarno obremenitev in vse skupaj in kljub temu, da ima vojašnica tudi svojo enoto gasilsko prostovoljne gasilce v primeru takšni nevšečnosti tudi sodeluje.
23: Začeli bomo z uvedbo delo čez približno 10 dni. Gradnja bo trajala do novembra 2028.
0: Nov dom bo imel nekaj več kot 1200 kvadratnih metrov, v njem bo tudi dvorana z 270 sedeži, več pa v sobotni oddaji iz naših krajev.
3: Po veliki sobotni zmagi nad favorizirano Nemčijo so slovenske odbojkarice včeraj v Carigradu odigrale še drugo tekmo na evropskem prvenstvu. V polni areni Sina Nerdem so proti domači izbrani vrsti Turčije, ki brani evropski naslov, dobile drugi niz, a na koncu izgubile z 1-3. Kapetanka Saša Planinšec.
4: Predvsem prva 20-ta mislim, da smo res dobro konkurirale in jim bila je nonstop za petami in celo pred njimi, ampak žal nam je mogoče potem zmanjkalo nekega tistega momenta, ki smo ga ujele v drugem setu, ampak vseeno mislim, da si nimamo kaj očitati.
3: Spremavka Lorena Lorber-Fiok je dodala.
5: Sebi smo dokazale, da lahko pariramo takim ekipam, da jim lahko šipnemo niz dva mogoče v prihodnjih tekmah še zamemo komu tekmo, ker si glih iz takšnih tekov želimo čim več naučiti in upam, da bomo tudi iz te izkušnje odnese največ in to pokazale že v naslednji tekmi proti Poljski.
3: S katero bodo Slovenke v skupini A igrale jutri. V sredo jih na to čaka Latvija in v petek za konec predtekmovalnega dela še Madžarska. Drugo etapo kolesarske dirke po Španiji od Monaka je po 215 kilometrih in pol v Manoskej v Franciji včeraj dobil Matthew Brennan. Britanec je bil najmočnejši v šprintu glavnine, drugi je bil Španec Pau Mikel Delgado, tretji pa zelo razpoloženi Tadej Pogačar. V času zmagovalca je v cilj varno v glavnini prišel tudi Primož Roglič. V skupnem seštevku ima Pogačar 9 sekund prednosti pred Belgicem Woutom van Aertom, Roglič je zdaj 9, 26 sekund za rojakom. Karavana je pravkar na poti tretje 167 kilometrske etape, ki se je začela v Grisanu in se bo končala v Font Romeuju. Kolesari se tako bližajo Španiji, a danes še ne bodo tam. Na dirki je še 5 Slovencev. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin se prihodnje leto ne bo potegoval za funkcijo predsednika Mednarodne zveze FIFA, kjer se po aferi z namero o prodaji petine komercialnih pravic svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem stolček resno maje Gianniju Infantinu. Čeferin je v pogovoru za britanski podcast The Rest is Politics dejal, da ga predsedovanje FIFA ne zanima, čeprav mu mandat na čelu UEFA, ki jo vodi že 10 let, prav tako poteče leto. Ta 2027. Edini resni protikandidat Infantinu bi bil tako lahko predsednik panožne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov, Kanačan Viktor Montaljani. Volitve za predsednika FIFA bodo 18. marca v Rabatu. Še to, z brniškega letališča Jožeta Pučnika se proti domu danes vračajo košarkarji franšize ameriške lige NBA Los Angeles Lakers. V Sloveniji jih je od četrtka gostil prvi zvezdnik ekipe Luka Dončić. Jezerniki so pred odhodom na Brnik druženje v Sloveniji dopoldan sklenili z obiskom ljubljanskih porodnišnice in pediatrične klinike. Izbor športnih novic v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
0: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Tolmin in Vrhnika 29 stopinj, Celje, Kranj, Idrija, Litija in Ptuj 28, Maribor, Postojna, Gornji Grad in Velenje ter Slovengradec 27, Metlika 30, Rateče in Lisca 24, Kredarica 9 stopinj Celzija. Na ljubljanski obvoznici je zastoj na zahodni in južni obvoznici od Koses in juga proti Kopru do Vrhnike, na vzhodni in severni obvoznici je zastoj proti Štajerski. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, med Celje vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 1 km. Zastoji so še na cestah Vič-Brezovica, Unec-Postojna, Izola-Strunjan, Koper-Šmarje in Lesce-Bled. Opozarjamo pa, da goreče vozilo na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Rudnik iz smeri Malenc ovira promet, zaprta sta vozni in zaviralni pas, nastal je že tudi zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani ter tudi na dolenski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Obrežju. Vozite zelo previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Letošnja suša je močno zmanjšala proizvodnjo slovenskih hidroelektrarn, medtem ko je zaradi vročine in uporabe klimatskih naprav poraba elektrike narasla. Poznavalec razmer na trgu električne energije Gregor Novak opozarja, da energetska varnost Slovenije zaradi dobrih povezav s tujino sicer ni ogrožena, večji izziv pa je cena uvožene elektrike. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. uri in izvedeli boste več, zdaj pa je ura 15 in 32 minut.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da jih je v 83. letu starosti zapustila ljuba mami, babi, tašča, teta in sestra Tinka Lovše, rojena Lajevec, učiteljica v pokoju iz Kresniških Poljan. Svojci sporočajo, da jih je v 83. letu starosti zapustila ljuba mami, babi, tašča, teta in sestra Tinka Lovše, rojena Lajevec, učiteljica v pokoju iz Kresniških Poljan. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 17. uri v Kresnicah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Ura je 15 in 34 minut, za vas pa imamo še naslednje obvestilo. Salezijanska mladina vabi vse nekdanje in sedanje uskovničarje ter dobrotnike Salezijanske koče na Uskovnici na skupno srečanje, ki bo v soboto 29. avgusta. Ob 11. bo sveta maša ob 50-letnici prisotnosti Salezijancev na Uskovnici in 40-letnici programa Uskovniških tednov. Prijave in informacije: dombosko.si, Poševnica, srečanje vezaj Uskovničarjev.
1: Super je bilo včeraj, to je življenje.
2: Rifle se pa kar sam sabo pogovarja.
1: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
3: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
1: Spet slišim.
5: V Izoli na 88,9.

15:53 minut je ura. Ob 17:00 vas vabimo, da prisluhnete oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Včeraj je bil 23. avgust, dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Ob tem dnevu bosta gosta oddaje Spoznanje več, predsodek manj zgodovinarja, doktorica Helena Jaklič in doktor Renato Podbersič Mlajši. Med drugim bomo govorili o tem, zakaj je obeleževanje tega dne pomembno in zakaj želijo nekateri zaščititi napisa Tito na Sabotinu in nad dekani. Vabljeni k poslušanju oddaje ob 17:00 in k ogledu ob 19:00 na Planet TV 2. Danes bo pretežno jasno vreme, jutri pa bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami, temperature v škofijskih mestih o 15. uri, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota 29, Maribor in Celje 28, Koper pa 32 stopinj Celzija. Zastoji so na zahodni in južni obvoznici od Koses in juga proti Kopru do Vrhnike, na vzhodni in severni obvoznici pa proti Štajerski. Na primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, med Celje vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg je 2 km. Zastoji so še na cestah Vič-Brezovica, Unec-Postojna, Izola-Strunjan, Koper-Šmarje in Lesce-Bled. Ovire. Goreče vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Rudniki smeri Malenc, zaprta sta vozni in zaviralni pas, nastal je že tudi zastoj. Okvare vozil ovirajo promet na dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Obrežju, med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju ter pred Medvedjakom proti Obrežju. Predmet pa ovira promet na primorski avtocesti pred Senožičami proti Kopru. Vozite previdno, želimo vam srečno pot.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami.

0: Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
3: Bistrici na 102,4 MHz.
4: Spominčice.
5: Danes se bomo zazibali v instrumentalno

skladbo in z njo. Skladbo, ki bi, mislim si, bila kar tam blizu pri vrhu, če bi ljubitelje narodno-zabavne glasbe vprašali, katere inštrumentalne skladbe so jim všeč. Pastirček bo zazvenel. Slišali bomo kvintet Avsenik in posnetek iz leta 1965, ko je skladba Vilka in Slavka Avsenika išla na vinilni plošči Stari mlin. Tržaški novinar Sašo Martelanc je že leta 1959 zapisal: Avsenik je pogodil slovensko dušo. Na trdnih temeljih narodne glasbene folklore je ustvaril tip slovenske popevke, ki je po eni strani povsem nova in osebna, po drugi pa vključena v alpsko srednjo Evropo, v kateri ima Slovenija že odnegdaj nemajhen glasbeni delež. Slovenski kraji in ljudje so prepoznali sami sebe, zdaj v tej razigrani polki, zdaj v onem otožnem valčku. Avsenik je dal svojo glasbo vsemu slovenskemu življenju zadnjih nekaj let nek svoj pečat, ki ga kronika prihodnosti ne bo mogla prezreti. In danes se te misli kažejo kot živa resnica. Pastirček.

0: V tokratni oddaji Modrost v očeh bomo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je dr. Bojan Macuh napisal v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Naš gost bo dr. Bojan Macuh, ki pravi, da je bistvo knjige,
1: da starost ni problem, ki ga ima nekdo drug. Ampak je to naša skupna človeška izkušnja, odgovornost, da poskrbimo za, bom rekel, kakovostno staranje vseh generacij, ne glede na to, kje se nahajajo, kdo so in kaj so.
0: Več pa v oddaji, zato ne zamudite, jutri ob 20. na Radiu Ognjišče.

Tole je bila Marjana Držaj, poslušate Radio Ognjišče. Pri spominski cerkvi Kristusovega trpljenja v Maclju na Hrvaškem so pred Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnega komunističnega nasilja, ki so bili izkopani iz 4 množičnih grobišč v Sloveniji. Po 81 letih so žrtve dobile grob v domovini. Mašo za dušnico in pogrebne obrede je vodil hrvaški vojaški ordinarij Jure Bogdan, ki je opozoril tudi na odgovornost današnjih generacij. Zrela družba se ne boji arhivov, znanstvenih raziskav in dejstev, je dejal, ter dodal, da namen iskanja resnice ne sme biti ustvarjanje novih delitev, ampak omogočiti svojcem odgovore, žrtvam pa, kjer je mogoče, vrniti njihova imena. Vabimo vas k prebiranju članka na spletni strani Radia Ognjišče, članek je napisal Alen Salihović.

Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Piranu na 95,1 MHz.

Na južnih obronkih Pohorja, severno nad Oplotnico, leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru, na okoli 650 metrih nadmorske višine, stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki je bila sredi avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci z Koritnega. Odlomke srečanja prinaša oddaja v ljudski glasbi jutri ob 21.

storilo poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

16 in 38 minut je ura, na Radio Ognišče vam delamo družbo Tanja Dominko, Andrej Jerman in Slavi Košir. Ob 17. se v oddaji Spoznanje več predsodek manj pridružijo še Jože Bartol in njegova sogovornika, doktorica Helena Jaklič in doktor Renato Podbersič mlajši. Spregovorili bodo o tem, da je pomembno obeleževanje tega dne, ki smo ga obeležili včeraj, torej 23. avgust, dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Prisluhnite zanimivemu pogovoru. Jasno, vreme je, temperature po Sloveniji ob 16. uri pa naslednje. Ljubljana in Lendava 30, Maribor in Mežica 27, Koper in Ajdovščina 32, Novo mesto Celje, Ptuj, Murska Sobota in Vrhnika 29, Hrastnik in Gornji grad 28, Babno polje 25, Kredarica pa 9 stopinj Celzija. Še vedno številni zastoji na slovenskih cestah, na ljubljanski obvoznici, zastoj na zahodni in južni obvoznici od Koses in juga proti Kopru do Vrhnike, na vzhodni ljubljanski obvoznici in severni ljubljanski obvoznici je zastoj proti Štajerski. Na primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, med Celjo vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoj tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Povodjem proti Kranju ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga 1 km, zastoj še na cestah Vič-Brezovica, Postojna razdrto in Lesce-Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjem, na podravski avtocesti pred Zlatoličjem proti Gruškovju in na štajerski avtocesti med Šentiljem in priključko Maribor-Sever proti Mariboru, pa tudi pred Framom proti Mariboru. Zaradi del na cesti je na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Srečno pot!

Ob 16:48 minut gledamo v jutrišnji program na valovih Radio Ognišče. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo predstavili eno od najstarejših slovenskih tradicionalnih jedi – štruklje. Zadnjo nedeljo avgusta bo na Rečici ob Savini festival štrukljev, konec septembra pa bo v Ivančni Gorici festival štruljev ali zavitkov. O razlikah bomo govorili, v prvi vrsti pa povabili na dogajanje z močno noto kulinarične tradicije. Jutri ob 9:20. V oddaji o kulturi ob 10:15 vas bomo povabili na seminar za cerkvene glasbenike, ki bo v soboto, 5. septembra, na Teološki fakulteti v Ljubljani. Seminar je namenjen vsem, ki želijo poglobiti razumevanje liturgije in cerkvene glasbe, predvsem pa cerkvenim glasbenikom, ki se zavedajo svojega posebnega poslanstva kot liturgični sodelavci. Ob 14:30 prisluhnite našemu pogledu, ki ga tokrat pripravlja Petra Stopar. Ob 17:00 pa ne zamudite oddaje Sol in luč. Deliti nikoli ni nepomembno, deliti je sveto, tako je zapisal grški pisatelj Stefanos Xenakis. Iz njegove zbirke kratkih zgodb z naslovom Življenje je darilo pa bomo prebrali tri navdihujoče resnične zgodbe. V avgustovski oddaji Modrost v očeh bomo predstavili knjigo Staranje, stigma ali izziv, ki jo je v soavtorstvu z doktorjem Andrejem Rasporjem napisal doktor Bojan Macuh, ki bo tudi naš tokratni gost v oddaji. Knjiga prinaša najrazličnejše teme, od razbijanja mitov o staranju do dolgožive družbe, v oddaji pa še posebej o duhovni oskrbi starejših, osamljenosti, ki je za marsikoga velik izziv, pa tudi o ohranjanju dostojanstva v starosti, vabljeni k poslušanju ob 20. Na južnih obronkih Pohorja severno nad Oplotnico leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru na okoli 650 metrih nadmorske višine stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki je bila sredi avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci iz Koritnega. Odlomke srečanja pa prinaša oddaja o ljudski glasbi, pevci zapojte, godci zagodte, jutri ob 21. Vabljeni v družbo Radija Ognišče. In ker se bližamo 17:00, ne zamudite oddaje Spoznanje več, predsodek manj ob 17:00.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Veliko različnih vsebin na Radio Ognjišče, katere pa so tiste vsebine, o katerih bomo slišali v informativni oddaji Mozaik dneva, nam bo zdaj povedala Tanja Dominko.
3: Ja, lepo zdrav. Čeprav parlamentarnih počitnic še ni konec, so poslanci že nazaj. Danes so se sestali nekateri odbori, jutri namreč zaradi referendumske jeseni sklicana izredna seja. Potem poročamo o novi podražitvi naftnih derivatov. Dizelsko gorivo bo o polnoči doseglo rekordno vrednost. Ne moremo prav tako mimo vpliva suše na proizvodnjo elektrike. Proizvodnja slovenskih hidroelektrarn je bila mnogo manjša, medtem ko je zaradi vročine in uporabe klimatskih naprav poraba elektrike narasla. S poznavalcem razmer na trgu se je pogovarjal Alen, Gregor Novak bo njegov sogovornik. Na kratko pogledamo tudi v glavno mesto, ki je bogatejša za začasno avtobusno postajo vsaj nekaj in pa se ozremo po svetu z nekaterimi novicami, o čem drugem kot o vojnih žariščih.
2: Prisluhnite ob 18. še pred tem ob 17. uri pa ne zamudite oddaje Spoznanje več, predsodek manj. V njej bosta gosta doktorica Helena Jaklič in doktor Renato Podbersič mlajši.

0: Založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela s številkami, računi in podatki. Prijave z življenjepisom sprejemajo do 31. avgusta na zaposlitev@salve.si.
1: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
2: Lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Danes sta naša gosta, zgodovinarja, doktorja znanosti, Helena Jaklič in pa Renato Podbersič, mlajši, obema najprej lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi vam.
2: Včeraj je bil 23. avgust, Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V spomin na dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, na osnovi katerega sta si najprej razdelila Poljsko in kasnejša interesna področja v Evropi, temu je kmalu sledil začetek druge svetovne vojne. Danes bomo govorili med drugim tudi o tem, zakaj je obeleževanje takega dne pomembno. Doktorica Helena Jaklič, prosim.
4: Ja, spomin na včerajšnji dan je še blizu, 23. avgust, datum, ki je bil zelo pomenljivo in zelo dobro izbran. Mogoče še posebej dobro zato, ker se ta povezanost dveh totalitarnih režimov, komunističnega in pa nacionalsocialističnega, še najbolj pozablja. Oziroma, ves čas imamo morda pred sabo vedno dva totalitarizma, fašizem, nacionalsocializem, medtem ko komunizem kot totalitarni režim, ki je tako močno zaznamoval zgodovino Evrope in tudi sveta, pa nekje ostaja izven tega zavedanja, koliko žrtev, pravzaprav največ žrtev, ki jih je tudi povzročilo kot sistem. Zato se mi zdi, da je pomembno, da se spominjamo vse.

0: treh totalitarizmov. Dobro je tudi, da je to na evropski ravni bil sprejet datum, da je to se splošno spominjanje, ker se vemo, če o nečem ne vemo, ne poznamo, se ne spominjamo, ne ohranjamo spomina, smo v velike nevarnosti, da stvar ponovimo. In ko gledamo danes nemirni svet, se nam zdi, da ta spomin prehitro ali preveč intenzivno bledi, zato je pač tak datum in obeleževanje na res na najbolj možen tak javni način, ne samo rekla, intimno v nekih društvih ali v centri, različnih manjših centri, da je zelo pomembno.
1: Slovenci smo eden redkih evropskih narodov, ki smo doživeli vse tri totalitarizme.
2: Res je. In če gledamo v tej časovni dimenziji, lahko rečemo, smo se najprej srečali na Primorskem, sam kot Primorec to posebej poudarjam, s fašizmom. Veste, v fašizmu v vsej svoji surovosti, ne z nastopom šele formalnim leta 22, ko fašizem tudi uradno postane del oblasti, vrhovne oblasti v kraljevini Italiji tedanje, ampak te nacionalistični nastavki, ki vendarle potem pripeljejo po vojni do fašizma, začnejo še med vojno. Torej, začnejo se že z napadom Italije na Avstro-Ogrsko, nekdanjo zaveznico, odprtjem Soške fronte. Italijani že takrat pokažejo vso svojo surovost, ključno streljenjem talcev, decimacijo tudi civilnega prebivalstva, kar se je zgodilo recimo na Kobariškem, in predvsem pa z uvajanjem italijanščine od vrtcev do osnovnih šol, torej z namenom raznarodovanja, več vrednosti Italijanov in tako naprej. Potem se nadaljuje z fašizmom, nadaljuje se z nacionalsocializmom med drugo svetovno vojno in seveda potem že med vojno, vsej svoji zveličavnosti pa po drugi svetovni vojni. Ampak če se vrnemo, kar je prej kolegica Helena lepo izpostavila, datum je po mojem mnenju zelo dobro izbran, ta 23. avgust. Namreč, gledajte, zrcali to podobo evropske razklanosti in konc koncev te turbulentnih časov na predvečer druge svetovne vojne, ko so se ta zavezništva sklepala širom po Evropi. A veste, ni bilo države, ki ne bi, Nemčija pa Poljska sta imela že od sredine 30. let na paktu sodelovanju, pa še prej Rusija, oziroma Sovjetska Rusija, pa še Republika Vajmarska. Pa potem, da ne govorimo o Nemčiji z Latvijo, pa z Estonijo in tako naprej. Ampak zakaj prav ta 23. august in ta pakt, ki je bil sklenjen med pravzaprav dvema samodržcema, Hitlerjem pa Stalinom? V imenu sta podpisala seveda zunanja ministra, ker je imel dejansko najbolj daljnosežne posledice. Noben od prej omenjenih sporazumov, ki jih je bilo nekaj deset pred drugo svetovno vojno med različnimi evropskimi državami, ni imel tako tragičnih posledic, pravzaprav vplivajo še dan današnji čas in tudi današnje, bomo rekli, politične odločitve so nekako v sozvočju, oziroma so naslednice teh dogovorov sprejetih 23. v noči z 23. na 24. avgust in seveda znamenite tajne klauzule, ki je Evropo razdelila, čisto, kaj ne rečem, v feudalni moči, med dva odličnika, zmejo na Sanu in reki Visli. In seveda je bila potem ta sporazum je bil poteptan z nemčiškim napadom na Sovjetsko zvezo, ampak vendarle, tajna klauzula je pokazala, da komunizem, v tem primeru stalinizem, ni nič boljše kot nacionalsocializem.
1: Gremo k obeleževanju, namreč v dnevu spomina Evropska komisija vidi opomnik, kam lahko pripeljajo posledice sovraštva, nestrpnosti, zanikanja človeškega dostojanstva. Tako je v baltskih deželah, recimo 23. avgust, državni praznik. V Maclju na Hrvaškem so včeraj pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnega komunističnega nasilja, ki so bili izkopani iz množičnih grobišč v Sloveniji. Na Poljskem ta dan obeležujejo z vrsto dogodkov in osrednjih in osebnih pričevanj. No, pri nas pa gre ta dan nekoliko bolj tajno mimo nas. Se motim, doktorica Helena Jaklič.
0: Ja, ne, prav nič se ne mote. Pri nas res se zdi, da je ta dan 23. avgust in obeleževanje tega dneva spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov nekje odmaknjen od oči javnosti. Zdaj, ta javnost jo lahko razširša, razumemo res v tem najširšem pomenu, ker ne dobi niti prostora, bi rekli, v recimo medijskem prostoru, ne dobi ustreznega prostora tudi v, ne bom rekel, v dnevno informativnih poročilih, pa tudi sicer ne v nekem širšem kontekstu. Razlogi, zakaj so v teh baltskih, se omenja baltske države, Poljsko, pa tudi Hrvaško, je lahko iskati tudi v tem, da pravzaprav vse, recimo baltske države, Poljska, vse so bile po drugi svetovni vojni, so jih je zavzela Sovjetska zveza, z njimi je ravnala zelo kruto, pravzaprav in vse te države so dojemale komunizem in kot nekaj, ki je prišlo od zunaj. Kot okupacijo strani Sovjetske zveze in zagotovo, ko je s padcem Berlinskega zidu, s tem, ko so tudi Sovjetska zveza izgubila na vpliv na te države, seveda bil ta spomin toliko močnejši, ne? Ker so se vendarle znobili nekega zunanjega sovražnika, ki jih je dušil, ki je upeljal totalitarni režim in jih pahnil tako gospodarsko, družbeno, tudi na človeški ravni stoletja, če skoraj tako lahko rečem, malo karikirano nazaj. Medtem ko za razliko drugače pa je v Sloveniji, ko pa ni bila Sovjetska zveza tista, ki je okupirala Slovenijo. Seveda je partizanska oblast oziroma komunistična oblast, Slovenska komunistična partija in Jugoslovanska partija, uspela bi brez pomoči Rdeče armade gotovo ne prišla na oblast, tako kot je prišla, ampak komunizem pri nas je pravzaprav vznikil bil tu, avtohton, odnotar, a ne, in zato je bil ves čas tudi že po vojni kot predstavljen, kot nekaj, se pravi, zmaga ljudstva, delovnega ljudstva, kot nekaj pozitivnega, pravzaprav ta obračun z, tudi po padcu Berlinskega zidu, po samosvojitvi Slovenije, ta obračun z sistemom, ki je bil pravzaprav totalitaren, ki je povzročil številne žrtve, tako te človeške, ki so se najbolj merile seveda v ogromnih številkah takoj po drugi svetovni vojni v tistih prvih mesecih, potem pa žrtve sistema številnih krivic, ne. Tega obračuna pa nismo nikoli naredili, ker bi to potegnilo sabo seveda tudi, da ti oblastniki, ki so desetletja obladovali naš prostor, bi izgubili podstat, na katerega so postavili svojo oblast tudi potem po slovenski osamosvojitvi, ki je leta 91 z različnimi dokumenti, konec koncev tudi z temeljno ustavno listino in tudi kasneje se jasno odpovedala preteklemu režimu in vsem ga tudi označila kot sistem, ki je teptal človekove pravice. Ne? To je ta razlika, zakaj pravzaprav pri nas nikakor ne uspemo ta praznik, ne samo ga obeleževati na ustrezni državni ravni, z različnimi institucijami bi pričakoval človek tudi, da recimo vrh sodstva pripravi na tako obeleževanje tega spomina z tudi pogledom v sistem, ki je zlorabljal tudi na tem področju. Ne? In imamo namesto tega pravzaprav res ta manko.
2: Lahko samo se strinjam, kar je spoštovana kolegica povedala. Namreč treba je upoštevati, da pri nas, če se že opominja ali pa spominja na ta dan, v medijih zasledimo malo, skoraj nič, če pa je skoraj obvezni pridatek, saj pri nas tako hudo pa le ni bilo. Torej, tukaj je ta distinkcija, ki jo je treba vzeti v obzir in dejansko jaz bi postavil kot zgodovinar ta mejnik, Jugoslavija je totalitarna država, vsaj do sprejema kazenskega zakonika leta 1951, potem se stvari nekoliko izboljšalo, ampak ljudje božje, demokratičnih volitev nismo poznali do leta 1990, svobode združevanja ni bilo. Imeli smo centralizirano plansko gospodarstvo, ki ga je partija vodila, z usporednim gospodarstvom, ki so ga kolega Pizdir pa Omerza lepo dokazala, kjer so se lahko s tihotapljenjem ukvarjali samo najvišji partijski oziroma udbovski vrhovi in konc koncev ne pozabiti, na mejah se streljalo do konca. A veste, da zadnji ubit na meji, na zahodni meji je bil ubit januarja 1990. Zadnji obstreljen, res da ne do smrti, je bil ustreljen par dni pred osamosvojitvijo, junija 1991. In mi se gremo tukaj neko demokracijo, sej nismo bili čisto drugačni. Ali čisto taki, res je. Jugoslovani so zlasti po letu 65, mislim Jugoslovani kot državljani nekdanje SFRJ, lahko potovali, ampak tudi zaradi notranje političnih partijskih težav. Tito je odprl meje, se odločil in on in Kamarila da odprejo meje zaradi gospodarskih težav v 60-ih letih. In seveda potem stekanja deviz, ki so prihajale od teh zdomcev, ki so bili vendarle pod neprestanim nadzorom tajne službe in prepredeni z njo. In seveda govoriti tukaj, da je šlo za neko kvazi demokratično ureditev, hkrati pa zanikati podton tega praznika, torej jasna obsodba vseh totalitarnih režimov, ki jih ga je Evropska unija sprejela oziroma Evropski parlament sprejel leta 2009 in nekako vzel kot priporočilo vsem državam na dostojni ravni, obležujejo. Pri nas se pa zdi, da prav dobro ne vemo, kot nekaj vrste sramežljivo stopicanje na mestu, zanikanje ali pa odmikanje problema nekam na vzhod. Sej, glejte, Balti so imeli težave, morda tudi srednja pa vzhodna Evropa, mi pod Titom pa njegovo Jugoslavijo pa ne. In to je zmotno.
0: Jaz bi to mogoče še dodala to, kar je odlično res povedal dr. Podbersič. Pri nas že to, da 23. do resolucijo, ki jo je Evropski parlament sprejel, da mi v teh letih, se pravi od nje minilo 17 let, če prav računam, je še vedno kot država nismo bili sposobni sprejeti
3: v Evropski,
0: državni parlament oziroma naš parlament se je z njo seznanil, nikakor pa ne pride do tega, da bi jo sprejel kot nekaj, kar sprejemamo kot država, ne, se pravi obsodba vseh totalitarnih režimov. Vseh treh, ki so tako zaznamovali 20. stoletje in predvsem res tudi našo državo, Slovenijo. To bi še dodala, večkrat to ponovim, kar se mi zdi zelo pomembno. Tako kot je opozoril dr. Podbersič, meje so bile v nekem trenutku bolj svobodno odprte, kot je bilo to morda v drugih vzhodnih državah. Ampak ta teror, ki se je zgodil prvih 10 let po koncu druge svetovne vojne, sploh ta prva leta po druge svetovni vojni, ki je bil strašen, ne samo v povojnih pobojih, ki so šle, mislim, mi merimo danes številke na slovenskih tleh 100 tisoč, od tega 20 tisoč nekje številka slovenskega prebivalstva, Slovencev, da ne govorimo o vseh zaplembah, nacionalizacijah, o montiranih sodnih procesih, ustrahovanih na različne načine, ki je dodobra se zažrl v kosti, če lahko tako rečemo, ljudi tako zelo, da niti pravzaprav je vsak ta strah ponotranil in ni bilo več potem, kasneje potrebno teh tako zunanjih oblik strahu oziroma strahovanja, ker je bilo to že v ljudeh. Se pravi, si samo za nekaj vsakimi posameznimi akcijami, ki so se kazale tudi streljanjem na meji, a ne, da je bilo to dovolj, da se je ta samoobrambni mehanizem, samocenzura pri ljudeh zganila in tudi obstala.
2: Še en vidik, ne? Rajnka Jugoslavija, ki jo nekateri tako vedno znova revokirajo, torej jo objokujejo in pravijo, kako je bilo vse lepo in prav. Ampak pogledajte, Rajnka Jugoslavija s svojimi tajnimi službami, res da ne slovenski del, je pobijala svoje politične nasprotnike do začetka leta 1990. Poslušajte. In tega nekako se pri nas noče slišati. Ne? Bilo je vse lepo in prav, če so bili kakšni posamezni ekscesi, ampak gledajte, mi še danes, ko bi vendarle pričakovali en skromen vidik pogled na retroaktivno te čase, so arhivi, ki obstajajo. En delček sem imel priliko videti, kolegi nekateri več tega v Beogradu, predvsem vojaški arhiv, kjer so tudi arhivi tajnih služb in slovenska država, ki je vendarle močno vpeta v Evropsko unijo že več kot 20 let, tudi v luči srbskega približevanja Evropske unije, ni sposobna doseči, da bi se ta del, ki se tiče slovenske države, slovenske tajne službe, delovanja tajne službe na Slovenskem, odprl predstavu javnost in da bi na podlagi tega lahko vrednotili neko zgodovinsko obdobje. Kar so recimo Čehi pa Slovaki, tudi zvezna država, zelo enostavno že davno rešili. Slovaki so dobili vse, kar se tiče slovaških arhivov, tudi tajnih služb v Pragi in pa kopije zveznih organov. Pri nas se pa o tem še vedno pogajamo.
1: No, že pred nekaj dnevi ste na Betovnovi v nekdanjih zaporniških celicah tajne politične policije odprli razstavo v senci Betovnove in ta nas opozarja, da so se tudi pri nas v času socializma godile številne kršitve osnovnih človekovih pravic. Zakaj v javnosti dr. Podbersič še vedno ni jasnega zavedanja o tem, da so bili trije totalitarizmi, ampak da je Titov socializem nekaj drugačnega oziroma da ga nekateri dojemajo tudi kot nekaj pozitivnega?
2: Poglejte, so tudi nekateri kolegi, ki zanikajo kakršnokoli obliko komunizma, ne? tudi tiste najstrašnejše. In slišimo dosti dikcijo po tonih, vse smo jih še premalo pobili. Celo za Sovjetsko zvezo. Imate ljudi tudi pri nas, ki se navdušujejo še vedno nad Pol Potom v Kambodži in tako naprej. Ampak mi nismo sposobni, zato ker je deloma že odgovorila spoštovana kolegica, torej pri nas je šlo za avtohtono revolucijo, niso uvozili direktno s sovjetskimi bajoneti kot v Baltiku, pa v srednji, pa v vzhodni Evropi, ob koncu in po drugi svetovni vojni. In drugič, kar je prišlo do predrugačenja slovenskega človeka. Šlo je za poboje, odgone prebivalstva v egzil, dolgoletne zaporne kazni, tajno politično policijo po narodelo Udbo, ki je bila v naših porih pora življenja do leta 1990 in v svojih odtenkih še vedno deluje, sicer bolj subtilno, ampak deluje. In dejansko ljudje so bili prestrašeni, prišlo je do transformacije nosilcev oblasti in vladajočega razreda. Dovolj je, če preberemo Džilasa, ki je padel nemilost v sredi 50-ih let v centru v Beogradu in je to lepo deskribiral o tem novem rdečem plemstvu. In to plemstvo danes še preko svojih potomcev in vseh uzurpacij v sodstvu in medijih še vedno vlada. In seveda temu sodstvu in temu plemstvu, tem rdečim buržujem, ne rečemo tako, ne odgovarja luščenje barve, ki prekriva njihove stranpoti v preteklosti. In seveda smo po tem začaranem krogu, da se vedno znova sprašujemo, kaj je dejansko naša prava preteklost. Preteklost se vedno gradi na virih, se gradi na pričevanjih in vedno znova se zdi, da imamo s tem težave. Prej sem ravno kar omenil kot vzor beograjske arhive. Ko ste pa dal izhodišče glede teh celic, te celice, glega zlomka, so zelo iskane med lokalnimi turističnimi vodniki. Zakaj? Ker vsako vzhodno in srednjeevropsko mesto, ki da kaj nase, od Bukarešte do Vilniusa, če hočete od Budimpešte do Varšave, ima muzej totalitarnih komunističnih struktur. In so to vrstne poti, to vrstni muzeji zelo obiskani. In verjamem, da bo tudi celice na Betovnovi sredi Ljubljane nasproti Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki so bile otvorjene v petek in bodo odprte od začetka oktobra naprej, da bodo obiskane verjetno od strani tujcev, bolj kot domačinov, ker so to dejansko en avtentičen izkaz nekdanjega propadlega režima. Res, da imamo redka pričevanja in samo en ohranjen dokument, ki priča o avtentičnosti teh celic. Še danes ne vemo, ali jih je uporabljala Udba oziroma tajna politična policija ali ljudska milica. Vsekakor za zasliševanje tistih najbolj zagonetnih primerov nasprotnikov režima. So pa avtentične, obnovljene in zanje skrbi Študijski center za narodno spravo.
1: Poznanje več predsodek manj, doktorica Helena Jaklič in pa doktor Renato Podbersic sta naša gosta. Bili smo pri 23. augustu, Evropskem dnevu spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Končali smo pri celicah Udbe na Betovnovi, nadaljujemo pa z maršalom Titom. Namreč verjetno smo vsi zasledili pobudo za razglasitev napisov Tito na Sabotinu in nad dekani za kulturna spomenika. Kakšno je vajno mnenje, dr. Podbersič, vi ste prav z Primorske, pravzaprav gledate na napis Tito vsak dan skoraj da?
2: Res je, ne vsak dan, vsako uro. Ko stopim skozi vrata svojega bivališča, pogled seg že proti Sabotinu, tej čudoviti gori, prepojeni z krvjo iz prve svetovne vojne nad Gorico, dobri 600 metrov visoko, hrib svetega Valentina, ki se je zapisal v evropsko zgodovino s hudimi boji med 600 soško ofenzivo avgusta 1916. Zaradi tega je bil tudi potem razglašen za kulturni spomenik, zaradi bojev. Šele zasedba Sabotina 6. avgusta 1916 je pomenila potem padec Gorice, strani Italijanov se je zauzet Sabotin, kar pomeni edino italijansko veliko osvojitev nekega večjega habsburškega mesta med prvo svetovno vojno. Manj znano in mogoče zanimivo za poslušalke in poslušalce je to, da je v Italiji nek polkovnik, ki je vodil osvojitev Sobotina uspešno osvojitev in potem napredoval na vojaški hierarhiji, postal potem tudi načelnik štaba italijanskih oboroženih sil, imenoval se Pietro Badoglio, on ga je osvojil, njegovi vojaki avgusta 16, ampak on je potem v 20 letih pod fašizmom dobil predikat Marchese del Sabotino, torej Markiz plemič Sabotinski. To je tisti, ki je potem Italijo spravil iz druge svetovne vojne na stran zaveznikov, med tem je še zločine v italijanskih kolonijah po Afriki počel, nikoli ni odgovarjal za to. No in potem, ob bok temu, je Jugoslavija, jugoslovanske oblasti, na Sabotino postavile ta velik spomenik, oziroma spominski zapis v kamni. Gre za nekaj 60 metrov visok napis, zložen iz kamnov. Ti napisi so rasli po drugi svetovni vojni kot gobe po drži ob zahodni meji. Ne vem prijeti za besedo, mislim, da jih je bilo 7 ali 8 vzdolž meje.
1: Ne bi jih bilo še vedno 5 ali 6?
2: Mislim, ja, po zadnjih požarih, ki so odvijali leta 2022, tisti poletni hudi požari, veliko škode, ampak so naplavili še dodatne napise na dan, mislim, da jih je 7 ali 8, no, skratka, od Goriške do obale. Vendar se nanašajo neko tradicijo, ki je bila starejša, in to je tradicija napisov Dux ali Duče ali BM. Nad Tolminom ste imeli napis BM, Benito Mussolini. Jaz sem že mislil, da je to relikt nekih drugih časov, kajti s časoma so ti kamni bili preraščeni z živo mejo oziroma s podrastjem, s koprivami in tako naprej. Skratka, erozija je naredila svoje. Potem pa kmalu po letu 2000 se je, po mojem mnenju, začela revitalizacija teh napisov, tudi zaradi parcialnih političnih potreb, saj vemo, kako se na Slovenskem še vedno delimo na leve in desne, predvsem glede na pretekle zgodovinske izkušnje. In danes se ta napis nad Novo Gorico vedno znova obnavlja. Pred 12 leti sem bil soavtor peticije Goričanov, ki mislimo svojo glavo, da se pač ga prepusti zobu časa in se ga neha obnavljati. Naletel je odmev v osrednji Sloveniji, ta peticija, skoraj ignoranco v lokalnem okolju, zasmehovanje tudi. To se danes počne z blagoslovom lokalnih oblasti, sploh v luči mobilizacije ob bližajočih se lokalnih volitvah, ko nekatere stranke, ki same sebe nazivajo, da so leve, seveda s tem mobilizirajo svoje volivce in seveda po razno raznih neuspehih, takih in drugačnih gospodarskem, tudi na kulturnem področju, spomnimo se bolj plavenih izplenov Evropske prestolnice kulture, pridemo potem s takimi abotnimi predlogi 2026, da se to resno ukvarjamo, da bi te napise zaščitili.
1: Doktorica Helena Jaklič.
2: Samo še to,
1: ja.
2: Če smem, napis je bil postavljen leta 53 v sozvočju zahodne krize, torej nerešenih ozemeljskih vprašanj, zlasti vprašanja okoli Trsta med tedanjo Jugoslavijo in Italijo. Potem je bil nekako prestavljen, zlasti v luči osimske meje, ko je Italija dobila vrh Sabotina, je bila meja postavljena drugače, tako da so ga potem jugoslovanski mladinci, seveda to bože prostovoljno, leta 1978 prenesli na zdajšnje mesto, kjer uživa vse blagodati države članice Evropske unije v demokratični ureditvi.
1: Kakšen je pogled iz celinskega dela?
0: Ja, zagotovo vsaki misli demokratično, ki pač si želi, da bi Slovenija zaživela polnosti, s polnimi pluči, pravzaprav to, kar smo se leta 91 odločili, na ta napis zagotovo ne moremo videti kot nekaj, kar bi pasel, bi bilo prav, da je umeščeno v ta prostor. Lahko ga gledamo kot neko zgodovin, pač kot nek zgodovinski relikt, ki tam ostaja in nam pač pripoveduje to, kar je dr. Prodesič ravno tudi povedal, ko je zanimivo tudi izpostavil, kako so tudi v fašizmu na to vrste, na ta način, na te načine obeleževali svojega Mussolinija. Gotovo pa to, da se razmišlja leta 2026 o tem, da bi ta napis na Sabotinu in pa v dekanih postal kulturni spomenik. Meni odzvanja to res večkrat, kar nekajkrat sem že prebrala odločbo, sodbo Ustavnega sodišča iz leta 2011, kjer so se zelo jasni in tudi soglasno v takrat pluralni zasedbi Ustavnega sodišča zelo jasno so obsodili oziroma tudi Tito kot pojem označi za simbol vseh teh zločinov in vsega hudega, kar se je v preteklem sistemu dogajalo. In V tej luči seveda tudi so rekli, takrat tudi napisali, da vsako recimo oblastno odločanje in postavljanje Tita kot neko en pomemben simbol je to pravzaprav protiustavno. In sama vidim to razmišljanje, da bi to postal kulturni spomenik, bodi si lokalnega pomena ali še kaj širše, pravzaprav kot neko dejanje, ki je v nasprotju za slovensko ustavo.
2: Še en vidik je tukaj. Ne? Poglejte, 2011 je bilo ustavno sodišče v tedanji sestavi sposobno zaustaviti poimenovanje Titove ceste v Ljubljani. In prav se mi zdi to. Zdaj se retorično lahko vprašamo, ali bi se danes podobna odločitev tudi zgodila v strani ustavnega sodišča. Po drugi strani, za vsako pasjo uto rabite v Sloveniji dovoljenje. Posegati v prostor na tako imenovanem zaščitenem kraškem terenu, kot je na Dekani ali pa nad Novo Gorico, na Gorico Sabotin, seveda, ki je že, prej sem povedal, zakaj zaščiteno območje zaradi spopadov iz Prve svetovne vojne, brez kakršnih koli dovoljen, kakršnih koli priglasitev del, brez kakršnih koli, bom rekel, mnen lokalnega zavoda za naravno in kulturno dediščino. To se mi zdi nevredno države, ki je demokratična, ki sebe imenuje demokratična z vsemi ustavnimi oziroma vsemi nadzornimi institucijami, ki bi tukaj se morale zganiti. Ampak se ne zgane.
0: Ampak točno to je tle dokaz, ne, kako pravzaprav vlečemo v bistvu to nepluralno. Zato sem to recimo povdarila leta 2011. Pluralno ustavno sodišče je bilo takrat sposobno nekaj takega odločiti. Danes bi se vprašanje glede na sestavo ustavnega sodišča, kakšna bi bila odločitev in ali bi bili celo pripravljeni, da bi to vprašanje prišlo njim na mizo, celo povoziti ustavno prakso pač v Sloveniji. Ne, in to so hvala reči. Ne, se pravi, danes kaže, v konkretnih primerih se kaže, kako se ta nerazčiščenost in neka nekritičnost, ki bi imela kritična odnos do preteklega režima, ki kako nima vzpostavljenega in kako zato mehanizmi ne delujejo, ker so še vedno prežeti s to mentaliteto.
2: Točno to. In poglejte, gremo na zahodne sosede. Živim tik ob meji, dnevno spremljam dogajanje čez mejo. In tam imamo Gorico, mesto Gorica, ki je na oblasti desna uprava že nekaj mandatov, kjer je častni občan še vedno Benito Mussolini, častni občan mesta Gorice. In smo sposobni to obsojati in hvala Bogu je treba obsojati. A veste, to kot primorcu...
3: No, se mogoče je to italijanski odgovor na to, da je Tito še vedno na Sabotinu.
2: Ne, po moje, ampak do tega ne bo prišlo, bi se morali že v luči Evropske prestolnice kulture zmeniti na ravni županov,
3: da bi regij, odstranili eno in drugo.
2: Tako je, v duhu demokratičnega dialoga in medsebojnega spoštovanja dveh držav članic Evropske unije, ki nimata, saj upam, da ne, odprtih teritorijalnih zahtev, pa nas pa smo sposobni s prstom pokazati na zahodnega soseda in se hudovati nad njihovim res neumnim početjem, krati pa graditi kult osebnosti, ki je bila kriva za, poglejte, številne smrti med in po drugi svetovni vojni v tedanji Jugoslaviji in jemati tukaj obzir, se je Tito tudi nekaj dobrega naredil, je isto, kot bi rekli, a naj bodo Nemci potem hvaležni za široko razvejano mrežo avtocest, ki jih je Hitler gradil, ali pa Italijani so nam gradili Posoško cesto, gradili so nam hidroelektrarne, ki še danes funkcionirajo na reki Soči, a naj bomo za to dučejo hvaležni? Retorično vprašanje, seveda.
0: Imamo ja, muljatere v hribih.
2: Muljatere imamo v hribih, ja, ki so namenjeni,
0: lahko gledamo z različnimi vidiki. Ja, ne? Ja.
3: No, treba je povedati, ne, da bi razglasitev za kulturni spomenik pomenila več kot zgolj simbolno priznanje, pomenila bi tudi institucionalno varovanje, določene obveznosti lastnikov oziroma upravljavcev, strokovni nadzor, potencialno tudi javna sredstva za vzdrževanje, kaznovanje. Skratka, gre za niz enih stvari, ki jih je do zdaj delala neka civilna inicijativa na štito, zdaj pa ima človek občutek, da so se tega naveličali in bi to radi preložili bodi si na občino ali na državo.
2: Spoštovani Jože, šlo bi predvsem za pljunek v obraz demokratični tradiciji Evrope in Evropske unije, ki se je zavedala vendarle nekim drugim idealom. In začeli smo našo oddajo s tem, da je dejansko 23. avgust, ki se ga vsako leto bi morali spominjati, nekateri se ga, dejansko obsodba vseh treh totalitarnih režimov. In tukaj tudi titoizem je bil vsaj avtoritarni v prvih letih, pa tudi totalitarni politični sistem.
0: Ja, in točno to je vse to našteto, pač kaže prav to, se pravi, da bi na nek način nekdo želi v bistvu da povzdigant to nekritično malikovanje Tita pravzaprav zopet na raven države. A ne, to ne samo, da je pljunek vsem evropskim demokratičnim standardom, to je zame tudi pljunek vsem ljudem, ki so, vsem tistim, ki so dali življenje za to, da je Slovenija samostojna država, vsem tistim, ki so na referendumu oziroma na plebiscitu leta 90 glasovali za to, da se Slovenija postane demokratična, pravna država, samostojna država. In da se danes pogovarjamo sploh o tej možnosti, se zdi kot, ja, lahko da je to tako, kot je bilo prej že omenjeno, ne, preusmerjanje pozornosti iz tistega gospodarskega neuspeha ali pač nekaj na kulturnem področju, tam v lokalni skupnosti, gotovo Evropska predstolnica kulture je nekaj, kar bi glede na sredstva, ki so bila tja vložena, pričakovali mogoče še boljši rezultat, to domačini bolj znajo še bolj kritično, tako kot je bil dr. Podberšič prej povedati. Da je to, to pač na nek način bi morali, se ne vem, kaj bi bila prava pot, da ignoriramo take pobude, zato da jim ne dajemo neke teže, da ne preusmerjamo na pozornost na to, ampak ker na koncu vidimo, da stvari so v resnici resno mišljene. Ne? To,
2: ampak če se resno, pogovarjamo, poglejte, Nemčija, v Nemčiji kaj takega ne bi bilo mogoče. Da bi nekdo padlo napisal, da bi nek javno pobočje, nek javni prostor napisal inicialke HH ali pa Adolf, ali pa karkoli že, kar bi revokiralo na Führerja, je to zapor, kazen in tako naprej.
0: V Italiji... Da hišo, recimo, bravo, ali pa Hitlerja, ne,
2: ja,
0: takšna
2: v ravno na ino.
0: Ja.
2: So jo rajši porušili, kot da ne bi postala praznik čaščenja tistih nacionalsocialistov, ki še vedno, ki nekako še vedno imajo nostalgijo po starih časih. Glejte, Italija že ima težave s tem, ker ni dala skozi fašizacije, kot je dala Nemčija denacifikacijo in imate še zmedvar v Predapiju, pri Forliju, Emiliji Romani, norce, ki hodijo častiti Busolini v grob, imate ekstremiste, ki korakajo po Trstu in malo manj po Gorici zdvignejo desnico in spominjajo na stare čase. Ampak pogledajte, mi jih obsojamo in prav, da jih obsojamo, nismo sposobni pa dejansko tistih obsojati, ki pri nas še vedno častijo, govorijo in kličejo k temu, da so jih premalo pobili. In se v imenu internacionalnega socializma, ne, hočejo distancirati od tistih, ki so častili nacionalni socializem. Oba socializma sta povzročila številne žrtve. Nacionalni, celo internacionalni socializem, več kot pa nacionalni socializem.
3: Ampak no, mogoče bi bilo recimo ohraniti tak spomenik oziroma ga prepustiti, da ga preraste pač zelenje in tako naprej, če bi bila tam neka tabla, ki bi recimo opozarjala, da gre za neko manifestacijo iz časa češčenja kulta osebnosti. Mhm. Ampak tega seveda na Sabotinu oziroma na dekani ni. Še več, Zveza borcev pravi, da je to pravzaprav bi bilo za razglasitev za kulturni spomenik, zato ker je Tito med drugim recimo nekako zaslužen za to, da v teh krajih še vedno govorimo slovensko. Se pravi, da gre pravzaprav za podkrinko tega napisa, zaščite, za spomenik Titu oziroma za nadaljevanje čaščenja kulta osebnosti.
0: Jaz mislim, da ne samo, da bi bila taka tabla potrebna tam, jaz mislim, da taka tabla, da je v narekovajih rečen tabla, bi morala biti v vseh šolskih učbenikih, a ne, da se absolutno kot država, kot državljani, kot njeni prebivalci, vsi zavemo kot narod, vsi vemo, zavemo, kakšne hude stvari so bile pod komunizmom, smo bili deležni, kaj vse se je zgodilo pod komunizmom in da res na enak način, ko obsojamo zelo jasno fašizem in nacionalsocializem, enaki vatli merimo in obsodimo tudi komunizem. Potem takem, če bi bilo to tako splošno nekje v zavesti vsakega posameznika in bi bil del šolskega kurikuluma, javnega, medijskega prostora, ta dikcija oziroma nekaj samoumevno, da bi se to vsakič jasno obsodilo in bi bilo to delenega čisto javnega, splošnega, normalnega diskurza, potem tudi tak napis tam gor bi ne bodil, ker bi imel nek zgodovinski kontekst. V takem primeru recimo. Čeprav strinja, sama bi raje videla, da ga niti ni, ker je to tako pač z vso to balastom oziroma vso to idealizacijo, ki jo v odnosu do kulta Tita vidimo, spremljamo. Ne?
2: Prej smo se dotaknili razgradnje nekdanje dediščine totalitarnega miselnosti in komunističnega sistema. Omenili smo dva močna družbena podsistema, sodstvo in pa medije. Spoštovana kolegica je omenila tudi šolstvo. To je pa res rak rana. Dejansko je šolstvo copata, vsem spoštovanjem do številnih odličnih, dobrih učiteljev in učiteljic, ki se trudijo, prenašajo, ampak še vedno je tukaj veliko, tudi med kolegi zgodovinarji, ki so v pedagoškem poklicu, tistih, ki dejansko tiščijo glavo v pesek po liniji najmanjšega odpora. Nočejo se nikomor zameriti, nočejo seveda povzročati v zbornicah in v okolju, v katerem živijo, nemira in seveda grejo po liniji najmanjšega odpora. In potem imamo mi številne generacije, otrok, ki prihajajo, ki o zgodovino slabo poznajo ali jo enostransko poznajo, o samosvojitvi Slovenije mali ali nič slišijo. Ne nazadnje se rezultira to moje razmišljanje tudi v aktualnih pozicijah začetka slovenske šole, drug teden se bo začela. Spomnite se, kakšno rabuko je tudi strani vodstvenih organov slovenskega šolstva dosegel predlog, da bi se poklonilo dijakom, prvih letnikom, pa prvošolčkem zastavo, pa ustavo. Na videz minoren poseg na družbeno participativno raven vsakega šolajočega se otroka. Prihajalo je do zelo takih, kaj ne rečem, abotnih izgovorov, če se otroci ne znajo brače, ko pride v šolo, prvošolčki in tako naprej. Ampak koliko stran poti je bilo v šolstvu pod prejšnjimi vlado, pod prejšnjimi vladami, pa se tovrstni dušebrižniki niso oglašali ali pa so bili modro tiho. Vidite, to so te glavne stvari, ki in šolstvo je tukaj velik manjko, ne, ki kažejo, da z našo družbo ni vse v redu.
1: Spoznanje več predsodek manj, aktualna oddaja, danes dvema zgodovinarjema. Dr. Renato Podbersič in doktorica Helena Jaklič sta naša gosta. Zdaj smo se nekako dotaknili tistih stvari, ki so bile povezane z zgodovino, ki so seveda obeleževale tudi datume, ki so zdaj že za nami. Zdaj pa smo pri zadnjem, tretjem delu naše oddaje, v katerem bomo podali tudi določen komentar aktualnega dogajanja. Pa predlagam kar, da začnemo z našo predsednico Natašo Pirc-Musar, z njeno prijateljico, z varnostjo slovenske države. Kar nekaj stvari smo lahko prebrali in po dveh letih tudi predsednica države ni več najbolj priljubljena političarka v Sloveniji. Vas je to presenetilo, doktorica Helena Jaklič?
0: Ne, mene vedno bolj znova preseneča to, da je bila dve leti na vrhu priljubljenosti politikov. Sploh bi bila to ena od tem lahko enkrat drugič o naših meritvah in njihovi verodostojnosti in način, kako se izbirajo ti podatki oziroma merijo te priljubljenosti. Spomnim se pred leti, da je to samo oklepajo recimo evropskega komisarja Janeza Potočnika, ki je kraljeval na vrhu priljubljenosti, pa pravzaprav nihče ga niti ni poznal, ker je daleč od oči deloval v Bruslju, samo toliko za vmes. Kar pa se tiče res tega dogajanja, ne pač seveda ne preseneča ta padec, ampak sama sem kar intenzivno spremljala, zanimalo me je v tem, pa to dogajanje povezano z so to afero, ki se je spletla okoli te prometne nesreče. Sama sicer ne vidim toliko problema v tem, da se je za predsednico peljal nekdo v avtu. To, kar tudi nekateri so problematizirali, tudi to so pač nekateri posamezniki oziroma ta vrh slovenske države so varovane osebe, 24-urno varovanje, imajo tudi prevoz.
1: No, mimo grede, ko je bila Nataša Pirc-Musar
0: še... To sem pa hotela dodati, ampak aha, se pravi točno to, a ne, pač ta del, hočem reči, sam po sebi ne bil problematičen, kdo se vozi s predsednico, to so pač varnostna tveganja, ki jih ocenijo, recimo varnostne službe in to je njihova stvar. Ampak verjetno ste mislili to, ko je bila samo kot informacijska pooblaščenka, kako strogo je zahtevala, da pač nekdo, ki se pelje z takrat zunanjim ministrom Dimitrijem Ruplom, da ta človek ne sme se sklicevati, da je to zasebni podatek, ampak da je to službeno vozilo, se pravi vsak, ki vstopi v službeno vozilo, postane hkrati tudi na nek način informacija javnega značaja. Ne. Sedaj, ko se to zgodilo njej, seveda je bilo to takoj obrneno popolnoma drugače. Ne več. Pa tudi sicer se zdi, da bi, ali pa sama bi pričakovala do predsednice in njenega urada, da to, ko se zgodi nekaj takega, da je, neke, da je pač resnicoljubnost na prvem mestu. Toliko informacij, ki smo jih dobili sprva, ki so v tem se kasneje izkazali, da neresnične, čeprav so jih podajali predsednica oziroma urad predsednice, s tem ne, da je samo njena kredibilnost kot osebe na, se pravi, vprašljiva, ampak pravzaprav postavlja, vendar on je tam kot predsednica države, postavlja pod vprašaj in tudi funkcijo predsednika države, mu jemlje neko spoštovanje in integriteto, skratka, to se mi zdi en zelo velik, čeprav, pač greh, ki ga je storila. Ne?
3: Kaj pa varnostno vprašanje? Vas to kaj skrbi?
2: Jože, jaz bi drugače začel tukaj zadevo. Se upravičujem, gledajte, postavil ste vprašanje, da ugotovitev v okviru vprašanja, da predsednica ni več na vrhu lestvice priljubljenih po dveletnem obdobju. Retorično vprašanje je, kdo pa je? Gospod Matjaž Han, sicer všečen politik, jaz nisem nikoli volil za njega, ampak kljub vsemu predsednik ene obskurne, majhne opozicijske stranke, ki ždi v opoziciji,
3: ki se tudi v zadnjem času ni zelo
2: izpostavljal. Niti ni oglašal,
0: čemu služijo te medijske...
2: Torej, zakaj bi sploh jemali v...
3: izhodišče je bilo zanimivo, no?
2: Vsekakor.
3: Kajti v javnosti očitno tudi tisti, ki delajo mnenje, ne ga samo merijo, ampak ga tudi delajo s takimi raziskavami, so tudi prišli do ugotovitve, da pač se je tukaj zgodilo nekaj
2: tako je.
3: Takega, kar
2: in druga stvar je pa ta, spet smo pri vprašanju, ki smo ga danes že načeli in ga ne bomo mogli zapreti, je preveč kompleksno, to so vprašanje obveščevalnih služb in arhivu. Ko se bo to odprlo, bodi si v Beogradu, bodi si v Moskvi, zlasti arhiv Kominterne za predvojno obdobje in spet posegam s tem na odgovor na vprašanja oziroma izhodišča, ki smo jih dali v prvem delu oddaje, tudi glede šolanja naših bolševikov, vodilnih komunistov od Matije Mačka, Ivan Matije Mačka, Tita, Kardelja, Kidriča, ki so dajali te akademije komunistične skozi in se bojo njihovi arhivi, dosjeji, ki so empirično preverjeno še dosegljivi v Moskvi, ampak niso dostopni trenutno, upam, da kdaj bodo. In kdor je potem prebral dosjeje tistih 11 dokumentov, ki je kolega Omerza objavil o Evropski komisarki Slovenije, govori se marsikaj tudi o zdajšnji predsednici in spet smo pri neprebojnem zidu tajnih služb, špekulacij, dezinformacij in tako naprej. Sam imam ta privilegij, da nisem politik, torej se na to ne oziram skozi politično prizmo kot državljan Slovenije. Predvsem je pa zanimivo pogledati aktualnost, veste, zdajšnje politične konotacije v luči zgodovinskih izbir iz preteklosti. In potem pride marsikaj bolj razumljivo in bolj jasno.
3: No, vsekakor je kar nekaj stvari, ki govorijo o tem, da je to prijateljstvo, pa pustimo zdaj, bi rekel, to človeško pat, ampak iz tega vidika varnosti, recimo, najvišja oseba, najvišji rang pravzaprav v državi in oseba iz tujine, ne, ki je prišla...
0: Pa ni problem iz tujine, mislim, to bi si pa jaz tudi želela, ja, bolj transparentne stvari, ker to se pa postavlja res v kar nekaj vprašanj od te gospe, se pravi tudi njeno ozadje te prijateljice, tudi način, kako je pridobila državljanstvo Republike Slovenije.
3: Pa potem pravi, njen prijatelj, potem, ki je bil...
0: tako prenedanji direktor sobe oziroma sobe.
3: Za Rusijo in zdaj...
0: Varnost oteganja pa se postavlja to vprašanje, ne, in danes, ko je svet, ti poli, tudi sovjetska oziroma Rusija danes, ne, z vsem tem, kar predstavlja Kitajsko in to povezovanje. Vendar je predsednica države, kar pomeni, da dobi tudi najbolj občutljive informacije, ki se tiče države in njene naše varnosti kot države. A ne. Se pravi, tu jaz mislim, da poziv nekaterih, tudi politikov, tudi civilne družbe, da je vendarle treba temu priti do dna, da je treba ugotoviti transparentno in jasno, k čemu je predsednica vedno kot informacijska pooblaščenka pozivala, ne, da je pač treba ugotoviti, kako stvari stojijo.
2: Spoštovana sogovornika, ampak tukaj je še naravno srhljiv vidik in to je, v javnost so prišle informacije, kdo naj bi pred desetletjem izvajal to vrstna varnostna preverjanja. In smo pri aktualnosti političnega momenta, ko se je pokazalo, da tiste osebe so še vedno aktualne v zdajšnjih aferah, aktualnih aferah Republike Slovenije in če je to res, verjetno bo, ker nihče ni tega decidirano zanikal. Torej se velečejo naravno srhljive povezave, bodi si z nekdanjo tajno politično policijo, da nas je večkrat omenjena Udbo, preko tranzicije slovenske v zgodnih 90-ih letih. Omenjene so bile razne igre, Catch the Cash in tako naprej, kjer naj bi bila tudi posredno ti nasledniki tajne politične policije vpeti in nihče ni tega decidirano zanikal.
3: Še eno temo bi obdelali, preden bomo zaključili in sicer se vam zdi, recimo, da bi morali tudi za predsednico izvesti nek referendum, tako kot so ga predlagali za recimo odstavitev oziroma odpoklic predsednika državnega zbora, nekateri celo preko spleta in tako naprej, v povezavi seveda zdaj govorim tudi z vrsto napovedanimi referendumi, ki prihajajo. Kaj je politično recimo še modro recimo govoriti o nekih ljudskih povezavah oziroma odpoklicih nekih politikov, ki nam niso povšeči, zbiranje nekih podpisov in tako naprej in kaj je že tista stopinja čez mejo, recimo v primeru Zorana Stevanoviča oziroma če kar potem navežemo tudi na predsednico države.
0: Ja, jaz sama nisem naklonjena na referendumu, ne vprašanju predsednika državnega zbora, ne referendumu o pač predsednici države.
3: Zato so volitve,
0: tudi to so čisto res, demokracija ima svoje institute, ki so temu namenjeni in se mi zdi skrajno posmehno, že recimo ta pobuda za referendum o odpoklicu predsednika državnega zbora, upam, čeprav je strašljiv, upam, da je to samo ena od pač političnih iger in preusmerjene pozornosti ravno iz te afere z predsednico države, ker ne ena in drug referenduma sama ne bi podprla, ker se mi zdi tako, kot sem rekla. Zato so drugi ukrepi, druge instituti in tudi predsednik državnega zbora je bil izvoljen v državnem zboru, tako, če bi bili pa že o tem se še pogovarjala, ne, če bi kritično se ozrli v pretekli mandati na to, kako je ravnala pretekla predsednica državnega zbora, ki je mnogokrat presegala v resnici svoje pristojnice kot predsednica državnega zbora, od tega, da ni poslanskih vprašanj ni dala v reševanje oziroma jih ni dovolila, čeprav so bila popolnoma legitimna vprašanja, ne, do tega, da ni sklicevala nekaterih, ni to ni želela sklicati določenih sej. Skratka, merimo pač stvari z istimi vatlje. Ne? Mislim, da je tu vendarle predsednik državnega zbora sedanji dvignil na eno drugo raven tudi komunikacijo.
3: Ni to to, ne?
0: Ne, ni to to, ja. Mislim.
2: Bi se moral strinjati s spoštovano kolegico dr. Jakličevo, ampak bi v luči tega, da živim na zahodnem robu in da imam možnost od mladosti spremljati italijanski politični prostor, ki je prislovično razdeljen, mestoma komičen, mestoma tragikomičen, kaj ne rečem, ima svoje še vedno kljub dolgoletni tradiciji, daljši kot slovenski otroške bolezni, ampak vendarle, ko človek opazuje to italijansko parlamentarno življenje, ki je vendarle drugačno, že zaradi tega, ki so Italijani drugačni po karakterju, vsaj večinoma, ima občutek, da Italijan je pa vendarle prej Italijan in potem vse drugo. Tudi v historični konotaciji, ne? Tudi glede zgodovinskih izkušenj, ki smo jih danes omenjali. Italijanski komunisti so bili najprej Italijani in potem so bili komunisti. Pri nas pa ima človek občutek, ko posluša vajno razglabljanje in tudi, ki je zgolj odmev današnjih družbenih trendov, da so naši, vsaj nekateri kolegi, nekateri politiki, najprej komunisti ali pa izrazi pretežek, ne ustreza realnosti, ker s komunizmom ni nič skupnega, ampak dediči nekih preživetih ideologij in potem šele Slovenci, če sploh.
3: Zdi se mi prav, da zaključimo torej še z prihajajočimi dnevi v jeseni. Se vama zdi zelo na kratko, da je pred nami taka topla, vroča politična jesen, doktorica Jaklič?
0: Ja, nakazuje se že tako. Imamo napovedanih nekaj referendumov, ki so eden vsi po vrsti pravzaprav za naš prostor zanimivi, potrebni, pač tudi se bomo pač v njih odločali. Tudi več kot očitno je v teh nekaj mesecih, kar je nova vlada, da opozicija nikakor ne bo sprejela in ne sprejme tega, da je morala se stopiti iz oblasti. Pa ni narobe, da je opozicija kritična, mora biti, ampak vendarle v nekem spoštovanju demokratičnih standardov in tega, kar opozicija naj bi bila. Tako da, in če to združimo danes še večkrat omenjenim nepluralnim oziroma celo pristranskim medijskim prostorom, ki pač obvladuje slovenski prostor, bo gotovo naslednji meseci pravzaprav zelo zahtevni, tako za vlado, kot sicer, bom rekla, za vse nas.
3: Zelo kratko.
2: Ja. Poglejte, imam to srečo, da se gibljem tudi med preprostimi ljudmi, ki ne živijo od politike in za politiko, ampak od svojega dela, svojega bodi si umskega, bodi fizičnega dela. In ljudje ne gledajo slovensko politiko skozi prizmo centra, torej Ljubljane. Dokler bodo tisti, ki ne morejo prevzeti krivde za izgubo na volitvah zaradi nesposobne štiriletne vlade, in bodo mobilizirali razne Nike, Jenule, razne Nike, Jaše pa Mukije, potem mislim, da se nam ni kaj bat, da bi prišlo do kakšnih revolucionarnih sprememb v slovenski politiki.
3: To je bilo vse za danes. Vodaj spoznanje več, predsodek manj, dr. Renato Podbersič in doktorica Helena Jaklič sta bila danes z nami. Vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden, takrat bomo gostili doktorja oziroma magistra Branka Cestnika. Lepo vabljeni k poslušanju. Za danes pa hvala lepa.
4: Spoznanje več.
5: Spoznanje več.
4: Predsodek manj.
5: Predsodek manj.
6: Spremljali ste oddajo Spoznanje več, predsodek manj, ki jo je pripravil in vodil Jože Bartol, njegova sogovornika sta bila doktorica Helena Jaklič in doktor Renato Podbersič mlajši. Ponovitvi oddaje lahko prisluhnete jutri ob 22. v nočnem programu na Radiu Ognišče, lahko si oddajo ogledate tudi danes ob 19. na Planet TV 2.

0: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Bohinju na 92,6 MHz.
2: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Poslanci že nazaj, danes zasedali odbori, jutri zaradi referendumske jeseni čaka izredna seja.
2: Pred nami nova podražitev naftnih derivatov, dizelsko gorivo na rekordno vrednost.
3: Gregor Novak, Suša razkriva ranljivost energetike, rešitev je v raznolikosti virov.
2: Ukrajina praznuje dan neodvisnosti, obiskal jo je britanski premier in znova zagotovil pomoč, v Moskvi že grozijo.
3: Vreme, jutri plohe in nevihte, sreda spet bolj sončna.
2: Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Poslanci bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev odločali na jutrišnji izredni seji, je odločil kolegi. Predloge za referendume so konec julija vložile poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica. Danes jih že pretresajo matični odbori. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči je matični odbor podprl. Pogoj za njeno prejemanje bi bila aktivna vključitev delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. V koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa, da gre za populistično vprašanje. Najbolj sta na nasprotnih bregovih zaradi referenduma o volilni pravici tujcev. Opozicija ne izključuje možnosti ustavne presoje tega referenduma. Delegacija Nove Slovenije se je z obiskom spomenika žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani danes poklonila spominu na žrtve vseh totalitarizmov. V delegaciji so bili predsednik Jernej Vrtovec, podpredsednica Mojca Sojar, poslanec Aleksander Gungl in predsednik

0: Predsednik podmladka David Tomažin. Prisluhnimo podpredsednici stranke Mojci Sojar.
1: Danes se zdi, da so vrednote, kot so demokracija, mir in svoboda, samoumevne. Pa vendar vemo, da niso in da so bile v mnogih državah, ki so jih obvladovali totalitarni sistemi, izborjene s krvjo nedolžnih žrtev, otrok, žena in mož. In ne želimo, da se to kdaj še ponovi. Zato je nujno ohranjati zgodovinski spomin na vse te žrtve, ki jih je uničil sistem, nesi bo fašizem, nacizem in v Sloveniji tudi komunizem. Lovke komunističnega nasilja smo v Sloveniji čutili še vse do osamosvojitve, pa tudi danes lahko rečemo, da ta uničujoč sistem še vedno deluje po Sloveniji.
0: Kot pomembno v stranki ocenjujejo, da ta vlada prepozna.
1: Da je zelo pomembno odkrivati še neodkrita grobišča, izkopati posmrtne ostanke žrtev, jih identificirati, čim hitreje priti do dokumentov o njihovi smrti in jih predvsem dostojno pokopati, ker je to osrednja civilizacijska norma.
2: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
0: Cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na 1,6 evra. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,9 evra in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,5 evra. Cena dizla bo to tako v Sloveniji prvič dosegla to raven. Vlada v trošarine ni mogla poseči, saj so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, za spremembo potrebuje soglasje Bruslja. Letošnja suša je močno zmanjšala proizvodnjo slovenskih hidroelektrarn, medtem ko je zaradi vročine in uporabe klimatskih naprav poraba elektrike narasla. Poznavalec razmer na trgu električne energije Gregor Novak opozarja, da energetska varnost Slovenije zaradi dobrih povezav s tujino sicer ni ogrožena, večji izziv pa je cena uvožene elektrike. Rešitev vidi v raznolikem energetskem miksu, hidro in jedrski energiji, predvsem pa v več sončnih elektrarnah, baterijskih hranilnikih ter pametnem upravljanju energije. Pogovarjal se je Alen Salihovič.
3: Kako letošnja suša vpliva na proizvodnjo električne energije v slovenskih hidroelektrarnah?
4: Ja, letos je izredno veliko leto, ki je bilo ogromno sonca, ogromno suše in hidroelektrarne so nekje od 30 do 40% manj proizvedne letos električne energije kot pa pred leti, ali bo neko poprečje pred leti, tako da v bistvu je se tudi poraba pa seveda se je pa povečala zaradi visoke vročine, delovanja klim, tako da v bistvu nekako sta voda in sonce oziroma vročina šla vsak na drugo smer. Tako da v bistvu je suša je, oziroma nizki pretoki rek so direktno manj proizvedli. Poleg tega pa smo tudi beležili seveda težave po Evropi, predvsem za delovanje jedrskih elektrarn, ki se hladijo z vodnimi rekami, z vodami iz rek, ki so se nekatera mogla ugasniti, nekatera zmanjšane moči povzročile, tako da v bistvu je zaradi tega premankovalo do neke mere električne energije, kar se je pa potem nekako odražalo v višji ceni električne energije čez dan, posebej pa še v večernih urah.
3: Gospod Novak, omenili ste že nizke vodostaje, tisto proizvajali manj električne energije, TEŠ ne obratuje, nuklearna elektrarna Krško pa je zaradi razmer na Savi, kot smo slišali v minulih dneh, tudi zmanjšala moč. Kaj nam letošnje razmere povedo o energetski varnosti naše države?
4: Ja, energetska varnost v državi je še vedno zelo visoka, predvsem zaradi tega, ker pač imamo izredno dobre povezave v tujino. Slovenija ima v tujino moče 4-5 kratnik vlastnih potreb, ki jih povezave v tujino, toliko močnejše, toliko meni, da lahko z lahkoto tudi vso električno energijo prepeljemo iz tujine. To je sama varnost kot taka, zaradi tega ni bila ogrožena in v Sloveniji vse normalno delovalo. Drugo je pa ekonomska varnost, namreč ekonomsko pa seveda, če moraš na nujno kupovati električno energijo v času, ko jo zmanjkuje v celi regiji ali pa v celi Evropi, je pa seveda elektrika draga. Zato je pametno imeti tudi domačo elektriko in tudi nekako odporno na te vročine. In tu so ravno sončne elektrarne, baterijski hranilniki, tisti, ki nastopijo, ker v tem času so pa sončne elektrarne enormno proizvajale. In če smo imeli še baterijske hranilnike, smo to električno energijo lahko še čez dan, ki se je ogromno proizvajalo, prenesel še v večerne ure, nočne ure, ki smo jo tudi potrebovali, ki je bilo tudi po noči, večer zelo vroče in smo potem na nek način se lahko samo oskrbovali do neke mere ali pa več, kot pa samo z, recimo, z nuklearko ali pa hidroelektrarnami. Tako da v bistvu zato je po moje, jaz vidim kot rešitev je energetski miks. Prav je, da imamo različne vire, tudi različne obnovljive vire in pač tudi recimo našo obstoječo jedrsko oziroma nuklearno elektrarno, ampak seveda moramo imeti miks, da v vseh teh razmerah, posebej takšno, kot je letos poleti, zadostimo in smo tudi ekonomsko manj odvisni ali pa manj ranljivi v tem smislu dobave električne energije.
3: Direktor družbe Sun Contract, gospod Gregor Novak, omenili ste sedaj sončne elektrarne, prav v času vročine in suše, imamo na drugi strani veliko sonca. Kako pomemben vir za večjo energetsko samooskrbo Slovenije pa so danes sončne elektrarne?
4: Izredno pomemben vir, trenutno proizvedemo v Sloveniji nekje 7% vse električne energije iz sončnih elektrarn. Imamo približno 70 tisoč sončnih elektrarn priklopljenih v omrežje. Če bi želeli nekje izpolniti cilje, ki jih imamo seveda že potrjene in smo se tudi kot Slovenija z njimi strinjali v okviru Evropske unije, to pomeni, da imamo leta 2030 33% energije končne rabe energije iz obnovljivih virov, bi na nek način morali od letos naprej vsako leto poinštalirati dodatnih 700 megavatov sončnih elektrarn. To pa nič ne kaže, da bomo dosegli, nažalost, ampak to bi bil ta pravi odgovor, seveda tudi še kakšna hidroelektrarna dokončati, katero so se investicije ustavile, to zelo podpiramo, hidroelektrarne so super vir, in če tudi kakšen drug obnovljiv vir, ampak seveda na razpolago dejansko, da umestimo v prostor, da lahko priklopimo na omrežje, so pa daleč največji in najboljši vir in tudi najcenejši sončne elektrarne, seveda pa v kombinaciji z baterijskimi hranilniki, kar je postala že normala.
3: No, tako glih pogost argument proti sončni energiji je, da proizvaja elektriko samo takrat, ko sije sonce. Koliko lahko danes ta problem, kot ste že omenili, rešijo baterijski hranilniki in koliko električne energije je vanje dejansko mogoče shraniti?
4: Ja, bom rekel, to zelo lepo rešujemo tudi v Sloveniji že do neke mere, koliko ima baterijskih hranilnikov, recimo pri Sun Contractu montiramo baterijske hranilnike, da lahko zadostijo potrebam recimo 2 uri, 4 uri, pa tudi do 10 ur recimo shranjeno električno energijo iz sončne elektrarne jo spravimo v baterijo. To pomeni, da v bistvu uporabnika, ki ima takšno baterijo in sončno elektrarno, lahko takšna sončna elektrarna in z baterijskim hranilnikom, recimo 120 kW, gre za recimo manjšo podjetje ali pa za večjo gospodinjsko hišo, lahko napaja več dni. Veste, in to pomeni pa, da smo s tem dosegli dejansko samo oskrbnost in tudi varnost. Namreč te hranilniki in sončna elektrarna plus baterija omogočajo tudi, če prija do izpada električne energije, da se, ne vem, sistem poruši in da pač pride do blackouta, tako kot smo ga lansko leto videli v Španiji, Portugalskem. V tem primeru ta hiša, to podjetje deluje neprekinjeno več dni lahko celo. Ne? Ali pa, imeli smo tudi presanko, da to, recimo, eno tem primer, ko smo priklopili sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, pa potem zaradi nekaterih nastavitev števca se ta izklopla in po enem tednu, ko smo se ponovno oglasili, stranka sploh ni vedela, da en teden ni bil priklopljen na električno omrežje, namreč baterijski hranilnik pa sončna elektrarna sta zagotavljala skozi elektriko in stranka je normalno funkcionirala. To pomeni, mi lahko s sončnimi elektrarnami zagotavljamo gotovo vsaj 4, 5, 6 ur v dnevu, če bomo pa povečali kapacitete in jih povečujemo, pa lahko tudi več ur in bomo nekako cel dnevni cikl lahko v poletnem času prenesli, premostili z baterijami v uporabo v Sloveniji, recimo do leta 2030.
3: Kako poceni pa je danes elektrika iz sončne elektrarne, če upoštevamo celotno življenjsko dobo sistema, kako se primerja z elektriko, ki jo kupujemo iz omrežja?
4: Ja, cena z sončne elektrarne je najcenejša, to je najcenejši vir. Cena recimo neke 10 kW sončne, pa če jo življenjska doba je 30 let, ne, ocenjujemo nekje na 5 centov na kilovatno uro. In to je brez dodatnih stroškov, brez omrežnine, ker se lokalno proizvede in lokalno porabi. Ne rabimo plačati omrežnine na kilovatno uro, ne rabimo plačati trošarine, ne rabimo plačati DDV-ja in tako naprej. Za primerjavo, če kupujemo elektriko iz omrežja, pa recimo zdaj, če gledamo neke cene klasičnih dobaviteljev v Sloveniji, nekje 11 do 12 centov je električna energija, potem pa so še dodatki, omrežnina in trošarina in vse to skupaj še DDV, je na končna cena nekje recimo približno 18 centov. V primerjavi sem rekel, iz sončne elektrarne je pa 5, torej 3,5 krat cenejša je električna energija, ki imamo iz svoje domače sončne elektrarne.
3: Le še gospod Gregor Novak, kaj bi morala Slovenija v prihodnjih letih narediti, da bi bila manj odvisna od vremena, uvoza ali in posameznih velikih elektrarn? Kakšno vlogo imajo pri tem sončne elektrarne, baterijski hranilniki, pa tudi pametno upravljanje energije?
4: Absolutno, Slovenija mora povečati energetski miks. Mi smo zato, da pač enostavno je več virov, imamo seveda obstoječe hidroelektrarne, še kakšno lahko dodamo, so super vir, obnovljiv vir, čist vir. Seveda tudi obstoječa nuklearna elektrarna se najdeluje do konca svoje življenjske dobe, najbrž se da tudi podaljšati še do leta 2063, ker je že amortizirana do neke mere in je to zdaj, bom rekel, od zdaj naprej so stare jedrske elektrarne poceni vir, ker so bile že amortizirane, ker so bile že poplačene, če tako rečem. Seveda dodati moramo pa ogromno novih obnovljivih virov. Jaz pogrešam v Sloveniji, da se več izkorišča les, tudi kogeneracije, namreč imamo les, imamo eno tretjo država na svetu, ko ima največjo gozdnatost, lesa pa praktično ne izkoriščamo v domačih potrebah, predvsem v zimskem času, ker sonca ni, tako da sta se nekako kogeneracija v zimskem času in sončne elektrarne v poletnem času zelo, zelo prijeta skupaj in tudi sončne elektrarne in hidroelektrarne gre ta skupaj, ker ponovat, ko je zelo veliko sonca, ni veliko vode, te sončne potegne in potem po zimi ali pa v jeseni, pa spomladi, pa bolj hidro potegne. Seveda po zimi pa je lahko tudi suša in hkrati mrzlo, pa sonca ni, takrat pa so recimo kogeneracije lahko zelo primerne. Tako da a vse to porabi baterijske hranilnike, da nakup elektriko znotraj ur, znotraj dneva ali pa znotraj čez nekaj časa, bomo rekli, znotraj parih dni, znotraj tedna, lahko premikamo takrat, ko jo največ rabimo in seveda zato rabimo pametno upravljanje, da to energijo pametno porazdelimo, koliko jo rabi sistem in seveda je tudi ekonomsko najboljše za investitorja, za lastnika te elektrarne oziroma baterije.
0: S Gregorjem Novakom se je pogovarjal Alen Salihovič. Kmetijstvo je pomembna panoga, zato ji vlada v prihodnje namerava nameniti dodatno podporo. Tako naj bi naslovila izzive kmetov, pa tudi prilagodila zakonodajo in sprejela ukrepe, ki bi olajšali to dejavnost. O omenjenem so na sejmu Agra spregovorili kmetijski minister Janez Cigler Kralj in delegacija Nove Slovenije. Na sejmu je danes potekal tradicionalni dan zadružnikov, na katerem so podelili priznanja posameznikom in zadrugam. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič je ob tem opozoril na zahtevne podnebne in tržne razmere ter na nujnost takojšnje sistemske podpore kmetijstvu. Avtobusna postaja Ljubljana se je preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Že začasna postaja je po besedah ministra Jerneja Vrtovca neprimerno boljša, učinkovitejša in varnejša kot prejšnja, ki ni bila takšna, kakršno bi si slovenska prestolnica zaslužila. Minister je ob tem sodišče pozval k hitri odločitvi glede pritožbe na gradbeno dovoljenje za novo postajo, ki bo na Vilharjevi cesti. Direkcija za infrastrukturo dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega sodobnega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
0: Ukrajina nadaljuje napade na logistična središča v Rusiji. V Mahačkali, na jugu države, v zgodnjih jutranjih urah je izbruhnil požar. Po prvih informacijah je bilo poškodovanih več ljudi, ki pa niso življenjsko ogroženi. Zaradi grožnje napada z dronom so evakuirali tudi skladišča spletnega trgovca Ozona v avtonomni republiki Adigeja ter v regiji Stavropol na jugu države. Ukrajinska vojska je namreč konec tedna začela novo kampanjo usmerjeno proti spletnim trgovcem, saj jim očita dobavljanje sestavin delov za drone, kar so v Kremlju zanikali. Danes sicer Ukrajina obeležuje 35. obletnico neodvisnosti. Na prvi uradni obisk je tja prispel britanski premier Burnham in obljubil nadaljno britansko vojaško podporo. Razkril naj bi ključne informacije o britanskih komponentah rakete Scalp, kar bo Ukrajini omogočilo vzpostavitev proizvodnje. Rusija je zato že zagrozila z uničenjem obratov, ki bodo te rakete proizvajali. Finančni minister ZDA Scott Bessent je napovedal, da je pred Iranom gospodarski dan D, ob tem je nakazal tudi ukrepanje proti državam, ki z njim poslujejo. Bessent naj bi podrobnosti o novih gospodarskih ukrepih ZDA proti Islamski republiki predstavil na današnji tiskovni konferenci. Cilj je pretrgati vsako gospodarsko rešilno bilko, ki vzdržuje tiranski režim, dokler Teheran ne ostane sam, je zatrdil. Sopredsednica desničarske stranke Alternativa za Nemčijo Alice Weidel je v pogovoru za nemško televizijo napovedala, da bo Nemčija v primeru, da bo njena stranka prišla na oblast, opustila evro in izstopila iz šengenskega sporazuma. Evro je opisala kot nestabilno valuto. Zvezne volitve so v Nemčiji predvidene v letu 2029. Septembra pa bodo potekale deželne volitve v Saški Anhalt, Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu. AfD v nekaterih anketah že vodi pred Krščansko demokratsko unijo.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
5: Od danes do srede v selah na avstrijskem Koroškem že šestič potekajo športni dnevi za mladino od 7. do 14. leta. Program vključuje nogomet, namizni tenis in športno plezanje. Od danes do petka v mladinskem domu v Celovcu že 22. poteka Kamp Koš s treningi košarke v slovenskem jeziku, in sicer za dekleta in fante od 6. do 18. leta. Od četrtka do prihodnjega ponedeljka bo v Šentjanžu v Rožu na avstrijskem Koroškem potekal tradicionalni teden športa in jezika za mlade od 7. do 14. leta. Izpopolnjevanje znanja slovenskega jezika bo potekalo tako v jezikovnih delavnicah kot v komunikaciji pri družabnih in športnih dejavnostih. Te vsebujejo športno plezanje, tenis, nogomet, plavanje in izletništvo. In ne pozabimo, od sobote pa vse do četrtka 3. septembra v Ankaranu poteka že 51. gledališka in lutkovna delavnica za mlade z avstrijske Koroške, ki bodo tam pod vodstvom režiserjev in mentorjev pilili svoje odrske spretnosti za prihajajočo sezono. Eden ključnih ciljev delavnice je utrjevanje slovenskega jezika.
6: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85. hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče, pihal bo jugozahodni veter. Zadnje izmerjene temperature po Sloveniji pa so naslednje: Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Tolmin in Metlika 29, Maribor, Postojna, Vrhnika, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Litija, Kranj, Gornji Grad, Velenje, Slovengradec, Slovenske Konjice in Mežica 27 stopinj, Novo mesto, Ptuj in Rogaška Slatina 28, Nova Gorica 31, Črnomelj 30, Logatec, Idrija 26, Bohinjska Češnica, Babno Polje 25, Rateče in Lisca 24, Jezersko in Pohorje 22, Kredarica pa 9 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami v smeri proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča in promet je oviran. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje. Prav tako zastoj med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Opozarjamo, da okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam, na Vipavski hitri cesti pa je zaradi del zaprt uvoz Ajdovščina v smeri proti Vrtojbi. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Slavi Košir. Ura je zdaj 18:25 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tako le počasi se pomikamo v večerni program Radija Ognjišče, ura je 18 in 29 minut. Ob 18.45 prisluhnite vsakodnevni rubriki Spominjamo se, ki se ozira v preteklost ter povezuje dogodke in osebe z današnjim datumom. Sledila bo rubrika Svetnik dneva, danes je to Jernej, ob 19. uri pa se bo začel prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan ob 20. pa bodite ob radijskih sprejemnikih, predvsem tisti, ki imate radi narodno zabavno glasbo. V prvi uri boste imeli priložnost, da poveste svoje glasbene želje iz zakladnice narodno zabavnih viš. Z vami bo kramljal Jure Pavšek. V nadaljevanju oddaje pa bo novi del počitniške reportaže. Predstavljen bo predzadnji dan radijskih počitnic. In ob sklepu oddaje, prijatelji Radija Ognjišče, bo na vrsti informacija o kolesarskem romanju od Marije k Mariji in pa o srečanjih v nekaterih krajih, ki se pripravljajo. Letošnja kolesarska pot bo od Bovca do Komna. Lep večer.

Na južnih obronkih Pohorja, severno nad Oplotnico, leži razloženo naselje Koritno. V gručastem jedru, na okoli 650 metrih nadmorske višine, stoji poznogotska cerkev svetega Miklavža, ki je bila sredi avgusta prizorišče 27. srečanja pevcev in godcev. Prireditev so pripravili domači ljudski pevci z Koritnega. Odlomke srečanja prinaša oddaja o ljudski glasbi jutri ob 21.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 24. avgusta 1864 je v Gradcu umrl glasbenik, teozof in pisec verskih knjig Jakob Lorber, doma iz Kanije. V mladosti se je posvečal glasbi. Po letu 1840 je zaslišal skrivnostni glas in začel zapisovati mistična besedila. Izšla so v 25 knjigah na več kot 20 tisoč straneh. Z bratoma je ustanovil založbo in tiskarno. Njegovo glavno delo je Veliki Janezov evangelij. Jakob Lorber ostaje vodilen avtor v nemških teozofskih krogih. Leta 1903 se je v Gorjah pri Bledu rodil korni škof pater Jozefat Ambrožič. Kot frančiškan je bil član kustodije svete dežele in bil krajši čas v samostanu pri Božjem grobu v Jeruzalemu, zatem pa v Kajru. Patriarh sirsko-katoliške cerkve mu je leta 1947 podelil naslov kornega škofa. Na stara leta je bival v samostanih od Tiberije do Oljske gore v Jeruzalemu. Pater Jozefat Ambrožič se je posvečal tudi arheologiji in zbiranju gradiva o Slovencih, ki so bili kakorkoli povezani s sveto deželo. 24. avgusta leta 1914 se je v kraju Voglajna v župniji Slivnica pri Celju rodil duhovnik, mučenec Janez Kranc. Bogoslovje je končal v Šibeniku in bil posvečen v duhovnika. Zatem je bil vikar v župnijah Kistanje in Ervenik pri Kninu. Na sveti večer 1941 so ga prijeli četniki, ga živega spekli in opolnoči mrtvega prinesli v cerkev, kjer bi moral maševati, ter položili na oltar. V desetletjih po vojni se o tem ni govorilo. Leta 2018 je o njem izšla knjiga Po poteh Don Janeza Ivana Kranca. Na današnji dan leta 1947 so komunisti v Lanišču pretepli tržaškega duhovnika Jakoba Ukmarja. V hrvaški Istri se je mudil kot delegat tržaško-koprskega škofa Santina, da bi podelil zakrament svete Birme v več župnijah, saj si škof ni upal tja. Ukmar je po napadu ostal nezavesten približno 20 ur. Opomogel si je v reški bolnišnici, od tam pa so ga odpeljali v Ječo, ker naj bi on povzročil nemire med ljudstvom. Zamejski publicist Julijan Čavdek je o Jakobu Ukmarju pred leti povedal.
2: Lik gospoda Ukmarja je važen pri nas, predvsem zato, ker nosi v sebi celo vrsto, kot bi rekel med navednicami, mučeniških izkušenj, čeprav ni mučenik, ima pa celo vrsto dogodkov v svojem življenju, ki pričujejo o trpljenju za vero, o trpljenju za Jezusa Kristusa. Verjetno je najizrazitejši prav dogodek iz leta 1947 v Istri, kjer so ga skoraj do smrti pretepli in le za las je utekel smrti.
1: Je dejal Julijan Čavdek. 24. avgusta 2015 je v Mariboru umrl pesnik, pisatelj, esejist in urednik Marjan Kramberger. Bil je urednik pri založbi Obzorja Maribor, zatem svobodni umetnik. Med študijem je objavljal pesmi, črtice in eseje. Izdal je knjižni prvenec Pesmi 1961. Eseji so izšli v zbirkah Državljan te dežele, Lovec na homo cumulate in Brez mene. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

Ura je 19. Začenjamo prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo župnik Ervin Mozetič, sveto mašo bo spremljalo ljudsko petje. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri sveti maši.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Danes je praznik svetega Jerneja, apostola, o katerem vemo zelo malo, pa vendar je bil srce, predvsem vedrino odseval v apostolskem zboru. Zato se vprašajmo, kako mi oznanjamo svoje življenje, da smo povezani s Kristusom, s tem, da smo veseli, da oznanjamo veselo novico, da smo vedri, se pozna v našem življenju, da smo Kristusovi,

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato

Prosim, Sveta Devica Marija, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edino rojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Gospod Bog, utrdi v nas iskreno vero, s kakršno se je sveti apostol Jernej oklenil Tvojega Sina. Po njegovi priprošnji, naj bo Tvoja cerkev za vse narode zakrament odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige Razodetja. Angel mi je spregovoril. Pridi, pokažem ti nevesto, jagnjetovo zaročenko. In odnesel me je v duhu na veliko in visoko goro, ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga in imelo Božjo veličastnost. Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu, kakor kamnu jaspisu, ki se je svetil kot kristal. Imelo je veliko in visoko zidovje, imelo 12 vrat in pri vratih 12 angelov in napisana imena 12 rodov, Izraelovih otrok. Proti vzhodu je bilo troje vrat, proti severu troje vrat, proti jugu troje vrat in proti vzhodu troje vrat. Zidovje mesta pa je imelo 12 temeljnih kamnov in na njih 12 imen 12 jagnjetovih apostolov. To je Božja beseda.
2: Bogu hvala.
1: Božji prijatelji oznanjajo slavo Tvojega kraljestva.
2: Božji prijatelji oznanjajo slavo Tvojega kraljestva.
1: Naj te hvalijo, Gospod, vsa Tvoja dela, Tvoji sveti naj te slavijo, naj poročajo o slavi Tvojega kraljestva, naj govorijo o Tvoji moči. Božji prijatelji oznanjajo slavo Tvojega kraljestva. Da oznanijo človeškim sinovom Tvojo moč in slavo Tvojega sijajnega kraljestva. Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov, Tvoje gospodstvo je za vse rodove. Božji prijatelji oznanjajo slavo Tvojega kraljestva. Gospod je pravičen na vseh svojih potih in dober v vseh svojih delih. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo iskreno. Božji prijatelji oznanjajo slavo Tvojega kraljestva.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas dobi Filip Natanaela in mu reče: našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki, Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta. Natanael mu reče: iz Nazareta more biti kaj dobrega? Filip mu reče: pridi in poglej. Ko Jezus vidi, da prihaja k njemu Natanael, reče o njem: glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače. Natanael ga vpraša: odkot me poznaš? Jezus mu odgovori: preden te je Filip poklical, ko si bil pod smokvinim drevesom, sem te videl. Natanael mu pravi: učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj. Jezus mu odgovori: ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še kaj večjega kot to boš videl. In mu reče: resnično, resnično povem vam, videli boste nebo odprto in Božje angele gor in dol hoditi nad sinom človekovim. To je Kristusov evangelij. O apostolu Jerneju nimamo posebnih podatkov. Njegovo ime se pojavlja vedno le v seznamih dvanajstirih, torej nikoli v središču kateregakoli poročila. Filip je Jerneju sporočil, da so našli tistega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki, Jezusa iz Nazareta, Jožefovega sina. Kakor vemo, mu je Jernej izrekel precej hudo podcenjevanje. Iz Nazareta, ali more od tam priti kaj dobrega? Ta oblika zavrnitve je za nas pomembna. Iz nje namreč vidimo, da po judovskih pričakovanjih odrešenik ni mogel izhajati iz tako nepomembnih vasi, kot je Nazaret. Hkrati pa tudi razločno kaže svobodo Boga, ki nas preseneča v naših pričakovanjih in ga najdemo prav tam, kjer ga ne bi pričakovali. Natanaelov, Jernejev odgovor zavrnitve pa ni njegov dokončen ne Jezusu iz Nazareta. Evangelij nam poroča, da je Jezus, ko je videl prihajati Natanaela, vzkliknil: tu prihaja pravi Izraelec, mož brez laganosti. Gre za pohvalo. A pohvala prebudi Jernejevo radovednost. Presenečen odvrne: odkot me poznaš? Jezusov odgovor ni takoj razumljiv. Jezus reče: še preden te je Filip poklical, sem te videl pod smokvinim drevesom. Ne vemo, kaj se je zgodilo pod smokvinim drevesom. Očitno pa je, da gre za odločilen trenutek v Jernejevem življenju. Čuti, da so se ga te Jezusove besede najgloblje dotaknile. Čuti se razumljenega in dojame: ta mož Jezus ve vse o meni. On ve in pozna pot življenja. Temu možu se moram resnično zaupati. In tako odgovori z lepo in jasno veroizpovedjo, ko reče: učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj. V tej izpovedi je podan prvi pomembni korak na poti zvestobe do Jezusa. Za Jerneja lahko rečemo, da je bil izredno pošten. Poštenost je pomembna vrednota zdrave družbe, saj ustvarja občutek varnosti, predvidljivosti v medsebojnih odnosih. Na žalost se pomen te vrednote vedno bolj potiska v ozadje. Velikokrat človeka, ki želi biti pošten, ljudje ožigosajo z naivnežem. Poštenost pa je osnova, da so dejanja, obljube, zapisi verodostojni. Če poštenosti ni, je vse ostalo samo fasada, črka na papirju, leporečje, za katerimi ni iskrene vsebine. Biti pošten pomeni biti iskren do sebe, do drugih, pravičen in zanesljiv. Pošten človek ne laže, ne krade, ne zavaja, ne škodi drugim, se drži dogovorov in sprejema odgovornosti za svoje dejanja. Poštenjak ima pogum boriti se za resnico in pravičnost. In Jernej je bil tak, iskren, pošten, dober. Zaveda se, da ravna tako, kakor je prav. Zaveda se svojih vrednot. In to ga vodi do Jezusa. Človeku, ki zaradi osebnih koristi ravna nepošteno, upada samozavest, se mu nabira občutek krivde in zato tudi beži od drugih. Poštenost pa ustvarja pozitivne odnose z drugimi ljudmi. Pošteni posamezniki so verodostojni in zanesljivi, zato jih drugi bolj cenijo in jim bolj zaupajo. Ko ljudje ravnajo pošteno, se v odnosih povečuje medsebojno zaupanje, stremljenje k resnici, pravičnosti, kar krepi skupnost in zmanjšuje spore. Torej, res odkrita, poštena duša je bil Jernej. Legende vedo povedati, da je bil sonce apostolskega zbora in je vedril mrke duhove. Jezus ga je ljubil. Da je umrl mučeniške smrti, to je bilo že kar uzakonjeno za apostole prvih časov. Ampak kljub temu, Jernej je bil veder človek, da bi čim več v današnjih težkih, mrkih dneh bili sposobni take vedrine in take poštenosti in take iskrenosti. Bog zna uporabiti vsak značaj, če se le predaš Božji milosti in poslanstvu. A po naravi imajo ljudje, ki so vedri, nekaj, kar naše delo olajša. Imajo lahek dostop do ljudi. Pridobivajo ljudi z vedrino, z veseljem. Zato naj končam s prošnjo. Bog, daj nam vsem nekaj te vedrine. Amen. Bratje in sestre, na god apostola Jerneja obnovimo svoje zaupanje v Kristusa in ga iskreno prosimo.
1: Za misionarje, da bi vsemu svetu oznanjali tvoja čudovita dela.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Za narodne voditelje, da bi nesebično skrbeli za blaginjo in mirno življenje svojih državljanov.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Za kmete, da bi pri svojem delu čutili Tvoje varstvo in blagoslov.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Za vse žalostne in obupane, da bi na priprošnjo apostola Jerneja prejeli moč in vedrino.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Za pokojne dobrotnike naše župnije, da bi vso večnost uživali v Tvojem kraljestvu.
2: Prosimo, te usliši nas.
0: Gospod Jezus, zahvaljujemo se Ti za Tvojo dobroto in Te prosimo, pomagaj nam slediti zgledu apostola Jerneja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Bog, obhajamo praznik svetega apostola Jerneja in tebi v čast prinašamo darove, da nam boš milostno pomagal po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Apostole si postavil za temelje svoje cerkvi, da bi bila svetu trajno znamenje tvoje svetosti in vsem ljudem oznanjala blagovest odrešenja. Zato te skupno z vso množico angelov, z vernim srcem sedaj in vekomaj slavimo ter kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo naj nas Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših sester Irene, Anice in Cvetke, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli svetim Jernejem in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse, Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Bog naš Oče, na praznik svetega apostola Jerneja smo prijeli zagotovilo večnega življenja. To obhajilo naj nam bo v pomoč za sedanje in prihodnje življenje po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

V prenosu svete maše smo bili povezani z občestvom zbranim v cerkvi svetega Marka v Kopru. Maševal je župnik Ervin Mozetič, sveto mašo je spremljalo ljudsko petje, za tehnični prenos pa je poskrbel Andrej Jerman. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost, želimo vam lep večer še naprej, vabimo vas, da ostanete v družbi Radia Ognjišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Ne glede na to, koliko odgovornosti nosi človek, koliko moči izvaja in kako brezhiben je, je vedno lačen neskončnosti in žejen večnosti. Neskončnost in večnost pa sta nam v Jezusu Kristusu na dosegu roke, saj sta Gospodov dar, je dejal sveti oče med srečanjem z delegacijo vojaškega ordinarijata Portugalske v ponedeljek 24. avgusta.
2: Posa ordinariato, dando se jo inestimabil contributo para bene spiritual.
1: Naj ordinariat svojim neprecenljivim prispevkom k duhovnemu blagostanju in poznavanju krščanskih vrednot še naprej ostaja prostor konstruktivnega delovanja z državami, vladami in vojaškimi oblastmi. Je dejal Leon 14. ter spomnil, da je pred 60 leti bil na Portugalskem najprej ustanovljen vojaški vikariat, ki se je leta 1981 preimenoval v ordinariat in pred 25 leti dobil svojega prvega škofa. Obe obletnici sta tudi povod za obisk Rima in Vatikana.
2: Para que me acreditem Cristo, peregrinare esta cidade.
1: Za tiste, ki verujejo v Kristusa, romanje v to mesto predstavlja edinstveno priložnost za obnovo samih sebe, za prepoznavanje osrednje vloge Boga v lastnem življenju in za krepitev vere z molitvijo ob grobu apostola Petra. Vsak dan je vsakemu izmed vas zaupano plemenito poslanstvo, braniti suverenost domovine in pravno državo, zagotavljati varnost svojih državljanov in jih varovati pred krivicami, je zbranim dejal papež in jim ponovil poziv svetega Pavla. Zajemajte moč v Gospodu, stojte prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v okle pravičnosti in z nogami obutimi v pripravljenost za oznanjevanje Evangelija miru.
2: Sede fortes no Señor como centurião que en Cafarnaum aproximó de Jesús.
1: Bodite močni v Gospodu, je opogumil sveti oče, kakor stotnik, ki je pristopil k Jezusu v Kafarnaumu. Dobro je poznal vrednote, ki vodijo tudi vaše življenje. Pokorščino, disciplino, žrtvovanje, zvestobo, tovarištvo, predanost, odgovornost in pogum. Hkrati pa je ta vojak čutil potrebo po Bogu. Vedel je, da ljudje niso samo zadostni, ampak hrepenijo za nekaj več, nekaj presežnega. Ker je imel služabnika, ki je hudo trpel, se je približal Jezusu, ki mu je zagotovil, da bo šel in ga ozdravil. On pa mu je odgovoril: Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak samo reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen, kajti tudi sam sem pod oblastjo in imam vojake pod seboj ter rečem temu, pojdi in gre, in drugemu, pridi in pride. In svojemu služabniku stori to in stori. V tej drži, je nadaljeval papež, lahko vidimo, kako je stotnik upošteval hierarhijo in kako ga je ta razsežnost njegovega vsakdanjega življenja vodila k razlagi njegovega odnosa z Jezusom iz Nazareta, ki ga izpove za svojega Gospoda, svojega Boga. Jezus, začuden nad temi besedami, je rekel: resnično povem vam, pri nikomer v Izraelu nisem našel tolikšne vere. Medtem, ko se je ta vojak po eni strani zavedal svoje avtoritete, je po drugi strani pred Božjim sinom pokazal moč vere in pogum ponižnosti.
2: Na verdadi, vse rumano.
1: Dejansko je človek, ne glede na to, koliko odgovornosti nosi, koliko moči izvaja in kako brezhiben je, vedno lačen neskončnosti in žejen večnosti. Neskončnost in večnost sta nam v Jezusu Kristusu na dosegu roke, sta Gospodov dar. Sveti oče se je obrnil na zbrane vojaške kaplane, ki jim je cerkev zaupala duhovno rast vojaškega osebja in policistov portugalskega naroda ter jih spodbudil.
2: Acolhei a todos, escutai-os
1: Spremite jih vse, prisluhnite jim, razsvetljujte jih z modrostjo Božje besede, ostanite jim ob strani, delujte v Kristusovem imenu pri obhajanju zakramento in spremljajte vsakega od njih, pri tem pa nikoli ne pozabite na njihove družine. Iz te vaše posebne službe bodo prišli sadovi osebne rasti v krščanskem življenju in krepitev duha vojaških in varnostnih sil, ki jim služite. Hvala vam za bližino, ki jo kot dobri pastirji nudite tistim, ki opravljajo tako pomembno, posebno in zahtevno službo za dobro Portugalske in širše. Vaše pričevanje ljubezni do cerkve in domovine je balzam, ki tolaži in daje upanje, je izpostavil sveti oče. Na koncu govora je vsem, ki so se udeležili audience, izrazil svoje spoštovanje, hvaležnost in priznanje za delo, ki ga opravljajo v vojaškem ordinarijatu. Naj vas Fatimska Mati Božja spremlja na vaših različnih misijah, tako na Portugalskem kot v tujini. Gospodovo veselje naj bo vaša moč.
2: Alegria do Senhor, seja vossa forza.
1: V ponedeljek 24. avgusta je sveti oče sprejel audienco člane zveze Marsodeto iz Toleda v Španiji. Gre za neprofitno organizacijo, ki se od leta 1980 posveča izboljšanju kakovosti življenja ljudi z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin. Zatrdil je, da prepoznati Kristusov pogled v življenju najšibkejših in najranljivejših je nekaj, kar nas spodbuja, da rastemo kot človeška in krščanska družba. Člani zveze Marsodeta so v Rim priromali ob 45. obletnici ustanovitve. Papež je njihovo prizadevanje za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine opisal kot naporno, a tudi skrito delo, ki ga nihče ne vidi in ga lahko nagradi samo Bog, in kjer se na obrazu vsakega človeka z zadovoljstvom odkriva samega Jezusa Kristusa. Pri svojem poslanstvu tako lahko pričujejo o Jezusovih besedah: resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.
2: Saber reconocer en las vidas de los más débiles y vulnerables la mirada de Cristo que nos interpela.
1: Prepoznati Kristusov pogled, ki nas izziva v življenju najšibkejših in najranljivejših, je nekaj, kar nas spodbuja, da rastemo kot človeška in krščanska družba, je dejal sveti oče. Njihov pristop k realnosti ljudi z intelektualnimi motnjami in cerebralno paralizo zaznamujejo številne vrednote, kot so solidarnost, obramba človekovega dostojanstva in družbena vključenost, zaradi česar so si pridobili tudi veliko institucionalno podporo na širši družbeni ravni, kar pričuje o njihovi predanosti svojemu delu in skupnemu dobremu.
2: Con una mirada retrospectiva, damos gracias a Dios por la inspiración de don Marcelino Casas Puente.
1: Ko se oziramo nazaj, se zahvalimo Bogu za navdih duhovnika Marcelina Casasa Pueteja, ki je pred več kot 40 leti uresničil nekaj, kar se je takrat zdelo kot sanje, danes pa vidimo kot resničnost, da namreč nobena družina s članom z duševno motnjo ne bi smela ostati brez podpore. Papež je dodal, da je danes zveza Marsodeto lahko ponosna, da je dosegla toliko ljudi in uresničila tisto, na kar je sam spomnil med svojim nedavnim obiskom Španije, ko je zatrdil: Kristusova ljubezen žene k bratom in sestram, ljubezen in skrb, s katerima se odzivamo na njihove potrebe, pa sta dokaz naše vere. Leon XIV. Je vse izročil materinski zaščiti presvete Marije, naj jih nenehno spremlja pri njihovem poslanstvu, podpira v najtežjih trenutkih ter njihov pogled vedno usmerja k Gospodu.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: prijatelji Radia Ognjišče.
1: Dobro večer in dobrodošli, drage prijateljice in dragi prijatelji, v tokratni oddaji Prijatelji Radia Ognjišče. Še malo pa bo poletje naokrog, vročina je malo popustila in zaslužimo si vsi skupaj v tem večeru tudi nekaj harmonike. Kakšno polko, kakšen valček, nekaj poskočnega pač. Andrej Jerman in Jure Pavšek sva vajna družba, smo vaša družba v tem večeru. Lepo se bomo imeli, že vidim, kakšne krasne glasbene želje bomo tudi danes lahko izpolnili. Nič ena, 512, 10, nič, nič je telefonska številka, na katero pokličete, da dobite svojo. Za uvod pa ena krasna, seveda kakšna pa drugače, harmonika.

0: Alpski kvinteti in dragi moj Bled, ja, v krasnih krajih smo bili zdajle, v krajih, ki se te dni tudi z nekaj gneče soočajo, no pa vseeno, lepo je tam in seveda narod iz vsega sveta tja dere, tisti, ki pa tam živite, ja, še malo pa bo konec poletja, pa boste tudi vi si lahko malo oddehnili. Zdajle gremo pa v Ilirsko Bistrico, Judita je na zvezi, Judita, lep dober večer.
1: Dobro večer.
0: Kako ste kaj?
1: Lepo, ja, super.
0: Kaj počnete?
1: Kaj počne, zdaj poslušam in govorim z radijem Ognjišče.
0: Poslušate in govorite z radijem Ognjišče. Krasno, kaj ste pa prej počeli, kako je vaše popoldne minilo?
1: Ja, kaj je minilo? Pri maši smo bili.
0: Uh-huh.
1: In tako vsakodnevne opravila.
0: Sicer nič posebnega pravite.
1: Pa sončno.
0: Pa sončno, res je bil lep dan.
1: Malo pogrešali.
0: Res je bil lep dan in res je prijetno, ko ni tako presneto vroče, a ne?
1: Tako je.
0: Ste preživeli poletje, vam je bilo fino, zelo vroče v zadnjih tednih.
1: Zelo vroče, ampak pač tako mora biti in tako moramo sprejeti. A veste, kaj se danes je sponosno gledam na Šentjernej?
0: Ja, res?
1: Ki praznuje Jernejevo.
0: A, no, lepo.
1: In vsem, jaz svetega Jerneja, vsem želim res pravega veselja, ki naj se razvije na vse naše kraje, naše domovine.
0: Krasno ste to povedali.
1: Veselimo se drug drugega. Ama tista pesem je tako lepšljiva. Lepšega ptiče naj, kot je petjelen,
0: mm-hmm.
1: Lepšega kraja naj, kot je Šentjernej.
0: Čudovito. Judita, ja, torej greva tudi z glasbeno željo kam na Dolenjsko? Katera bi?
1: Je nekaj tazga, ja.
0: Je nekaj tazga, kakšno Slakovo morda?
1: Tako.
0: No, zmenjeno. Potem pa zavrtimo eno Slakovo, vidim, da ste že z Andrejem eno izbrala, mirno peški zvon, vam zavrtimo.
1: Lep pozdrav vsem vam in vsem, ki nas poslušajo.
0: Tudi vam, Judita, hvala lepa za klic.
1: Ja, srečno.
0: Srečno nasvidenje in z nami je tudi Stane iz Ljubljane. Stane, lep pozdrav.
2: Tako je, dober večer želim vam in vsem skupaj, ki poslušate to vdajo.
0: Dober večer.
2: Pogosto sem želel pit noter, pa brez uspeha, nocoj pa zgleda, da mi je uspelo.
0: No, ste se prebili skozi vse klice, krasno
2: tako
0: stane.
2: Tako je, želim sebi in vsem Slovencem, ki ljubimo domovino, slišati pesem od ansambla Akordi Bodimo vsi ponosni na Slovenijo. Očuvajmo jo in jo ne uničimo z tem nekontroliranim turizmom, ko se to uničuje od A do Ž vse. Lepa hvala.
0: Stane, hvala lepa, dobro ste tudi razložili, no, seveda, bodimo vsi ponosni na Slovenijo, ansambel Akordi, še prej pa za Judito, ena Slakova. Hvala lepa za klic, Stane, lep pozdrav.

0: Poslušate oddajo Prijatelji Radia Ognjišče.
1: In v oddaji Prijatelji Radia Ognjišče smo pravkar slišali ansambl Akordi, bodimo vsi ponosni na Slovenijo, ki si jo je zaželel Stane iz Ljubljane. Če bi tudi vi naročili kakšno svojo glasbeno željo, 01 512 10 00 je ta prava telefonska številka, na katero je poklicala tudi Marija. Marija, dober večer.
2: Dobar večer, Jure, lepe pozdrave z Prekmurja.
1: O, lepe pozdrave z Ljubljane, kako ste kaj?
2: Dobro.
1: Dobro, kaj počnete?
2: Nič, zdaj poslišam Radio Ognjišče.
1: A tudi vi?
2: Ja.
1: Kdo bi si mislil?
2: To pa ne, da. Ja.
1: Kako pa ste dan preživeli, Marija, ali pa konec tedna?
2: Ja, tak, malo. Malo veli na vrti, nekaj pa.
1: Aha, brkljate okrog hiše.
2: Pa vse kakšno delo, ne?
1: Se vedno najde kakšno delo. Se delo tudi počaka, ampak se pa tudi vedno kakšno najde.
2: Ja, zdaj je lepo, ne jako vroče, pa vej, kako je delamo, ne?
1: Res je, končno.
2: Ja.
1: Končno. Zmenjeno, Marija, katero glasbeno željo bi danes naročili?
2: Jaz sem imela od Avsenikov Na Krki sem ribce lovil.
1: Na Krki sem ribce lovil, imate lepe spomine. Ste kdaj, oziroma takole bova rekla, ste kdaj ribce lovili tudi vi?
2: Ne, imam pa ribiče pri kuči.
1: A, no, potem pa tako, ste ja. Povezani tudi z ribolovom.
2: Ja.
1: Imenitno, Marija, zmenjeno.
2: Tamo, pa še ribiče imamo, mi, ko ribe lovijo, pa nazaj pišti in mi pa moramo kripiti.
1: A, tako to gre, taki ja. Časi so.
2: Taki časi so, kam moreš.
1: Ja. Tako. Marija, hvala lepa za klic, pa lepe pozdrave tja, v glavo naše kokoške.
2: Z Bogom
1: na svidenje. Z nami pa tudi David pa malo bliže doma iz Celja je. Lep pozdrav, David.
3: Dober večer.
1: Kako ste kaj, David?
3: V redu.
1: Kaj počnete?
3: Zdaj sem v sobi, pa vas poslušam.
1: A tudi vi. No, to smo pa danes čisto vsi ste pri enaki aktivnosti poslušate Radio Ognjišče.
3: Ja.
1: Krasno, David, kakšen teden je za vami?
3: Ja, malo pester, ker gremo drug teden, gremo na morje.
1: Aha. Ja. Krasno, kam se odpravljate?
3: Na morje, ne vem, nekam na Hrvaško, ne vem, niso nam povedali kam.
1: A, bo presenečenje.
3: Ja.
1: Se veselite.
3: Ja, se.
1: Voda topla, vreme
3: ne,
1: super.
3: Tis pa ne vem.
1: A, ne veste, boste pa videli, kot ja
3: upam,
1: pridete.
3: Upam, da bo. Ja.
1: No, tako. Ja. Zmenjeno, David, katero bi danes?
3: Ja, jaz bi to, vse sem že rekel vašemu kolegu, jaz bi od ansambla,
1: od Alpskega kvinteta, če prav vidim tukaj.
3: Od Alpskega kvinteta na Brežu, že zvon zvoni, to bi pa svoj teti v luče podaril.
1: Zmenjeno, David, hvala lepa za klic, pa lepe pozdrave vaši teti.
3: No, hvala lepa, tudi vam, adijo.
1: No, pa tudi vam, adijo, nasvidenje. In gremo najprej za Marijo, v Prekmurje pošiljamo tole Avseniki in v Krki sem ribce lovil.

0: Oddajo Prijatelji Radija Ognjišče poslušate ob 20:25, 24. avgust, ponedeljek je, ja, še le en teden počitnic je pred nami, potem pa se šola spet začne, ampak tudi naslednji teden bo z vami seveda oddaja Prijatelji Radija Ognjišče z glasbenimi željami, ki jih nadaljujemo v Trstu. Dejan, dober večer.
1: Dobro večer.
0: Kako ste kaj?
1: V redu.
0: Kako je v Trstu? Vam je tam kaj vroče?
1: Ja.
0: Je malo topleje, verjetno, kot ki pod kakšnim senčnim drevesom.
1: Ne. Jutri bo dež tukaj na Primorskem, v Trstu.
0: Pa bo nekaj osvežitve.
1: Ja.
0: Kaj počnete, Dejan? Kako ste kaj?
1: Sem na bolniški.
0: Aha. Upam, da ni kaj hujšega.
1: Ne, hrvec malo me boli.
0: A, vas matra. Ja, tako pride.
1: Ja, tako.
0: Dobro, Dejan, s čim si bova, si bova olajšala tole bolniško?
1: Na sam dom Poljansek, in pesem je pa Suhinski fantje.
0: A, dobro, zmenjeno. Potem pa Tuhinske fante za vas pošiljamo v Trst, Dejan. Ja, na drugi konec Slovenije bomo skočili, tako.
1: Lep pozdrav vsem vam.
0: Tudi vam, Dejan. Lep pozdrav.
1: Na svidenje.
0: Z nami pa tudi Vinko iz Ljubljane. Vinko, dober večer.
2: Bogdaj,
0: kako ste pa vi kaj?
2: Ma super, ne more biti boljš.
0: Ne more biti boljš. Pojasnite še malo tole misel. Ja.
2: Toplo je, dež bo, ne vem, kako bi še nadaljeval, veselje.
0: No.
2: Saj drugega ne rabimo. Ne?
0: Se je res.
2: Ja,
0: krasno, še nekaj harmonike, pa kakšno pijačo v roko, pa je krasno, večer popoln.
2: Pa krasna muska, pa tako naprej, pa je super.
0: No, imenitno. Ja. Vinko, katero bova pa midva dodala v tale
2: nabor? Jaz bi pa, veste, od tega Braneta Klavžarja, Mamina ruta.
0: Mamina ruta, pa gotovo s kakšnim posebnim namenom.
2: Ja, za dušo je tako lepa izvedba in besedilo in tako naprej, res.
0: Se strinjam. Zmenjeno, Vinko, velja?
2: Ja, fejs bote pa nadaljujte tako, kakor do zdaj. Zapoje vas je poslušati.
0: Hvala lepa, Vinko. Hvala za klic, pa uživajte še naprej. Ja, tudi vi,
2: ja,
0: tako.
2: Ja, tudi vi. Ajde, čau.
0: Nasvidenje. In z nami tokrat še Marjan iz Ajdoščine. Marjan, lep pozdrav.
3: Ja, tudi vam je lep dober večer.
0: Kako ste, kaj počnete?
3: Ma, zdaj prav fajn, zdaj sedim pred hišo in lepo uživam na stolici.
0: O, krasno.
3: In poslušam vašo oddajo.
0: A kaj pihlja pri vas v Ajdovščini?
3: In tudi temperatura je taka kar znosna, aha, ne bi reklo, da se da bet vuni, no.
0: Da se da bit zunaj. No.
3: Deseti nazaj je bilo malo prehudo, ma zdaj pa, hvala Bohu, ne pošudeš.
0: Tisto res ni bilo za nikamor. Ja, zdaj bo pa kar nekako šlo na bolje, potem pa, ko bo pa se začelo tisto jesensko deževje, bomo pa čez tisto jamreli, a ne?
3: A neč, mi te stari bomo že prežmeli, vi te mladi bi se doživeli hude suše vročine, se zasekira za nas. Viha pa se ne drsali.
0: No tako, pa ne bo čim bolj gladko to drsanje. Ne?
3: Se srednje z vami.
0: Tako, Marjan, povejte, katero bova?
3: Ja, jaz bi pa želil, če obstaja možnost, če imate pesem Tam ob Nadiži.
0: Tam ob Nadiži, Beneški fantje so to, je tako?
3: Beneški fantje, in kdorkoli jo bo poslušal, naj posluša besedilu, da bojo vedeli, kaj so teli, ker so oni samo vlije s trebuhom za kruhom z Beneške Slovenije, da bojo čutili ljubezen do domovine, ljubezen do svoje mame. Vsak naj se malo zamisli in vsak se bojim fajn, če bo poslušal.
0: Vzeto na znanje, Marjan, hvala lepa za še popotnico ob poslušanju vaše glasbene želje.
3: Ajde, bodite v cvetju.
0: Tudi vi, Marjan, lepo se imejte na stolčku pred hišo. Srečno, nasvidenje. Zdaj pa najprej pošiljamo tole v Trst, ansambl bratov Poljanšek.

Za Vinka iz Ljubljane in, tako kot je sam rekel, za dušo je zdajle igral ansambl Braneta Klavžarja, vi pa poslušate oddajo Prijatelji radija Ognjišče, v kateri na telefonski številki 01 512 10 00 izpolnjujemo vaše glasbene želje iz narodno-zabavne zakladnice seveda. In naslednja je za Marjana iz Ajdovščine, pravi, da moramo dobro poslušati besedilo, potem gremo pa še na tokratno spominčico tedna. Beniški fantje, tam obnadiži.

0: Spominčica tedna.
1: V naših ponedeljkovih srečanjih se v rubriki Spominčica tedna srečujemo z glasbo minulih časov. Občudujemo, kaj vse so ustvarili, kaj vse poustvarili, kaj priredili, in ko smo ravno pri priredbah, danes gostimo delo tistega, ki pa je res pisal veliko še in še priredb za take in drugačne zasedbe. Vinko Štrucelj v Šmihelu. Zaigrali nam bodo slovenski muzikantje. Povejmo, da gre za skladatelja, ki je za pihalni orkester priredil slovensko himno Zdravljico Franceta Prešerna, ki jo je sicer v glasbi Stanko premrl. Štruclovo delo ni odmevno samo v svetu narodno-zabavne glasbe, ampak tudi v svetu pihalno-orkestralne glasbe. Njegova najbolj znana koračnica je Mimohod. Napisal jo je za svetovno prvenstvo v dviganju teži leta 1982 v Ljubljani. Danes je znana kot koračnica, ki jo izvajajo v okviru slovenskih protokolarnih prireditev, pri katerih sodeluje orkester slovenske policije, ki je sicer tudi izvirni izvajalec te skladbe. Vinko Štrucelj, ki je ustvarjal tudi pod psevdonimom Vine Darin, je leta 1978 prevzel vodenje policijskega orkestra v Ljubljani, napisal več kot 500 skladb in priredb za domače in tuje pihalne orkestre in ravno toliko za številne narodno-zabavne ansamble. Danes nas torej čaka narodna v Šmihelu v njegovi priredbi s kasete Slovenski muzikantje, ki je izšla leta 1995.

0: Spominčica tedna je bila tole v oddaji z narodno-zabavno glasbo. Po vaših željah seveda narodno-zabavna glasba na 01 512 10 00. To je tista telefonska številka, kjer lahko naročite svojo, kot bo to zdajle storila Marija z Bleda. Marija, lep pozdrav. Se slišimo?
1: Ja, se slišva.
0: Marija, dober večer, kako smo?
1: Dobar,
0: kaj počnete?
1: Zdaj poslušam vašo oddajo, pa na kolegico imam na obisko.
0: Oh, krasno družbo imate.
1: Pa se je ona zaželela pesemco od Staneta Petriča, belo obleko si že nosila.
0: Belo obleko si že nosila.
1: Zato, ko so jo poslušale, na Ask smo večero, ki vam prišla na Bledov festival v športen dvoran.
0: Aha.
1: Pa nam je bilo takrat tako všeč.
0: No.
1: Pa rekli, da se jih bo enkrat zaželile.
0: Da boste obudili malo spomine.
1: Ja.
0: Ja, imenitno lepo, Marija, da ste si družbo povabili za poslušanje oddaje Prijatelji Radio Ognjišče, prav gotovo, kaj ne samo
1: ja,
0: s tem namenom.
1: Ja, ponovat gledam televizijo, ampak vsak ponedeljek pa moram poslušati oddaje, zato ker jaz pa narodna muzika, mislim, jaz jo rada poslušam, pa veliko poznam, pa tako, če me pa eno, da ne popel, kaj praša, sem pa bosa, no.
0: No, potem pa še kdaj ob četrtkih poslušajte, pa boste tudi takrat v radijskem ognjišču kakšno slišali.
1: Se unga vsak četrtek poslušam.
0: Potem trenirate in se izobražujete.
1: Da zapomnim si kakšne naslove pa to.
0: Razumem.
1: Mogla svinčni pozdrav, mi je zraven, da bo zapisala.
0: Razumem. Marija, potem pa lepe pozdrave vam in vaši prijateljici, lepo se imejte še naprej in hkrati tudi spodbude vsem ostalim, ja pa še vi koga kdaj na pijačo povabite, pa se lepo imejte, več nas je, bolje veselo. Marija, velja, ja. Lep pozdrav.
1: Ja, hvala, lahko noč.
0: Lahko noč. In z nami tudi Tanja. Tanja, dober večer.
2: Dobar večer, lep pozdrav, Tanja,
0: lep pozdrav.
2: Iz Podgrada.
0: Iz Podgrada, kako je kaj pri vas, v vaših koncih?
2: Lepo, kar lepo, imeli smo lep dan, ne preveč, tako da se je malo stabiliziralo vreme iz vročine na malo manj.
0: Res je, končno. Še vedno je vroče, ampak to je vsaj nekako bolj normalna temperatura, kaj ne?
2: Res je.
0: Kaj ste kaj počeli, Tanja? V tem dnevu.
2: Da me je počakalo likanje, ker je bilo prej dežnostna vročina. Daj pa poslušam Radio Ognjišče in bi zaželela eno belokranjsko pesem. S tehnikom sva se že dogovorila.
0: Sta se dogovorila in tudi vidim ansambla Franca Miheliča sta se lotila in pomladi v Beli krajini.
2: Tako.
0: Imenitno.
2: Sem jo zaslišala pri vas in sicer jo poklanjam v spomin, ker je v juniju poteklo 50 let najnega prijateljstva z Nevenko. Ko smo bili stari 12 let, smo šli otroci s kombijem, 10 otrok iz osnovne šole, na v vas fara v Beli krajini na stoletnico Župančičevega rojstva. In smo spali pa resto starih vrstnikih. In potem jaz sem prespala takrat pri Nevenki in potem sva si dopisovala in z 19 leti pa šla študirati v Ljubljano in najno prijateljstvo jo takrat nerazdružljivo in ima zelo srečen zakon z možem Igorjem, z osnovno šolca sta bila skupaj in v gimnaziji so šolca, tako da so res belokranci in starši enih najbolj gostoljubnih ljudi. Tako jih je označil tudi naš psiholog Anton Trstenjak, ko je izdal knjigo Misli o slovenskem človeku in je na prvo mesto po gostoljubnosti in pozitivnosti označil Belokranjce.
0: Ja, težko se kaj kosa z njihovo gostoljubnostjo in z njihovo, seveda, belokranjsko pogačo, kaj ne?
2: Ja, to pa ne vem, kaj tako dobro naredi, da se ne da povedati. Kuha, ima 15 kuharskih knjih.
0: O, Marička.
2: In kada pridem, to se tako dobro je in na vseh obletnicah njenih staršev smo bili, da sta že krepko v letih in prekrasna je bila krajina po tistih brezah.
0: Res je, res je.
2: Pa se veliko gob imajo, veste. Ja.
0: Krasno, Tanja. Hvala lepa za vaš klic, za vašo zgodbo in pa seveda za to krasno glasbeno željo. Tako res z lepim sporočilom, tako da pošiljamo jo v Belo krajino. Tanja, vam pa tudi lepe pozdrave v Podgrad.
2: Hvala enako vam in vsej ekipi.
0: Hvala. Srečno pa lahko
2: srečno,
0: noč, Tanja. Lep večer.
2: Srečno.
0: Gremo najprej na Bled, pošiljamo za Marijo in njeno prijateljico. Belo obliko si že nosila.

0: Pomlad v Beli krajini za Tanjo in Nevenko v prvem delu nocojšnje oddaje Prijatelji Radio Ognjišče. Ja, hitro, hitro čas teče, če se ima človek fino, če je muzika domača in družba dobra. In počasi bova tudi Andrej Jerman in Jure Pavšek eter predala še našemu direktorju Franciju Trstenjaku, ki vas zelo lepo vabi tudi k poslušanju drugega dela nocojšnje oddaje. Menda še nekaj utrinkov s počitnic čaka. Hvala in lepe pozdrave pa tudi Francu z Prlekije in vsem ostalim, ki ste danes klicali, pa morda niste prišli na vrsto, veste kako je to, včasih eden drugič drugi, bo pa drugi teden gotovo kaj več sreče. Še svežo vižo smo vam dolžni, svežo vižo tega tedna prihaja v na vrsto že čez nekaj trenutkov, potem pa mikrofon kot rečeno. Predajamo Franciju Trstenjaku. Hvala lepa za pozornost in se slišimo spet naslednjič.
1: Sveža viža.
2: Iz Poljanske doline prihaja ansambel Jazbeci. V pozdrav novemu valčku so zapisali, včasih največje zgodbe niso zapisane v knjigah, ampak skrite v starih, preprostih stvareh. Njen predpasnik je nova pesem posvečena vsem mamam, babicam in toplim spominom na dom. Predpasnik ni le kos blaga, v njem so shranjeni von po domači kuhinji, nežni objemi, skrbne roke in otroštvo, ki ga nosimo seboj vse življenje. Skladba, ki jo bomo slišali, je zgodba o ljubezni, ki nikoli ne zbledi, in o ljudeh, ki ostanejo z nami tudi takrat, ko jih lahko objamemo le še v spominih. Jazbeci upajo, da bo pesem tudi vam priklicala kak lep spomin na mamo, babico ali dom. Glasba Jožef Vidrgar, besedilo Mateja Tušek, aranžma Jožef Vidrgar, Jazbeci in njen predpasnik.

0: Poslušate oddajo Prijatelji Radia Ognjišče.
1: Eno uro smo bili v družbi narodno-zabavne glasbe in vaših želja, drage prijateljice, dragi prijatelji. Nadaljevali pa bomo z reportažo z letošnjih radijskih počitnic, ki so bile od 2. do 11. junija v Španiji v deželi Murcia. Nocoj nas čaka predstavitev 9. dne, ki je bil v sredo 10. junija. Po hotelih se je dan začel zajtrkom in potem smo zapustili hotele in se odpeljali do Barcelone, do pristanišča, kjer nas je čakal trajekt za Genovo. Tudi pri odhodu nazaj, kot prvi dan, je imel trajekt za Mudo in po svoje je bila to naša sreča, ker je naša vožnja do Luke trajala bistveno dlje, kot smo načrtovali. V mesto smo namreč pripeljali ravno ob času, ko so iz varnostnih razlogov zaradi papeževega obiska Barcelone zaprli pot do pristanišča. Tako smo morali peljati naprej in obračati, a kaj, ko je ves promet stal, dobesedno stal. A Bogu hvala, se je po dobri uri čakanja vendarle promet sprostil in smo se vsi avtobusi pripeljali do Luke. Še lep čas smo morali čakati v avtobusu, preden so nam dovolili vstop na trajekt. So pa nam v avtobusu razdelili kartice od kabin in tudi same vstopne kupone za ladjo. Po vstopu na trajekt smo poiskali svoje kabine in spet naleteli na težavo s številkami in logično razporeditvijo. A kot prvi dan tudi tokrat ni ostal nihče brez kabine. Veseli smo odložili prtljago v kabino, potem pa odšli na palubo, da smo s trajekta opazovali Barcelono in njeno baziliko Svete družine, katere najvišji stolp Jezusa Kristusa je papež Leon blagoslovil zvečer 10. junija.

0: Papež Leon XIV. Je 10. junija v Baziliki Svete družine daroval mašo ob stoletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija in blagoslovil osrednji in najvišji zvodnik bazilike, ki je posvečen Jezusu Kristusu. Bazilika Svete družine, katere gradnja se je začela leta 1882, je eden od najbolj prepoznavnih simbolov Barcelone. Vsako leto jo obišče več milijonov ljudi. Del, ki ga je zgradil Antoni Gaudí, je bil leta 2005 uvrščen na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. 19. marca 1882 na praznik svetega Jožefa je bil položen temeljni kamen. Projekt je bil sprva zaupan arhitektu Villaru, konec leta 1883 pa ga je prevzel Gaudí. Novi projekt je bil precej bolj ambiciozen od prejšnjega. Predvideval je izgradnjo treh pročeli, posvečenih Jezusovemu rojstvu, križanju in stajenju, 7 ladij in 18 stolpov. To je bil nedvomno najbolj kompleksen in edinstven izmed projektov v Gaudijevi karieri, kateremu je posvetil kar 43 let svojega življenja. Vizija najpomembnejšega predstavnika katalonskega modernizma temelji na dveh ključnih načelih – krščanski nauk in opazovanje narave. Za Gaudija je narava jasno povezana z vero, saj je božje delo. Zato imajo mnogi prostori organske oblike ali jih navdihujejo elementi iz narave, kot je v primeru osrednje ladje in stebrov, ki predstavljajo bujen gozd. Tudi svetloba predstavlja enega bistvenih elementov baziliki, saj ne služi samo osvetljevanju, ampak tudi ustvarjanju prostorov, bogatih s pomenom, ki v polnosti izražajo umetnikov geni. Eden najboljših primerov je osvetlitev različnih portalov. Na portal, na katerem je upodobljeno Jezusovo rojstvo, sončna svetloba prihaja ob zori, kar ponazarja rojstvo, medtem ko sonce zahaja na portalu trpljenja in simbolizira smrt. Na pročelje slave pa sonce sije ves dan in razsvetljuje ladjo ter simbolizira vstajenje. 18 stolpov bazilike predstavlja enega najznačilnejših elementov Gaudijeve mojstrovine in so postali simbol Barcelone. Razvrščeni so v 4 skupine – stolpi apostolov in stolpi evangelistov. Na njih so upodobljeni simboli posameznih evangelistov – vol, lev, angel in orel. Sledi stolp Device Marije, visok 138 metrov, ki ga krona 12-kraka zvezda, ki vsako noč zasije z intenzivno belo svetlobo in je vidna tudi na kilometre daleč. Najvišji pa je stolp Jezusa Kristusa, ki meri 172 metrov in pol, kako je bazilika postala najvišja stavba v Barceloni in najvišja cerkev na svetu. Gaudí se je odločil za to višino, da bi bil stolp pol metra nižji od hriba Montjuic, saj je menil, da človeško delo ne sme presegati božjega dela. Na vrhu Jezusovega stolpa je 17-metrski bel križ iz keramike in stekla. Po tragični smrti Antonija Gaudija 10. junija 1926, 3 dni potem, ko ga je povozil tramvaj, je gradno prevzel njegov učenec in jo vodil do leta 1938. Med špansko državljansko vojno je v kripti izbruhnil požar, ki je prizadel tudi začasne šole in delavnico, kjer so bili shranjeni vsi projekti in modeli, ki jih je zapustil Gaudí, da bi lahko drugi dokončali njegovo delo. Papež Benedikt XVI. Je 7. novembra 2010 ob koncu svete maše, med katero je posvetil cerkev in oltar, svetišče svete družine povzdignil v manjšo baziliko. Za Gaudija teče postopek za beatifikacijo. Papež Leon XIV. Je aprila letos odobril dekret, s katerim so mu bile priznane junaške kreposti.
1: Kdo pa so tu svetniki?

0: Iz Barcelone do Genove smo pluli s trajektom Excellent, ki je del flote Grandi Navi Veloci in je bil zgrajen leta 1998. Ima kapaciteto za 2230 potnikov in 760 vozil. Hitrost vožnje je 21 milj na uro, najvišja hitrost celo 24 milj na uro. V dolžino meri 202 metra, širino pa 28 metrov. Na ladji so bari, saloni, restauracije in trgovina. Na trajektu smo imeli 10. junija ob 4. popoldan sveto mašo. Dodelili so nam prostor v največjem tako imenovanem salonu. Vsak je imel svoj sedež, vsi pa lep pogled na priročni oltar. Ker je bila sreda, smo imeli mašo v čast svetemu Jožefu, o katerem sem tudi na kratko spregovoril v nagovoru.
1: Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre v Kristusu, blaženi škof Slomšek je zapisal: tri stvari najbolj razveselijo moje srce. Na zemlji cvetlice, na nebu zvezde in v nebeškem kraljestvu Božji svetniki. In o svetnikih je Slomšek rekel: in tam med zvezdami v večni hiši nebeškega očeta cvetijo lepše kot vse cvetice sveta in se lesketajo svetleje kot vse zvezde na nebeškem svodu Božji svetniki in nam mahajo: sledite nam kot mi Jezusu. In še doda: med vsemi pa je sveti Jožef. In svetega Jožefa danes častimo, se mu priporočamo in ga prosimo, kakor je navada v svetem bogoslužju. Ob sredah, ko ni posebnega godu ali praznika, se namreč vzame mašni obrazec na čas svetemu Jožefu, o katerem je rekel papež Leon XIII. Sveti Jožef je takoj za Marijo največji svetnik v nebesih. To misel zelo potrjuje sveto bogoslužje, ki ga predstavlja z evangeljsko besedo, da je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino. Svetega Jožefa častimo kot varuha na zemlji, kot mogočnega priprošnika v vseh potrebah. V to njegovo poslanstvo lahko popolnoma zaupamo, saj ga je Bog sam izbral za varuha svojega sina in mu zato dodelil posebno mesto v Božjem kraljestvu. Kjer drugje pa je lahko sveti Jožef kot tam, kjer sta Jezus in Božja mati Marija. Kakor je Marija prijela obilo Božje milosti za Božje materinstvo, tako je tudi sveti Jožef prijel bogatstvo milosti, da je lahko izpolnil Božji načrt in ga lahko izpolnjujemo še danes in ga bo do konca časov. Pomenljivo je zapisal sveti Bernardin Sijenski: kadar Božja milost koga izbere za kakšno posebno nalogo ali kak vzvišen poklic, mu da tudi vse darove, ki so mu kot izbrani osebi potrebni in so mu tudi v čast. Zato recimo svetim papežem Janezom 23. Sveti Jožef, bodi vedno naš zaščitnik. Naj nas tvoj notranji duh miru, tišine, dela in molitve v službi svete cerkve poživlja in razveseljuje v edinosti s tvojo ženo, našo presladko brezmadežno Marijo, v nadvse trdni in nežni ljubezni do Jezusa, našega Gospoda. V evangeliju beremo, da je bil sveti Jožef pravičen. Iz tega naslova je blaženi Slomšek izpeljal misel, da le znanje, pridne roke in pošteno srca prinesejo ljudem srečo kot svetemu Jožefu. Zato poskrbimo za zdravo misel, ki jo ne premetavajo vetrovi časa. Skrbimo za delovne roke, da preprečimo lenobi njen vpliv in pogubo, in skrbno čuvajmo srce v poštenosti, ki bo nam in drugim prinašalo blagoslov. Pošteno srce ne pozna zlobe in hudobije, ampak samo iskrenost in srčnost. Pošteno srce ne daje maske na obraz, ker poštenje sveti naokrog in navdušuje druge ljudi. Slomšek je tudi zapisal, da se je zelo rad priporočal svetemu Jožefu in je bil vedno deležen njegove pomoči. Celo zapisal je, da je vedno dobil več, kot je pričakoval. Ne spomnim se, da česa, kar sem ga prosil, ne bi prijel, je rekel blaženi Slomšek. Ob tem Slomškovem vzgledu zaupanja svetemu Jožefu se lahko spomnimo še na pokojnega ustanovitelja radija Ognjišče monsignorja Boleta, ki se je zelo zatekal k svetemu Jožefu in ga prosil pomoči v stiskah in težavah ter v vseh potrebah. Ni bilo dneva, da ne bi na čas svetemu Jožefu molil in ga častil. In opravičeno smemo reči, da je bil zelo velikokrat uslišan. Na izgled blaženega Slomška in monsignorja Boleta spodbudita tudi nas, da se bomo radi zatekali svetemu Jožefu, ga častili in prosili, naj svojo mogočno priprošnjo pomaga, da bomo najprej živeli sveto in pravično, potem pa dobili, kar potrebujemo za dušo in telo. Naj bo sveti Jožef, kot je rekel blaženi Slomšek, naš najboljši prijatelj in spremljevalec. Premišljevanje bom sklenil s prošnjo papeža Frančiška, ki jo je naslovil na svetega Jožefa. Sveti Jožef, mož tišine, ti, ki v evangeliju nisi izgovoril nobene besede, nauči nas postiti se od praznih besed in nauči nas ponovno najti vrednost besed, ki izgrajujejo, spodbujajo, tolažijo in podpirajo. Amen.

0: Po sveti maši na trajektu smo imeli dovolj časa za raziskovanje trajekta, za pogovore, za morebitno pijačo in jedačo, skratka dovolj časa za vse. Zvečer ob 9:00 pa smo se še enkrat zbrali v salonu, kjer smo imeli zadnji počitniški večer. Le tega so oblikovali počitnikarji iz štajerskega avtobusa. Imeli so kostume, bili so kot gusari, a vse skupaj se vrtelo okoli radija Ognjišče. Ob sklepu večera pa je Jure povedal pesmico, ki mu je privrela na plano in jo zapisal. Poslušajmo.
1: Počitnikarji naši dragi, bi radi rekli hvala ob tej skoraj zmagi. No, pripluti moramo do kopne zemlje, divje morje le lahko nam mal veselje jemlje. Vse ostalo je pa teklo kot po margarini, so za nami dnevi krasni, super fini. Hvala, ker prikimrli ste na vabilo. Joj, če ne bi, kaj vse bi se zamudilo. Zato, ko klic bo nov spet glasen, javen, hitro se prijavte, da zagvišen boste zraven. Na slovenskih cestah smo začeli pot. Znanci in objemi do Genove se drajsal brez nadlog. Smo spoznali tam, čisto na začetku teh počitnic bojev, ponoč na pot, a k nočeš med zastojev. Tam, v Španiji, jih ni, kar brez kolon se okrog drevi. No, le sveti oče je zabremzal mal nam pot, a na izjeme bit pripravljen dobro je povsod. Papežu, na hitro bomo oprostili, upam, da kak žegen nadaljavo smo dobili. Leon, ta je faca, ni dileme, nam pa je povzročil rahle res probleme. Lepo Monserrata je svetišče. Romar zarad papeža pa nov naj cilj poišče in smo ga iskali, našli, ne le enega, njih kup. Začeli z ladjo smo. Lepoto to ogromno mal spoznavat, v zahvalo pa začne nas premetavat. Čudna noč je potrdila stari rek, ki ga poznal mendaj že davni vek. Molit, kdor ne zna, naj na morje se poda. Eni prav trdno so spali, drugi za zadušnico šparali. Enim guncat se je bilo lepo, drugim pa na smrt je bilo slabo. Ja, različni smo ljudje, se ve. Še dobro, da nam skup kar gre. Družba, kot je naša, pravi vzor najlepše je omike. Nič ne motijo nas razlike. Vsi le eno smo v teh dneh želeli, da bi skup se prav lepo imeli. Cifra zvezdic na hotelu ni pomembna bila. Dobra volja nas je skup vodila. In tukaj, Franci, drago, vama hvala. Vajna je beseda nam veliko dala. Vem, da ne pozabta na vse te kraje, maševat v katedrali, zlatu, niso špasi, to poseben je projekt. Pa pozabil na teraso sončno sem in ta trajekt. V hotelu, na terasi, bili so sami naši, človek v bazenu bil lahko v kopalkah bi primaši. A kar brez skrbi, za take špase nam pač ni. Spodobna je počitnic poezija, razen ko zasjala je Eurovizija. Takrat so popustile vse zavore, naj razume, kdor le more. Zabava, v njej pa razni viški, pač drugače od večera, ki je govoril nam asiški. V lepe gvante en večer smo se odeli, gala ples in veselico imeli. Uf, kako se je vrtelo, dolgo v noč bi se, če bi se smelo. Tako pa, naj se gre solit, prišel je sosed srborit. Oprostite, super ste, vse za polko vašo dal. A kaj, ko rad bi spal? Dobri smo sosedje mi, pretežno. Nehal rajat in zapeli angelčka smo nežno. Vsak večer nas je pospremil spat, saj Bogu moramo zahvalo dat. Za vse smo skušali poskrbeti. Veseli smo, da je uspel nam ta projekt, veseli, da lahko smo vsebine bili skrbniki, radostni, da težo so poti nosil vodniki. Sončku res iskrena hvala, da skrbno izbere fante in dekleta te, da dobro ve res, kdo naj z nami gre. Jasno besedo na busu, razlaga po vsakem okusu, vedo vodniki kaj storit, vedo, kje ključe sob dobit. Vedno z nasmehom nam rešijo probleme, popotnih spominov njih delo je seme. Hvala vam za potrpljenje, dolgo v noč za nas bedenje. Veste, Pot je treba naštudirati, vodniške finte natrenirati. Ni šala 8 busov po mestih voditi, marsikaj zna tudi jako na robe zaiti. Smo cerkev pravo našli, zmer tik-tak, vsebine poln dan je bil vsak. Vodniki, glejte, ko bo treba s koledarji manevrirati, ne pozabite časa za počitnice spet rezervirati. Klemen, šef poti, res bravo, vse ti je ratel kot zastavo. Uprava Sončka bi lahko za pijačo dala, da usoda kompas rakom žvižgat je poslala. Naj turistična ti zvezda nikdar ne zaide, šef na vse projekte zadovoljen naj za tabo pride. Šoferjem tudi našim res iskrena hvala. Papeža vojska je nekaj zapor jim poslala, vse ovinke so zvozili, do vseh nas prijazni bili, vodo so hladili nam in pir, skufri redko smo jim dali mir. Fantje, matematika. Ognišče krat še en količnik, rezultat je zmer poličnik. Doma pa spet vse po starem bo postlano. Adio sangria in tinto de verano. Pozabili bomo, kako že poje španski tiček, se treba spet navaditi bo na cviček. Tu ob jutrih smo navdušen. O, matiček, kakšen futer! Jutri čakata na spet le kruh in puter. Le misel bo ostala, na vse, kar lepa pot je dala. Rima se na to najlepše, Bogu hvala. Počitnikari, hvala tudi vam za vse. Le z vami, poslušalci radio, nekako gre. Hvala, ker zaupate nam vaš dopust. Hvala, ker poslušate, kar nam prileti iz ust. Kmalu Španija bo lep spomin, prav res. Mi pa ohranimo lepo trdno vez. Naj v arboretumu na praznik se pokaže. Pejte z nami Indije pogledat vraže. Fatimo, mini počitnice, gala, kratek oddih, še bi našteval, pa je čas, da sem tih. Slišal te dni sem vaš glas, radi ste vprašali nas, kam pa prihodne leto? Hitro bo tukaj, povejte presneto, ugibam le. Lahko bi šli na Finsko, garderobo vidim mate zimsko. Do takrat pa pesem naj odzvanja, z radijem ognišče je super, e viva Espanja!

0: Izjave počitnikarjev, ki jih boste zdaj slišali, je zbral in uredil Jakob Čuk, ki je bil svojo ženo Majo in kolego Marjanom v avtobusu številka 4.
1: Prvič sem bila na radijskih počitnicah. Naša mama je zelo navdušena nad pripovedovanjem iz vsakega leta, kako je to vse lepo pa to. In nas je letos, smo tri sestre tukaj, še enkrat sem že povedala, ko smo se vse peljali. Najstarejša je organizirala vse, vprašala, če rema še mide zraven in zdaj je bil izziv to tudi, da smo bile vse tri tukaj, toliko dni skupaj, isti soba. Težko je zbrati te misli vse, zato ker se je toliko dogajalo, pa imena so mi tako, niso li, težko si jih zapomnim, no? Ampak tam, kjer smo imeli nastanitev, bilo je čudovito, so mi bile najlepše plaže do zdaj, kjerkoli sem bila, so mi bile te najlepše. Potem tisti street food mi je bil full over, tam, ko smo imeli tiste degustacije pa to, pa malo smo plesali ob teh španskih ritmih, so zavrteli, je bilo lušno. Ta Eurovizija je bila top, vaša, svetovno. Potem tudi ples, ja, seveda, sestro Cvetko smo tam zaplesali, že dolgo nisem tako plesala teh valčkov in tega, tako res, vse je bilo nekaj posebnega. Najboljše od tega pa mi je bila na ladici. Evo, pa smo z gospod Cvetko zaplesali spredaj, pred kapitanom in bilo je čudovito. No.
2: Ja, sva imela še inštrukcije.
1: Še inštrukcije sva imela še tisto
2: gospod. Glasbene in kapane.
3: Ja, kašne inštrukcije?
1: Plesne in vse, tako da smo spredaj plesali, peli. Hvala lepa vsem pa Radio Ognjišče za soorganizacijo.

Ja sem Vika, midva z možem sva prvič na teh počitnicah. Letos sva tudi prvič tako zgodaj odšla, to izreja tudi dopust, ker imamo avgusta poroko in sva rekla, nač, zdale pejva. In me je nagovorilo to, kar ste vi povedal, ker smo bili v mestu, zdaj ne vem točno, kjer je bil. In sem tudi gledala tam eno obleko, sem rekla, tole obleko grem pa jaz probat. In ko pridem, ke direkt pred mano je potegnila. Nekako ni, ne, je samo mahala, da pač drgač konc, ja. Drgač pa, ko smo prišli tle v Španijo, pač v hotele, so naja, jaz sem razumela, da imava midva pač 4 zvezdice in so nama pa razložili, da ne, da imava 3 zvezdice in ko smo prišli pred hotel, so bila tako mejha razočarana, ker je bil malo starejšega tipa, ampak pa zvečer, ko sva se ulegla in ko je začel morje šumeti, sem rekla, tako dobrega hotela še niso imeli. To je bilo pa nekaj tako romantičnega, pa res. Pa še moram pohvaliti, oziroma moj mož je bil navdušen nad hrano. Tako okusno hrano, ki jo imajo pa v Španiji, pa redko kje dobiš. Mogoče Italija, no, Italija nisva še toliko, ampak hrana res to je, pač mi smo doma z kmetije in vemo pa je to dobra salama, dober sir, dober meso, pečenka je bila, in sploh se nismo mogli navdušiti. Tako da res, hrana je bila čudovita, povsod, no, povsod, kamor smo prišli, ja. Tako da mogoče še kdaj spet pridemo.

ta poljub na tla ni pustil dobenih posledic, ampak kolena so pa malo zaječala in pustila sem en del povrhnjice na tleh. Tako da zdaj posledično malo težje hodim, tako da se bom dolgo spominjala tega lepega potovanja. Pa še nekaj mi je zbudilo pravzaprav veselje. Jaz sem človek, ki je rad na morju, kjer se rad guga na morju, ampak ne tako hudo kot tisto noč. In šli smo z ladjico, kar je bilo zelo, zelo prvobitno. Tiste obale, čiste vode. Malo sem se sicer na momente čudila, zakaj bloke tako blizu postavljajo. To ni čisto v našem temperamentu. Mi malo radi čuvamo naravo, pa skrbimo za zanamce. Ampak ta proba je bila enkratna, jo bomo upam še kdaj ponovili. Navdušilo me je pa še nekaj. Ta milost Španije, ko gledaš tiste mogočne stene, čisto vodo, živali, eni so omenili celo kačo, jaz sem videla galebe, ampak zraven pa španska glasba. To je tisto, ta pravo, da čutiš milost dežele, v kateri si. Nisem potrebovala hrane, nisem potrebovala nič drugega kot ta veličastni občutek, Bog, kako si velik.

0: Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje smo. Naj vas spomnim, da bo od 6. do 8. septembra kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Letošnje kolesarjenje bo že 15. Začeli bomo v Bovcu in sklenili v župniji Komen v romarski cerkvi v Bršljanu, kjer bo 8. septembra ob 12. sveta maša, ki jo bo daroval koprski škof Peter Štumf. V vsakem kraju, kjer se bomo zaustavili, si želimo srečanja z vami, dragi projevci, dragi poslušalci. In vas seveda prosim, da se obvestite med seboj in še druge povabite zraven. V nedeljo 6. septembra se bo naša kolesarska rajža začela v Bovcu, pri sveti devici Mariji v Polju ob 7.30, ob 7:30 zjutraj. Ob 9:30, ob 9:30 bo ekipa pri maši v Kobaridu in po maši bi bilo srečanje. Ob 12:00 bi molili pri svetem Lovrencu v župniji Tolmin. Ob 14:00 bo srečanje v Tolminu. Ob 16:30 bo srečanje v mostu na Soči in ob 19:00 v kanalu. To je vse v nedeljo 6. septembra. V ponedeljek 7. septembra bo prvo srečanje na Kostanjevici v Novi Gorici ob 10:30, ob 11:30, ob 12:00 v Šempetru, ob 14:30 v Mirnu, ob 16:00 v Bukovici in ob 19:00 v Dornberku. V torek 8. septembra bo srečanje ob 9:00 v Braniku in ob 12:00 v Bršljanu v župniji Komen. K sveti maši 8. septembra ob 12:00 v Bršljanu seveda vabimo vas iz vseh koncev naše Slovenije. Kot rečeno, maševal bo škof Peter Štumf. Drage prijateljice, dragi prijatelji, z Bogom in lahko noč.
1: Prijatelji Radia Ognjišče.

0: Velenje
1: 88,9 Izola
0: 89,1 Postojna
1: 89,8 Jesenice
0: 91,0 Tinjan
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina
0: 91,8 Murska Sobota
1: 92,6 Bohinj
0: 94,8 Cerknica Lož
1: 95,1 Beli Križ
0: 95,7 Ravne
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica
0: 96,5 Radlje
1: 97,1 Novo mesto
0: 98,0 Idrija
1: 101,6 Spodna Idrija
0: 102,3 Kranjska Gora
1: 102,4 Ilirska Bistrica
0: 102,5 Kočevje
1: 104,2 Ribnica
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor
1: 104,8 Ljubljana Grad
0: 105,7 Mozirje
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper
0: 106,0 Gornja Radgona
1: 106,5 Podbrdo
0: 107,3 Boč in Krško
1: 107,9 Kozina
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, nočni program na radiu Ognišče začenjamo s ponovitvijo kmetijske oddaje. Ekstremna suša je v letošnjem letu povzročila veliko težav, zlasti v kmetijstvu. Kako bomo v prihodnosti reševali te razmere, kaj je obljubil minister za kmetijstvo in katere rešitve predlagajo v kmečkih stanovskih organizacijah, vabljeni k poslušanju.

0: Lep pozdrav vsem. Na sejmišču Gornji Radgoni se te dni odvija 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo letos krajši za en dan. Do srede 26. avgusta se na sejmišču Pomurskega sejma, poleg samega običajnega sejemskega dogajanja, odvija tudi bogat strokovni program, zaznamovan z mednarodnim letom kmetic, pašnikov, živinorejcev ter prostovoljstva, pa tudi Kosovelovega in Trstenjakovega leta. Po trditvah organizatorja na letošnji Agri sodeluje 1690 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve predstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin. Letošnjo Agro je sicer odprla predsednica države in med svojim nagovorom med drugim dejala.
1: Naša odgovornost pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo kmetijstvo lahko sodoben poklic, ki omogoča dostojno življenje in prihodnost.
0: Predsednica države je med drugim pozvala k ukrepom, ki bi mlade prepričali, da bi ostali in prevzemali kmetije. Veliko bolj konkreten pa je bil na odprtju sejma minister Janez Cigler Kralj.
2: Obljubili smo tudi pomoč države zaradi visokih cen gnojil in goriv. Včeraj smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih, to je zaveza Vlade Republike Slovenije, 8,1 milijonov evrov sredstev. In od tega bo Evropa prispevala 2,7 milijona evrov in proračun Republike Slovenije 5,4 milijona evrov. Do pomoči po našem predlogu, ki ga zdaj dajemo v javno obravnavo, bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstv, ki so vpisani v register in izpolnjujejo predpisane pogoje in pomoč bo v obliki pavšalnega plačila na hektar.
0: Poročali smo že, da je ministrstvo pohitrilo postopke za izplačilo pomoči zaradi lanskih vremenskih ujm. Še avgusta bo izplačana glavnina sredstev zaradi lanske suše v višini nekaj več kot 8 milijonov evrov, kar skupne ukrepe pomoči države ob suši zvišuje na dobrih 16 milijonov evrov. Sledilo naj bi še izplačilo pomoči zaradi škode po lanski

0: zebi.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Sejem tudi letos zaznamuje velika ponudba kmetijske tehnike in opreme za predelavo. Obiskovalcem so na voljo za okušanje in nakup prehranski izdelki slovenske, živilsko-predelovalne industrije ter dopolnilnih dejavnosti kmetij in bogata ponudba vin. V maneži se tudi letos odvijajo razstave živali, vsak dan pa tudi tekmovanja in spremljevalno družabno dogajanje. Precej je tudi strokovnega programa, v večini primerov pa pri tem sodelujejo Ministrstvo za kmetijstvo in ustanove pod njegovim okriljem, Kmetijski inštitut, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in tudi številni drugi deležniki. Sicer pa letošnji sejem na kmetijsko-političnem področju mineva v znamenju iskanja rešitev za letošnjo sušo in izjemno razsežnost škode v kmetijstvu. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj s sodelavci v minulih 14 dneh obiskoval različne predele naše države in se srečeval s kmeti. Za naš radio je minuli teden povedal.
2: Najprej kmetje so seveda v izjemnem stresu, v stiski, kako zdaj po tej suši, ko je pač primanjkljaj krme, ko so pridelki slabše kakovosti, ko jih ni seveda količinsko toliko, kot bi moralo biti, kot so pričakovali in načrtovali, in sprašujejo, kaj lahko storimo, da jim pomagamo v tej stiski. Na to jim odgovorim, da bomo pomagali in da bomo poskušali pomagati hitro. Kaj ti kdor hitro da, dvakrat da, in tu imamo kar nekaj ukrepov že pripravljenih, nekaj pa jih še snujemo, o tem bova verjetno danes tudi več rekla. Na drugi strani pa vidim, in to mi uliva optimizem, predvsem tam, kjer imajo generacijsko urejeno nasledstvo ali pa ga bojo kmalo uredili, so že dogovorjeni z mladimi prevzemniki ali prevzemnicami, tam pa vidim nek optimizem. Naši kmetje so umni, naši kmetje so preudarni, naši kmetje se tudi vedno bolj resno lotevajo svojega kmetovanja tudi kot resne poslovne panoge, ne? In pravijo, so mi razložili, imajo zaloge, poskušajo lokalno imeti partnerje, sosede, ki, ne vem, sami ne redijo živine, ampak pridelujejo krmo in tako naprej. Tako da imajo neko mrežo in tam, kjer je ta mreža močna, tam, kjer so tako pripravljeni, potem lažje grejo tudi skozi take ujme, kot je letošnja suša. Pa pazite, letošnja suša ni edina ujma. Ne? Letos so pravzaprav nekatere dele Slovenije prizadele vse možne ujme.
0: Minister za kmetijstvo je ob vseh obiskih jasno povedal, da sodelavci in strokovnjaki snuje ukrepe, ki bodo reševali razmere s pomankanjem krme, ter pozval kmete naj na silo ne zmanjšujejo čred.
2: Obvestili so me strokovnjaki javne svetovalne službe in pa predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice, da sta zdaj le lahko dve največji napaki, ki bi jih kmetje naredili v stiski zaradi pač pomankanja krme in zaradi slabih pridelkov. Prvi je, in to smo tudi včeraj skupaj opozorili, in to bo svetovalna služba zdaj zelo, zelo na terenu partnersko s kmeti opozarjala, da bi prehitro šli v siliranje na videz suhe koruze. Ta koruza ima še vedno veliko in preveč vlage za siliranje noter in lahko se naredi napaka, da zaradi te vlage se potem silos kasneje, ko se začne odjemati, pokvari. In to bi bila še dodatna škoda na to, ker je pridelek že itak precej zdesetkan, ne? Storžev ni in tako naprej, hranil bo manj. Če bi še to zdaj napako naredili, si lahko naredijo škodo še naprej, da ne govorim o potencialnih boleznih govedi. Druga stvar, večja napaka bi bila, da bi zdaj le iz stiske rejci, jih razumemo, zakaj bi se tako odločali, v paniki začeli prodajati svoje živali, svojo čredo zmanjševati ali pa jo celo v celoti prodajati. Zakaj bi to bila napaka? Če bi to zdaj naredili, so pod pritiskom zelo nizkih cen. Klavnice pravzaprav po naših informacijah, predvsem v Avstriji, sploh ne sprejemajo več slovenske živine, ker imajo toliko navala že svoje živine. Ne? Torej, cena pada, cena je nizka, zdaj le bi po nizki ceni prodali, klavnice in mesari bi to zamrznili in potem spomladi, ko bo pomankanje mesa na trgu, ko ne bo ponudbe, nekako po dražji ceni začeli to prodajati. In tu bi bila večkratna škoda, ko pa enkrat ti začneš svojo čredo prodajati ali pa jo prodaš, jo zelo težko ali pa če sploh vzpostaviš nazaj. Zato smo se s kolegi na vladi takoj odzvali in se takoj tudi v tem času dopusta morda je na videz gledalo, da nas ni, ampak mi smo stalno bili v stiku, stalno v delovnih skrbeh pravzaprav za situacijo in smo se takoj dogovorili, da bo potrebno tu pomagati. Kako? Ali bomo šli s finančno pomočjo, pa naj se potem kmetje zorganizirajo, kje bojo dobili krmo, ker vsak ima neke kanale, ali pa na drugi strani morda nam uspe kot državi nekako solidarnostno od držav, kjer ni bilo kmetijstvo tako prizadeto od suše, dobiti neko krmo pa jo potem razdeliti. To bomo pa še videli, iščemo najhitrejšo pa najbolj učinkovito pot.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Minuli četrtek je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek potrdil, da so na ministrstvo poslali več kot 20 predlogov za reševanje stanja po suši v vseh kmetijskih panogah in da z ministrstvom tesno sodelujejo.
3: Mi zelo pozdravljamo izjavo ministra, ne nazadnje tudi sam sem bil v navezi v preteklih tednih, praktično bolj ali manj s ključnimi na vladi, tudi s predsednikom vlade, s finančnim ministrom, s kmetijskim ministrom seveda, kajti dejstvo je, da v celotni regiji, ne samo v Sloveniji, prihaja do razprodaje živali. Vidimo tudi sosednjih držav, klavnice so na pragu zmogljivosti, koljajo 300% več kot v preteklih letih v takšnem obdobju. Nekateri celo že ustavljajo nakupe iz Slovenije, recimo v Avstrijo in tako naprej, ker enostavno več klavnice ne zmorejo sprocesirati celotnega procesa. In zato se tudi zdaj v tej regiji, tudi v Sloveniji, že dogaja kar močan padec cen, ne, in eno ključno, tudi na moja prošnja ali pa naša prošnja je bila, prosim, reagirajmo hitro, ustavimo razprodajo slovenske živine, no in zato sem res hvaležen ministru, ker je dal v ponedeljek zelo jasen signal, da naj ne razprodajamo in da bo Republika Slovenija pomagala. V teh dneh že iščemo tudi model, kako bi ali pomagali s financami ali celo s krmo. Tudi na zbornici smo se tega vprašanja lotili zelo resno in bomo tudi ministru v naslednjih dneh, morda celo v času Agre, potem že tudi predlagali ali en ali drug model, kako pomagati ali s krmo ali s financami. Ta pomoč s krmo nam je morda celo v enem delu bližja, kajti vemo, da v tem trenutku je res največje vprašanje, kako nahraniti živino čez zimo. Na marsikateri kmetiji je to vprašanje zelo aktualno in če smo zelo iskreni, večkrat se vedno vprašamo, kako ne dati pomoči tako imenovanim kauč kmetom, ampak resnično tistim kmetijam, ki to krmo nujno potrebujejo. Je pa seveda tukaj še zelo veliko odprtih vprašanj, kje to krmo dobiti, kako postaviti model, zato bi jaz še počakal s temi informacijami, na kakšen način bo šla pomoč, ampak vendarle ključno sporočilo ministra je bilo, ne razprodajajmo, bomo pomagali, Republika Slovenija bo stala ob strani, torej bo pomagala živinorejcem in tudi drugim pridelovalcem, da ne bomo nikogar pozabili, bo pomagala za to, da bomo lažje prebrodali to krizno situacijo.
0: Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek sicer apelira na stanovsko solidarnost in sicer, da bi cene balsena in druge krme, ki letijo v nebo, vendarle poskušali ohraniti na razumni ravni.
3: Tukaj seveda apel, ja, poskušimo zadržati običajne cene krme, Bodimo solidarni do naših kmetov, ki to krmo potrebujejo, da bomo lahko ohranili našo živinorejo. Tudi mi na zbornici smo res apelirali na ministra, na ministrstvo, na vlado, da čim prej dajo jasen signal na teren, da pomoč prihaja. Kajti cena krme, če jo pogledamo, ne, če je bilo včasih bala 20-25 evrov, ne, danes beležimo tudi 40, 50, 55, celo 60 evrov za to isto balo.
0: Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pa opozarjajo tudi na novice v medijih o tem, kako se bo zaradi letošnje suše občutno podražila hrana. To je nerazumljivo, opozarja Podgoršek.
3: Cene govejega mesa oziroma govedi na kmetijah padajo in v zadnjih dveh mesecih, za izrazitim padcem zadnji mesec, so cene že tudi evro in pol, morda celo že, ki je 2 evra nižje, kot so bile. In zato nas čudi tudi nekaj drugega, ne? Ko pa poslušamo ali trgovce, ali tudi živilsko-predelovalni sektor, ki ves čas trdi, da bo v jeseni meso v maloprodaji dražje. Tukaj je res vprašanje tudi na naši strani, kako, če pa nam na kmetijah cena ves čas pada, pa je enako tudi pri mleku. Torej, na kmetijah je tokrat letošnje leto res ekstremno. Stroški nam naraščajo že zaradi geopolitičnih razmer, vojne na Bližnjem vzhodu, cena goriva je ekstremno visoka, gnojil ravno tako. Na drugi strani ves čas beležimo pase cen mleka, mesa v tem trenutku, da ne govorimo tudi o krompirju, o ostalih kulturah. Skratka, situacija res ni rožnata in kot rečeno tukaj res pričakujemo pomoč države.

0: Še bolj neposredni pa so na Zadružni zvezi Slovenije. Predsednik Borut Florjančič je za naš radio opozoril, da gre pri padcu odkupnih cen živine in mleka za težko vprašanje, pred katerim si vlada ne sme zatiskati oči.
1: Dajmo najprej trg pogledati. Ne? Poletje je notorično slab trg za goveje meso. Ne? Gostinski obrati rajši posežejo po druge mesoje, ki ga hitrejš lahko skuhaš, obdelaš in tako naprej. Šole so zaprte in imaš javnih obratov in tako naprej. Skratka, imaš manjšo porabo govedine. Po drugi strani, govedina nekako, čeprav statistične podatke ne kaže to, ampak jaz mislim, da pa pada v tem paketu, koliko jo še uporabljamo v gospodinstvu za prehrano. Povprečno. Ne sodim po sebi, ker sem ljubitelj. Skratka, tukaj je zelo en tak slab
2: trenutek
1: za govedorejo. Po drugi strani, kar je izredno težko, pa na konc koncev za vse nas so državljani v Evropi, suša je bila čez skoraj celo Evropo. Viški govedine se bojo, goveje živine se pojavljajo povsod in pritiskajo. Zdaj nekje imajo večje, sodobnejše obrate, imajo več tudi hladilnic in zmrzovalnic in tam se bojo naredile zaloge, ki bojo zbijale ceno, pa se opravičujem, ker tom rekel, še dlje časa, ker te viške so se nakopičili. Tako kot smo gledali na mleku, pa so bili te tipični siri, pa maslo, pa smetano, pa mleko v prahu, ki zelo z dolgim intervalom vplivajo na nižene cene in bomo v tem primežu. Za kmetije, absolutno, kmetija rabi krmo, ne, vse rabi denar, ampak kaj se je zgodilo leta 2022, ko smo se pogovarjali o tisti suši, škoda se je računala na prihodkovni izgubi. To smo takrat tudi govorila. Prihodkovni izgub pa pomeni, če sem jaz lani pridelil 10 bal sena na eno površinsko enoto, pa so bile 25 evrov, ne? Pa sem imel 250 evrov prihodka z balami. Naslednjo leto sem pa pridelil 3 bale po 70 evrov, pa sem naredil 210 in država ugotovi, da imam 40 evrov primankljaja na prihodkovni strani in mi da 40 evrov, takrat mislim, da so dobili kmete 30-40 evrov na hektar in so dobili dobre pol bale. In to je tista stvar, ki smo že takrat ministrica opozorili, pa rekla, to je stvar Evrope. Ampak če krava je seno, se lažo in rabi balo in je kravi čisto ena ali je bala po 25, po 70 evrov, moramo zagotoviti, da bojo kmetje ustrezno dobili. Pa če je bala dražja, on ima izgubo, ne vem, 300 bal in mora 300 bal denarja dobiti, ne pa prihodkovno izgubo.
0: Ampak, glejte, omenili ste, zakaj prihaja do zapleta pri odkupu goveje živine. Kriza mleka, kriza žit, kriza v pridelavi zelenjave in sadja. Minister je sicer rekel, da apelira na celotno verigo, da se zadeve uredijo, ne da bo trpel samo kmet. V Zadružni zvezi Slovenije ne vem, koliko krat sva že govorila o masnih bilancah, kar stoji.
1: Masne bilance niso enostavne in tudi, ko smo govorili, smo rekli, če kmet že leta ima v hlevu goveje živino z potnim listom, z številko, z dolžnostjo prijave te leta, ne vem koliko, 24-48 ur, ko se povrže in tako naprej, skratko hlevo točno vemo, kaj imamo. V mesno predovalnih obratih je urejenost, bi rekel, 99,999%. Boh ne dej, da ti pride na klavno linijo živinče brez všesne številke, to je tak problem in tako naprej. Ne bo za to in še najmanj, ne? Ampak se zgodi tudi na prevozu. Skratka, mi imamo na kmetiji krave s pasoši, v klavnici je vse pokontrolirano, no pa smo prišli do trgovca. Trgovec je pa izredno sofisticiran, po naših karticah zvestobe točno vidi, kako mi dihamo, kaj kupujemo, nas znam motivirati, če si dovolimo, da nam pošila informacije. In trgovec pravi, da je to komplicirano spremljati masne tokove. Pa to je paradoks. Masne tokove mora vsak spremljati že tako po računovodskih standardih. Skratka, on jih mora spremljati, ampak jih mora tudi v realnosti. Ne? Lejte, paradajz je rdeč, pa je vse en, ali je od ene zelo znane znamke slovenske, ali je od tam drugat pršel. Ko ga premakneš iz gajbice, ne veš več, čigav je. Z mesom je isto, ko je v vitrini, na levi strani, ne vem, uvoženo rdeče meso, na drugi strani slovensko. Zato mi zahtevamo dejansko sledljivost. Če si ti kupil 100 enot slovenskega stegna, mi pokaže, da si 100 enot prodal, ne pa 200.
0: Prej sva rekla, zdaj je na ministrstvih, da uredijo zadeve glede namakanja, da ne bomo spet, ko bo prišlo jesensko deževje, na vse skupaj pozabili in prišli do novega leta, še enega leta in še desetletja, tudi na teh področjih enako.
1: Jaz mislim, da je to tako resna stvar, da je to stvar vlade, da se prioritetno vpraša, kaj so, kot že tako kot papiga ponavlja, kaj so ključni stebri suverenosti. Hrana, obramba, energetika, zdravstvo in tako naprej, da jih bomo podprli. Za vse denarja ne bo. Smo zelo, bi rekel, v obdobju bogatstva, še vedno rečem, da se izredno zavedam tudi tisti, ki so socialno deprivilegirani, smo v obdobju bogatstva, nečemu luksusu se bomo mogli odreči na račun tega, da bomo čez 10, 15, 20 ali pa koliko let naši nasledniki rekli, imamo urejeno državo, imamo te stebre postavljene, smo stabilni. Naši predhodniki so nekaj naredili. Imamo elektrarno, kdaj smo jo naredili? Ampak, kaj bomo mi sposobni preseš to in bom po domače rekel razfračkati veliko denarja za malo, ali bomo rekli, naredili bomo sodobne namakalne sisteme, ki bo bazirali na akumulacijah, na vrtinah in tako naprej. Pa ne bomo vsi srečni, ker bo zmanjkalo denarja za kakšen ukrep. Ampak to je naloga vlade, da tudi kaj nepriljubnega, dolgoročnega postavi.
0: Tako prvi mož Zadružne zveze Slovenije, Borut Florjančič.
2: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
0: V petek so se oglasili tudi v kmečki iniciativi. Opozarjajo na dramatično poslabšanje položaja slovenske primarne pridelave, kar je posledica kombinacije katastrofalnih posledic suše, izjemno visokih stroškov repromateriala ter vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov. V kmečki iniciativi opozarjajo, da to ogroža obstoj številnih družinskih kmetij in da je slovenski kmet na skupnem evropskem trgu potisnjen v povsem neenakopraven položaj v primerjavi s kmetijstvom sosednje Hrvaške, saj slovenska država kmetijska goriva in električno energijo še naprej obremenjuje z visokimi dajatvami. Medtem ko slovenski kmetje za pogon mehanizacije uporabljamo kurilno olje, obteženo s trošarino, visokimi trgovskimi maržami in posledično višjim DDV-jem, sosednja Hrvaška na podlagi zakonodaje Evropske unije kmetom omogoča nakup goriva z nič trošarine in regulirano maržo. Enako velja za električno energijo, ki je ključna za delovanje kmetij, recimo hladilnih enot, mozišč in tako naprej, opozarjajo v kmečki iniciativi. Na vlado so poslali pobudo, da ukrepa enako, saj je pravna podlaga na ravni Evropske unije povsem jasna. 15. člen direktive sveta 2003/96 državam članicam izrecno daje možnost, da za energente in električno energijo v kmetijstvu uveljavijo popolno oprostitev trošarin. Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance so zato posredovali urgentno pobudo z zahtevami. Za popolno odpravo trošarine za kmetijsko gorivo ter električno energijo v primarni pridelavi, za znižanje in strožjo regulacijo trgovskih marž za kmetijska goriva, za vzpostavitev digitalnega sistema kmetijskih kartic in kvot po gerkih, ki bi omogočila nakup po nižji ceni takoj na črpalki brez birokratskih zamud. Na vlado pa je zahtevo, da nemudoma pripravi in sprejme celovit krizni paket ukrepov za slovensko kmetijstvo ter zagotovi, da bo slovenski kmet lahko preživel letošnjo krizo in nadaljeval s kmetovanjem, poslal tudi državni svetnik Branko Tomažič. O njej naj bi predvidoma v torek razpravljali na seji Komisije državnega sveta za kmetijstvo na sejmu Agra. Tomažič predlaga takojšnjo oceno škode zaradi suše in čimprejšnjo izplačilo ustrezne državne pomoči najbolj prizadetim kmetijam, odpis oziroma oprostitev plačila prispevkov in drugih obveznosti za kmetije, ki so zaradi suše utrpele najhujše izpade prihodkov, zmanjšanje trošarin za gorivo za kmetijsko proizvodnjo ter druge ukrepe za zmanjšanje stroškov pridelave, odlok oziroma reprogramiranje kreditov in drugih finančnih obveznosti kmetijam, ki zaradi posledic suše ne morejo zagotavljati normalne likvidnosti, poseben krizni ukrep za ohranitev živinoreje, zlasti pomoč pri zagotavljanju krme zaradi izpada krme s travinja in drugih krmnih rastlin, takoj od mlekarn zahtevati dvig odkupne cene mleka, ker nimajo vzroka, ker prodajne cene v trgovinah niso padle. Zagotovitev dostojnega dohodkovnega položaja kmetov, saj suša dodatno poglablja že obstoječo ekonomsko krizo v kmetijstvu. Tomažič tudi zahteva pospešitev državnih vlaganj v namakalne sisteme, zadrževalnike vode in vodne vire, saj se moramo na podobne vremenske razmere pripraviti dolgoročno in ne vsako leto zgolj odpravljati posledic. Zahteva pa tudi poenostavitev postopkov za pridobivanje pomoči in zmanjšanje administrativnih obremenitev, da pomoč do kmetov pride hitro in učinkovito. Zahtev je veliko, potreb je veliko, pred nami je torej jesen, ki bo terjala delo in rešitve. Dogajanje bomo spremljali in o vsem poročali.

0: Ob koncu današnje nedeljske oddaje pa se zazrimo še v septembrsko številko Glasa dežele. Z nami je urednica Darinka Sevenik. Darinka, lepo pozdravljena.
1: Robert, lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
0: Sem moral kar pomisliti, kar sem videl, in zdaj morava tudi poslušalcem in poslušalkam povedati, da se s to številko, tako si v uvodniku tudi zapisala, poslavljaš.
1: Seveda, prišel je čas, da se upokojim in pa časopis predam v druge roke. Konkretno jih predajam Tatjani Čop, tako da mislim, da to pomeni, da bomo še naprej skrbeli za aktualne strokovne nasvete, prilagojene današnjemu času in tehnologiji.
0: Septembrska številka Glasa dežele je išla že pred Agro, torej malce prehitevate, verjetno tudi zaradi same Agre. Sicer pa vidim, da v veliki meri pokrivate vprašanja, predvsem strokovna vprašanja, ki jih odpira letošnja suša.
1: Letošnji časopis je dejansko, ta septembrski izvod je dejansko osredotočen na sušo, ne, in na katastrofalne škode, ki jih je pravzaprav ta suša povzročila. Jasno je, da kmetijski minister želi pomagati, ampak kot vedno je vsa pomoč, ki jo dobimo, le obliž, kajti če ni pridelka kakovostnega in za primerno ceno, bomo doživeli masovno opuščanje kmetovanja in to v vseh dejavnostih. To je zdaj namreč že jasno. Letošnja suša se ne pozna samo na poljih, travnikih, v sadovnjakih in vinogradih, ampak tudi v gozdovih in v hlevih in na paši. In če je to, če je živina na paši, je zelo pomembno, da ji priskrbimo vodo, ampak ne kakršnokoli vodo, kvalitetno vodo. Barbara Beci tokrat predstavlja možne načine in seveda tudi, kako je z nadzorom vode za krave muznice v Belgiji. Osrednja tema Glasa dežele pa je seveda siliranje koruze. Kdaj začeti? Vemo, da so nekateri že poželi. Videli smo tudi, da je bila silaža na prikolicah hudo zelena, čeprav je bila po zunanjosti rjava. In ker je to glavno vprašanje, je za nas Jože Mohar pripravil res dober strokovni nasvet, kako sami ugotovite, kdaj nastopi trenutek, da začnete silirati, da boste izboljšali silažo, ki ni najboljše kakovosti, in ker je brez, večino je brez toržev, pač svetuje tudi dodajanje druge koruze, predvsem pa je opisal aplikacijo, ki vam lahko sporoči, kdaj nastopi trenutek, ko bo koruzo treba posilirati. To vemo, da je nova tehnologija, vendar pa je podjetje RVA tukaj očitno stopilo nasproti kmetovalcem. Siliranje smo seveda podprli še z novostmi pri silokombajnih, ker se načini drobljenja zrn razlikujejo. Tisti, ki pač želijo potegniti zrna več, silirajo, drobijo zrne na drugačen način, no sicer je pa to vse opisano v članku.
0: Darinka, lahko rečem, da ste pravzaprav to tematiko do potankosti obdelali in so nasveti in informacije res tiste prave, ki jih človek v tem trenutku potrebuje, ampak glede na to, da zdaj se bo že precej zgodaj siliralo, verjetno dež, ki smo ga bili deležni, sicer manj kot so sprva napovedovali, bo, upam, povzročil to, da se bo lahko tista koruza, ki ni bila do konca poškodovana, malce opomogla in bo zamaknil siliranje, ampak vsekakor, siliranje bo prej kot minula leta. Potem pa takoj vprašanje, kmetije so brez krme, kako na teh površinah pridelati še kaj krme, zato da po zimi lahko prehranimo živali. In tukaj so na vrsti dosevki, tudi tej temi posvečate v septembrski številki precej pozornosti.
1: Ne ravno dosevkom, ampak prosetvi oljne ogrščice, ki bo izboljšala tla, ker ima izredno globoke korenine, izboljšuje strukturo tal in tudi povečuje zmožnost zadrževanja vode. Opisuje pa Blaž Silnur iz Proagrarja, kako obnoviti travnike po letošnji katastrofalni suši. Če boste prebrali članek, boste videli, da pravzaprav z minimalnimi stroški lahko obnovite travnike, ki so res požgani zdaj. In če je to kmetovanje oziroma takšen način kmetovanja primeren za Švicarje, Nemce, Avstrijce, Angleže in pa Brazilce, kajti tudi tam kmetujejo na ta način, mislim, da se lahko obnese tudi slovenskemu kmetu.
0: Torej, razmislek, več informacij v septembrski številki Glasa dežele. Za konec pa, ja, kar žalosten pogled na cene mleka in mesa. Lahko rečem, da je pravzaprav edina svetla točka reportaža z kmetije. Spet ste dobili pred mikrofon oziroma povabili zelo zanimivega človeka in kmetijo.
1: Ja, res. Tokrat nas je na kmetijo sprejel Ernest Črnogoj iz Agaja pod Bočem, to je pri Rogaški Slatini. Zapis predstavlja neverjetno domiselnost in ekonomično izvedbo malih, a za rast kmetije izredno pomembnih tehničnih pogruntavščin. Pa da ne bom predolga, naročite Glas dežele, saj vam prinaša sodobno in uporabno znanje. Če boste na sejmu Agra, v Gornji Radgoni, pa lahko na našem razstavnem prostoru v Ahali A, takoj levo ob vhodu, tudi dobite kakšen brezplačen tiskani izvod. In še enkrat, lepo nedeljo, Robert, najprej tebi in pa vsem poslušalcem iz uredništva Glasa dežele.
0: Darinka, hvala lepa. Upam, da se še veliko krat srečava tudi pred mikrofonom, kot mlada upokojenka z bogatim znanjem, s kakšno reportažo. Upam, da si bo še privoščila tudi poglede v nam oddaljene pokrajine in kmetijstvo na tistih področjih. Vse dobro, lepo nedeljo.
1: Hvala. In zagotovo se še slišimo.
0: Tako. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, ja, to je vse. Vsem, ki ste na poti na sejem v Gornji Radgoni, lepo današnje doživetje, sicer pa vabljeni k poslušanju naših valov tudi v prihodnih dneh, predvsem jutranjih rubrik Minute za kmetijstvo in podeželje. V nedeljski kmetijski oddaji pa se srečamo čez teden dni.

Nočni program Radia Ognjišče je z vami in to je bila ponovitev nedeljske kmetijske oddaje. Najdete jo tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognjisce.si.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje. Več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Spremljate nočni program Radio Ognjišče, v nadaljevanju boste slišali ponovitev ponedeljkove svetovalnice, ponovitev pogovora iz mozaika dneva ter ponovitev oddaje Slovencem po svetu in domovini. Ob 2 zjutraj bomo ponovili oddajo Moja zgodba, zatem še šport na Radio Ognjišče, kulturne utrinke in novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. V svetovalnici je bila gostja ponovno sestra Nikolina. Spregovorila je o uporabi korenja, o vloženih zelenih bučah, o tem, zakaj se kruh drobi, o polnjenih pečenih paradižnikih in še o čem. Prisluhnite ponovitvi svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci in lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici, ki nastaja na terenu na Brezjah. Smo pri sestri Nikolini, kajti današnja oddaja ima podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino in tokrat seveda bomo kuhali, pripravljali stvari v živo. Sestra Nikolina je v živo pred našim mikrofonom, zato ji kar želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, nekaj poletnega oddiha je bilo, sicer naši poslušalci so dobili tudi, bomo rekli, neko merico receptov in nasvetov, ampak danes bomo pa lahko kuhali v živo, tudi odgovarjali v živo na vprašanja poslušalk in poslušalcev.
4: Tako, kar mehno si pomagali, če kaj, kje ni šlo, ali pa svetovali drug drugemu, tudi to prav pride, a ne? Pa kakšna ideja bo prišla mogoče vmes komu, vsem nam prav pridejo te kuharske zadeve, tako da gremo uspešno proti kuhinji.
3: Tako da vabljeni tudi tokrat z vašimi vprašanji lahko sooblikujete tole našo svetovalnico, torej pokličite 01 512 10 00 ali pa vprašanje napišite in ga pošlite na naslov kuhajmo@ognjisce.si. Veseli bomo sodelovanja po eni ali po drugi plati. Ja, ker smo, zdaj bomo rekli, nekako že v vrhuncu ali po drugi polovici poletja, vrtovi še vedno ponujajo veliko raznovrstne zelenjave, od bučk, kumaric, paradižnika in tako naprej.
4: Ja, to so same dobrote, ki nam dajo pa delo, a ne, oziroma veliko stvari, ki se jih da za shrambo napraviti, tako da imamo tudi v zimskem času domačo zelenjavo, tako ali drugače vloženo, a ne, prav pride. Se sproti zdaj, kar pobiramo, kar dozoreva, tako da v kuhinji ne zmanjka nam dela, res ne. Kaj se vse pripravlja, glejte, na sveže, ni problem zdaj, tako je jedilnik, tako je sveža zelenjava, dan na dan, druga, a ne. Ostalo pa pač notri damo, tako da spotoma, ko pripravljam danes, rečimo, blanširam špinačo, pa je še za enkrat, druga polovica pa ostane, da se ohladi in jo lahko lepo mirno vložim v skrinjo, ki bo prav prišla potem tistem času, ko je več ni na vrtu, za kakšno lazanjo, za juho, za prilogo ali pa še kje mogoče kakšno jed ali pa komu za dieto.
3: Torej, tisto, kar delamo danes, lahko zelo prav pride tudi kasneje. Morda se bova k tem jedem še vrnila, dobila pa sva že vprašanje poslušalca Lojzeta, ki pravi, da vsako leto skuha s sokovnikom grozdni sok iz aromatičnega grozdja Izabela oziroma Amerikana. Od začetka je sok bister, s časoma pa se v njem nabere veliko gošče oziroma vinskega kamna, kar je moteče pri pitju. In zdaj Lojzeta zanima, če imate kakšno idejo, kako bi se lahko temu izognil.
4: Ja, ta usedlina se nam tudi naredi, pa vseeno kakšno sadje vložimo, ne, v sokovnik oziroma dajemo v sok. Zdaj, ta usedlina, zdaj pri grozdju je ta vinski kamen, to je res kot pesek notri, ne.

0: Zdaj, mirno se odcedi. Glejte, jaz prakticiram na ta način, da vzamem steklenico, se pravi, jo odprem, tako da jo nič ne pretresam, da ostane bister sok in lepo prelijem v vrč. Ali pa v drugo steklenico, čisto enostavno, vse do usedline, prav do čiste usedline in imamo tako za ponuditi sveži sok. To je pač eno takšno umestno delo, s katerim popravim, da res se pol ne postane moten, da koga ne moti to. Recimo, ko imamo kakšen, kaj imamo, ribezo ali pa malino sok, je tudi usedlina, ampak je taka mehka usedlina, in eni jo pa radi popijejo. Pravi, vse to je ta boljše. Zdaj, odvisno, kakor nam je za uporabo potrebno, ne? Pa tudi za vides, seveda en čisti bister sok, zelo privlačen, pa sploh pa če še domačo okusen. Ne? Tako da jaz ga preložim, se pravi, lepo mirno prelijem iz steklenice v steklenico. Mašimo in gre na mizo in se popije enkrat ali pa kar ostane, pa dam v hladilnik. In je naslednji dan ali pa kdaj kdo že in pride, takoj dobi za en sok.
1: Torej, nekaj previdnosti svetujemo Lojzetu, če pa se slučajno zgodi, da nastane motno, motna tekočina pa kaj, naj precedi, pa bo tudi v redu, ne?
0: Ja, precedimo, ker glejte, v vinu je prav čisto vino nalijemo, bistro, a ne? In ga damo lahko v sok, v sod, ki pa ima pipo čisto spodaj in nam ta se nabere ta vinski kamen, ki nam zamaši pipo. Tudi to se nam je zgodilo, a ne? Tako da je vse to pri grozdju, bodi si vino, bodi si pri soku, se nabere vinski kamen. Ne? Tako da je malo tega ali pa je kakšna druga usedlina sadja, ki je, čeprav ga zelo čistega nalivamo, ali pa jabolčni soka, ne? Pasteriziran, ki ga tako klasično preko mehnega pasteriziranja, preko štedilnika, jaz rečem, pride usedlina. Ne znam si drugače pomagati, potem pa prelijem, to je.
1: Lojze, uspešno pri groznem soku vam želimo. Na naš elektronski naslov kuhajmo afna@ognisce.si pa je pisala tudi poslušalka Martina, ki vas pa prosi za recept za domač ajvar. Najbrž torej iz domačih sestavin, paradižnika, ne vem kaj še rabi, papriko, čebulo najbrž predstavljam.
0: Ja, vse te sestavine so ta glavne. Ne? Zdaj, paradižnik je tako zrel, lahko je kar tistega, ta najbolj zrelega, ki ga moramo nekaj konzervirati, ga lahko uporabimo, lahko na pol zelenega, na pol zrelega, ravno zelenega jaz ne dajem zraven, lahko je tu mešanica paradižnika, recimo, da ga bomo 2 kilograma naredili, ali pa ga imamo eno pošteno skledo in ga mi to očistim, operem, izrežem in potem na mesoreznico zmeljem. In to kašo paradižnikovo dam na gazo na odcejanje zvečer, da se odcedi kakor ena skuta. In gre veliko čistega soka v stran, tako ajvar hitreje skuhamo tudi, a ne? Ker če ne je to omaka in ostane omaka. No in pol jutri ga zvagam, stehtam in koliko ima. No toliko je lahko tudi paprike zraven. Zdaj, če je bolj zelenkasti, pa ne veliko rdečega paradižnika, dam malo več rdeče paprike ali jo dokupim, je domače, je nekaj rumene, nekaj zelene. To se pa vse očisti in prav tako zmeljem potem. In to je lahko 1:1, več ali manj. Ni tako natančno, kot v lekarni. No in to dam kozico. Kozico pa vedno prej z mehno olja dno namažem. Stresem paradižnik, zmleto papriko, zdaj na te 2 kilograma paradižnika in toliko je paprike, dam še tudi zdaj čebule, koliko? 0,5 kile, 3/4 kile recimo, še čebule zmeljem prav z papriko, s potom ali izmenjaje in to vse skupaj pristavim. Pa začne kuhati, je treba pogosto mešati kot eno marmelado, no in potem je že kar postaja kot ena marmelada, skoraj mislim, solim, to pa bolj po okusu. Ne morem reči, da dajte dve žlici, ker bo lahko malo premalo ali pa malo preveč. Ne? Se treba po dva, trikrat poskusiti. Če je treba, mogoče tudi žlico dve sladkorja ali pa tri žlice sladkorja, ne? Ker glede na to je vse malo grenkasto mogoče. Sploh, če je paradižnik slabo zrel. Kdaj pol v jesen delamo tole, že da še porabimo nekje vse tole, kar bolj ostaja, bi rekla, takrat je pa absolutno še to potrebno. No, to je to, sol, sladkor, potem je pa že skoraj kuhano, ne? In prilijem olje. Zdaj na tole kar eni 2 deci olja. 1/4 litra olja recimo, pa se še kuha, še vre, še kuhamo. Potem dam pa kakšno žlico na ta porcelan krožnik, malo pustim in potem se poskusi, ko se mehno ohladi na vse zadnje in vidimo, kako okus je že. Je dovolj slano, okusno in zdaj, če je to kuhano, on še vedno vre, zamešamo gorčico.
1: Koliko?
0: Zdaj, gorčice pa tudi zdaj, kaj jaz dam večno količino, je cel kozarc gre, ne? Tu dam kaj, eni 4-5 žlic najmanj, ne? Tako, prav jušnih polnih žlic. In lepo umešam in takrat polnimo. Ker z gorčico naj ne vre, naj ne kuhamo več naprej, je pa še vedno na vročem, da mi to vrelo v vroče kozarce polnimo, zaprem in drži nekaj let. Pač, po okusu, glej, kakšnega bomo si pripravili. Kakšne svetujejo tudi celo kis, da prilije. Se je paradižnik ima kislino, paprika da svojo aromo zraven in je popolnoma okusno.
1: Torej, kakšnih začimb ne dodajamo k temu, samo to, kar ste našteli?
0: Jaz samo to dajem. Samo to in je zelo sprejet, je dober, je okusen. Je pa razlika, ga kuhamo zdaj, ko je res tako polna zrelost paradižnika, sveže take paprike, ali pa potem že na izmaku jeseni, ko je že pobirkovanje, bi rekla, da še ta paradižnik porabimo, še te paprike počistimo. Je mehna pa razlika lahko takrat v okusu, zato pa mehno več do sladkamo, mogoče malo olja zraven več, a ne tudi, ker je bolje taki pusti. No, na ta način, pa malo tega, te gorčice zraven pa je.
1: In vroče kozarce dobro zapremo in to je to.
0: Ja, kaj je vročega, sladko ali slano, sok, vedno pogrejem kozarce, ker če mi vrelo sestavino zdaj bomo zlili, naložili v kozarc, pa pade na dno, nam bo počul. Da se temu izognemo, a ne, da ne delamo si težav, pa je dobro, da se potemperirajo prej. Zdaj, če štedilnik na trdo gorivo, da še mehno drva, je pečica topla, vroča, jih je tako mimo grede, pa celo ven zložim, pa že druge noter in tako se to zvrsti, pa se hitro napolni potem. Pa sam pokrijem z eno deko, z eno, kaj bi rekla, frotirko ali pa z kuhinskim prtom preloženim, da se ohlaja v škatli.
1: Sok, tisti, ki je ostal od paradižnika, ki smo ga odcedili, pa tudi lahko dobro uporabimo.
0: Tega ne uporabljam, to je surovi sok. Je pa čist bister, tak da je kakor manj barve ima kot ena limonada. In je bister, čist, odcedi se to obesi takole in je spodaj posoda in vidimo, da je čist. Je mogoče malo usedlince samo potem še od začetka prišlo, to je to. Čisti sok pa pri kuhanju paradižnikove mezge, tistega pa se lahko uporabi, oziroma tistega uporabimo, da ga malo poberemo med kuhanjem, dam cedilo in zdaj malo pobiram v lonec in je takoj za eno juho, seveda treba pol še malo mezge pridati kljub temu, ali pa je, kakšna želi popiti. Ker zdaj to je čist naravni sok, lahko ga ni slan, je kar tako okusen, dober in ga takoj v vroče steklenice nalivam. In zaprem, pa tu so manjše steklenice, lahko ravno to, da je za kakšen krat, ktera želija, ne? Ker so take želje tudi.
1: Zagotovo. No, zanimivo. Tako smo odgovorili tudi poslušalki Magdi. 8:14 je ura Radio Ognjišče. Spremljate in svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo, sestro Nikolino. In vabljeni, da v tej oddaji tudi postavite svoje vprašanje naši gosti, torej sestri Nikolini. 01-512-10-00 je naša številka, elektronski naslov pa kuhajmo@ognjisce.si. Tehnik Jakob je sprejel vprašanje poslušalke in sicer sprašuje o korenju. Pravi, da je slišala, da nekateri pravijo, da se ga ne sme dosti jesti, nasplošno pa se ga kar nekako priporoča, torej da ga uporabljamo, pa jo zanima vaše mnenje glede torej korenja.
0: Seveda, da ga uporabljamo, kjer se da, ne? Kjer nam odgovarja, pa je to v juhi, pa ga kuhamo v kostni juhi, pa so korenčki notri in ga damo za prilogo lahko, kako je ta okusen. Ga naribamo lahko na drobno in je lahko tako kot ena solata. Svež korenček, pripravljen in je za kup za prilogo. Ali pa celo se naredi pire krompir, pa skuha tudi korenček zraven, ne? Dobro, ali se nariba not med krompir, da potem res fino zmiksan ali pa s paličnim naredimo pire takrat. Tako da je en taki lepi oranžni pire s korenčkom. Zlasti za otroško prehrano, ne? Prav pride, ga vključujemo, kjer se da, da bi ga pa kakšen korenček otroci tako radi pojedo, a ne, mar si kdo, ali pa že doma po vrtu malo ga obrišeš in ga pohrustaš, zlasti te, ko pomladi začneš, a malo prezgode začnemo puliti. Tako da, seveda, kol ga lahko, ga vključujemo in ga kar skrimo v miksano zelenjavno juho. Ker nekdo ne bo maral korenčka, ne? Ker to smo tako različnih okusov pa pogledal že, ne? Ja, kaj pa je to pa meni ni všeč, pa tak naprej. No, če pa je zmiksano, se bo pa dalo. Pa pri kakih omakah tudi, recimo pri dušeni govedini, na čebulo, papriko, ki se praži zraven, pa še njih par korenčkov zraven nareže, to se pol zmiksa in kako je to okusno. Z mesnim sokom pa z dodatkom te zelenjave.
1: Možnosti je kar nekaj in verjamem, da bo poslušalki prav prišlo tole, kar ste povedali. Zdaj pa je z nama na telefonu poslušalka Jožica in bova prisluhnila njenemu vprašanju. Jožica, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Prosila bi lepo, da mogoče za nasvet recept uložene buče, te zelene cukati, da bi imela za skostitev v juho recimo. Sicer sem letos skuhala, ne vem, razmerje soli pa buč, kuk bi lahko, da ni preslano, ker sem že delala, pa mi je bilo preslano, sem pa delala, da je pa pokvarila se, je bilo premalo slano. Da znam uloviti.
0: Ja, to je tudi težko glede reči, recimo, ker ne vem, koliko bi buč naj imela, ker tako odmerjeno.
2: Za eno kilo, recimo, ker jaz naredim prav tisto gosto, ko narežem na kocke, ko zavre, ne prelijem toliko vode, da gre čez, ker ne. Potem, ko se zmiksa, itak je vodena.
0: Previdko pol, ja, vodeno. Ja. Zdaj, koliko ste vi pa dala soli za na eno kilo že? Eno žličko?
2: Nimam presep, ker sem glih uletela v stanovanje.
0: Aha. No, v glavnem, vi dajte solit, pa dajte pokusiti to omako. Se da pokusiti, gledajte, ja, takoj vidite, lahko je slano kar dovolj, ne? Toliko, da čutite, aha, v redu je slano, dovolj je. Ne sme biti pa pre, ne? Kakor vam pol ne odgovarja. Premalo,
2: ja, ker potem ne moraš porabiti, če je preslano.
0: Seveda, če je pa premalo, pa ne konzervira, tudi to je, ne?
2: Tako je.
0: Tako pa zavre. Jaz ne bom znala vam zdaj reči, dajte vi to 10 gramov ali pa 15 gramov na primer, ker sol je vam tako zelo težka tudi. Najboljši je, ko vi to zmiksate, že tak solite, a ne?
2: Ja.
0: In malo pokuste in boste takoj ugotovila, koliko je to slankasto. Uh-huh. Vam bo takoj odgovarjalo in boste potem nekje si sama pa si kar zabeležite, dajte soli recimo zdaj eno žličko, pa boste videla, koliko je to vam odgovarja za slano.
2: Pa v vroče kozarce, lahko tudi kar v hladne nalijem pa zaprem.
0: Ne, kar v vroče. ker to je potem tudi hiter vakum naredi, če vse vroče, pa v škatlo postavim, pa pokrijem in to vam se zapre in reži, to je ena garancija za konzerviranje.
2: No, super. Najlepša vam hvala.
0: Ja, naj vam uspe.
2: Hvala.
0: Ja, prosim. Adijo, srečno.
1: Ja, Jožica, hvala lepa in srečno. Pisala je poslušalka Anica, ki doma peče kruh iz 300 gramov polnozrnate moke, ostalo do 2 kg pa da navadne moke. Potem 3 male žličke soli, 6 žlic olja, 14 decilitrov vode, 2 kocki kvasa in doda še 200 gramov namočenih ovsenih kosmičev. Iz tega pripravi 2 hleba in speče v pečici. Kruh je lep in okusen, piše Anica, a se pri rezanju precej drobi. Ko vzhaja, je pokrit s krpo in polivinilom enako, ko ga vzamem iz pečice. Ja, torej, takole piše Anica, kaj bi bilo narobe, da se ji kruh drobi.
0: Če se drobi, je mal pregosto testo, ker potem še kosmiči, čeprav so namočeni, kljub temu še rabijo vlago in še to iz testa posrkajo potem dodatno, a ne? In zato pride mehno pregosto, pretrdo testo. Poleg, koliko je rekla, decilitrov vode, da, naj prida še pol deci mogoče več. Pa bo videla, če bo majhno spremembe ali pa do en deci tudi lahko. Ne? Drugače je pa dobro razmerje, kar ima pripravljeno, ker kruh je uspeva, je dober. Ja, drobi se pa vedno kruh zlasti, ker je dodana krušna moka, to je pšenična moka, ki potem tudi posuši se majhno bolj oziroma pri rezanju se rado drobi. In to je znak, da testo je pregosto pred prekrepko, predčvrsto, a ne? Zlasti z dodatkom kosmičev.
1: Če bi dala pirino moko, bi bilo drugače?
0: Ja, se pirino da, a ne? Ker nekaj je da. No, tista je tako vključena, že in se ugnete in tista se že razvlaži, je vlažna dovolj. Edino kosmiči, a ne? Ker so suhi, so namočeni, pa vendar oni še bodo vedno malo srkali. Če se tako vzeme, vlečajo vlago, a ne? In tako pride malo bolj suhljati kruh lahko, ki pa se že potem naslednji dan drobi. Čisto, zlasti bel kruh, absolutno mnogim se drobi, ja, pregosto testo je, a ne? In se da takoj popraviti, ker pa to pomaga. Tekočina bo to uravnala. S tem naj mehno skorigira samo.
1: In naj večkrat poizkusite, bo vedela, koliko tekočine je prav, da doda, ne?
0: Tako, ko odmeri tekočino, to, ko maži po receptu, naj doda še vsaj dobri pol deci ali pa deci vode, ali kar z vodo zamesi sigurno, in vidi, če je kakšna sprememba, je boljši, je pomagalo. No, že pri pol deci, pravim, bi mehno se lahko poznalo, da je stanje boljše pri rezanju.
1: Tako. No, in 8.22 je zdaj le ura, svetovalnica sestro Nikolino je v programu Radija Ognišče in še vedno odprta telefonska številka 01 512 10 00 in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Ja, prišlo je vprašanje oziroma želja, če lahko sestra Nikolina poveste, kako pripraviti polnjene pečene paradižnike in s čim vse jih lahko polnimo. Je to samo meso ali bi lahko tudi skuto ali še kaj drugega?
0: Ja, lahko jih tudi kar malo skute pa trdega sira zraven ali pa parmezana. Ne? Sveda tudi jajček pa ena žlica drobtin zraven pride, da je tako polnjene. Ali pa z rižem. Ne, tudi mora biti, če je pražen riž, bo najbolj okusno prišlo, jajce vmes, zelišča, zdaj kar komu odgovarja lahko, peteršilj absolutno bo na mestu. Lahko je pa kdaj mešanica, glejte, imamo malo praženega riža ostalo, imamo pa še lahko zmleto meso, še tisto pripravimo, sestavimo in imamo tako riževo mesne paprike. Tako da malo pokombiniramo nadeve, v glavnem pa to so ti, kot pravi, lahko so s kašo, proseno kašo ali pa mešano ajdovo in proseno kašo pripravljena na mesto riža, prav tako na čebulci popraženo, zalito, se je skuha, Pol pa prida sestavine, da skup držijo, ali pa malo sira naribanega v vmes, a veste, ta veže, tudi lahko jajci spustimo, pa nariban sir vmes zamešamo med maso, mirno napolnimo, pa še na vrh, na kapico mehno sira damo naribanega ali pa eno rezinco vsaj, da nam pokrije in tako jih spečemo. No, s tem si pomagamo, kot že dela, pa še s kašami, v glavnem takole.
1: Tudi tisto, kar izdobe, lahko pri nadevih teh raznovrstnih uporabi ali naj za kaj drugega uporabi?
0: To pa uporabi, ker da lahko na cedilo, da se odcedi sok, pol pa malo poseklja, pa zameša med riž, kašo, med meso ali pa med sestavino, ki bolj enotno dela, samo z rižem, samo z kašo, samo z mesom, lahko, kot je rekla, skuto. Med skuto je dobro mehno rezinco kruha nadrobiti, notr tele sveže drobtine, bom jaz rekla, veliko boljše, kakor suhe, da zraven. In lepo še malo zgosti, poveže, malo naraste in je okusen nadev tudi za to. Tam jaz tudi malo česna dam zraven, ne? Ja, neprimerno okusne še pride.
1: Koliko časa se potem to peče?
0: Ja, 30 do 40 minut. Tako, na mirni temperaturi, da se paradižniki to zdržijo. Zdaj, odvisno, kakšne nadeve tudi imamo, tam do pol ure pa je pečeno.
1: Drži. No, uspešno želimo naši poslušalki pri polnjenih pečenih paradižnikih. Morda zaključiva današnjo svetovalnico še s sadjem, sladico. Zdaj, veliko sadja pada z dreves, to je vsekakor zelo uporabno, dobrodošlo sadje, ne?
0: Ja, zdaj res bogato. Na vse zadnje, kljub suši in vsemu, a ne, nič nam ne manjka. In tole s pridom uporabljamo. Se očisti, obreže, kaj je že kar dost kvalitetno sadje, a ne, in ga lahko pripravimo za dušenje. Bodi si z olupkom ali pa si olupimo. Na krhličke narežemo, kakšno sliva pride zran, tam so domače breskve ali pa imamo tako kakšno sadje na zalogi, kakšna češplja, razno razne slive rodijo že od enega meseca nazaj, a ne pa vse še naprej. Če je to vmes, da je takšna mešanica, kakšna hruška, ja, nimaš boljšega. In to posladkam, malo cimeta gor, potem pa za ne pol deci ali date lahko belga vina, mislim, vseeno ktirga, nobeno ne bo kvarlo barve, da dobro okus, če ne pa sadnega soka, mošta domačega, ali pa tudi vode, ali pa kompotove vode, če na, ker tudi kompote skuhamo iz tega za sproti, za kakšnemu pečenjaku, k narastku in podobno. No in to se pokrito duši mirno, tam na eni srednji temperaturi, da je vse dobro mehko. In to je lahko zdaj za sladico, za pokosilo, lahko se ohladi, delamo narastek, damo med rižev narastek, bogato, če so kakšne maline zune, še tisto vmes damo, kakšna dobra aroma pride, no in imamo en krasen narastek, rižev narastek s sadjem, ki pa nikomor se ne bo uporil ali pa vsak bi ga še in še. Kruhov narastek, s kašami narastki se delajo, pa če sadje not, to je veliko bolj prikupno, okusno in tisti, ki nekje nima najbolj rad, vse to mlečno ne bom, ko proba pravijo, to je pa zdaj čisto nekaj druga. Tako, ali pa za kakšno pito vložim v škatlo, v skrinjo, ko je ohlajeno seveda, ali pa jaz kozarce dam. Spet v vroče kozarce zaprem, ko marmelado se ohladi in porabimo, kdaj je to potreba.
1: Pravi, lahko pripravimo zdaj za sproti, lahko pa tudi že potem, kar nam bo potem prišlo jeseni, po zimi, naslednjo pomlad prav.
0: Tako, to je ozimnica potem že lahko. Se pravim, veliko finejše je, če je to olupljeno sadje ali pa vsaj pretežno olupljeno. Drugače pa takšno slive so kar cele, a ne breskvico ali olupimo ali ne. Dobro je, ker breskev ima takšno pusto lupino, a ne, prav eno kožico, se prav čuti v dušenem, v mehkem sadju, tako da je tisto tudi dobro. Jabolka pa tu in tam pustimo kože gor, olupke, ker je kar dober olupek, okusen.
1: Vsem želiva, da bi dobro uporabili vse, kar raste na vrtovih, kar je v sadovnjakih in tako naprej, pa morda še kje, a ne, in lepo nadaljevanje tega poletja in vstop v jesen.
0: Tako, veliko blagoslova pri vsem prizadevanju, ustvarjanju tudi, pač naj nam ne zmanjkuje časa, da to uspemo pospraviti, da nam ni potem žal, zakaj nismo vložili. A ne? Tako, vse dobro in z Bogom.
1: Tako, najlepša hvala za danes, sestra Nikolina. Lep pozdrav z Brezi pošiljam tudi Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Jakob Čuk. Vse dobro.
3: Svetovalnica.
4: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
5: Ponovili smo ponedeljkovo svetovalnico, ki jo je pripravil in uredil Matjaž Merljak. Najdete jo tudi v audioarhivu na spletni strani Radia Ognjišče. Tam je shranjenih tudi veliko zanimivih in koristnih nasvetov iz preteklih oddaj.

0: Zdaj pa prisluhnite ponovitvi pogovora iz mozaika dneva. Pred mikrofon smo povabili poznavalca razmer na trgu električne energije Gregorja Novaka, ki opozarja, da energetska varnost Slovenije zaradi dobrih povezav s tujino ni ogrožena.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kako letošnja suša vpliva na proizvodnjo električne energije v slovenskih hidroelektrarnah?
3: Ja, letos je izredno breko leto, ki je bilo ogromno sonca, ogromno suše in hidroelektrarne so nekje od 30-40% manj proizvedne letos električne energije kot pa pred leti, kot neko povprečje pred leti. Tako da v bistvu je se tudi poraba, pa seveda se je pa povečala zaradi visoke vročine, delovanja klim, tako da v bistvu nekako sta voda in sonce oziroma vročina šla vsak na drugo smer. Tako da v bistvu je suša je, oziroma nizki pretoki rek so direktno manj proizvedli, poleg tega pa smo tudi beležili seveda težave po Evropi, predvsem za delovanje jedrskih elektrarn, ki se hladijo z vodnimi, z rekami, z vodami iz rek, ki so se nekatere mogle ugasniti, nekatere zmanjšane moči povzročile, tako da v bistvu je zaradi tega premankovalo v neke mere električne energije, kar se je pa potem nekako odražalo v višji ceni električne energije čez dan, posebej pa še v večernih urah.
2: Gospod Novak, omenili ste že nizke vodostaje, tisto proizvajali manj električne energije, TEŠ ne obratuje, nuklearna elektrarna Krško pa je zaradi razmer na Savi, kot smo slišali v minulih dneh, tudi zmanjšala moč. Kaj nam letošnje razmere povedo o energetski varnosti naše države?
3: Ja, energetska varnost v državi je še vedno zelo visoka, predvsem zaradi tega, ker pač imamo izredno dobre povezave v tujino. Slovenija ima v tujino mogoče 4-5 kratnik lastnih potreb, povezave v tujino tok močnejše, tok meni, da lahko z lahkoto tudi vso električno energijo prepeljemo iz tujine. To je sama varnost kot taka, zaradi tega ni bila ogrožena in je v Sloveniji vse normalno delovalo. Drugo je pa ekonomska varnost, namreč ekonomsko pa seveda, če moraš na nujno kupovati električno energijo v času, ko jo zmanjkuje v celi regiji ali pa v celi Evropi, je pa seveda elektrika draga. Zato je pametno imeti tudi domačo elektriko in tudi nekako odporno na te vročine. In tu so ravno sončne elektrarne, baterijski hranilniki, tisti, ki nastopijo, ker v tem času so pa sončne elektrarne enormno proizvajale. In če smo imeli še baterijske hranilnike, smo to električno energijo lahko še čez dan, ki se je ogromno proizvajalo, prenesel še v večerne ure, nočne ure, ki smo jo tudi potrebovali, ki je bilo tudi po noč, večer zelo vroče in smo potem na nek način se lahko samo oskrbovali do neke mere ali pa več, kot pa samo z, recimo, z nuklearko ali pa hidroelektrarnami. Tako da v bistvu zato je po moje, jaz vidim kot rešitev je energetski miks. Prav je, da imamo različne vire, tudi različno obnovljive vire in pač tudi recimo našo obstoječo jedrsko oziroma nuklearno elektrarno, ampak seveda moramo imeti miks, da v vseh teh razmerah, posebej takšno, ki bi z letos poleti, zadostimo in smo tudi ekonomsko manj odvisni ali pa manj ranljivi v tem smislu dobave električne energije.
2: Direktor družbe Sunkontract, gospod Gregor Novak, omenili ste sedaj sončne elektrarne, prav v času vročine in suše imamo na drugi strani veliko sonca. Kako pomemben vir za večjo energetsko samooskrbo Slovenije pa so danes sončne elektrarne?
3: Izredno pomemben vir, trenutno proizvedemo v Sloveniji nekje 7% vse električne energije iz sončnih elektrarn. Imamo približno 70 tisoč sončnih elektrarn priklopljenih v omrežje. Če bi želeli nekje izpolniti cilje, ki jih imamo seveda že potrjene in smo se tudi kot Slovenija z njimi strinjali v okviru Evropske unije, to pomeni, da imamo leta 2030 33% energije, končne rabe energije iz obnovljivih virov, bi na nek način morali od letos naprej vsako leto poinštalirati dodatnih 700 megavatov sončnih elektrarn. To pa nič ne kaže, da bomo dosegli, nažalost, ampak to bi bil ta pravi odgovor, seveda tudi še kakšna hidroelektrana dokončati, katero so se investicije ustavile, to zelo podpiramo, hidroelektrane so super vir in če tudi kakšen drug obnovljiv vir, ampak seveda na razpolago dejansko, da umestimo v prostor, da lahko priklopimo na omrežje, so pa daleč največji, najboljši vir in tudi najcenejši sončne elektrarne, seveda pa v kombinaciji z baterijskimi hranilniki, kar je postala že normala.
2: No, tako, glih pogost argument proti sončni energiji je, da proizvaja elektriko samo takrat, ko sije sonce. Koliko lahko danes ta problem, kot ste že omenili, rešijo baterijski hranilniki in koliko električne energije je vanje dejansko mogoče shraniti?
3: Ja, bom rekel, to zelo lepo rešujemo tudi v Sloveniji, že do neke mere, koliko ima baterijskih hranilnikov, recimo pri sam kontraktu montiramo baterijske hranilnike, da lahko zadostijo potrebam recimo 2 uri, 4 uri, pa tudi do 10 ur recimo shranjeno električno energijo iz sončne elektrarne jo spravimo v baterijo. To pomeni, da v bistvu uporabnika, ki ima takšno baterijo in sončno elektrarno, lahko takšna sončna elektrarna in z baterijskim hranilnikom, recimo 120 kW ur, gre za recimo manjšo podjetje ali pa za večjo gospodinsko hišo, lahko napaja več dni. Veste, in to pomeni pa, da smo s tem dosegli dejansko samo oskrbnost in tudi varnost. Namreč te hranilniki in sončna elektrarna plus baterija omogočajo tudi, če prija do izpada električne energije, da se sistem poruši in da pač pride do blackouta, tako kot smo ga lansko leto videli v Španiji, Portugalskem. V tem primeru ta hiša, to podjetje deluje neprekinjeno več dni lahko celo. Ne? Ali pa, imeli smo tudi pri samkom, da recimo eno primer, ko smo priklopili sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, pa potem zaradi nekaterih nastavitev števca se ta izklopla. In po enem tednu, ko smo se ponovno oglasili, stranka sploh ni vedela, da en teden ni bil priklopljen na električno omrežje, namreč baterijski hranilnik pa sončna elektrarna sta zagotavljala skozi elektriko in stranka je normalno funkcionirala. To pomeni, mi lahko s sončnimi elektrarnami zagotavljamo gotovo vsaj 4, 5, 6 ur v dnevu, če bomo pa povečali kapacitete in jih povečujemo, pa lahko tudi več ur in bomo nekako cel dnevni cikl lahko v poletnem času prenesli, premostili z baterijami v uporabo v Sloveniji, recimo do leta 2030.
2: Kako poceni pa je danes elektrika iz sončne elektrarne, če upoštevamo celotno življenjsko dobo sistema? Kako se primerja z elektriko, ki jo kupujemo iz omrežja?
3: Ja, cena z sončne elektrarne je najcenejša, tudi najcenejši vir. Cena je recimo neke 10 kW sončne, pa če jo življenjska doba je 30 let, ne, ocenjujemo nekje na 5 centov na kilovatno uro. In to je brez dodatnih stroškov, brez omrežnine, ker se lokalno proizvede in lokalno porabi. Ne rabimo plačati omrežnine na kilovatno uro, ne rabimo plačati trošarine, ne rabimo plačati DDV-ja in tako naprej. Za primerjavo, če kupujemo elektriko iz omrežja, pa recimo zdaj, če gledamo neke cene, klasičnih dobaviteljev zdaj v Sloveniji, nekje 11 do 12 centov je električna energija, potem pa so še dodatki, omrežnina in trošarina in vse to skupaj še DDV, je na končna cena nekje recimo približno 18 centov. V primerjavi sem rekel, iz sončne elektrarne je pa 5, torej 3,5 krat cenejša je električna energija, ki imamo iz svoje domače sončne elektrarne.
2: Le še gospod Gregor Novak, kaj bi morala Slovenija v prihodnjih letih narediti, da bi bila manj odvisna od vremena, uvoza ali in posameznih velikih elektrarn? Kakšno vlogo imajo pri tem sončne elektrarne, baterijski hranilniki, pa tudi pametno upravljanje energije?
3: Absolutno, Slovenija mora povečati energetski miks. Mi smo zato, da pač enostavno je več virov, imamo seveda obstoječe hidroelektrarne, še kakšno lahko dodamo, so super vir, obnovljiv vir, čist vir. Seveda tudi obstoječa nuklearna elektrarna se najdeluje do konca svoje življenjske dobe, najbrž se da tudi podaljšati še do leta 2063, ker je že amortizirana do neke mere in je to zdaj, bom rekel, od zdaj naprej so stare jedrske elektrarne poceni vir, ker so bile že amortizirane, ker so bile že poplačene, če tako rečem. Seveda dodati moramo pa ogromno novih obnovljivih virov. Jaz pogrešam v Sloveniji, da se več izkorišča les, tudi kogeneracije, namreč imamo les, imamo eno tretja država na svetu, ko ima največjo gozdnatost, lesa pa praktično ne izkoriščamo v domačih potrebah, predvsem v zimskem času, ker sonca ni, tako da sta se nekako kogeneracija v zimskem času in sončne elektrarne v poletnem času zelo, zelo prijeta skupaj in tudi sončne elektrarne in hidroelektrarne gre ta skupaj, ker ponovat, ko je zelo veliko sonca, ni veliko vode, te sončne potegne in potem po zimi ali pa v jeseni, pa spomladi, pa bolj hidro potegne. Seveda po zimi pa je lahko tudi suša in hkrati mrzlo, pa sonca ni, takrat pa so recimo kogeneracije lahko zelo primerne. Tako da a vse to uporabi baterijske hranilnike, da nakup elektriko znotraj ur, znotraj dneva ali pa znotraj čez nekaj časa, bomo rekli, znotraj parih dni, znotraj tedna, lahko premikamo takrat, ko jo največ rabimo in seveda zato rabimo pametno upravljanje, da to energijo pametno porazdelimo, koliko jo rabi sistem in seveda tudi ekonomsko najboljše za investitorja, za lastnika te elektrarne oziroma baterije.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Ponovili smo pogovor iz Mozaika dneva z Gregorjem Novakom, ki je poznavalec razmer na trgu električne energije, se je pogovarjal Alen Salihović.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

V nedeljski popoldanski oddaji Slovencem po svetu in domovini smo izvedeli, kje bo nastopala vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi pod vodstvom Marije Ahačič-Polak. Oddaja je spregovorila tudi o tem, da sta Rafaelova družba in tržaška založba Mladika izdali knjigo slovensko-avstralske pisateljice Cilke Žagar, in sicer z naslovom Noge te vodijo tja, kjer je tvoje srce. Prisluhnite ponovitvi Ahačič-Polak. Oddaja je spregovorila tudi o tem, da sta Rafaelova družba in tržaška založba Mladika izdali knjigo slovensko-avstralske pisateljice Cilke Žagar, in sicer z naslovom

0: Turneja bo povezala Slovenijo, Kanado in Avstralijo. Najprej boste več slišali o nastopih vokalne skupine Plamen iz Toronta v Kanadi, potem pa še o knjigi slovensko-avstralske pisateljice Cilke Žagar Noge te vodijo tja, kjer je tvoje srce. V njej opisuje usode štirih Slovenk povezane z Lightning Ridgeom v Avstraliji, kjer vsi iščejo črni opal. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Mrljak. Vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi pod vodstvom Marije Ahačič-Polak bo že čez 2 uri in pol nastopila na Ptujskem gradu. Potem pa jih ob 35-letnici delovanja čakata še 2 nastopa, jutri ob 20-ih na dvorcu Neuhaus v Tržiču in v torek ob 18-ih v Narodnem domu v Celju. Gostovanje vokalne skupine Plamen v Sloveniji predstavlja lepo priložnost za srečanje Slovencev iz domovine in Kanade, ter je pomembno za krepitev vezi med Slovenijo in slovensko skupnostjo v Kanadi. In mi smo seveda veseli, da lahko danes v našem studiu tik pred prvim koncertom na Ptujskem gradu pozdravimo Sabino Sečnik. Lepo zdrav.
1: Najlepša hvala, Matjaž.
0: Najbrž ste vesele članice vokalne skupine Plamen, da ste znova po nekaj letih prišle sem, da boste nastopile pred slovenskim občinstvom.
1: Smo zelo vesele. Komaj čakamo.
0: Tudi zato, ker je za vas lepa obletnica v teh dneh, tem letu pravzaprav, ne, 35-letnica vašega delovanja.
1: Ja, tako. Zdaj smo pa kar nekaj časa, sploh starejše pevke, že kar pridno delujemo. In vesele smo tudi, da smo se pomladile in naša mlajša generacija, celo imamo več pevk mlajše generacije na tej turneji in to je prvič, kot pa originalne starejše generacije.
0: Originalne, ki ste nekako začele iz folklorne skupine Nagel, je tako?
1: Ja, tako. To je pa zelo dolgo tega, tako zelo, ja.
0: Štiri, tudi ti si bila ena od tistih štirih, ki ste prišle k Mariji in jo prosile, da vas nekako tudi nauči peti, ne?
1: Ja, jaz sem edina od teh štirih, ki sem ostala v Plaminu, ja, vsa ta leta, ja.
0: Drugače so pa zdaj že hčerke oziroma potomke teh prvih pevk, tudi članice Plamina, ne?
1: Ja, tudi trenutno imamo 2, tako.
0: Tako. Zdaj ste iz tistih začetnih kamenčkov, vsaj tako sem prebral v knjigi, postale biseri, ki prepevate, ki razveseljujete. Marija je napisala, da zelo stremite k profesionalnosti, k temu, da res odlično zapojete. Povej nam kaj o tem, Sabina.
1: Ja, rada bi seveda zvenele dobro, seveda, in vse zelo rade pojemo in seveda, če se dobimo skupaj s drugimi slovenskimi potomkami, sploh s to novo generacijo, bi rekla, da si seveda isto želijo in hkrati spoznavajo slovenski jezik v tem.
0: Nad profesionalnostjo, pa če se ne motim, je pripadnost do slovenstva, do slovenskega jezika, slovenske pesmi, slovenske kulture.
1: Tako, ja. Vsaka od naših pevk ima slovenske korenine, mi originalne bi rekla, ki smo zdaj že dlje v zboru, smo vse potomke samih Slovencev, naslednja generacija pa je že kar malo bolj mešana, ne? Ampak je vsaj eden od staršev oziroma starih staršev, ki so slovenskega porekla.
0: Ja, to, da ste skupaj že 35 let, pomeni, da je to tudi eno veliko delo vztrajnosti za vsem tem, ne?
1: Je zelo, ja. In tudi neko prijateljstvo, dolgotrajno prijateljstvo, ne, marsikatere smo v teh letih ne samo se med seboj družile posamezno kot pevke, ampak tudi z družinami. In tako smo tudi, mislim, da pritegnile nekaj mlajše generacije.
0: Ste se kdaj v teh letih sprle?
1: Ne bi rekla, da smo se, ne.
0: Ste se dobro razumele, dobro ujele med seboj?
1: Ja, veste, kako je, ne. Mogoče nimamo vse enake poti, drugače v življenju, ampak pesem nas veže in kultura nas veže v tem zboru.

0: Vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi je torej v Sloveniji. Prvi nastop bo prav kmalu na Ptuju, nocoj ob 19:30. Potem boste pa nastopile še kje, Sabina?
1: Ja, najprej na Ptuju, potem v ponedeljek bomo v Tržiču. Mislim, da se reče grad Neuhaus ali Dvorec.
0: Neuhaus, ja, tako.
1: Neuhaus, ja. Hvala. Tam bomo na prostem ob 20:00. In mislim, da se nam pridruži tudi pihalna godba iz Tržiča.
0: Tako.
1: In v naslednji dan, v torek, pa zaključimo v Celju, v Narodnem domu, kjer imamo tudi nekoga, ki nas gosti, zbor Orfej, ki je iz Celja. In na vseh koncertih se nam tudi pridružita zelo nadarjena glasbenika, in sicer kitarist Timotej Kosovinc in njegova soproga, violončelistka Kristina Basili. In seveda tudi ti, Matjaž. Zelo se veselimo, da boš naš napovedovalec na teh koncertih.
0: Rade volje, z veseljem. Torej, bo zelo pestro, ne? Torej, ne samo Plamen, tudi drugi glasbeni gostje. Pripravljate najbrž raznolik program, od slovenskih, ljudskih, do zabavnih, do najbrž tudi kakšne angleške, francoske.
1: Ja, imamo rade pester program, da je nam všeč in da je tudi našim gostom všeč, da poslušajo raznoliko glasbo. In tako nekaj starejših ljudskih smo nazaj v program pripeljale, bi rekla, da se je mlajša generacija tudi naučila nekaj bolj poskočnih in ljudskih. In potem smo dodale seveda nekaj angleških, bolj popularnih, nekaj imamo spremljave, potem tudi s kitaristom Timotejem. In dve sta kanadski, ena je francosko-kanadska, ena pa boste prepoznali verjetno kot popularna, ki jo tudi slišite na radiju kdaj.
0: Ja, ja. Že nekaj časa spremljam vašo vokalno skupino in vsakič pripravite tudi kaj novega, vsaj kakšno novo pesem. Če se ne motim, sta vsaj dve letos novi ali še celo več.
1: Ja, dve sta čisto novi za nas, seveda, ne? Ja. Nekatere so pa nove za najšo novo generacijo in smo jih nazaj prinesli v program z namenom, da tudi one spoznavajo te starejše pesmi in da so se tudi naučile nekatere pesmi, ki jih je naša Marija tudi napisala oziroma prevedla v slovenščino iz angleščine, kar je tudi naša posebnost, da imamo nekaj takšnih pesmih z lepimi prevodi.
0: Ja, ena vaših posebnosti je tudi, da pri določenih pesmih pripravite koreografijo, torej da ne samo pojete, ampak še malo zaplešete.
1: Ja, nekoč smo to bolj delale, zdaj pa je malo težje, sploh, ker nekatere smo malo starejše. Tudi, bi rekla, združujemo se mogoče malo manj pogosto, ker daljave so ogromne, vedno večje za nas, ko hodimo na vaje in potem seveda je bolj pomembno za nas, da znamo lepše zapeti, kot pa tudi zaplesati. No?
0: Ampak pustimo se presenetiti, ne? Bomo videli, kaj prinesejo
1: ja, v redu, ja.
0: Ti koncerti.
1: Dobro.

0: Vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi torej bo v teh dneh nastopila v Sloveniji, kot smo slišali, naša gostja je Sabina Sečnik, torej nekaj dolgoletnih pevk, ti recimo si od samega začetka pri Plamenu, nekaj novih članic. Kako poteka to prepletanje, kako svoje znanje, svoje izkušnje pevske pa ljubezen do petja prenašate na mlajše članice, Sabina?
1: Ja, jaz bi rekla, da skozi leta sploh, če so družinski člani ali prijatelji kdaj prišli na naš koncert, smo vedno vabili novo generacijo in si želele ne samo povečati, ampak oziroma bi rekla, ne samo pomladiti, ampak tudi povečati to našo skupino, ker časih je tudi težko, da imamo dovolj pevk za nastope, ker naše družine imajo različne obveznosti doma, ne? Nekatere smo mamice, nekatere so že stare mame in naše mlajše pevke pa so tudi študentke. In zato je težje, da se uskladimo, da lahko gremo nekam skupaj, zato tudi nekaj naših starejših pevk ni moglo na to turnejo z nami, ker so imele druge obveznosti doma. In rade bi, da se to naše petje še, kako bi rekla, nadaljuje za nami in upam, da smo jih pritegnile s tem, da vidijo, da smo delavne, da nekako želimo imeti kakovostno petje in tudi pojmo pesmi, ki so takšne, ki so ljudem všeč. Kot bi rekla, easy listening, ne vem, če je v slovenščini tudi takšen izraz, ne?
0: Kako ta pomladitev vpliva na zborovodkinjo, na vašo Marijo Ahačič Polak, ki je vesela tega?
1: Ja, zelo je vesela, seveda je treba se malo navaditi na novejšo generacijo, ampak te punce, ki jih imamo, ki so mlajše, bi rekla, so vsaj tako, če ne bolj sposobne kot mi starejše, ker imajo malo več glasbene izobrazbe kot pa mi. In zato je tudi nam zelo lepo starejšim pevkam, da smo pridobile pevke, ki so zelo sposobne v petju.
0: Najbrž je vloga zborovodkinje Marije Ahačič Polak nenadomestljiva. Če najbrž ni ne bi bilo, Plamen ne bi gorel še po 35 letih.
1: Ja, zelo dvomim, da bi bilo tako, ja.
0: Marija pravi sama zase, da je amaterska zborovodkinja, torej ste nekako njena prva taka zborovska skupina, ne?
1: Ja, mislim, prva in bi rekla edina kot skupina, ja, tako, ja.
0: Ampak je pokazala vse svojo glasbeno talentiranost, to, kar je prejela od svojega očeta in kar je tudi sama imela glasbenega znanja, ne? Pri vašem upevanju in ustvarjanju.
1: Ja, to pa sigurno, ja.
0: Kakšne so napovedi za Plamen za naprej? Pele boste najbrž, ne?
1: Ja, zelo si želimo tega. Na srečo imamo zdaj vsaj eno pevko, ki je bolj glasbeno izobražena in celo je trenutno na faksu, da se prauči za poučevanje glasbe, sicer ne kot dirigentka, ampak nam že zdaj malo bolj pomaga tudi pri upevanju in ko se učimo kakšne nove pesmi. In zato si zelo želimo, da bomo lahko če ne z njo tudi drugače nadaljevali naprej.
0: Vsekakor vam želimo veliko uspeha naprej in tudi veliko uspeha na teh treh koncertih v Sloveniji. Sabina, hvala za obisk v studiu in vse dobro.
1: Ja, in hvala tebi, Matjaž.
0: In še enkrat povejmo, prvi koncert vokalne skupine Plamen iz Toronta v Kanadi bo nocoj ob 19.30 na Ptujskem gradu, potem jutri ob 20.00 v Tržiču, na gradu Neuhaus in v ponedeljek ob 18.00 v Celju v Narodnem domu.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Nadaljevanje oddaje pa nas bo povezalo s Slovenci v Avstraliji. In sicer v odročnem avstralskem rudniškem mestu Lightning Ridge ljudje z vseh koncev sveta iščejo črni opal. Tam seveda so tudi Slovenci. In slovensko-avstralska pisateljica Cilka Žagar je v knjigi Noge te vodijo tja, kjer je tvoje srce, povezala usode štirih Slovenk. Prav zanimivo branje sta pripravili Rafaelova družba in tržaška založba Mladika. In na predstavitvi knjige je o Cilki, pa tudi sicer o življenju Slovencev v Avstraliji, najprej več povedal pater Ciril Božič, duhovnik, ki je vrsto let deloval tam spodaj, torej v Avstraliji.
2: Od leta 2001, ko sem jaz urednik misli, ki letos praznujejo 75. rojsti dan, 75 let, najprej je bil ta revija še mesečnik, se pravi vsak mesec, potem smo pošli na dva meseca in je Cilka vedno mi pisala, vedno. Jaz se tako, če dobenih čejo, žejo, šejo, ni ona imela, to treba vse popraviti, ne? Ker smo to objavljali na veliko in veliko tega je, nekaj tega je objavljeno tudi v levo krilo, desto krilo, ista ptica. Cilka je prišla v Avstralijo, mlada učiteljica, z možem, z Markom sinom, in so se naselili takoj v Canberri. V glavno mesto Avstralije, Canberra je aboriženska beseda, slovenska aborigeni, ampak v Avstraliji pa ne boste nekaj slišali aborigenes, ampak aboriginis. Ja, in English. Canberra pomeni aboriginska beseda, pomeni meeting place, kraj srečanja. In Cilka je tja prišla kot mlada družina, polna energije, tam so že imeli slovensko društvo Canberra, na Triglav. Tam je bila družina, zelo močna družina, Osolnik in oziroma Faleš in Osolnik in seveda še cel kup drugih, Bajt in tako dalje, Kovač. Tam so že imeli organizirano življenje, društveno življenje in ona se je tako vključila tam, ne samo da je delala tam v enem klubu kot ta krica, ne, se tako učila angleščine, ampak takoj je tam v Canberri zaživela v tej slovenski skupnosti in seveda ona si je mogla. Torej, gotovo so se hoteli tako vključiti v avstralski način življenja mladi ljudje, se mora šolne govorili potem že z otroci po angleško tudi, ne. In od otrok so se učili, tanti naši so se od otrok učili angleško, ne, ko so otroci prihajali z njimi na uradi, tako naprej, da so pomagali jim povedati določene stvari. Potem, to je bilo, a veste, jaz sem pa šel v Avstralijo leta 82. To je bila sobota. Nedeljo smo šli na romanje 100 km v Volonlonki Sinu, ja, en avtobus. Jaz že prvo nedeljo v Sloveniji nisem videl toliko narodnih nož, nekaj tako takrat nisem prvo nedeljo v Avstraliji, a ne? Vse so se v Sloveniji, so se mdorce deli, da folkloro ohranijo samo še tam zune, da smo sami folkloristi. Naša kultura je folklora. Ampak to so bile družine, po 3-4 otroci, starši so bili v tistem času stari, recimo tam, od med 35-40 let, družine mlade. Jaz sem imel v Sidneju mladinski zbor Zarja, 6 mladih je bilo, se predstavljate, a ne? Mladinski orkestri se niso imenovali New Band, pa naprej, ampak novi Avseniki, Bled, ansambl Bled in tako naprej, ansambl Triglav. Torej polno življenja, ne? Ki se je spet zelo ponovilo leta 91, ko je bila vojna za Slovenijo in Slovenija torej postala samostojna, je pa ti otroci, ki so mi takrat mladinci, so pa zdaj takrat že stari. Zdaj so, ta mladina je stara zdaj 50-60 let, ko smo mi rekli takrat mladina, ne. Je bila spet zelo ponosna. Se pravi, ohranili so, ne, šole so imeli, mi smo imeli torej na državni gimnaziji, se pravi, država je podpirala, da je bila slovenščina maturitetni jezik za maturo. Smo imeli maturitetne plese, so delali ob sobote, so imeli te šole posebej, a ne? Potem vsi ti centri, pa tudi društva so imeli takrat slovenske šole. To je nažalost, danes je položaj zelo drugačen. Prva generacija se poslavlja, največje 90-letnikov, nekaj že 100 let in še nekaj več starih, a ne? In ampak takrat je bilo pa življenje in recimo Cirka se je vedno znova vračala, ker si doma ostala, tako kot sem lahko šla samostojno, sem šla nazaj v Kembero. Seveda si vračala dol in v tistih zapisih je pisala še in še. Ona ima veliko dvogovorov, ne? A ne zanimivo, v njenem pisanju tudi tu, to je bilo cel kup pogovorov, Janez, John, Jack je rekel, story, to je to kar naprej treba narekovaj, dvopiče narekovaj imeti, ne? A ne? In jaz sem včeraj govoril s Cirko, sem poklical. Sem rekel, no Cirka, kaj ne povem jutri? Kje se zdaj mi doma? Sem rekel, na osnovni strani noge te vodijo tja, kjer je tvoje srce. Sem rekel, to srce je razpolovljeno. Pol ga je tu, pol ga je tam, ne? In ona mi citirala naslov te knjige, ne? Ne? Od tu do tja, nikjer doma. Ne? Nikjer doma. Nas rekel Cirka, ne. Jaz pa rečem takole. Se rekel, jaz sem povedal, kar jaz čutim. I see, se pravi, jaz pojem, oj Triglav, moj dom, but I still call Australia home. Ne? Ne? Eno in drugo. Jaz sem od leta 85, sem avstralski državljan, dobivam avstralsko pensijo, večjo kot slovensko. Ne? In, so I have to think I call Australia home. Ne? But I Triglav, moj dom, tudi, zato sem sicer za 20 let svojega duhovniškega življenja sem dal dol v tej deželi, ne, in bom vesel, ko bom letos šel spet septembra v pomlad tudi tja dol, ker me bo že gospa veleposlanica pričakala. In se pravi, je bilo, in mislim, da tudi ona, seveda, ta writing reach, to bomo prevedla, ko bi bliskajoči greben, kako mu rekla po slovensko. To je skoraj 800 kilometrov Sydneyvesti, ki je takole gor malo severozahodno, a ne, eni 10 ur vožde z avtom, a ne. In to je ene 1941 prebivalcev bo popisal leta 2021. Drugače, ki pa tam vseh ne znajo prešteti, ker prihajajo ko pa takole iskati ta opal, a ne, črni opal je to, a ne, to sta dve takšne mesti, Lightning Ridge in Cooper Pedy v South Australia, v Južnji Australiji, ne, tam je, tam je tudi nekaj pomembnega. To so karakteri, ki prihajajo tja, ne, to so karakteri in Jože, ko so šli na obisk leta, da 68-ega, je rekel, tle bomo ostali za čukoba, tisti opala, ne pa izskrta, ne. In to so posebni karakteri. In ona si tam uživela v ta četrt prebivalstva jaboričeno tam, ne, 24%, 4% ne da popisu. In z aboričenskim otroci začela učiti jezik, se pisala njihov jezik in tako naprej. In si uživela tam, pa še vedno znova je prihajala tudi v Kembero in preko misli in preko vseh teh zapisov ona je pisala potem pa pesmi in tako naprej. Je ohranjala stik z domovino, ne. Tako da je, po eni strani je čutim, da je res nekaj podobnega, kot je zapisal Tone Kuntner po obisku in dvakrat je bil v Avstraliji, ne. Imaš tujini dom in doma tujino, ne. Imaš tujini dom in doma tujino. In je rekla, zelo rada pridem, včeraj je bolj citiral, kar je mi včeraj povedala, zelo rada pridem, pa ne, mogoče še pridem v Slovenijo, zelo rada pridem v Slovenijo. Ko sem v Sloveniji, imam domotožje po Avstraliji. In ko sem v Avstraliji, imam domotožje po Sloveniji.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V tokratni oddaji spoznavamo tudi knjigo slovensko-avstralske pisateljice Cilke Žagar Noge te vodijo tja, kjer je tvoje srce, ki je pred kratkim izšla pri Rafaelovi družbi in tržaški založbi Mladika. Urednica knjige je Marjeta Žibovec, ki je na predstavitvi v galeriji Družina v Ljubljani najprej takole povedala o sami knjigi.
2: Kot lektorica najprej omenim, da je njeno pripovedovanje zelo gosto. Pripoveduje o ljudeh, sicer pripoved je prvoosebna, ne? To moramo vedeti. Te osebe, vse so ženske, pripovedujejo o svojem doživljanju življenja tam, kjer so. Poudarjam tu, da one pripovedujejo o svojem doživljanju. Ne ukvarjajo se z drugimi ljudmi, pač povedo, kaj drugi ljudje počnejo, kako se odzivajo na kakšno stvar, vedno pa pripoveduje z vidika te osebe, ki je glavna oseba, ki je prvoosebna pripovedovalka. Knjiga me je zelo potegnila, navdušena sem bila nad njo, nisem se je navličala brat, morate povedati, da sem jo vsaj 5-krat prebrala. Je pa tako, njena slovenščina po desetletjih v Avstraliji, v angleškem okolju, v angleško govorečem okolju, je bila precej zahtevna. Tako da prva lektura, prvo branje je pustilo za sabo kar precej teh oznak, ne, ker vedno delam s sledenjem. Ampak ja, nisem se je navličala brat. Zelo dobro pripoveduje, konec koncev tudi izbira osebe, ki imajo kaj povedati. In to se mi zdi tudi zelo pomembno. Pripovedujejo o svojem življenju in doživljanju in na začetku še ni v Lightning Ridgeu. Potem naprej pa so v Lightning Ridgeu, tam, kjer kopljajo opale oziroma iščejo opale, oziroma opal, to je edninski samostalnik, opal iščejo. Zanimivo se mi je zdelo to, da včasih lahko človek išče in išče in išče dneve, tedne, leta, mesece, pa nič ne najde, potem pa najde eno veliko dragocenost. To je čist drugačen način iskanja, kopanja, rudarjenja, kot ga pa mi poznamo v naših krajih, a ne? Pa naj bo to premog, živo srebro ali pa kaj svinc ali pač kar imamo pri nas. Iskanje opala je čisto drugačna zadeva.
1: Kakšno pa je bilo sodelovanje med pisateljico Cilko Žagar in urednico knjige Marjeto Žibovec? Prisluhnimo.
2: Jaz sem lektorirala že prvo njeno knjigo in že takrat sva se povezali po Facebooku. To je zelo praktična varianta, pač družbena omrežja so za take stvari zelo koristna. Na klepetalniku se lahko pogovoriš o vsem. In res sva se veliko pogovarjali. Dobro, včasih je bilo treba vprašati, a je to, kar je napisano, to pa to, ali pomeni kaj drugega. Ja, po Facebooku sva se menili in bi si upala trditi, da nisem nobene stvari spremenila tako, da bi se ona ne strinjala. Dobro, tiste vejce pa pike pa velike začetnice, to je druga stvar, ne? Ampak, kar se pa tiče odlomkov besedila, sva se pa pomenili kako in kaj. Ja, zadovoljna sem bila s tem sodelovanjem, zelo.
1: Knjiga slovensko-avstralske pisateljice Cilke Žagar Noge te vodijo tja, kjer je tvoje srce je išla pri Rafaelovi družbi in tržaški založbi Mladika. No, o odločitvi za izdajo knjige je ravnatelj Rafaelove družbe Lenart Rihar takole povedal.
2: Res je že 5 let od prve knjige, ki je išla v okviru Rafaelove družbe Mladika. Zgodba z novo knjigo se pa ni začela dolgo zatem. Že leta 2023 nam je gospa Cilka poslala nov tekst, dolg tekst, z prošnjo, priporočilom, da pride med bralce na nek način. In samo po sebi bi bilo to za nas, mi nismo založba, ne? In bi rekli, dovolj je bilo. Ne? Za eno smo se, pač, ne, ker je to naša osnovna dejavnost, ampak so bili tukaj 2 okoliščini. Precej knjig smo dali z naših rok, bral sem, in zanimivo je bilo, da smo dobili domala od vseh zelo, zelo lepe odzive. Vse je nagovorila ta knjiga. Ljudje so bili navdušeni, pač niso nič pričakovali, potem jih je pa ta knjiga presenetila in so bili res sami odlični odzivi. To je bila prva stvar. Druga stvar je bila pa informacija iz Trsta, kar je v založništvu zelo ne tako pogosta stvar, da je knjiga pošla, ne? Zelo hitro, da je knjiga pošla. In zato smo se potem odločili, da gremo v korake, ki so pač potrebni za to. Prvotni tekst je bil v angleškem jeziku, potem smo se nekako z avtorico dogovorili, da je priskrbela lasten prevod v slovenski jezik. In potem tako naprej, no, da ne bomo o teh stvarih preveč na dolgo. To je bil en razlog za to, da smo se odločili za ta korak. Drugi je bil pa seveda tudi narava teksta, kar je bilo tudi vprašanje. Če je prva knjiga izrazito autobiografska, ob tem, da ima mnoge druge plasti, slogovne in tudi vsebinske zajeme različne vključuje, je pa vendarle autobiografska. Medtem, ko tukaj pa daje avtorica besedo drugim, v osnovi je bilo to 8 žensk, ampak smo se potem odločili, da objavimo zaradi obsega tukaj le 4 zgodbe. Se pravi samo polovico. In tako se potem se nam je zdelo, da bo to lepa dopolnitev. Obenem pa seveda to naše področje izseljenstva in Avstralija je daleč po kilometrih in je zaradi tega tudi daleč od slovenskega srca velikrat. Ne? Manje navzoča, kot so mogoče nekatere druge slovenske skupnosti v zamejstvu, pa tudi po svetu. A ne? In zato se nam tudi zdel prav, da damo še enkrat, bi rekel, Avstraliji besedo.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V današnji oddaji se ustavljamo tudi pri knjigi, ki na zelo zanimiv način opiše tudi usode štirih Slovenk v Avstraliji, točneje v rudarskem mestu Lightning Ridge. Te usode je zapisala Cilka Žagar in jih seveda povezala v knjigo Noge te vodijo tja, kjer je tvoje srce, in ta je šla pri Rafaelovi družbi in tržaški založbi Mladika. No, več o tem sodelovanju teh dveh organizacij, teh dveh ustanov, pa ravnatelj Rafaelove družbe Lenart Rihar in urednik tržaške založbe Mladika Ivo Jevnikar.
2: Ko sem mogoče bilo, sem že nekako namignil, vedno sem presrečen, kadar uspemo iti čez meje, ne? V glavah, v birokraciji, državne meje, vse do naših rojakov, ki živijo onstran državne meje. Posebno veselje mi je, kadar združujemo tri Slovenije, ki so en naš pomemben poudarek. In tukaj je pač ta odlična priložnost, da smo to povezali, ne? Matico, potem zamejstvo, pa daljno izseljenstvo. Ob tem, da seveda imamo Mladiko za zelo prijateljsko ustanovo, ki ima seveda za sabo, oziroma ki so tudi ta ustanova so ljudje, in z gospodom Ivom Jevnikarjem je vedno zelo prijetno sodelovati, pa tudi vedno se lahko zanesem, da bo stvar vrhunske kakovosti.
3: Ja, Mladiko je začel izdajati isti krok, ki je ustanovil Društvo slovenskih izobražencev, študijske dneve Drage in tako dalje. Tam imamo avtorja knjige o Dragi, tam dobite vso našo zgodovino omrzana. Na tem krogu je bilo tudi nekaj političnih beguncev, ki so se ustavili v Trstu, profesorji, ne, Jože Peterlin, Stanko Janežiče, duhovnik, ki je bil dolga leta v Trstu in tako dalje, ne. Nekateri potem so šli naprej v Ameriko, so postali profesori, Lenček, Velikonja in tako dalje. Tako da so se ti stiki ohranjali. Tako da Mladika je vedno poudarila to, kar je tudi prej povedal Lenart, ne? To tri Slovenije. Zamejstvo, matica, zdomstvo, to je isti narod, moramo biti povezani, se med sebojno spoznavati, podpirati in tako dalje. Zdaj, revija naša je nastala leta 57, torej zdaj 70. letnik je mlajša od misli. In Mladiki je tu pa tam kaj nastajalo. Glede knjig pa je velike razmejitev leto 90. Do leta 90 tako Mladika kot ves tisk v jezikih jugoslovanskih narodov ni imel dostopa v Slovenijo brez izrecnega dovoljenja. Mladika je bila tudi zaplenjena uradno ene dvakrat, ne? Ampak drugače je bilo to ime dovoljenje, da je šlo čez in knjig tudi ni bilo mogoče kar tako izvažati v Slovenijo, je bilo to postopki in tako dalje. Po letu 90 je naša matična država zavzela pluralno stališče do vseh v zamejstvu, tudi podpore so začeli prihajati in Mladika, ki je prvo knjigo svojo drobno izdala leta 61, po letu 90 je postala prava založba, ki zdaj izdaja od 15 do 20 knjig na leto. V tej produkciji bi jaz omenil tudi ta niz zapisi iz domstva, pri katerem je šla ta prva Cilkina knjiga, ne? Samo to ni le poslovni niz, to je niz spominov, razmišljen, tako da ljudi, ki živijo v svetu. Ne? Tako da ta poudarek je. Ampak je še en velik razlog, iz Trsta in sploh z Primorske je šlo ogromno ljudi v Avstralijo. Če berete misli, kot je povedal, prva generacija odhaja, vsaki številki so nekrologi ljudi iz predvsem iz Brkinov, recimo, ne? Ampak okolica Kopra, Brkin, tudi Štajerska, ampak veliko Primorje.
4: Ilirska Bistrica, ne?
3: Ilirska Bistrica, ja. In ko se vrnila Italija v Trst, leta 54 je šlo nekaj tisoč Slovencev v Avstralijo, ne? In pri tem bi opozoril, recimo med njimi, leta 55 je šel tudi brat našega slavnega pisatelja Alojza Rebule, je šel Avstralijo. In zdaj v zadnjih treh številkah je Tanja Rebula, hčerka Alojza Rebule, nečakinja tega, ki je umrl že eno leto po prihodu v Avstralijo, ne, ki je povozil avtobus. On je šel iz ekonomskih razlogov, ko v Trstu ni več službe, Italijani nas zafrkavajo in je šel. In tukaj piše, recimo, kako ga je njega in še par tržačev, so prišli z ladjo v Avstralijo, jih je pričakal pri stanišču gospod Ivan, mi ga bolj poznal kot Janko Migla. To je bil koroški duhovnik, avtor skupaj z očetom duhovnikov Olipov, slovite Rož pod Juna Zila, ne, ki je Kernjak potem v glasbu. Ne. In on ga je sprejel. Jaz sem dolgo mislil, da sta prva dva frančiškana, torej Okorn in Pater Beno Korbič, in, da sta ona dva začela in bila dolgo. Tako sta bila samo dve leti. Ne. Dve leti jim niso obnovili dovoljenja, ampak sta ustanovila misli, ciklostilirane. In dobite v prejšnji številki misli tudi fotokopijo prve strani, tudi tam manjkajo kljuke in tako dalje, smo iz slab pisarni stevi in tako dalje. Ne. Torej, tudi ta koroški duhovnik. Poznaje se je začela ta sistematična skrb frančiškanov za Slovence v Avstraliji. Samo z žalostjo opažamo, beremo v mislih prejšnji številki, ne v tej, da mislite zapustiti Slovence v Avstraliji. Vi ste prišli že pred leti, dve leti nazaj je prišel iz Adelaide. Zdaj je napovedano, da bo šel gospod Žnidaršič čez dve leti nazaj v Slovenijo.
4: Ne, 1. oktobra je že v Kamniku.
3: Že. In potem ostane samo Simon Petar Hrlec, urednik misli, ki je v enem uvodniku napisal, verjetno se tudi nam bliža upokojitev kot časopisu. Torej, to je zelo žalostno, brat, ne, ker mislim, kaj bo ostalo od Slovencev v Avstraliji, če jih frančiškani zapustite, bo veliko vprašanje. Ne. Ampak vsekakor ti tržačani so tudi nekaj literarno ustvarjali, recimo Neva Rudolf, hčerka znanega tigrovca Ivana Rudolfa in politike in tako dalje, se je na nekaj let je živela v Avstraliji in je tam napisala knjigo. Prva slovenska knjiga tiskana v Avstraliji, Bronasti Tomkač, ki je napisal Bert Pribac, on je iz stran. Potem se je vrnil, ampak začel je tam. In potem je en Legiša, ne, iz Nabrežina,
4: tudi
3: piše poezije in tako dalje. Tako da te povezave so in seveda mladika skuša temu slediti po svojih skromnih močeh in zato smo hvaležni Rafaelovi družbi, da obe te knjigi je priskrbela Rafaelova družba in tudi poskrbela do konca, mi smo samo postavili in tiskali, ne? Tako da ta ves, dokler se daje, ohranjamo. Ne?

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Zanimive zgodbe Slovenk, ki živijo v Avstraliji, v Lightning Ridgeu ali so povezane s tem odročnim avstralskim rudarskim mestom, kjer iščejo črni opal, boste našli v knjigi Cilke Žagar, Noge te vodijo tja, kjer je tvoje srce, ki je išla pri Rafaelovi družbi in tržaški založbi Mladika. No, kakšne pravzaprav so življenjske zgodbe, kakšne so osebe, ki jih nekako bomo spoznali v tej knjigi, pa urednica Marita Žibovec.
2: Kadar mi kdo postavi takšno vprašanje, se najprej spomnim na predgovor k prvi knjigi Bobrov Janeza Jalna. Na koncu je napisal, da pa sem mnogo sodobnih problemov taknil v povest, okoliščari, je pa razumljivo, se je človek več ali manj vedno enak. Torej, tak način življenja, take probleme, težave, kot jih imajo Slovenci v Avstraliji ali pa iskalci opala, se pojavljajo vedno. Tako da mislim, da kdor bo bral Cilkino knjigo, bo marsikje lahko najdu navdih zase za reševanje svojih težav, za premagovanje svoje stiske, ko bo videl, da se moramo pač vsi boriti. Vsakdo od nas se mora boriti za preživetje, za to, da nas stiska ne povozi, da ne obupamo. Mislim, da je to tudi glavno poslanstvo literature, leposlovja. Sicer piše pri tej Cilkini knjigi, da je to dokumentarna literatura. Jaz se ne strinjam čisto s tem, oziroma na Kobisu je to napisano. To je leposlovje. Sicer pripoveduje resnične zgodbe, ne? Ampak to je leposlovje. Konc koncev je tudi vsako leposlovno delo po svoje dokumentarno. Autobiografsko je v tem, da je ona opazovalka. Ne dotikajo se te zgodbe nje osebno, ampak se dotikajo ljudi, s katerimi ima stik, ki jih je verjetno osebno srečala. Ona je bila učiteljica v Lightning Ridgeu, ne? Predvsem aborigine je učila in sem prepričana, da so ji pripovedovali te zgodbe. In jih je pa ona ubesedila, seveda nikakor ni snemala z diktafonom pa potem natančno prepisvala. Ne? Kot leposlovka, pisateljica je po svoje videla stvari in to svoje videnje obesedla.
3: To se še dogaja v njenem tem mehnem mesecu, ne? Ki ni, niti ni mesto, to je na malo sračje gnezdo, tam sredi oddaljenosti od kot rečem, pras, od Boga in
4: od srca.
3: Ja. In tam so sami tini karakteri, pridijo karakteri, ne? Res posebni karakteri. In tako so tudi te ženske dobile, kot pravi ona tam, da ste vi povedali, ne? Zelo dobro opisuje ženske, medtem ko moških se ne obdeluje, ne? Jih pove, kaj povedo ali kaj tašnega, ampak se ne poglabljam v njih preveč. Deci naj pijo ta svoje pivo, ne, za šankom in modrujejo po svoje, ne. Ženske pa trpijo in izpovedujejo svojo bolečino, svojo zgodovino, svojo pot, kako jih privedla do tega Bogu pozabljenega kraja, ne. In napak je, tisti, če bi še nekdo, se pravi, poznal kraj, kjer je, ne, pa še Cilko, je to vse film, ti zaživi, brez filmskega platna, ki ga imam veliko pred mamo. Ne. Bil sem tudi tam, tudi pri Cilki, sem bil doma, je bil še Jože živ, jaz sem poročil Kemberi Marjana, sina, ne, velika slovesnost bila, ne, seveda spomnimo tudi otroci in oče pozdrave. In seveda je potem to še ta oseben personal touch, ne? Odnos do vsega tega, da te noge vodijo tja, kjer je tvoje srce. Ne? In te ženske tudi ustrajajo zaradi tega, ker po eni strani se tudi nebe kam pobegniti. A ne nekaj podobnega, ne? Pripeljala jih je, te gori jih je pripeljala, kaj se mu soda, ljubezen, ali drugače
2: ni šlo.
3: Poslanstvo, no, fajn, če ja, poslanstvo ženi je ljubiti, ne? Moškega pa tudi, pa sprejemati ljubezen in ljubiti, ne? Seveda, cilj ve pa zdaj v tem kraju s temi boričeni in s svojimi spomini in z vsemi temi mnogimi pogovori, ki jih ima in jih premleva in jih zapisuje.
2: Vse opisuje, za nekatere poveda so aboriginke, za druge pa ne. Glavne osebe so pa Slovenke. Oziroma imajo saj njihovi starši slovenski izvor. Ja, so Slovenke.
3: Ni čudo zgodbe, kako je zvedla, ne, da je oče Slovenc, recimo, ne,
2: ja,
3: po polkih letih,
2: ja.
3: Ne. In ja. Bilo je tam gor, jaz sem rekel, da so sami, bo rekel, zanimivi karakteri, so tile, ki iskalci opala, a ne.
2: Ja.
3: So veseli, če najdejo opale, ne. Ampak pravi, sve težko najdeš, da priješ, da koplješ in da najdeš tisto žilo. Jaz sem bil v teh rudnikih, ne. In da se te zaiskri. To se potem tudi na črno prodaja, zato mnogi nič ne dobijo, ampak v resnici kaj dobijo, ne? To se pa na črno prodaja, nekaj moš, ker kaj najdeš, moš potem prijaviti, ne? Državi in plačaš davk na tole, ne? Ampak če nič ne najdeš, ne pa prodaš, tako da je ne hodil imel veže pod kole, veže, od tega le sklopljico so peto, pa imel tam v enem mehtih vrečicah imel opalno tepro, ne? In je prodajal potem po Melbourne, recimo. In okrog 10 Slovencev je tudi živelo tam gor, je kupalo. A ne? Zdaj ni nobenega več, je rekla, samo še en hribar je zdaj v domu v Kemberju. Ni nobenega več. Edina cinka je še edina Slovenka v tem kraju. Smo rekli 1946 prebivalcev, ampak v resnici okrog 5000 ima, ne? Lighting Ridge. In če se te zabliska, ko koplješ, in se te zabliska opal, rekel, jaz sem vesel, seveda nova generacija, zdaj druga, tretji rod, ne zna slovensko, malo še, ne, moje ime je pa dober dan, pa tako naprej. Ampak zanimivo, rekel, jaz sem vesel, tudi če poje zdravljico v angleškem jeziku, da poje zdravljico v angleško, čuti. Imamo zdaj novega, se pravi, časnega konzula Republike Slovenije za New South Wales, Alex Lajvic, vnuk pokojnega Dušana Lajovca. Ne? Mladi fant, poslovnež, direktor Tube, tudi v Škofji Loki ima svoj tovarno. Ne? Prej bila tu v Ljubljani zran leka, pa so zdaj prodali, so preselili. Danes je Facebook, pa vsa komunikacija čist druga kot takrat, ko je pismo romalo domov tri en meseca, ne? Pa nazaj zbiti en mesec. To je nov svet. In jaz sem nikoli nisem počutil migranta v ostali. Nikoli. Sem res na sesedjem vsake tuk cajta posota, ne. In kjerkoli sem, tam sem doma, ne. Tako da. In najte noge nosijo tja, kjer je tvoje srce. Mene sprašuje, kje ste pa ne bo zadovoljen bil. Tam, kje sem. Zdaj, tu. Tukaj.
1: Tako smo v današnji oddaji nekaj besed slišali tudi o novi knjigi slovensko-avstralske pisateljice Cilke Žagar z naslovom Noge te vodijo tja, kjer je tvoje srce, ki je išla pri Rafaelovi družbi in tržaški založbi Mladika. In tako smo v današnji oddaji lahko slišali patra Cirila Božiča, frančiškana, ki je vrsto let deloval v Avstraliji, urednico knjige Marito Žebovec, ravnatelja Rafaelove družbe Lenarta Riharja in urednika tržaške založbe Mladika Iva Jevnikarja. In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat. In z Bogom!
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
4: Ponovili smo oddajo Slovencem po svetu in domovini in noč se je prevesila v nov dan v torek 25. avgusta. Hvala za vašo pozornost, spremljate nočni program Radija Ognišče.

A ti oči gledajo te u temi, tako da blo iskrene, da svoji misli ne slediš in pozabiš vse refrene. Kako mi zdaj vse majhno,

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

V nadaljevanju nočnega programa na Radio Ognjišče vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi oddaje Moja zgodba. V njej smo objavili letošnje nagovore ob odprtju razstave V senci Beethovnove, ki je postavljena v zaporniških celicah nekdanje tajne politične policije na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani.

Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. V Evropi danes, 23. avgusta, obeležujemo dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropski parlament ga je namreč z resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu razglasil leta 2009, v Sloveniji ga obeležujemo od leta 2012. Za spominski dan so izbrali datum, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, na osnovi katerega sta si razdelila Poljsko in tudi kasnejša interesna področja v Evropi. Temu je kmalu sledil začetek druge svetovne vojne. Oboje prineslo neznosno trpljenje milijonom ljudi po Evropi in izven nje, leta, ki so sledila, pa so zaznamovali obsežna okupacija, represija, deportacije in nasilje, so ob spominskem dnevu sporočili iz Evropske komisije. Izvršna